xamanteni yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mass wa ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinni daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñak sago neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundum du meuna andak sago mukk kon diki sheytane day daw ci nit nit rek di daw ci nit waaw wax neen ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mu di yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak mom ba pare diko gungé bi ñu ñëwé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw rombu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dal di len dab fekk guddi la won mu dal di len di dab wo len ba ñu ñëw fekk bobu sayyidatuna fatima mu ngi muru mu dal di dindi muray bi ba ñu gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne len ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul ndort ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaaw ndort ci mom waye yow fekk la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaaw ndort ci yow mu ne dede sheytaane da fay daw ci nit ni deret di daw ci nit suma len bayyi won non ngeen dem euleuk man ngeen wax ni kat yenenbi sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu keureum te lolu sen safara xajna ci kon sheytaane dana daw ci nit ni deret di daw ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci sen alal yi leleg yalla jox nit alal mu reuy lol di ca jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leleg nga am say dom yara diku ba feewale lak say mbok yoy yep danay am su ko defee nak da ngay fexé ba genné sheytaane ci sa programme genné ko ci say dom genné ko ci say alal mu ne ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak ne yalla man kat munuma mukk daw sheytaane ludul doole jamay may pour ma daw ko doole joju ci yow la joge yalla ne ko dana la jox doole yow itam yow adam doole ji ma lay jox mo di ne mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom ju jur dana ko bolek malaka yu koy wat ba sheytaane du ko meunal dara waye nak na gor gor lu ci walu lap lu mu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko lap te dañu koy jégué diko protéger su fekkentene nak nit ki labul sa dom je labul malaka yi duñ ko jégué bu ko defé nak sheytaane yi ñew dekk ak mom ne ko kon nak dañuy gor gor lu ci walu lap ndax dana len bolek malaka yu len di wat adama ne ko yalla dolli ma muné ko ben bu bax bo def dana ko def fukk te leg leg sax ma dolli fukk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé te leg leg sax ma bal la ko te do ko yek adama ne ko dolli ma muné ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a yalla ne ko yow adama ñi saggan ci sa njaboot ba toggo bakar yu bari buñu ñaaw njott mukk ci man ci ne duma leen jéggel man yalla xajoona lepp lepp luñ mëna def ci bakar man na leen ko jéggel mam adama ne ko dollima mu ne ko joxna leen tuup te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruux nga and ak yeen mu ne ko yow sama borom dollima yalla ne ko leg leg sax ma jéggel nit ki te duma balu sama yoon neeku ci mako def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour mu meuna jakarlo ak iblis mbokki kon insha allah ci aljuma ji di ñew insha allah ci len fas yene continue waxtan yi nga xamne doxna ci digeenti iblis ak suñu mam adam ak borom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدي جنوب نسانتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene kontiné ak yeen histoire sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan wi wessu gis nen waxtan yi doxone digenté iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna mucc ci pexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax indre wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi cha iraq waye gis ne ni waxtan wawu daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla ne ko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعث في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المذمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء يني إبليس لعنة الله عليه mungi jakarlok yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khasma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bind nga adama ci melokan wu rafet ba paré itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñi ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy waar nit ñi di leen tek ci njub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawrat wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mag te upp téré yoy yépp lepp dajé ci biir mu di alquran nga jox ko sa yonent bobu ñuy wax muhammad waaw man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jak ndax yow doomu adama yi amna nu jak juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni meuna ci reub yalla ne ko waaw man kay lima defal doomu adama yep meuna lako defal mu ne ko kon nak ñen ñoy sama yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi
ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Daoud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko se téré modi ñi soppi bindu yalla bi té moy jamukat yek xéssal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la motaxone yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñet nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guiné da fay fen su le digé du la jox kon lolu day wané né liko yalla wax né ko kon sa hadith moy fen deugul muné ko waw sama waqaf lan la muné ko sa waqaf modi way muné ko sama jakkalan la muné ko sa jakka modi marché waw marché yi ñoy jakkay iblis yi waw muné ko waw sama noddu kat ñan lañu muné ko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakkay iblis mudi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi microphone bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay nodd lool lu ko yalla wax muné ko waw sama kër gi ma wara dëkk ban kër la comme yow né nga wa annal masajida lillahi jakkay yow ya ko mom moy sa kër moy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan moy sama nek muné ko douchi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci nek ba dindi wuñu ko nek bobu iblis da fay dekk comme na muy dekké ci douchi kon nak nit ñi di gorgorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nek barabu iblis ndax bepp barab bo xamné dafa waaw motax bo tégué sa agn ñepp duggal seen loxoté waxuñu bismillah jappal né ñam wowo kacay lek mok iblis sa bok ak ñam mbok mok iblis sa bok ñam wa ba ñam go jeex muniko waw kon luy sama nan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu nan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa nan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jefandiko itam jabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rebbé pour mëna fajj sam yenn soxla yi mune ko joxna la jigen muy sa arme waaw ku bëgg daaner rek mën nga ko daaneli ci jigen motax nitu yalla yu bari iblis fexé na ba daanel len ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te ben bu ci nek itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñenti mbeur la jamarlo wër breek ñom te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñu ma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxawna pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeure gi ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma
mu ne kon nak ma ngi gorgol wër sama gannaaw ci yalla pour fasiyene bëré ak mom mu nek bëré bo xamanteni nit ki daf koy bëré ak sheytaane baba yalla di jël roham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wésu dinañ gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dañen mëna mucc ci sheytaane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis niko ayul a'mali ahabbu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahabbu ilayya wa abghadu ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'a muniko Sulayman dafa laaj iblis daf ko gis bis ndax iblis leg leg mo feñu nit dafa feñu sidna Sulayman alayhi salam Sulayman da di koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Sulayman man nak dox di wax sama secret du sama mbir man nak sama secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak sama secret waruma ko genné wante nak dana la wax né la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak daraju joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu gooram ak jigen juy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ne yaq yaq bobu mo siiw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jox di jema wut liberté pour ñu may len goor ak goor di takanté ni goor di jogé di wuti soxna jigen ak jigen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé égypte pour ñu jema daganal lolu goor ak goor di sey iblis néna mom lolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba lolu am mune itam é lolu la yalla gëna bañ lolu sulayman alayhi salam moko lajoon iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci e ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom dé démon nen ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbékté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñu ngi ci histoire yonenti wanti kérok la leen yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxa suuf sa ndax nit ñoo ñu ay sobé lañu kon su fekente ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jeppé won wa kër lout ña ba taw xéer ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna dañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñi nga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من زاويه البيت يا علي لا تغسل محمدا فانه طاهر مطهر
قال فوقع في قلبي من ذلك الشيء وقلت ويلك من أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم ينبي ينتبي صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نيت نيب جن pour ñu wara wajal neew bi sanguko e sanguko war ko julle nak sulko mu nek itam moment bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wujina boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jele yonentibi sallallahu alaihi wasallam tek ko pour sanguko neena degna ben bat ci ko asaman si mung may wo neena dima wo nan ma yow ali bulen sang muhammad bulen ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lapna ci juddu lapna ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna bat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan be diñu wax naan ñu bu len sang yonent bi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma deg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonentibi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonentibi sallallahu alaihi wasallam dugg bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxoon mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sanguko ndax yonentibi sang sunnam la te bëgg nako te bëgg na itam ñu défal ko ko yalla itam bëgg nako muné ko aliyu ne ko yalla na la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma bat bu ñëk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi julle ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam deg na nak shaytané addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki shaytané musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé martaba ni pour jëm leena yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e shaytané mom daniel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yal nañu yalla musul ci shaytané ndax shaytané non la bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu ne suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa nek soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñeek ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci njurum suñu mam hawa modine suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waaw wante secret bi ci yalla def itam modi
e cheikh yi ñeuk juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeuk jur kenn ko ñu ngi wax qabil mom cheikham mo don iqlima benen e cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk amak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi waxne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu allah min al muttaqin histoire bi yalla moñu ko netli ci alquran wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waxal julit ni netlil julit ni nelen amon na ñaari dom yu nga xamanteni adama mo len juron netlil sen histoire ndax ñu mën ca waro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bok ak nit nday ak bay ba pare yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi kum iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bok nday ak bay kum labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donti ñepp hawalen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaar ño bok nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo don sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci mashi'am ci xiwa bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax naam leg leg nit ñi diko wax naan ah mom deponum pir la waaw dak na pon dak nako manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem neen ba tollu ci wara denc soxna adam ne len sharia bi nak li mu teural modi qabil yow ya wara tak le buda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la bëgg tak ndax mom mo dak adam ne ko waw mom mo dak wanti li la yalla teureul kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal neko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu neko nak sharia bi nanguko su fekente ni nak wérante amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko tege ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joge ci ko asaman bu mu jël ci sen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wu joge ci ko asaman jël ko lol moy wané né yalla nanguna sarax bi wax nañu né adam alayhi salam dafa sédélé won ligéyu kërëm ñaar dafa jël jur gi
mudi beyek nak ye xari dañ koy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yirmand ci jur gi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dana dor jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu leen di sétan du am yirmand ci ñom lolo taxon nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e ken dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba ken dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak qabil mom comme baykat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gerté gu ñak solo mom la jël jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarax waw habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu duuf tabarakallah te rafet waw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu ne boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafeté ak ni musuré mom la jël nak mom reñ diko défar ko bu mu jek mu jël ko tek ko ci kaw montagne ba ah niñu taxawé suñ mam adam taxaw suñ mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw yam ñepp ñuy gis ñu gis ben safara bu joggé ci kaw asaman dadi ñew dadi yëkëté xarmé rek dadi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom kenn laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ne quoi kon li de da fay wone ne yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teural so defé nak leneen luddul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajema tasna qabil takhul munangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adam bil haqq yow yonent bi netli len iswaru ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak teggu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netlé ndax ñom dañ dan duggal ci iswaru lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teggul fenn li nak mala sant netli ko ndax ning koy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netali len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna sarax kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne al-qur'an waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñna ne dana la ray ah muniko waw lutax nga may ray muniko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg lako jox muniko lolou kay man sama yoneku ci neko innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñe seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muniko wante nak la im basata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dor bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbal alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku mën ko kon nak jajjul bul top sa xol
setal lila yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muneko botalale sa loxo pour rayma man duma lu dor waxnañu nak ni habil yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top makji wante moko eppone yaram epp ko dole ndax ko xex fop wante nak yaratax wanuko ne ko mala epp dole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am euleuk dana ko até motax muniko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'uz zalimin muniko mande dama bëgg euleuk sa bakar bi te modi jema ray bo legge bama ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblisma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray freram bi di habil lan motax ngir rek jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reey ci mom iblis top ko ak bakkanam ray ko soko rayul dana tak sa cheikh bi te bu ko také nak dana nu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko také njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba freram bi tud di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ne dafa wax asaman ne ko mang lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ne shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawma numay def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunumako neena mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yeen kat mang len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atunuñuko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourner ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi mang lay denk

0: waxtaan ak nit ñi pour duggal leen ci diiné wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nu ko ci door door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ño dan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ko guddu fan lol sooyé siècle bi ba siècle bobu bëgg jeex mak ñafa doon dundu ku ci dem bay jenn aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu bay la won suñu bay ya dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu légi nak limu bëgg modi ne diiné suñu baye ak suñu mam yi té modi jaamu xërem la ñu bëgg téré lima leen di ñaan nak moy bu leen ko top kum ci taxawal di wax soko fa mënta baye xëpp ko suufu la nga door ko yett ki dal du ku ñuy dégglu kilifa guy genn aduna lool ngay denk say doom yont yalla nuh muju nek ku ñu ñakkal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxina len ak ngeum ñoñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa makka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonentu yalla nuh ndax yonent yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ñiko top ñep ay miskin len yu doye di ñiko top dal amuñu benn fulle amuñu benn mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ab malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ñoo sel malaaka yi itam ñoo xam nañuy jotale seeni message waye nak nit kom ñun koku dal mënu ñoo gëm waxab dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonnti yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonent yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mune len jaamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum wa law sha'a Allahu la anzala mala'ikatan ma sami'na bi hadha fi aba'ina al awwalin in huwa illa rajulun bihi junna fatarabbasu bihi hatta hin qala rabbin surni bima kadhabuni neena wa kir yunt yalla nuhya te modi kilifa ya wax nañu ak nuh ne ki de nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu wuyu ko mu nekk suñu bur yilif ñu te kat du ko ñuy digal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko muñandi ko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamne doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamne weddi nañu ko te bokku ci aw nitam ndax yonent yalla nuh dafa waxe wax bu kawé ak ñom wax bo xamanteni waron na def ci ñom ak ngëm waron leena fatali yalla ñom ñu wax wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbewti ak reer mu melni yejji biñ doon yejji nooh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonenti yalla nooh ndax yonenti fi jitu won yeb danaka ñi ñakoon daraja te seen poche di sul ñu eppoon ci seeni mbolo ba legi sax so deme ci jaka yek tabarkalla ñu ñak ñi rek nga fay fek so deme ci conférence yi nga xamne walu diine len fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fek manam ci walu wërseuk waaw tabarakallah seigne babakar si radhiyallahu ta'ala anhu da na wax ni leg leg nit rombu la mbubam woyof lol fek mbubu rek la woyof le leg leg itam nit rombu la ak mbumu dis te rafet fek mbubu rek la rafet le su ko defee yalla mom do ko nattu do nattu yalla nga koy set ci mbub mu rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf len di may daraja may len aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkallah gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf len tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yek yenn ki ñom nga fay fek ñom dal ñoy gëna jox yalla tabarkallah ciirum mo taxone ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi loolu la alquran wax ni fa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badi ar-ra'y wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kadhibin qala ya qawm أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يلنتي الله نوح برم سبحانه وتعالى نينا مولو مومو بوك تي نيتام دي اي كليفا تي وديكو واخنا نكو نيكو نيون كات جيسنا نيت ريك nga تي ني لا توپ تي نيون مو ني غنا دوي دي تي نياك فايدا نيون دال duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne waxulo deug da ngay fenn yeen ci yalla nuh ne len man day yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waaw yeen nak sañ gina wedd yalla sañ gina gëm gëmulu sil ma xama sil ma xalu lutax ngir baña nangu deug gi su ngeen contrer yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qawm la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah wa ma ana bi taridi alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni araakum qauman tajhalun munelen yeen sama nit wote bi malen di wo jemelen ci yalla soxlawuma ngeen fayma ci soxlawuma ci soldu waaw motax kep kuy wote jëmi ci yalla su fekente ne yang ci set deureum bañ la cey jox teggu wulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti teggu won teggu wulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi teggu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donnu yonenti te yonenti ku mësi ñew da nga naan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox bo tax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu waaw la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah fa yu'allak mom geunal sama soldu mang koy xaar ëlëk ci yalla waye fi ci aduna soxlo wu mako ma ci jox deureum te itam bi ngeen bëgg duma ko def ndax duma dakk ñi nga xamanteni gëm nañu ma gëm yalla and ak mom ndax ñom bu ëllëgé da neen dajje ak seen borom te kat gis na ni yeen ñi da gëna reer mune len wa ya qawm man yansuruni min allah in tarattuhum afala tadhakkarun waaw yeen bu ngeen ma duggalé ci musiba wu ma dakk ñi lutax ndax borom yi dara ja ngeen pour ngeen gëm ma and ak man waaw bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté ak sama borom suma ko dé lay waaw wala aqulu lakum indi khada'inullah wala a'lamu al-ghaib wala aqulu inni malakun wala aqulu lil ladina tazri a'yunuhum a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khayran Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idhan lamina adh-dhalimin munelen duma sambal sama bop nak daraja ba wax len ne ma mom magasin asaman yek yusufi magasin yalla yu reey yoyu duma wutal sama bop daraja beug wu tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor chaabi dedet xawma itam ci ëlëk dara yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jaam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima bëgg modi ñu and jaamu yalla ñu and wétal ko te xamni lolu moy suñu sévétage lolu moy tax yalla deppuk ñun te yalla kumu deppol teral la wa hakadha tamadaw fil ghayy wal inad wa dallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawasaw bi alihatihim al maz uuma ni lañu continuer ci mbewte ak ngi ndëngte diko sonal wax na ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxul rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem nañ ba may ko soxna gannaaw bañu lotté ci mom pour na soxna ci yaq message am waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risale bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra yalla neena pexe nanu neena ay pexe yu reuy pour yakal yonent yalla nuh waye pexe muñu jeur rek ma yak ko neena ñom amon nanu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak suwa' ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci suwar ni wuddu mi ak suwa' ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra ay nit ñu bax lañu woon nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofel te bobu photo amul appare yu ñuy téléviser nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay att ñi mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak suwa ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra motaxon ñom ñu ne kon nak bu len bayyi seen yalla yi bu len bayyi seen yalla yi te modi wad ak suwa ak ya'utha ak ya'uqa ak nasra motax ñu mujj tekk ku yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayiwul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu wo nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayiwul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
1: bismillahir rahmanir rahim
2: wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاه والسلام على اشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه واهل طريقته mbokki julit yi mbokki deglukat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñañam ak ay sahabam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam waxon nañ leen ne yenen te la bu nga xamne bokku na ci yenen te yalla gëna gëreem ndax seenu ko muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ ñi kon képp ku nga xamné ya ngi muñ jappal né bokku nga ci kurel bi yalla bëgg yonent yalla nuh nak li taxone yalla bëgg ko modi dafa nekkon muñ kat ñu gis ne moy yonent bi ñëk xex jamu xërem ci kaw suuf ndax xërem yi nga xamne fekkon nañu koy jamu seen ciosan ak mbax la woon ndax xërem bi ñuy wax wad ak suwa ak yaquth ak yauq ak nasra ay nit ñu bax lañu woon ñu genn aduna seeni talube am ci ñoom ciofel taxoon ñu tabaxal leen ay estati pour di fatlikou seeni jëm ngir di mëna roy ci seenu mbax waye bañu démé jamono yu yagg mak ñako tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nañu te xalé yi mujjé ñew janguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñom bañu ñëwé xërem lañu leen jappé te lool lepp pexem sheytaane la moko yeké wal ci ñom bañu mujju di jaamu xërem yoyu mu nekk itam pass pass bu sax ci seeni xol naqare dindi lool motax yoonent yalla nuh yagg ci ñoom di xex lolu mënul dañ mak muy dem dana denk ay domam ne len bu len ko top motax lolu la yalla wax ci alquran ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la ya'utha wa ya'uqa wa nasra motax ñu yalla ne fexé nañu fexé mu reuy ba daan nañ wax seen doom ya ne len bu len bayyi seen yalla yi té modi yalla yima fi tuddu légui juromi yalla yoyu nga xamné la waralon ñu tabax len du dara dudul fateliku seen jëf yu rafet pour roy ko waye mujju na nak soppiku ak xërem mudi bakar bi yalla gëna bañ kontiné nunu ñom wa kër nuuh ci seenuk mbewte mu ngi gëna doleku bis bu ne mujju nañu tekk nuuh ne ko dañu la ray so bayiwul sa wote bi alquran ne qalu la in lam tantahi ya nuuh latakunanna min almarjumin yalla neena nitu nuuh ñoo deugar bop ñoo soxor ñoo reer ñoo di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote dañu la jam ba nga de motax ñu ne wa amama hada at-tughyanul fajir min qaumi nuuh كان لابد له أن يلجأ إلى الله القوي العظيم ليجعل له من هذا الضيق فرجا ومخرجا ويفتح له طريقا لا يغلق أبدا إلى النجاة قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يننتي الله nuh ba mu jaxlé ci tekk biñu ko tekk ñaan na yalla pour yalla ubbil ko buntu bu mu muccé lolo tax mu wax né rabbi yow sama borom inna qaumi werna ni ki samay nit di samay mbokk yi ma yonni ci ñom ñom de kadabuni weddina numa ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubbil ma buntu muccu sama digeunte ak ñoom su ko defé nga mussel ma ma kuma andal ci ñima gëm motax ñu ni lama tala laylul zalim wa dhanna an-nasu anna as-subha laysa biqareeb wa lajjal kafiruna fi tughyanihim wa ghururihim wa amiyat absaruhum an al-adalati al-ilahiyya hina idhin khashiya nuuhun 'ala al-mu'minina an yadhillu 'an al-haqq إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يذرهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ñu ne bi nga xamanteni lendum guddi kéfér kukku na ci nit ñi ba nit ñi fokk ne bañu fokk ne suba sax dootul ñëwati yéfér yi lakkal wit yonent yalla nuuh ngir senuk mbewte ak senuk waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wër fofu nak la yonent yalla nuuh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi dañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxon nak deñum xat mu amuk jaaxle daldi wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qaumi wona sama nit laylan guddi wa naharan ak beccëk guddi gune ma ngi taxaw di woti gamuna conférence na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a ya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma len wowe li taghfir lahum pur nga jéggal len ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nopp ñu jël seeni baram def ci seeni nopp muro seeni yere de jeerlu reey reeylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci noppam muro ay yereem ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxone nak yonent yalla nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñuma gëm motax mu ne ko la tadar bul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi bayyi dayaran kenn ndax kat innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajran kaffara so len fi baye danañu sank say jam ñi jotona gëm sax danañu yaq senu ngëm waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinni yi waaw nonu itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari ne iblis du duggu dakaru bu yeme jam ñaajo rek wañeku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko tegi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu ñuy teural programme diiné yi sax da ngay gis ñukoy dendalek programme ci xaan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci pok waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mudi waxtu warati nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne dañen ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonent yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayara muniko lutax muniko innaka in tadharhum yudhillu ibadak bo len fi bayyi dañuy sank say jam wala yalidu tuduñu jur nak illa fajiran ludul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal ma nax kat limay bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yeguma ko yek mang la koy jeglu wali walidayya ma ngi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma walil mu'minina ak ñi nga xamne dug nañu nek nañu ci sama kër te gem ma te modi samay jabar ak samay domi bop walil mu'minina wal mu'minati ak ñi gem ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggel ma jéggel leen waye nak wala tazidid dhalimin illa tabara bul doli mukk yefir yi nga xamne ñu ngi sax ci bokalé la di jamu lenen walis la ñoñu bu len doli ludul ak alkande bu len doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolu la yonent yalla nuh ñaan waye wa qad jarat sunnatullahi ma'a almu'minin almukhlisin min 'ibadihi an yaj'ala lahum min jihadihim wa ikhlasihim safinatan ta'simuhum min amwajil fitan wa tunqidhuhum min tufanid dayq wadh-dhalal wa tasiru bihim ila shati'il amn wan-najat amma nuhun 'alayhi salam walladhina amanu ma'ahu min qawmihi faqad kanat lahum safinatan ihdahuma safinatul haqq والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل يعني يلا بمتخوينك فسينين ننغو نيانوك يوننت يلا نوح دفنكو دفر الغال غال غوكو مكو وخنك باتو بوب مكو وخنكو دفركو دفنكو دفر الباتو بي سوكو دفره بنوب بي نغدقلوم نكي بوبو yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gakhlo suuf ndoxam pour alak yefir yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh ne ko mu dey ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar ak tiis ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ nga xamne deng weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fasiyene label bobu amna lu yalla di junju ca kanam modi ne yonent yalla nox domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e bëgg nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak kom nak yalla nenako wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko bëgg attirer attention ne ko mom yalla mo xam kumpa te buñu démé ba ci kanam domam dana weddi nuh kuma seni defar gal gi ligéy bi nak nek ligéy bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekkulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñepp ñu feddali ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonenti yalla nuh neena len yen ak may ñaawal di ma saboté wante nak mang leen di yeggal ne teng si la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delu ci dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu continue ci fulam ak faydam taxaw itam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñiko gem ak yen ñen ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wante yalla waxna ko niko so defare bato bi ba nopi fur bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulen ci bir gal gi neke bobu yalla lim ci nam modi fasiyene rahas aduna bi ba mu set ci bokale ndax modi limu gëna bañ te nuhitam ñan nako ko ndax mo ne ko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yabal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq sen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigen ñi ñepp ram koy gis mu ngi wakatu ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ca bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir musiwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wëral modi sobe sa mu laal ca galga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca galga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seeni jangoro wër waaw bobu yalla lam ca namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour seen ramu gogu dañ wante lañ cey dégg rek modi bañon nañu yonent yalla nuh waye bañu ñu ko dëgg yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci soufu pourba bam ko balale yent yalla no xamne nak app bi jotna mu daldi wo ñiko gem ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako neko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko souf so beugé xétam bañ fé jéx na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayna yi xétu gayna yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen ségg yi nonu buki nonu picci yi naw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul té yonent yalla nuh bu beugé jël ci rap ye rabbu ne mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolou choona la budul jeex waye yalla dafa mi secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxe secret ba yemu soxla won yeb ci ay rap ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programé len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yeb takando kon nak ben bat bu yonent yalla nuh wax man na wo lam soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax ne ne iblis warul wona dugg ci gal ga waye big nenen bi bi mbam di dugg dafa ngoy ci gen ba bi mbam duggé ba ci deun ba yonent yalla nuh ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ca genn ga beug dugale waw amna ñu ne mu ne ko way mbam duggal donte shaytané nga andal neena ci la soga am nak ndigal lu dugg ndax bugul wona dugg and ak shaytané té nox joxuko ndigal lolu itam wax nañu ko amna ñu wax itam ni iblis duggul waye bi bato bi dawe dafa yek ca kaw bato ba waw duggul ci bir waye ca kaw la ngoy waw ndax dañ ne lepp lu di borom ruh rek kérok lu duggul ci bato ba de nga ci mënum waaw de nga ci taw bobu wante yonent yalla nuh amna lu ko metti ndax domum ji ñuy wax kanaan bi yonent yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonent yalla nuh ne ko ya bunay yarkab maana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom té nga ñew and ak ñun dugg ci gal gi té baña and ak way bokalé ñi mu ne ko bayyi sa awi ila jabalin ya'simuni min al-ma man kat damay yegi ci montagne beulé ndax suma fa démé mën na ma protéger ci ndox mi ba duma lab bayyi bi ne ko tay amul kenn ku mëna sévé sa bop ku duggul ci batu bi rek da ngay faatu dom té nga ñew wanti ndike yalla xamone ne yonent yalla nuh dana am luko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahlak ñun kat danen la musal yak sa njabot mo taxon nak mu fogon ne jabaram duko weddi domam duko weddi motax mu waxone yalla rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digone dana la musal yak sa njabot te yow yaay atti bu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la musal inna munajjuka wa ahlak ba paré tourné nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla né ko bayyu paspas la gëna xol bayyu deret bayyu paspas la gëna xol bayyu deret ndax abul maana aqwa min abil his kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jambura yam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mukk ci ab yéfer bu bon buy bokalé ak man donte ya ko jur ci sa dig ak li ngay bax bax yépp buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxé nga bon ba paré ni xaar ëlëk mu ramu la koku nax sa bop la waaw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu mën la jappalé ci mbaxam yalla yégal la ci kon nga gis né doomu yonenti yalla nuh yalla jeppi nako ba waxna bayam ne ko buma wax affaiream muneko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa lak bihi ilm inni a'idhuka an takuna min aljahilin yalla ne ko yow nuh ki du sa njabot ndax jef ju bon la dom ju amul pas pas bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay may bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yaq diine ji waaw yaqal la mo taxone ñu may la ndayam mo tax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diiw amna khalis na ci dugg waye wala diiw rafet na ci dugg loolu lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem suko defé nak nga daldi jaxle ndax la la ci taxono duggu gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono duggu bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxono duggu yalla joju doko ñak bu mukk motax yonent bi ne innamal a'malu binniyat ndeke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namone modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wër la yalla tek ko ci loxom motax itam dom jancu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla ne ko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bok ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndeyam baxuñu waaw mom la yalla wax ne ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lut ak jabaru yonent yalla nuh mi ngi waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ne bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu mak la hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ci bato ba ndox ma bamu ñewé dom ja montagne bu guddu bamu yegon ndox ma dépassé nako fukki kilomètre juroom ba meddu ko ñu né bu yalla doon am yermane kon dana yërem jigen ak domam ci bis bobulé ndax ndox mi bamu ballé da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu guddu ndox mi ñew ba dépassé montagne ba de nga jigen je yekati dom ja ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu lay yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma dafa ñew bu mëdd jigen jojulé continue ba mëddalé dom ja ñom ñepp ñu and ci mënd ma faatu motax ñu ne yalla ne fa fatahna abwaaba as-samaa'i bimaa'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gaqlu suuf ndoxam neena ma tawlo asamaan ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kérok ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kérok faatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

bokki julit yi bokki deglukat yi gannaaw bañu sante yàlla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam dellu si nan ci katunu yàlla ak mbaxam fas yéene rek continuer yéen ci histoire yonent yi tey nag ñu bëgg a waxtaanee yonent bu ñuy wax sayyiduna Hud alayhi salaam. Hud yonent la bu yàlla yónni woon mu doxal fi mission ba xëy jóge fi kon jaadu na julit ñi xam ko ndax yàlla mooy jàngale histoiram ci alquran ndax dañu wax ne risalatul anbiyai ila annasi qadima wa da'watuhum ila allahi talidatun khalida tamtaddu juzuruha ila alinsan ila alinsani alawwal wa huwa adamu abulbashar وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين نينن يننتي ميسيون يلن يالا جخون ني جيمي كو سي نيت ني واخنا نو ني ياغنا seenu kuwoote itam jëme ci yàlla ak tawxid bu wér loolu lu cosaanu la te itam du fi jóg feeg nit a ngi ci dund ci kaw suuf loolu nag mu ngi dale ci bi aadama tegee tànkam ci kaw suuf ba ba buftu ba di wal àdduna bi nit ñi duñu dañ di dégg ay ndaw yu nga xam ne dañuy waxal yàlla di wane ay tegtali dooleem pour nit ñi gëm ko xam ne mooy borom bi lu jamono indi ci mbamb ba tax itam maanaam lu jamono indi ci xew-xew ba tax nit ñi réere seen borom itam am nañoo xam ne réere wuñu seen borom ñooñu ñooy fàttali nit ñi ñooñu ñoo di yonent yi ba ñu fi jógee nag sayyidna Muhammad moo fi nekk yonent bi itam bi mu fi jógee bàyyee na lettre bi ñi nga xamante ni ñoo di ay xulafa oom ba ñu fi jógee borom xam-xam yi ñoo fi nekk noonu nag la mbir mi di continuer ba yowmal xiyam mu mel ni kon yàlla mooy jàngale histoire yonent yi loola tax mu wax ne walaqad jaahum min al anbai ma fihi musdajar mu ne yéefiri màkka yi de indil naa leen ay xabaari yonent yu nga xam ne mënoon nanu cee waaroo waaye njubug yàlla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos njub boolu añ la rek bu ñu tàcc ëttu kër am nañoo xam ne danañu xiif dem lekk ci ba suur waaye am nañoo xam ne duñ ko jege sax moo tax ñu ni man yahdi allahu fa huwa al muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida képp ku yàlla namm ci yow njub foo dégg njubu yàlla wucc ko waaye képp koo xamante ni yàlla nammul ci yow njub nag foo seen njubu yàlla gi rek teggi ko mu mel ni Hud mi nag dafa bokkoon ci yonent yi nga xam ne yàlla daf leen yebal ñu nekkoon fii ci kaw suuf doon jàngale ak njub di jàngale tawxid bu wér moom Hud mu ngi juddoo ci suuf suñuy wax Ahqaf suuf suñuy wax l'Ahqaf fa la juddoo mu ngi nekk nag
ci shimalu Hadramaut ñene Hadramaut mu ngi nek ci rew mu ñi wax Yaman mom hut mu ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax fami Aad ñi ngi bok ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonent yalla Nuh yonent yalla Hud wax nañu ne xet wi ko yalla yonni won xet wu yeme lañu ndax yalla daf leen mayon jëm yu reey may leen itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mu len jox ak xewal yima wacc ci ñom taxon nañu fatte yalla sooralé wuñ ko ci dara yalla nak yebal fahud pour mu war len tegg len ci yoonu siratal mustaqim motax ñu ni wa qissatu hudin alayhi salam ka qisas al anbiya alladhina sabaqu هي قصة الدعوة إلى التوحيد. إستوار يوننتي اللهوت موك إستوار يوننتي ويسو بن لا ندخ يوننتي لوان رك بدون واتي جمي تي توحيد موتاخ وانا لين موم هوت وانا اي نيتم جاي موكم تي بور ني ويتال يالا باي جامو خرم ndax xërem ñuy jaamu ay xeer yu tax lañu duñu dégg duñu gis té itam mënu ñoo lor mënu ñoo jariñ loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ci suratul a'raf ne wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yonni ci giraat seen mbokk mu ñi wax Hud yalla xet wu ne dafay tann ci seen biir yonni waaw ndax yalla du yonni jambur ci xet nga gis ne kon yonent yi fi jitu won yépp ku ci ne ci say mbokk leen la yonni sayyidina muhammad rek lañu yonni ci nit ñepp Hud ne leen yeen sama nit lutax ngeen di jaamu lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis lenen xana du ngeen ragal seen borom benen ay itam ñew na yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun way so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون سؤالي ميكي سورة الشعراء يالا في نتلي إسوار بنينا هود نتم يودنا نكو نخ بمولن وخيني لن خنادوين رغال يالا دنوكو ودي bañu ko wéddi itam néna leen inni lakum rasulun amin wax bobu nak moko yonent yalla Nuh ñoko nirolé ndax baatu woor yonent bu ñew wax nga ko ndax ab yonent du wor lu mu wax rek deug la mu melni fa fi kulli hadhihi al-ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله نوني بو خولي اي ييب داغي جيس ني يونتي مانام داغي جيس ني ووتي جيمي تي ويتال يالا اك جاموكو كوكو ماسا ديف ايتام دندالي نانو ay duur ak fenn ci sa wet fenn loola weddi la
wante lolou taxul ben yonent yokkat ci la nga don def baba yalla neena deglu wuñu la wala yalla neena ñu door la metital la wala yalla neena ñu sofantal la tax nga bayyi musul dal ben yonent da nga dan nek kay di wote lu ne nga daj ko ci waaw lo ci am rek jël xamne yalla ci bopam mo la wote lo te itam ñom dañu xamone rek ne wote bi jëfëndigalu yalla rek la ñuy wo jaam yi waye xamone ne ne faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara lu way gob rek bopam ñom lu bax li ñu nekk di ci wote bax gogula yalla yene mu tass motax mu wote lolen waye ap yonent bu baxé xet wo bon itam bu musibo bon ba ñewé xet walay fagagal waye mom yonent bobu du ko wañi dara motax si ke nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendema yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop len fatali na len xewlu yalla waxna len ne len ni len yalla bindé musuko bindé ben nit katan gim len jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nohña ndax ba yalla raxasse soufam ba nga xamanteni nooh ak niku gem rek a dess yen la bindat ci ginaaw nooh ngeen nek ci ko souf mu natal souf lu ngeen bay mu sax tabarakallahu manke wulen dara wante yalla momu de fayulen ko borom ndax yen ngi def li mu gëna bañ te modi bokale ñu ni yonent yalla hoot su fekkonte ni ku tang xol su fekkonte ni itam nekkul won ku yalla yaral bopam kon de dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ca tegal gannaaw bu mu waxé kaddu yu bax yoy ba nopi modi ne def nen ko ca sax lu raw saga waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so demé ci suratul a'raf yonent yalla hud bako aw nitam loré ci kaddu lor ko ci seni loxo neena jëflanté wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jëflanté ak ñom ci yar ak teggine daf leen wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin mune leen man de ab yonent la bu joge ci borom bi yalla ma yoni daf ma jox lettre am rek ma len koy jangal te kat dama lena tan ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munilen aw ajibtum أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون من لين دخ دن لين ييم
yalla yebal nit ku koy waxal ci lamiñu bopam nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw ba mu len defé mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhña mu jox len xewulu bind ci walu yaram fatali ku len xewulu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jéggulu len sen borom summa tubu ilay toob len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defé yalla dana tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len welbeetiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokale ñu ne nitu yonenti yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba dawu ñu nango tabax ci xur ñu ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukere xet bu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukere wonte ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba chato yi ndan tabax chato yu yéme la waaw su ko defé ñu ci daan poukere wante di ca fo sen tabax yi nak li ci upp fo la won am po rek mo leen taxonu jog te itam yalla jox leen force ba ku ñu masana méré buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e budé ci walu tabax mën nañ ci lu né budé force bi leen yalla jox itam mën nañ ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal leen ci ñom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما داني لاي راي راي بو نياو ناخ كاتان غي ني امون واو دانك كاي خول ليغي تي امريكان لين يالا ديفال تبارك الله اي budé ci walu tabax mën nañ ci lu né budé force bi len yalla jox itam mën nañ ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal len ci ñom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'uni واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لو هوت نلن يندي يالا جوخ نلن خيوال واي ينون كوي فوي راغال لن سن بوروم تا توبما دغلو لن ما نдах دغلو بيغن ماي دغلو مو نيك سن جامي بير اك سن جامي بيتي ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax amadakum bi ana amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexe ki sewnde mu melni xewul gi yalla defalon wa keru hudiya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hut ci dara lu mu wax rek muy ngelaw naw ci kaw jawuji
motax ñu ne so gisé nit ku am ba paré bew so day jël exemple ci boko dé war dang ko war ci nitu yonent yalla houtiya waaw amna ben way bo xamné fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yen di tabnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa takathartum hatta zurtum al maqabir mu ne borom alal bu gëmul yalla borom alal bu bew ñetti jikko lay am day tabax lum dul dekké day dajalé lum mënta lek day ëppalant ci alal ba xey dugg ba mel waaw té lolu mo dalon wa kër hutiya tabnuna yene ngi tabax ma la taskununa lo xamni lu ngeen ko dekk waaw borom alal yi fi ñu fi minon yépp té ñu genn ta yaduna seen tabax ya ñeneena fa dekk ñom dekkuñu fa waaw lañu am ci njabot sax xajuñu fa waaw manam mënuñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey reey reey yépp budé château la ben nek nga ci am nek ba lamuy reey reey yépp ben lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yépp ben barap rek nga ci occuper té bo guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dajj waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon tab nonu yene ngi tabax ma la taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé ma la ta'kuluna lu ngeen mën ta lek waaw gis bu ne ngi gis ko xamné la mo am ci alal mënu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jëdi bari bari bari yépp nga xamné mën na ci dund témiré at dalal jëdu yëngatu waaw nay na ca genné deureum saraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jégué nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé motax mu ni watakathartum hatta zurtum al maqabir yene ngi ëppalanté ala rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek dé bét len duggal len bamé waaw yalla wax na ko ci alquran alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir motax yonent yalla huuta alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñukoy wax li ngay wax du deug mo upp ci li ñukoy wax wusal fi dof nga mo upp ci li ñukoy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp Nuh encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm geek tawhid gi nek ci mom yalla neena deglul aw nitam biñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bi su qala inni ushhidu allaha واشهد اني بريء مما تشركون نينا نيتام ني نكو دون واخ نانكو ياو دال سا واخ جي امول بن ارجمان تيتام لي غي واخ دو تخ موك ني بايي سونو خرم يي سا واخ جي دو تخ ني بايي سونو خرم يي تيتام دو نيو لا گم با موك ياو دال دانيو فوك ني سونو يالله يي غي فونتو ньо لا جاب باغا دوف damal faju ji yow mi kat war ni na neppal waw waye hout waxna len ne len ma ngi sédelo yalla té na ngeen ma sédéné na ngeen ma ma ngi len di sédelo yenitam né man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mo melni
yonent yalla hu top na len ngir yene len rek jammi ngeum ngir itam soril len ayu bokale munelen yeen xeurum yi ngeen top diko jam so mi ngeen len di tour ci rek so bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca ben pep naw ak mom xeurum bi du ko meuna nangu ci mom xeurum bo xamne weñ ya ko tak munu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom munu ko nangu wat yene len tane yene ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xeurum yoyu yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub serigne bi serigne bu doye di talibé bu doye di lay am waye talibé bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talibé bi doye dina serigne bi modi xërem bi talibé bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukku ci xërem bi diko wax soxlam motax yalla ne innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu منه ضعف الطالب والمطلوب متخ ومن عجب أنهم يمعنون في الغي والضلال فينسبون لآلهتهم وهي الأحجار الصماء أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد ñune yene na fetterlu gi nga xamne yefiri fetterlu len ko ci cyankute ak ak mbew ba tax ñuy askanale seen yalla yoy nga xamne ay xeer lañu xeer yu tex duñu degg te duñu lor te duñu jariñ ñuy wax naan seen xeer yoy ñoo lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolu de ñiko wax ci jankute la nu nek ñiko wax itam dañu top sheytane bu fetterlu wanti bo gisene ñom mënu ñu deg deg gog amuñu chance tatane ko ci seen xol mu def ci ñom ngëm mo dine seen xol mo febar lool la imam busairi wayne qad tunkiru al-aynu ضوء الشمس من رمد من رمد ويشتكي الفم طعم الماء من سقم امام بصيري نينا بت بو واننتي نينا منا واخني جانت بي ليرول نينا نيتام جيمين بو فيبره منا واخني نيام وي نيهول نيكون نا نيوب جي هوت يور لي تاخ mu koy wax ci lamine wu fassa diko wax ci yarak teggin diko wax ci ñewante ak ak mbax guma seuk ñi muy waxal nanguñu ko deg dafa fekk ne boba seeni xol mo febar ndax seeni xol dafa waw comme xex motax ñu ne ñoom yeeser yoyu continue nañu diko wax wax ju ñaaw bal lañ ko mujjé wax modi dañ né ko sawa'un 'alayna aw 'ad am lam takun min al-wa'idhin in hadha illa khalqul awwal mo xam ya ngi war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk nax yow dal dafa melni le bu mag ñu ñëk ñi rek nga yor penc mo tok lek ko fa kër go dugg itam lek ko fa ñun nak ragalu la ci dara te kenn duñu mbugal nak waaw ndax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërseuk motax yonent yalla hud alayhi salam kontiné na di len wo taxul motay wante nak
ba mu démé ba nga xamanteni gis na né wax dëgg yalla seeni xol wawuna ci bokalé ak ak mbon continue nonu di dox ci yoonu reer ak cyankuté néna nak ci le sukkandiku nak mom yonent yalla hu ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbulima alquran neena hud waxna ne qala rabbi ansurni bima kadhabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbulima ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam mo di ne kum duñu ay nit ñu bax jele len fi yalla daldi nangu ñaanam motax mu ne len amma qalilin la yusbihanna nadimin mune dotul yagati dañu reccu li ñu nekk ci ngon motax ñu ni wa kana hada indaran ajilan min al alim al qadir bi anna al adab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarrad al tahdid kana hada indaran ajilan bi anna hada al adab قد قرب أوانه بما أعده الله لهم من شر وبلاء يرونه رأي العين فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا نيوني نيوم دي دون ننو غاوتو نان هود سفكينتني مبغل ميغي واخ دغل نيو غاو wante yalla neena yagatul danen ci tek seen beut danen ci tek seen beut te bu boba itam reccu dana wess te itam duñu am ku len meuna dimbali ba teggel len loru mbugal mom motax ñu ne deug ga ñewna gannaaw sigi neen ga demna ndax yalla fasiyena wacce mbugalam ci xet wi nga xamanteni ño deggi raat te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ne fa anjaynahu walladheena ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladheena kadhabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin yalla neena mbugal mi dana ko wacce wanti suma ko wacce dana ci fuddi ndigu gañi nga xamanteni weddi nañu samay tektali doole te gemuñu ko wanti itam dana musal ñi nga xamanteni gem nañu ma nangu na ne man ma yalla tek benen yalla amul budul man ñi itam li nga xamanteni mo ñeekk feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom mo dina yalla xagnna len taw ñetti at gisunu taw waaw kana awwal mabtada'ahum min al'adab an mana'a anhum al-matar thalathata a'wam hatta ajhadahum al-amr wa usibu bi qahtin shadid wa kanu yatatalla'una ila as-sama'i kull sabah mini yalla lim ni ndika natto modi xagn len taw ñetti at ñu nekk ci bekor suba bu jot ngon gu jot ñu genn di xol asaman fi yaakar ne yalla dana xey wacce taw deke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ni nonu ñu doon fuglo xini waxtu wu ne ca lañu waxtaan nag ne li fi sës daal moo di nanu dem ca kaaba ga ca màkka bu ñu fa ñaanee yàlla dana leen may taw ñu yebal benn délégation ñu dem foofu ci seen xërëm ya di fa ñaani taw ndax màkka ca kaaba ga barab la boo xam ne yonent yépp ko xamoon ndax neeg bu tedd ba fa nekk te nit ñi nag daan leen fa dëtmal di fa dem donte seeni diine wuute na
waaw ki day ñew gëm xërem ki ñew gëm leneen waaw daan nañu ñew ca Kaaba ga bañu fa démé nak ñaan wax na ni yalla indi na ben xiin waye xiin wowu nak ñoom doon nañ ko sentu fokk ne tabarakallah xiinu yermande la ndax nox la fess dal ndika xiin wa ngelaw la waan nak safar motax yalla wax ci alquran ni فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين يعني xiin woowu nga xamante ni yàlla yebal na ko te mu ànd ak ngelaw loolu nga xamante ni moo nar a alak waa dëkk bi wax nanu ne mu ngi commencé ci bisu àjjuma yorante nanu ci am ñu wax ne déedéet ci bisu àllarba la commencé ndax mbir mi def na ci ñoom juróom-ñaari guddi ak juróom ñetti fan moo tax yàlla ne ñoom ba ñu seenee xiin wa nee na dañu rafetoon njort ci ne taw la buy wàcc yàlla ne du taw de réexun fiha adabun alim ngelaw la loo xam ne mbugal mu tar moo ca nekk ngelaw loo xam ne تدمر كل شيء بأمر ربها دفاي فاغاغال ليب سي نديكلو بروما غيلو لو خامني داي بودي غراب اك لو غراب ري ري ري غيلو لو خامني داي دانيل شاتو اك لو تراخ با ري ري لو فوندما با غودو غودو لو مو خوت خوت واو تدمر كل شيء بأمر ربها واو يالا نك wax na ci beneen aaya ne ba demee ci suratul xaqa yàlla ne wa ama aadun fa uhliku bi riixin sarsarin aatiya saxaraha alayhim sabaa layaalin wa thamaniyata ayaamin xusuma fa tara alqawma fiha sarca ka annahum acjazu naxlin xaawiya fa hal tara lahum min baaqiya borom bi subhanahu wa ta'ala nee na xeet yu bari yebal naa ci ñoom ay yonent ñu weddi ma alak leen waaye façon bi may alagi wuute na ndax xeet wii diggi raaat maa ngi leen alagee ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaaf ngelaw loo xam ne daf doon yëkkati nit ñi di leen tey ci miir yi di leen dóor ci garab yi muy tas waaw ngelaw loo xam ne bi mu njëkkee ñëw nit ñi dañu daw dugg ci biir néeg yi tëju ngelaw li dajj bunt bi dajj fenêtre bi fekk la ca néeg ba jël la ci doole joo xam ne ëpp na doolay gaynde njëloor gu xiif tay la ci miir wala mu dóor la ci garab sa yaram wa mokk rumbux waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi yàlla nag nee na ngelaw loolu maa ko tàggat ci ñoom juróom-ñaari guddi ak juróom-ñetti fan yàlla nee na ngelaw loolu na mu def nit ñi jéggi na dayoo ndax mujj na ñoom ñépp dañu nërmeelu mel ni ay ëkku tàndarma yu nga xamante ni dañoo vidd biir ba dara nekku ci yàlla nee na xeet woowu maa leen alege noonu fa hal tara lahum min baaqiya ndax gisati nga ko des ci ñoom mu
yonenti yalla Hud suriyen yi wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ni dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ni ne dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñiko gëmon motax yad'am ar-ruwat anna hudan irtahala huwa wa man ma'ahu min al-mu'minin ba'da an-nakbati allati halat bi qawmihi min al-kafirin min ard'at ila hadramaut wante nenen bi mu joge mom yonent yalla hud amna ñu ne ci soriyen yi ni dafa joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk bu ñu wax hadramaut wax ne ne fofu la bamelam nek wax ne ne itam ñu ko sul ci ben xur wu ñuy wax wadi barhut ci ben ten bu ñuy wax manam ci wadi barhut mu ngi nek ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax biiru barhut mu ngi nek hadramaut wax ne ne ten bobu ndox mu ñuul mo fa nek ndox mo xamne dafa nepp waaw xeyn lol xet gu nakari neena amna itam ay yuuxu yo xamne danay bawo ci ten wi yuuxu yo xamne neexul ci deg neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaka yi dañuy jël sa ruh yobbu ko ci ten bobu nak mu ngi tuddu biiru barhut mu ngi nek ci hadramaut nenen xat ga neexul baat yeen ci deg neexul ci nop tenen nenen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw nenen yonent yalla Hud nak ñu ko sul ci xur woowu waaye waxu ñu ne mu ngi ci biir teen ba manam ci barab boobu leen ko denc mu mel ni kon am na sax ci ay touriste yoo xam ne wax nanu ne dem neen ba gis barab boobu ba wax ne foofu dafa am volcan bu yàgg bu fa tàkkoon ba rey ñi dëkke woon ci wetu volcan boobu le waaye alquran moom li mu wax moo di ne moom daal yebal na ngelaw loo xam ne tàggat na ko ci waa kër Hud ya juróom ñaari guddi ak juróom ñetti fan ngelaw loolu nag ngelaw lu bon la loo xamante ni moo alak waa dëkk ba mu mel ni kon wa min xilaali qissati Hud alayhi salaam nataraa amaamana alcibar والعضاد لتضيء لنا الطريق الى الخير والسعاده كون من نانو جيسي رك سي اسوارو يونت يالا هود اك ليمي غات غات من نان سي وارو جيلي سي ايتام اي ليسون يو خامني من نانيو ليرالال يون وي با نيو مانا تيغو سي ييو مانا تيغو ايتام سي يونو تخي الله su yàlla dee nettali histoire yi dafa am rek lu mu ci bëgg a jàngale ndax nit léeg-léeg am amam tax mu beew xéewal yu ko yàlla defal tax mu beew te xéewal gi waa kër Hud amoon am na tey ay réew yu ko yàlla defal foog nanu ne mukk duñu xëy daanu yàlla wàccee mbugal ci ñoom ahakay saa bu ñu fàttee seeni nopp baña deglu ndaw yi nga xamanteni ñoom la yàlla yebal ci ñoom yàlla dana xëy bette leen musiba boo xamanteni dana dem ba àdduna dana leen fàtte ñu dem ba gën a yées ñépp moo tax yàlla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñii gisati nga fi kenn ñépp denoon kon tabaarakallahu mbokk yi loolu moo di histoire yonent yàlla Hud alayhi salaam
di soir bu nga xamne tabarakallahu alquran mom moko netali ni melni ñuy def signe waxtu ñu jeexna gis nañ ni waxtane nañu ñaari yonent yu mag mu di sayyiduna nuh alayhi salam bañu ci joge ñu waxtane benen yonent bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtane yonent yalla salih té sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mu melni yonent yalla hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni alquran ñaari bu tuddé giraad te modi gir gi mu yoni won hud su ca noppé rek gir samut la ci tek mu di gir gi mu yoni salih so demé ci suratul najm wala ci suratul qamar borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba mu netlé suratul nuh ba mu netlé histoireul nuh ba nopi daf ci tek histoireu hud mu di giraad من كذبت عاد فكيف كان عذابي والنذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يسنكن كيوالوتنك إسوارو جيرعات fañu mujju modine yalla daf len alak gannaaw bañu wedde hud tay nak alquran fasiyena netli histoireu gir samut gir la nga xamne dañu amon katan gi giraat amon giraat dañu nekkon ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawaan mo taxoon ñu mujjon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun وإذا بطشتم جبارين مملني كاتن غوغو ني امون نيوم وا كير هود نينني تام وا كير سموت وا كير صالح امون نانوكو مودي غير سموت بو جيسي ناك ني تودي لين غير سموت داني ني كيسانو توروي مودي ني سين نوخ دافا نيوون ndax athamat huwa alma'ul qalil modi ndox mu niw ñu ne gir samut moy gir gi nga xamne sen ndox bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi salih ubayd ibn asif moko jur ibn mashikh ibn ubayd ibn hadir ibn thamud wa yantahi nasabuhu ila sam ibn nuh alayhi salam ñu ne salih mi so topé askanam mu ngi daytalo ci yonent yalla nuh nasha salih alayhi salam fi qabilati thamud wa hiya alqabila allati sumiyat bismi aljadd alakbar lahum wa huwa aljadd alkhamis li salih yonent yalla salih mu ngi juddo ci giir gi ñuy wax thamud mu di giir gi nga xamanteni dañ leena tuddé dañ leen tuddé seen mam ba gëna mag waaw ñi neen tamut turu nit la woon ndax modi seen turu mam samut nak modon juromi lu mamu salih
mom lañu tuddé giir gi wa qad jaa ismu samud fi mawadi'a 'adida min al-qur'an al-karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bi ismi shu'ubin ukhra mithla qaumi nuuh aw qaumi hud aw qaumi salih nenen turu samud ñewna ci barap yu bari ci al-qur'an leg leg mu ñew mom dong leg leg mu ñew itam ñu leunkeliko yeneeni giir tuddu seen histoire leg leg yalla indiko bole ko histoire yonent yalla nuh wala histoire yonent yalla hud bari na lum ko indi ci ay bo xole sar yi ñaari fo gis histoire giir samud bo setantale bu baax dang fa gis giir aad gis fa giir nuh giiru nuh yonent yalla nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha aad ala thamud hasba at-tartib adh-dhamani aada aya aada ayatin wahida taqaddama fiha ismu samud ala aad wa hiya ayatul haqqa wa fiha yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala kadhabat thamud wa aad bil qari'a ñu ne bo setantale aya yi wala sar yi nga xamni indi nañu histoire salih te modi histoire giir samud boko xole dang ci gis ne toujours da fay and ak giir aad ñu ne nak li upp ci sar yi yiko indi bo de xol dañu jital histoire giir aad ba nopi soga so kete giir samud ñu ne ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé giir samud so kete giir aad ci ba mu waxé ni kadhabat thamud wa aad bil qari'a fofu yalla dafa jital giir samud so kete giir aad ñu ne kon fofu dañ fi déggé ni wa wa ataf gi du ne dafa jitu mom samud giraat dedet giraat mo jitu gir samud kon waw gi nekul ne ndeke ku jefandiko manam boné samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jefandiko wa rek man na am demba mo jitu samba donte mom gu mu jettut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waw wutena ak fa al fa wutenunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud ka qawmi hud yadinuna bil wathaniyya وكانت مساكنهم بالحجر وموقعها في وادي القرى بين الحجاز والشام مني غير سموت مغي نيو كي غيناو غيرات وانتي ньо بوكون ايتام جانغورو ناخ اي جامو كتو خرم لن وون ньо بوكو جانغورو ญาري غير ييب اي جامو كتو خرم لن وون نيلي يالا يبال سي نيوم ñile yalla yebal ci ñoom hud pour mu war len ñi yalla yebal ci ñoom salih pour mu war len ñu ne wa fan lañu dëkke woon ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax hijr fofu leen dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax wadil qura ci digënté hijaz ak sham fofu leen dëkke woon mom la yalla di wax ci suratul fajr ni wal fajri wal layalin ashr wal shafi'i wal witr wal layli idha yasri hal fi dhalika qasamun lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad ñune al wad modi wadi al qura dekk bi nga xamanteni mom la
nitu salih ñi dekké won nga gis ne kon ñom ñu ngi dekké won wadi alqura ci digënté hijaz ak sham alquran nak wa khul ragnetul manam seen keur ya

ndax dag ñuy téré xërem yi nga xamni mom la ñu fekkon suñuy bay ak suñu mamati mam di ko jam ñun kat ñu ngi am siki sak ci li nga ñuy wo ñun dalul gëmuñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma faman yansuruni min allah in asaytuhu fama taziduni ghayra takhsir munilen yen samu nit man kat nek na am luma wor ping ci sama borom ci nubu wagi ma jox gi mum ma jox malen di wo gude ak beccik amna ci luma wor yalla ma yoni tayitam su ngeen ma pamti pamte bama moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllëgé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gëmul jamburé len wayé nak bu len ma génni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogg né yeen ak perte nga rek ngeen ma yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak ma len di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma wayé man yalla ma yoon bu melni fa yonentiyé jaaroon ak aw nit ak seeni nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibar kat nga neneen ko jinne la sant waaw qalu innama anta min al musahharin waaw wama anta illa basharun misluna fa'ti bi ayatin in kunta min as sadiqin ñune ko yow kat ab jibar kat nga te nak mënuñu upp grat mënuñu upp daraja nit nga rek comme ñun waaw xamneen sa nday ak sa bay fi nga juddo ci dekk bi suñu mbokk nga mëno fe am luñu amul way su fekkentene nak suñu la wedde leneen nañuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe ñu niko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xaar wante lañu def ñom wa dekk ba modine dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekente ni li ngay wote deug la dañu lay ñaan montagne beulé mu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gelem gelem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekente ni lol mën nga ko nga def yonent yalla salih ni len wax deug yalla li ngeen ma wax munu mako demon na sax ba décourager ci lolou ñu ko wax waye yalla ginaaw sigi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sant so mako santé ma def ko kon nak delul nga wax len ni mën nga ko mu delu ci mom salih ne len li ngeen ma santon kat mën na ko ci sama katunu borom ñom ñep ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yépp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak magen ñu xubbi daas ñaak jigen ñaak xalé yu ndaw ñi yépp ñew nañu ndaf ya sax ñew nañu bi ñu ñëwé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na ëmbuloo montagne bi matuloo ko mu jur gelem gelem gi nekk ak ñun dëkk ak ñun salih na leen mën naa ko ci kàttunu yàlla ñu ni ko kon nag walaysa alxabaru kal ayaan li nga teg sa bët bokkut ak luñ la nettali kon defal ñu gis salih daa di ñaan ci kàttanu boroomam montagne bi daa di ëmb ci saasi dolleeku lu toll nip ëmb bu doon ne nit la mu matu
montagne bi daldi fett ci sasi gilem gu reuy genné ci dama genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax ye dañ né miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek ngugal ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wëddi salih ne len yene ko indi kon nak foku mu am lu muy naan ndax luy dundu foku ngay lek di naan te gilem gi tam bir bi reey na reey ay go xamne manuta andak wa dekk bi di naan ndax mom li wa dekk bi wara naan par bis gilem gi mom mën nako naan ci ben bis mom la wara naan par bis lolo koy mandi ci ndox kon mo melni ten yi ci dekk bi yeb gelem gi bu waré nan dana ci soppu nan ten ya bamu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gelem gi ñewna dañ len di sédélé bis yi bis bi moko wara nan su ëllegé wa dekk bi nan su gannaaw ëllegé mom mu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non len koy teurele ñu d'accord ci ndax ñom ñoko indi gilem gi ñew na te fokk muy naan bañ ca démé dem ci dem ba mbir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gilem gi waré naan ndox mi dootul dess ci dëkk bi ndax lepp gilem gi dana ko naan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaari lég lég duñ ko am ba tax na itam lu ñu foté sax awuñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lepp la gelem gi di nan lolu def fitna ci ñom ñu takato waxtan def seni réunion compolo pour lan pour ray gelem gi xabar bobu nak bi nga xamanteni yonent yalla salih yek nako daf len artu lolu so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ne kazzabat thamud bitaghwaha idhim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullah naqata allah wa suqiyaha yalla ne na kazzabat weddi won na salih thamud gir thamud lutax bitaghwaha mu tek ko rek ci mbewte akuk bon akuk moy kagn idhim ba'atha banu yabale ashqaha ke gëna dof ci ñom ne ko demal nga ray gelem ga fa qala lahum tawakhon len rasulullah yanunt yalla ba te modi salih ne len naqatallah ay utruku naqatallah bayi len gelemu yalla gi wa suqiyaha akum ndoxam bayi len ko bis bi mu wara nan baye len ko ci mu nan ndax kat yene ko indi te biñu teurele charte bi d'accord ngeen ci kon nak bu len ko ray wante ci senuk deugar bop ak senuk yaradiku ak senuk mbewte ak ñak gem buñu ñak gem yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy locc ngay jël du melni rab rek jam ko ci bat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy locc motax yalla ni fa kazzabuhu weddina nu salih bañu ko weddé fa aqruha ñu dadi lecc gelem gi waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mbugal mu reuy dana dal ci sen kaw bañu ko reey lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jeegi dayo tangor wu nga xamne taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw eut yi gëna tang ñu dak taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon ni ñu gëm salih deggal ko wétal yalla
ñom tan normal rek li ñu am yeguñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñeweddi won te loj gilem nga xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci eutti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaxle ndike amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce su xine niir wu nak am kër gu set ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir wu ndax fa len meuna amé sédday ndike bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi len bañu dajalo ci xine wuule mu dadi len alak ba nga xamanteni ñom ñepp dajalo nañu ci xine wo pour lut fakar yalla nak daldi yebal ben malak waaw yalla daldi yebal ben malak ni mu yebale malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suufsi suufsi xaar ñu dugg ci dé buñu melni wa kër yonent yalla nuh ya ngay ñuy tawlo asaman ak suuf dedet xam nga luma bëgg ci ñi yuuxul ci seen koow rek xam nga yuuxu malaka xajul ci nit bañu dajalo ci xin wa malaka mi ñew ba tim leen daldi yuuxu neneen xumba yu baatu malaka ba mo dagg seen xol ya ñoom ñepp ñu nërmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñepp ñu ne nërmel lolu la yalla di wax ci suratul haqa ni fa amma thamud fa uhliku bit taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñom de fa uhliku ala gef na len bit taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla ngi ak mindif yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xajul ci dit mu melni gir thamud yalla netali na sen histoire ci suratul qamar ni kadhaba thamud bin nuzur gir samude weddi won nen ndaw yima yebal ci ñoom ñu len di xup di len wa weddi nañu len fa qalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan la fi dhalalin wa su'ur ñu ne ndax nit kum ñun danañu ko top kon dal ñun dal sanku nañu ñun dal ñoy nit ñu toskare waaw amuñu dara lu ñuy gëm ludul nit kom ñun waaw diko tutal mom salih di wax ne dal mom fen kat buy reey reey lu la yalla ne sayalamuna ghadan man al-kadhabul ashir yalla itam ne inna mursidun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر يلني فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر كن جسني إسوارو يلنتي يلا صالح يلا نتلي نكو كي ساريو بري نتلي نكو يتم fumu ko netlé danaka lamu cey tek modi histoire giraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo té itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqa yalla netli na ci netli bu yéme ci giraat alak gi nga xamanteni yalla alagon na len ko ci ngelaw lolou wante lamu ubbe sar wi mudi alhaqatu malhaqa ti alhaqatu modi bis penc bi di bisu deug bi nga xamanteni munul ñak fokk mu ñew di bis bu yeme bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire gir samut ne gir samut ak giraat weddi nanu bis bobu di bis
pench nga gis ni kon aw xet ko degge ne beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gëmu ñu ne dekk amna waye bëpp xet bu gëm ne dekk amna dañu bay yalla xel ndax dundu gi danaka gudul banex yi naqar ye ko upp naflay bi ciono ye ko upp wante sheytani di dañ mukk di ñu mibet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndul gis ba mukk waaw nax le leen gi gis borom alal bo xamne day fop ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko ciono waaw fal alal ñew indil ko ciono lele nga gis itam aji ñak jo xamne day fogné ñak moko indil ciono fekk ñak ko indil noflay amana bu amon am gëdë nako indil fitna kon nak li tax julit di mëna am équilibre mëna dundu dundu bu natax dundu gu muccu ayib la tax julit bi mën ko modine mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wey ci programme yalla yalla ko bind wacce ko ci ko souf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala at yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxone ak suñu mam adam alayhi salam modine ma ngi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisse sama ndaw mo ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gem na ngeen ko deugal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñe top sama lettre deglu sama ndaw jeffe lañ len wax buñu ñewé dana len téral ci kër guñu wax aljanna mudi keuru taranga go xamne lune nga fa ñi nga xamanteni nak dañu weddi gëmuñu xana kay dañu weddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax topuñu len ci dara ñoñu dey su ëllegé buñu ñëwé dana len duggal ci keuru mugal ak toroxté mu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wal iyad billah mu melni yalla budé netti kon histoire yi sawar lamine taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire so gisé itam mu netti histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am ngeenel ya ñu am lool rek la motax yalla ne لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب من إسوار يمي نتلي لينا أكوارون جيشي نيال بروم خلي من يال ننو يال دف مي بوك جنين خمي سنو ديگي وخ دنيو توب لچگل كون تبارك الله بوكي لولو مودون إسوارو يننتي يال صالح يال ننو يال تاستي باركيم tabarakallah kun ci joge dañu ñu dugg ak yeen ci histoire sayyidina ibrahim alayhi salam mu melni nak am nañu xamne bind nañu émission bi té di ko rafetlu tabarakallah ñu ñuy leen gërëm leen sant

baraka allah tay ñu fasiyene waxtaan ak yeen ci histoire sayyidna ibrahim alayhi salam comme niñu len ko jige won يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن أرفكشاذ ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يعني ني بند شي استوار بند نمو ني سنو مام إبراهيم توبوننو أي بايم أكي مامم بك سيدنا نوح عليه السلام يعني إبراهيم آزر موك جر تروو مو نيو تي القرآن وهي سو دمي تي توريت أمنا بنين تربو نيو نيوم نينين إبراهيم تاريح موك جر وانشي كوم نيون أي جلد لنو دنيو أي يهود li ñu mëna gëm mo di ne ibrahim bayam mu ngi tudon azara ndax so demé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahim li abihi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin kuna ay bubu da fi wonne bayu ibrahima azara la tudon ay so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam mu ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jéxé ci yonent yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yonenti yeb ibrahima moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax isma'il mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci isma'il ci la fami quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge di gën ci yonent benen ci alal gi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci ci alal gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joge ba ci tabarakallahu yaquba mi nga xamne mom lañu wax ne modi israeel ba tax ñu naan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris da ngay gis ni ñi ci dess ñepp danaka ñu ngi genné ci banu israël ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dundu bu bes am ndax le ko dalé ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki jurum fuk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matuñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess limbu ndaw bobu ci kaw suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñi ñëk loolu tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayu minde fi ñëki nuh modi bayu minde fi ñaarël yi wayé nak ibrahim momitam amna daraje nek bayu yonent yi loolu tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء يونس إمام إبراهيم من جدو تي دك بني وخ عراق مي إراك تي ملي بو خامني خرم مفسيو دي يالا بني جامو ñu daan selalal xërem yooyu daan ko jaamu jàppi woon ko seeni yàlla mu di ay doj yu ñu yett ak dénk yu ñu yett bàyyam nag mu ngi tuddoon Azara ñu ne ménager la woon boo xam ne la doon métier mooy yett ay xërem di ko jaam yett ay xërem itam di ko jaay ñu ne bind nanu ne bayam bi dan na jël xërem yi di ko jox Ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi di ko jaay su ko defee nag Ibrahim ci worma bi dox ci diggante wayjur ak doom taxoon na li muy bañ-bañ xërem mu jëloon xërem yooyu doon ko jaay waaye suñu maam Ibrahim mandu gi nekk ci moom taxoon na itam muy wax dëgg ci marchandise am ndax dañ ne boo dee jaaykat sa marchandise bu ci lor nekkee wala sikk nekk ci na nga ko wax chemise bii ma lay jaaykat dafa fënax boo ko solee ñaari fan lay am mu xotteeku waaye chemise bi baax na lool maa ngi ko jënde barab sàngam te nga xam sikk bi ci nekk boo ko jaayee def nga bakkaar kon waxal sikk bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekkente ni dafa am yu nëb yu ci nekk bu kon làq ci biir saako bi tabarkàlla ki ngi koy jaay wax ko ne ko marchandise bi am na ayib noonu la ko lislaam bëggi mu mel ni suñu maam Ibrahim moom itam ayib bi nga xamante ni nekk na ci marchandise bàyyam bi moom de mu ngi koy annoncé di ko wax jëndkat yi lu mu doon wax mu ngi doon wax ni man yashtari ma yadurruhu wala yanfau ana kan muy jënd lu koy lor te du ko jëriñ waaw nga bëxërëm yi rek naan koy jënd lu koy lor te du ko jëriñ wax na dëgg ndax li yàlla gën a bañ ci kaw suuf moo di ku ko bokkaaleel kon ku jënd xërëm bi pour fas yéene koo jaamu yaa ngi lor ci sa digganteeg sa borom waaw ndax jaamu ga njëriñ a ngi ca jaamu ga njëriñ nekku ca kon li suñu maam Ibrahim wax dëgg la moo taxoon nit ñi doon ko romb duñu nangoo jënd xërëm yi ndax foog ne ni xërëm yooyu xërëm yi ay leen buñ ko jëndee buñ ko dugalee seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg looloo taxoon ñoom itam ñuy daw xërëm yooyu bañ ko jënd am nag ñu ñëw ci bàyyam boole koog moom ne ko sa doom jëkkat xërëm yi ngi koy jaay
day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ waye amna benen kentan bu ci feñ ndax ibrahim alayhi salam dan te xërem bi bu ñëwé ba ci mbalkam ndox mu jootal ci xërem bi ne ko nanal nan ko ishrabi nanal waye lolu daf doon won nit ñi ni e ñom ci seen bop ñom nit ñi dañoo dof ndax ko xamne du lek du nan du xol du yëngatu bo waxe ak mom du ko deg nga tim ko di magum jëm ak sa sikim suk ci wetam di joy di ko wax sa soxla lolu fala ak ndof yam lolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawalu dañoo febar waye dof yi ñu ngi ci bir nit ñi waaw moy borom xel mu ne yëng yori soxnam te itam nga koy gis ci lu doy di nit yalla daf ko jox xel pour muy xalaat motax yalla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi febar borom xel yi lay waxal kon fa'tabiru ya ulil albab lol lepp neena xet la rek ci xetu yejji bu ibrahima don def aw xetam wal len ne dañu dof ci walu xalaat ak gisin motax ñu ne sa'labi tuduna ci terem buñuy wax ra'isul majalis ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam ibrahima wara juddu ci waxtu wowu amna ay jibarkat yu xam bidiw am xam xamu bidiw ñewon ci bur bobu ñuy wax namrous ndax jamono yi yonent yalla ibrahim dafa tombe bur buñuy wax namrous namrous mi nak moy modelu fir'auna ndax kacior bu ne amna ko roy namrous mom la fir'auna don roy namrous ibn kanaan mi modon buru babil ti babylon gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ne ko ñun kat suñu xam xamu bidiw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara juddu lolo taxon nak bur bi daldi wax ne jigen ju eumb nen ko ko andil ñu andi jigen ñi eumbi ñi yépp mu dajale len ci ben place tej len fa waaw lutax lamu ci nam modi ne ko am doom muy gor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldar sidi dajale jigen ñoñu bolé wuñu ci yaayu sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamne dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ ndax dafa don eumb bu ndaw lolo tax bañuy dajale jigen ñe mom ken jëluko yalla dogal jigen ñoñu lañu jur yep muy gor ray nañu len yaayu ibrahim nak mo ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddi dugg ci ben grotte mu di ben khunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la neub fofu nak la ko yalla wërsegalé dom bu baax bobu di ibrahim neena mu bayiko ci khunt momu di ko nemeku di fa dem tabarakallahu di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahima mag wax ne ne nak mag na magugo gaaw wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad ñune tok nañu diru jamono yalla dogal burba fatena la nga xamanteni borom xam xam yoyu di ay gisane kat waxon nañ ko ko ci miru xale bobu wara juddu te tuddu ibrahim mu melni yalla daf ko ko fatelo waxatul ci mbir momu dara jamono bobu nak fek na ibrahim di waxamaane ci la genn nak ci khuntum momu dal di jaxassok nit ñi te ken attiré wu ci sa attention mu melni ibrahim ku ne xam na ni magna
yalla bagn loko xeureum bagnel go xamanteni bagnel gu jegg ndayo la mom yonent yalla ibrahim momel ni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencer di fexel xeureum yi wa kana min adati haula al qawm an yuqimu عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم من بكون كي آده بيغا خمنتني nitu ibrahima yi amon nanuko modine ak muné dan nanu amal ben fête bo xamné ñu ko dan défé ci gënaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallahu ay ñami tukulor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jamo xërem suñu démé ci fét ga ba retourné nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fét gogu jotna ci la ibrahim alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fét gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porté malade wax ni inni saqim man kat dama febar té boba da doon febar febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras war ruqaba asra'a ibrahim ila bayt ibadatihim fawajada al asnam masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سيدنا إمام إبراهيم عليه السلام بغا خامتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايي كوك دك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak le ibrahima gawto dal di dugg ci sen bir jamu kay yu xerem yoyu nena mu ngi fek ñu ngi rangali xerem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xerem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo wax ak ñoom duñu la dégg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñu am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak hayawan nekk fa luy dundu dal nekk fa nena ibrahima alayhi salam bobu jeune le neena mu geud xërem yi wax len waxin wu xébu timale len lek yi kenn ku ci nek mu yëkëti lek gi timale ku sa gëlem ci sa gemmiñ ne la ala taakulun xana du ngeen lek len xërem yi ne tabarakallah yëng di len diko xol mu ne len ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi sëgg ci yeen rek seni tank seni tabarkal alalak sen cionok sen lepp ñu jox len ko te mënu len leena jariñ ci dara fofu nak la ibrahima gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pas pas ci gis gis bo xamanteni amna ko mu di gis gis bu deugër fofu la jël ben semiñ jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxoya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu dess ben xërem bu mak
neena mu daldi jël nekk semiñ wa daldi ko koy wekk daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dug nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekku ko semiñ wi neena ñu ñëwé tit nañu yému nañu yuux nañu daldi wax ni ma hadha al bala' al kabir waaw musiba bu reuy bi kan moko def وما هذه المصيبة العظيمة وما هذا الذي عدا على آلهتنا فأوردها موارد الهلك واو كان مو ديف لي سونو يالله يي ب سونو يالله يي ديكو تابال سي تابوايو الكاني كي ديف لي دي انه لمن الظالمين موم دي توغن كات لا كي ديف لي دي لابد ان يذوق وبال امره وعاقبه مكره كي ديف لي دال منول نياك موموس مصيبم مير مو نياو وي مو ديف اك ايتام مو جوك بخيم مو بون مي مو ديف نينا فوفو ناك قال قائل منهم ام نكو واخ تي نيوم ني سمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد أن يكون هو الذي طاش عقله فاجترأ وفعل هذه الفعل المنكرة أم كو وقت نيومني دي قرنا بن وخمباني بني وقت إبراهيم موي وقت نيوم لنياو كو كدال كو كونتر سنو يالليلة دفني خيب سخ خيب قري تي جامو جنوي جامو سنو يالليلة ma fogni ibrahima momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jef ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nañu jeli ibrahima indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñu dal di dem indi ibrahima té amuñu benn preuve ci mom lu dul rek tuumala buñ ko sanni donte sax moko def ñu ndiko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wir lay yu leer joxoñ ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ci and ak mom lolu taxon na ñom ci seen bop wédam nañu ndax ibrahima biñu ko laajé ne ko ndax yow ya def mbir mi waw ndax ya def mbir mi mu ne laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko gañe nak daldi xolante ci seen biir lolu nak tabarakallahu xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahima convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamne ak ci do baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamne du deg du wax du yek amul bet yum len meuna gisee fofu nak lañu xamé ni ibrahima aha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antumud zalimuna yeen kat yeen togn gonegi defulen dara motax suñu mam ibrahim
yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ne wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran kathira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari won ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ne afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ibrahim ne len ndax da ngeen di jaamu walis yalla lu len meunta jariñ te du len meuna lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senu mbon ak sen doole pour gañ ibrahim motax ñi gënona bon ci ñoom don nen wax ni harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin

ñune commencé nen nak bada'u yanfiduna makidatuhum commencé nen nak fasiyene weyel seni pexé ci lañu dem nak taxan ay sayu mat bo xamné bañ ko dajalé xawna tolni montagne ndax mat mu bari luñu ci namo fasiyene ko tal mu di tal bu reuy ñu sanni ci Ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ni ni picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor waak lamiñu safara wu guddu wa neneen ci lañu indi nak Ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoya tabarakallah fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbakk mu di espèce lance-pierre go xamne dañ ko ci tek mu di mbakk gu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daal di koy sanni ci bir safara sa Ibrahim dugg ci bir safara ga dugg bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dalna ndax fokk nañu ne tabarakallah seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi Ibrahim ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بياغ جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جثننو إبراهيم تبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante ak suñu mam ibrahima ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla la ko abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ni paka bi mo la dagg da nga nan paka bi la dagg ci katanu yalla ndax paka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobul fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla niki ñom fogon ne ni safara moy lor niki yalla ay lor ba ñu jëlé Ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray Ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugg ci mam Ibrahim mu melni mu ci bir neegam yalla ni ko kon yow safara si roccina secret lak ci yow legi melal ni ndox ci Ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam Ibrahima nek ci safara wa tabarakallah melni mu ci bir neegam teud

0: lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallahu amna ñaari nit ñu mas di waxtaan kenn ka neko safaradul lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet safara ci bopam moy lak waji neko man de amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tab deguko duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji neko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeulal sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo do lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illa allah soko de firi da nga nan la ilaha amul ben bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illa allah kudul yalla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yalla nek na jam seddu jam ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemeku nañu safara sa gis nañ ne ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ne ra'awhu yudhi'u wa yudhi'u wajhu bil iman famsarafu anhu wa tawaraw an a'yunin nas khajlin neena biñ ne jak ibrahim xol ko kanam ga leer nañ fu cherul pendul yere ya dara lakku ca tabarakallah bantu wakko mu ngi ci bir safara wa melni ku nek ci negam neena ñom nak dañu muju ñibi dañu muju itam di laqatu ñom ñep rus and ak gacc ndax lañu bëggoon yalla sotolu ko lolu nak modi jagle yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yoni ci jamono sa bu fay non joge dañuy rus waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ko wax nan ko ñi di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneen yonent yi fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappale ñu gis ni mbay ci sawewu tank suñu mam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke wax ak mom war ko waye teewul bayba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nur ci kefer nur ci jamu xërem mom la yalla wax ni wa idha qala ibrahim li abihi adara attattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin yalla neena yonent bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ni ko ndax da ngay nango jël xërem diko def yalla yak say mbokk yeen dal gis na ni yeen ang ci cyankute gu bir likay bobu yalla mo baxé ibrahim wan ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wonné jaamu xërem ak alkandela jaamu xërem itam tabarakallahu ak reer la motax ibrahim bëgg won aw nitam ne len li ngeen nek du deug mu bëgg andim ñangalé mo xamné daf leen cey wonné li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak teggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waji di japp goor gi di japp te japp ma baxul dañu waxtan ci seen bir ne dal naka lañuy def bu corriger gor gi te duñ ci wone ak yewadi duñ ci wone itam ak yaradiku asan ne ko damay japp suma jappé ba nopi nga ne ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma deglu la waaw su ko defé gor gi su dene borom xel la lolou dana ko wone mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam ibrahim mom itam su de wax ne bi diwe ñoy sama yalla ba jike mu ne dedet wer wi moy sama yalla ba jike mu ne dedet jant bi moy sama yalla jublu ci ne dafa mësa gëm wer mudi yallaam wala dafa mësa gëm jant mudi yallaam dedet jublu ci lolu dafa bëgg jangal aw nitam rek jangaleen wo xamne dafa and ak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam ibrahima guddi dafa jot mu gis bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom neena bi becc ak jotey bidiw bu suux mune ah man dal yalla ji suux dal beggumako kon ki nekatul sama yalla yalla ne falamma ra'a al-qamara badighan qala hadha rabbi فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين يالني غيناو سيغي بودي جوتنا تومبيك فوكي فان اك جوروم تي ويروي ويروي مات سك تولو تي بدر موي في ويروي ماتي بارون موني اه ويروي دال ديفناني موي سما بوروم نده مو غنا ري بيديو بل بيديو بما جيسون يالا دوغال bi werwa bi nga xamanteni becc ak jotna werwa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reeru ñi mune kon dal gemuma wer ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mara ash-shamsa بادغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون يلي بي مجيسي جانت بي نفعن ليرغي متالي غخ يب نينا چلا وخني هذا ربي لي دي موي سما بروم دخ هذا أكبر بي مو غن ري تليرم مو غن مات نينا وانتي bi timis joté gisatul jant bi duggu ba jax tak mune yalla mbir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mbir yi nga xamné nit dana ko jëfëndiko di ca bokalé ak yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamné moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al-mushrikeen mune inni man ibrahima gerna niki man wajjahtu wajhi jubalena sama paspas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo créé asaman wal arda ak suuf ma def ko nak hanifan ngir nam tegu rek ci yoon wu jubba tegu ci siratal mustaqim te kat wama ana deet man ibrahima mi min al mushrikeen may bokku ci way bokale ni wante mbok yi gis nañ ne ibrahima bokku na ci ulul azm di juromi yonenti yi upp choono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonent yalla Musa ak sayyiduna Muhammad ñent yonent yi ak Ibrahima ñu upp ciola ciona mo taxone yalla ne yonent bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mokki waxtu wi daf ñu dab ni insha Allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna Ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit ahmed samb tabarakallahu ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momelni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sana tongo yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggu la won daan deggal degg te ab yonent la won mako yonni wa dhkur fil kitab ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya melni iswar binduna ni digeunte mundum yonent yalla nuh ma ak juddu mam ibrahim junni at yotek ñatte miri at ak juroom ben fuk ak ñet dox na ci digënté bi junni at ak ñatte miri at ak juroom ben fuk ak ñet dox na digënté mëndu yonent yalla nuh ba ak judduk suñu mam ibrahim bu fekkenti ni da nga jël ba yalla wacce suñu mam adama ci ko suuf digeentem ak jidduk suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanwer ak juroom ñaar comme niñ ko waxe won suñu mam ibrahim tombe won nak bur bu soxor bur bu say say mudi namrud namrud wax nañu ci waxtan wi wessu ne modon serignu firawna ndax modon modelam ci mom la firawna roy ñu ni roy itam ay yef mu melni bokon na ci bur yi nga xamne ñoo yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bur ñoo massa fallu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yeneen ñaar ñi di yefer waaw benen bour nak budul ñenti bour yoyu ab gox rek nga yidif ci aduna ñenti bour yoyu mo ndi namrous ni ñuy wax ak ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñoñu ay yefer lañu buxtu nasar mom la sidi hajj mali sidi junju ci khilasu dhahab ci bi muy lim mami yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci maat mune maat nak rawale won nen ku yobbu ko sham ku ñi wax armiya moko yobbu ndax bobu bur bu say say bu ñi wax buxtu nasar mo don alaka arabiy di set ña bax ci ñom ray len kon mu melni cey cey gi nekkon ci namrous nekkon ci firaun ba ñuy tann ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci buxtu nasar mu ngi tombé won nak jamono ak ku ñi wax ma'ad di mam ci sayyiduna muhammad mom la gor gi wax ne hamlu ma'adin li shamin armiya dhakaru iz buxtu nasara fi tadmir urbihim bu fekkenti ni nak ñaan ñi nga xamne ñoo doon way gem ñi mo don yenenti yalla sulayman mom nguram dajon na aduna ak dhulqarnain mi nga xamni mo ñeuka def tour du monde mom la yalla di netti histoiream ci suratul kahfi di wax yenenti bi ne ko yasalunaka an dhulqarnain yahudi ñu ngi lay laaj histoireu dhulqarnain modi alexander le grand yalla netti histoiream ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni itam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu modon fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon ni suñu mam ibrahim ci waxtan yu wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlone yobbu ko ci ben khunt waxne ni yaayam la ñëk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man mala mom man mi sa nday mala mom mu ne ko waaw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa baye moma mom mu ne ko waaw sama baye kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waaw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tit na kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xalé bu tol non yaay ji wax ko baye bi ñew waxtaan ak mom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko baye kan moma mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko mom mu ne ko man mu ne ko yow na kula mom mu ne namrud mu ne ko aw namrud mom ku ko mom baye bi dal di tit mbej ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemign fek na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarakallah du yalla du dara nit rek la kom ñoom waye nit moy gemé nonu dana gem mbir ba nga xamanteni mo koy jox daraja jo xamanteni sax la mu gëm amuko motax ñu ne andana nu bis bobu suñu mam ibrahima xalé la mu ngi and ak yaayam ak papam ñu dof ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay gelem ak nak gis ay jur suñu mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gelem la aki jur mu ne ko fama li hadhihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jekki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi nopi japp njamuram ibrahima ne alladhi khalaqani fa huwa yahdini fokna ni ki mo bind dal dana xey bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki mo bind ki ma créer defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yitel motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakutus samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jam la té yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajalé mat pour nam ko alak mu melni taxan mat waxna nu ne ibnu ishaq ne na taxan ma wer la weru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak waxna ne asaman joy na suuf joy montagne yu joy malaika yi joy neneen nit ak jinne rek muy ñaari wayndi ji bop yi ño lankon ñom joyuñu waye kaddu asaman ak suuf ak montagne yek malaika yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahima day mom rek mo fi sa jam ko suuf dal amul ken ku la fi sujotal kudul mom mom rek la gem ñi ci dess ñep xërem lañu gem ki ci xaar yang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbali ko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaaka yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaaka mi ñeek ñew ci ibrahima modi malaaka mi yalla denk ndox yi bi mu ñewé def ni ko man la yalla jox khada'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek tawi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko aw ma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelawi malaka mom bi mu ñewi ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngod tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ne jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci Allah ba ndax ngelaw li dana meune doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reey yeb jël ko sanni ko ci Allah ba suñu mam Ibrahim ne ko awma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujotal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lu lem bindif jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam Ibrahim sukkandikuul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuul ci malaaka mi yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yekati loxom jeemi ci kawni Allahumma antal wahidu fis samaa'i wal fil ardi laysa fil ardi ahadun ya'buduk ghayri muniko yow yalla yaay kenn ki ci kaw yaay kenn ki ci suuf fi nek ci ko suuf amul kenn kuy sepp jeum ci suuf di la jamu kudul man kon nak ma ngi sakku ndimbal ci yow yalla nga ma xettali Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu neena ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yokku jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonentu musu ko ñemi ab waliyu musu ko ñene bo neke ci deug sax del ñaan yalla jappale lu ci deug gogo del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam Ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibada la Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamdu wa lakal mulku la sharika lak neena ñaan gogu la don ñaan motax yalla musal ko ci safara waye dik na ci hadith ñu ne ñaan gi mu ñaan ba yalla musal ko ci safara wa modi hasbi allah wa ni'mal wakeel wa motax ci ñaanu tam xarit ñu rafet lu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiri lo koy wax dana tax nga meuna mucc ci musibe yu bari mu melni kon suñu mam ibrahim momu fitna bobu bimu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jemna lu mu meun pour jema convaincre bayam pour jema convaincre bayam pour genné ko ci lendumou kéfer indi ko ci leru ngëm lol la yalla bëgg jangal sidina muhammad lol tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abīhi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubṣir wa la yughni 'anka shay'a mu ne ko fatlikul sama jam bu baax bobu ñi wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gem xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé té bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayé nak amna lu yalla defal suñu mam ibrahim té defal ko bayam modi nubuwa bim ko jox ak hikma bim ko jox lol nak lako suñu mam ibrahima bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu yar ak teggin ñaaré ku dégg wax bi da nga gis né nek ci dëgg warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk na ya leen yirif dañoo wara jup far la force dedet yalla sax daf né won yonenti bi lasta alayhim bi musaytir yoni wuma la pour ngay imposé nit ñi di len pamti pamte fokk ne ya len gën donte ya len gën sax bu len ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jëme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak xofel ak yermane mu ne ko yow sama bay lima ta'budu ma la yasma lutax tabi'ni uhdika siratan sawiya niko yow sama bay man yalla baxina ma ci xeto xam xam lum la baxewul kon nak nga la way top ma ma man la orienter ci yoon wu jup wa yoon wa nga xamne ku ca teggu jubok sa borom ku ca teggu tere ji aljana kru teranga ba faw muniko ya abati لا تعبد الشيطان ان الشيطان للرحمن عصيا منيكو يو سما باي نغلا واي بول نانغو جامو مو شيطاني بول توپ سا بكن ناخ شيطاني كو بري لو موي موي بروامم لا فو فيك شيطاني ريك تي موي يالا لا نيك منيكو كون ناك بوكو تان خريط جيلال يالا نغا ديف كو سا خريط ديف كو سا ويرو واي muneko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya muneko yow sama bay man kat ragalna lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab banak modine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëme ko ci tawhid genné ko ci shirk waye bay bi dal deugër na bop mu melni bo deglo tomtu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam mbaxu yalla gi nak kumdul sa ciir lo jege jege jege aji bax du tax nga bax ba mukk waw solite jege amna nit mën na la sori lol nga bax nga jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jegeñ lol nga bax te do ko mëna jariñ ci sa mbax kon azara midi bayu ibrahim djegene Ibrahim lol mu di ap yonent bu bax bu yalla baxal waye de liko Ibrahim di yene mbax ki yeb tabarakallah taxul nak mu war ca am mom dal dafa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghibun ant an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghibun anta an alihati ndax yow Ibrahima yalla ji may jamu dang ko bugul dang ko bagn dang ko sip ndax yow Ibrahima da nga sip yalla ji may jam ndax da ngay fekk sa baye gem dara nakoy weddi te man lima gem moy li wer kon mu melni kon baye bi ceddu bu tekh la waaw ceddu bu tekh nak du deg dara muniko le in lam tantahi ginnani so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay doj ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamni soko degge da nga dugg ci bir souf leleg wayjur tabarakallah tekk domam ci wax ne ko amna lo xamni suma lako waxe rek nga dugg bir souf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sorima wahjurni maliya so mané tok fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy dis dis ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret mudi bay ak dom dom ji yalla dogal na mudi ñaccar yalla defal nako mu am basira di gis leruk yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi shaytané ci top bugul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagasna bay ba merna tekku nako ba sax nenako so mo moy tul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye sun mam ibrahima bu fekkontene dafa nek xale bu yaradiku dana dag sante ak bay bi wax ko momitam kaddu yi ñagas waye de namu dore won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjek mom ci yar alquran neena ibrahima tontu na ci yar ndax neena ko qala salamun alayk sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'un min dunillah wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ibrahima neko salamun alayk jam rek mo meuna joge ci man jëm ci yow duma la wax mukk lu ñaaw te duma la ko def yaay sama baye ya ma juuf sañuma jël kaddu bu ñagas di la ko tek mukk nax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ni ken warta jamu ken ku dul mom waye nak su fekkonte ne gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolou ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faawu ngir dabu barki ci yow motax mu ne ko salamun alayk jaam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na doom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkande kep ko xamne yekati nga sa loxo door sa wayjur yenen ti bi neena bo duggé bir bamel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jeng ci sa bir bammel chené say ñaari lox su fekente ni door nga sa ñaari wayju su duggé ci bir bammel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari lox yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahim ali e bayam di nek nek yefer limuy nek nek jamu kutu xerem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jalgati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahim waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la luma ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahim wax bobu rafiton na ndortu ci ne bayam mën na wëlbeetiku joge ci tabarkallah kefir gogu mo nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahim waxna ak man banema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama bayyi ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ñi waye nak ba mu démé ba lèr ibrahima né bayam nak nonu yalla la néna ci la paré ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jéggulu bobu ba ibrahima demé ba xamné bayam nak déna ci kéfir ci la nopi ci mom nak jéggalatul ko yalla lutax na xamné ni nitu safara la motax bul am mbokk mukk mu jégué la dé ci kéfir bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diiné ngay julit mom muy lenen mo xam yahoud la wala nasaran la tabarakallah wala muy ko gëmul won dara su genné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar motaxon nak ibrahima né kon dal bay ko mbir mi ni la démé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wét ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wante waxtan doxon na digënté suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi haja ibrahim fi rabbih an ataahu allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بورب بن بيد النمروز أو نتم دار نيكو سلالل diko magal magal gu jegi dayo ba sax mom wanna annahu qad kharaja an tabi'ati albashar mom fogon ni sax demon na ba fogg ne mom nekatul nit waaw mom demon na ba fogg ne mom nit ñi ñoy nit mais mom lenen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak nañ ko dan taxon mu muju fuy dadi bew nena mbiss nak organiser na ben waxtan digeunte mak suñu mam ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla na meuna feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte burbu kacior bobu ak suñu mam ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki motax ibnul athir mu ngi wax ne namrouz dafa wax ibrahima ne ko waaw yow sa yàlla bi ngay jaamu di woo nit ñi pour ñu jaamu ko mooy kan? Suñu mam Ibrahim ne ko mooy buur bi nga xam ne moo am kàttanu dundal te dundal, moo am kàttanu rey te rey. Namrouz ne ko man am naa kàttanu dundal te damay dundal, am naa kàttanu rey te damay rey. Ibrahima ne ko wa kayfa dhalik, lool naka la mën a nekke? Mu ne ko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma fa akunu qad amattuhu wa a'fu ani al-akhar fa akunu qad ahyaytu. Mu ne ko damay jël ñaari nit, ni may reyee ak ni may dundalee moo di ne damay jël ñaari nit ñoo xam ne raya war ci ñoom. Su ko defee ma rey kenn ki, ka ca des nag ma jéggal ko ne baal naa ko, kon nag ka ma rey rey naa ko, ki ma baal kon maa ko dundal, kon kële dee mana, kii ma bàyyi mu dund mana, kon dundal naa rey naa. Ibrahima ne ko inna allaha yati bi shams min al maghrib fati biha min al maghrib. Mu ne ko sama borom dese na beneen kàtt, ndax yàlla mooy jëlee jant bi penku di ko yóbbu sowu bis bu ne. Léegi nag dama bëgg yow ci tàng-tàng bi nga indi jant bi jëlee ko penku yóbbu ko sowu. Foofu nag Namrud amatu lu mu wax, mu wedam na tekk mbooloo ma taxawoon yépp xam ni nit la comme ñoom mënul dara du kenn, waaye nag ragale nañ ko xel. Moo taxoon ñu bari ci ña fekke woon ba ñuy lakk suñu maam Ibrahim ca safara wa ak ña nga xamante ni fekke woon nañu waxtaan wii dox diggante Ibrahim ak Namrud, wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu, gëm nañu ànd ak suñu maam Ibrahim. Ibrahima alayhi salaam xajatul ci dëkk bi, lu tax? Ndax ñi fi nekk bokkut ak ñoom pas-pas, bokkut ak ñoom gis-gis, dañu tilim, dañu taq, dañu sobewu, mu war a gàddaay nag jóge ci dëkk bi dem. Moo tax lamma daqat alxayaatu bi ibrahim maa haulaai alwathaniyin aljaxidin farra bi diinihi muntaqilan min makanin ila makan farahala min alciraq ila filistin wa maahu zawjatuhu saarata wa bnu axiihi lut wa ila dhalika yushiru allahu aza wa jalla bi qawlihi fi suurati alankabut fa aamana lahu lutun wa qaala inni muhaajirun ila rabbi innahu huwa alazizu alxakim. Ñu ne suñu maam Ibrahim ba nga xamante ne yàlla musal na ko ci pexe yéefér yooyu ba ñi ko gëm gëm ko, ñi ko topp topp ko, nee na te mu dañtalu ci seenu tabaarakallah seen i xërëm ak kéeféer ga ñu dëkkeeg shirk ba, nee na ca la waxee ne ana buraa'u minkum wa mimma taabuduna min dunillah kafarna bikum. Ñun kat set nañu wicc ci kéeféer gi ngeen nekk, ñun weddi nañu lii ngeen dëkke, ñun daal dëtmal nañu yàlla mu di borom bi ñu war a jaamu. Moo tax ñu ne ci la génn nag war a gàddaay. Mu jógee Iraq, mu di Iraq jëm Palestine, mu ngi àndoon ak soxnaam bu ñuy wax Saarata ak benn doomu fréeram bu ñuy wax Lout. Wax ne ni suñu maam Ibrahim li tax mu takk Saarata, moo di Saarata moom itam dafa nekkoon jigéen ju baax, jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nek bayam doon bur waye ñom itam dañu gëmoni chaxaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul lolu yalla dogal bi mu déggé suñu mam ibrahim ne dana gaday mom itam mu gaday si ñew andak mom wax ne ni biko suñu mam ibrahim gisé tabarakallah mu nek jigen ju bax té rafet tar bu jéggi dayo neké bobu yalla nam na leena bolé ci la suñu mam ibrahim tak jigen ju bax joju di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolou la yalla di wax ci suratul ankabut ne ibrahima ku ñuy wax lut ku bax la won gëmon nako andak mom wax ko ne ko man dal dana gaday andak yow ndax nga orienté ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ne seen tukki bobu jaar nañu égypte sax nañ fa itam ab dir waye jaar bobu ñu jaar égypte dafa am bir mu reuy mu fa xew ndax biñu ñëwé ba égypte fekk nañ fa ben firawna ci firawna yi nga xamné ñoo masandi mom égypte ndax dafa melni rek comme ni damel yi dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le firawna yi melon ci égypte so falo rek se tourer firawna rek lañ lay woy mu fekk fa ben firawna bobu sarata jeggina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekelel yalla bolé ko itam ak suñu mam ibrahim mu nekkon ndaw su sammu ndaw su tabarakallah diñ lol am dignité wanti bur bi nga xamanteni modi buru égypte ci jamono bobu amna di nga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngui koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolu modon habitutem lolu modon adam yalla dogal nak ba ndawam yoyu gisé sarata ci taram ba ñu ñew wax ko ko bañ ko ko waxé nak ci le ñew ci mam ibrahim neko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe man nañu ko ray su ko defé bour bi mëna aki mo soxna si mais bu ne ko sama sœur la nak lolu man na tax bour bi bako bañ ko ray ndax def na ko ñu bari mu melni kon bimbe momo ami bour bi ne ko nak na solo na sangu ba set solo tabarakallah nga andil mako ci palé ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaazu billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata ne ko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahim sama chamign la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jegi dayo ba ak yiwga tabarakallah ak nako yalla ñongale ken musuko xam kudul borom kërëm musul xam ci xaan musuko jegi warna dem nak ci palais bi ah say jekku na len te amuñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata départé suñu mam Ibrahim dafa kabar di julli motax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena problème bu mo massa am neena duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet neena suma kabaré julli rek sama xol seddu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam Ibrahim lolou modun jikom sa abou massa na am problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam Ibrahim mu ngay julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit ni dret di dawe ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam Ibrahim la mën na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mouril ko rido yi nga xamné mo dox digënté dénga digënté mak palé ba tej nañ buntu ya tabarakallah bur bi wet nak soxna sa sarata waye téwul mbir mi melna ni télévision wala mu gëna fess ci mam Ibrahim mu ngay gis waxtaan wa di gis na mu demek yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enané ci aljuma jiti ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bur bi ak suñu mam sarata ak suñu mam Ibrahim kon tabarakallah lol len amon ci waxtu
1: billahi arrahmanir rahim alhamdulillahi al-ali al-qadir wassalatu wassalamu ala al-bashir an-nadhir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جولي دي موكي دبلو كدي تنو بنيو سنتي يالا جولي تي سيدنا محمد جولي تي اي نانيام اك الصحابه دلو سينن تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي شيخ احمد تيجاني نداو دي لين كو ديفال اندك سين خريط احمد صام mokki ifasiyene rek continuer gien histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam isneen ci waxtan wi ñu genn ne suñu mam ibrahim alayhi salam waxna wax bu reuy ndax dafa dogok ay mbokam te yalla tax yalla wax sayyiduna muhammad neko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya kula gem ndax bañu deme ba am lu len wor ci ne seeni mbokk ak seeni niti bop gemutuñu yalla ana gemuñu yalla sobe lañu ay yefer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi len lolu la yalla wax ni qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu id qalu liqawmihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahda yalla ni yonentibi sallallahu alayhi wasallam amna jikko yu ngeen meuna roy ci ibrahim ak ñi gëmon and ak mom bañu waxe ak seeni nit ne len ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaamu mu di xërum bay yalla weddi nañu li ngeen di jaamu weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digeunte bañuy rayante di bañante melni kon julit amul sañ sañu dogok moromu julitam wala mu bañ ko digeenti ñaari julit ciofer rek mo fa wara dox waye nak ab yefir ak julit ciofer warul dox seen digeenti mañel gu mat seuk mo fa wara dox lol la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم

ñu soxor lañu ñu jéppi lañu lool yéefér yi waaye nag ñoom ci seen bopp dañu bëggante ci seen biir kon jikko boobu yonent bi roy na ko ci suñu maam Ibrahim sahaba yi itam royoon nanu ko moo tax ñoom ba ñu dëddoo yéefér yooya ak intérêt ya ñu am ca ñoom dañu dëgmal seen borom moo tax ñu wax ne rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka almasir yow yàlla wakkir nan la suñuy mbir ci yow la nu fas yéene dellu ndax mujj gi ci yow la lu ne ci yàlla lay mujj moo tax yàlla ne kon nag Ibrahima moomu royukaay la ci képp koo xam ne yaakaar na yàlla yaakaar bis bu mujj ba nee na képp ku méngoog yàlla def ko sa xarit def ko sa soppe na nga xam ne yàlla ku woomle la te itam borom jikko yu ñu sant la kon suñu maam Ibrahim gàddaay na wàcc na ay mbokkam ànd nag ñi ko gëm léegi nag mu ngi ci tukki bu rëy gis nañ ne tukki bi ànd na caag nit ku baax ku ñuy wax Lot Lot nag Ibrahima baytaxam la ndax Lot ku ñuy wax Haran al Asghar moo ko jur Haran al Asghar ak Ibrahim ay doomi bàyyi leen mu mel ni Lot moomu ku baax la waaye am na Haran al Akbar Haran al Akbar kooku bàyyi tax la ci Ibrahim Haran al Akbar moo jur saarata mi nga xam ne mooy soxna suñu maam Ibrahim ñu génnee tukki jaar nañu ci ay dëkk jaar nañu ci dëkk bu ñuy wax Iraq muy Irak jaar nañu ci dëkk bu ñuy wax Haran jaar nañ ci Misra jaar nañ Sham ci waxtaan wi ñu génn gis nañ ne bi mu yegsee Misra mu di Égypte yàlla dogal na mu dajefaak buur bu kàccoor buur boobu nag yitteem moo doon seet jigéen ñu rafet ñi muy seeyeeg ñoom donte sax am nu jëkkër suñu maam Ibrahim dajeeg nattu boobu ndax bi mu yegsee ci suufu Égypte fekk fa buur boobu ñu annoncé buur bi ne ko gis nañu fi jigéen ju rafet joo xam ne mosuñu gis jigéen ju mel noonu ci taar te moo di saarate mi nga xam ne mooy soxna suñu maam Ibrahim buur bi nag yitteem yépp di jot soxna soosu pour joteeg moom wala iyaadu billah te itam yàlla moo am moom moom te itam moom rek moo xam mooy borom kàttan gi kon bu la dimbalee ba nga gëm ko lim la digal nekk ci rek yàgg yàgg yàgg yàgg xéewal dana la gën a si donte ci ñagas ñagas nga nekkoon yàgg yàgg itam noflaay dana la gën a si donte ci coono nga nekkoon kon nga gis ne bu doon ne tey suñu jigéene tey la borom këram bëgg ko yóbbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droitam wax ne kat barab bi du ma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër

sang motax hajara nango tok fofu waye nak togayam bobu reccuko togayam bobu reccuko fofu la tok rek ci ndigalu jeukeram fasiyene jamu yal kon suñu mam hajara example ci kep kuy sey nga xamne sa jeuker moy sa sang bu la digale nga wara def fek ndigalam ngay deppok la yalla beug sa jeuker lum la digal ludul ak moy dang ko wara def motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam don wax ak kaw kaw ba bam ko waxe ni ko ndax amna droit sujootal nit yonent bi ne ko dedet yalla rek len waro war len yalla rek len waro sujootal su fekkonté ni nit warna sujootal moromu nitam kon jigen lay wax mu sujootal jeukeram ndax la ca nek ci xewal ak taranga motax suñu mam hajara nango tok fofu ci all bu waw bobu fuyet fofu ci montagne yoyu suuf so xamne amul mbay amul meññent na taxul dara amul ben xewal te tang jir mu nango fa tok ci ndigalu jeuker motax ñu ni walamma hamma ibrahim birrahil qalat lahu hajara ila man takiluna qal ila allah ta'ala ñu ni suñu mam ibrahim bamu yobbu hajara ak domam joju di ismaeil ci all bobule ñu tok fep dir mu tagulen ni mu ngi dem ngi delu jerusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna ko ñuy bayel ñun dong ci all bi suñu mam ibrahima ne ko baye na len yalla betu yalla bi mu ngi len di foglu te yalla len di sam inna rabbaka labil mirsad suñu mam hajara ci ngeum yallam gu wir mu ne ko idan la yudayyuna maana yalla duñu sank mukk kon nak suñu xel dem dalna kon man nga dem serign bi départ na waye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan moy nga na yu julit so nekki ci natax natax nekk ci xewal ak kom na ngay ñaan bo nekki ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan modi nga na yu julit bi suñu mam ibrahim ñaan na ñaanam gu reey ga ñaan ga nga xamne tay mo indi xewal gi wa makka nekke kep ko aji gis nga ne makka xewalu kesse la luy ñore fune mu nga fay dem lu ñuy liggeye fune mu nga fay dem ñi fa dekk duñu yëkëti bant ay jambu rek fa nekk di liggey ñom ñu ngi ci seeni château teud barke suñu mam ibrahim mo len teral ci ñaanam gu reey gi mo ñaan muni rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri zi zar'in 'inda baytikal muharrami rabbana liyuqimus salata waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim wadhqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun suñu mam ibrahim ne yow suñu borom man kat dekkal na sama njabot ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi len dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharrafa lutax pour rek ma mën leena yar ci ñu saxu julli di la jaamu di la bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñu koy jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiye ko ci mu mëna julli mëna wor mëna joxe adaka tabarakallah mëna aj makk mëna mokku rumbux ci diine jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimus salata dama len fi indi
pour ñu mëna saxal julli di la jaamu jaamu gu wër ne kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ko fa dem yang koy pokéré wo waaw mu melni dem ci barab ba pokéré la motax yalla tabarakallahu soko nango soko nekkalé rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la bayyi ci sa morom waaw bo dé fonku nit diko téral di sonni ci mom da fekk ne daf la yek fonku la di la téral waye sa bo demé ba yek ni ki ngay téral fonku la falé wala rek nga bayyi ko yalla itam non la mel soko fonké diko téral bayyi ko xel mu fonku la téral la bayyi la xel motax fonku na suñu mam ibrahim téral nako bayyi nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim baye xel motax tay njabotam nga teud feli ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey gu len aduna bi yep ñe motax mu ne kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamne dana bawo fune mën na am xewal gu nga len defal dana ñu ko yek ba sant la waaw motax loolu itam so fa demé dang ko gis ci dekk ba waxtu julli bu joté commerçant yépp danañu tej seeni bitik dem julli ci ca jakk ci mu ngok waxtu génné azaka bu joté ñom ñépp danañu génné azaka té gis né né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu man nañu wax ne ci aduna bi ñoom ñoo gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek ni ruhul islam mu ngi fofu lolu ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibnihi ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' عطش إسماعيل عطشا شديدا فجعلت هاجر تبحث له عن ماء فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سوني مام إبراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنفا أك دومم جا أمون نونو نك أسلف تي نيام أك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ suñu mam ismaïl daldi mar mu tar metti lolu taxone nak soxna ci djub diko woutal ndox mu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala deet ndax ndox mi jeexna te mo len wara woutali ndox wax ne ne digënté bobu baganté nako juroom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëggé tiyaba bi haajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëggé am tiyaba ju tol nonu dawal safa ak marwa kon nak ndiki jigeen ju deggon digelu jeukeram mo am barke bobu ba ko dem makka bo dawul safa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yoon yoyu mu ko bagante lolo tax u jaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yoon ba mu ko bagante jurom ñaari yoon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mum ko jox mu delu si nak ci njaqare ak jaaxle gu ma seuk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dan koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril la yebal moy nek intermédiaire bi moy wax
tabarkalla li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ne ko ibrahima duma gëna goré ndax ba muy dem njabotam lama bayé ndax bako soxna sa waxé ne ko ila man takiluna daf ne ko ko ñuy bayé ibrahim ne ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahima duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci le jibril jog ñew ba ci xurwu nga xamne fala hajira dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci le suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam amna ñu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna si delusé fekk na bobu malakami di jibril ke dina souf si ba ndox mi di bal ndox mi wala ngan nak mu ragal ndox mi yaq negam biñ ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ni ba legi beug nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kaddu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku beug zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba nat na ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna toggu suñu jey itam dañu mëna arroser kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu reey wacc na makka ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jëkëram ñu ni amna ben giir mu di ben tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jégué won nañu lool makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajira dekké ñu jaxlé ci naaw picci yu ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa comme ñoom ay nitu Allah lañu ñu né picci dé ay piccu ndox lañu nu ragal ni barab bele ñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ci ndox ma ñom giir gogu di giir jurhum bi ñu ñëwé fekk nañ fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñom ñaar rek ci allu makka bo ak sen ten bu neutax mudi zamzam neena biñu ñëwé ñu ne hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétali la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nek fi ya ak sa dom ak sa borom kër dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak ten bi sa téna su ko défé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir jurhum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ño di arab yi giir jurhum ñom ño di arab yi arab lañu dégg ño di arab pir yi te hajara mom egypte la dekk qibtiya la domam ji di ismaeil ibra la ndax bayam jif la wante wax ni su jibril ba mu kedda ba ten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom neena ko la takhafid dhama ala ahli hadhihi albalda
فإنها عين يشرب منها ضيفان الله. أما إن أبا هذا الغلام سيعود فيبنيان لله تعالى بيتا هذا موضعه. جبريل نيكو موخاجر نيكو برغل مر نختين بدو دي بموك نخمدو جيح بموك كنت برغل مر ودك بي دنو من خيولي چن نخمي ببن في جوغي نخ bëtu ndox la bo xamné gannu yalla yi ci lañuy nansi waaw kon yalla nekké ganam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñew makka di umra si wala ñuy ñew di acc si yalla gassal na len ten ci barké hajara ten bo xamanteni ganam gu ñew ci ngay nan motax ku joggé makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañ ci nan ba wutali ci yobbal mu ngok lolu suñu mam suñu mam sarata lolu ko jibril wax ne ko ten bi de ganu yalla yi ci lañuy nansi fofu lako wax itam ne ko gis nga bayu goné gi sa dom ji bayam dana delusi ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delusé andak domam ji di ismaïl ñu wara tabax mbarab bobu di tabarkallah ñu wara tabax mbarab bobu di al-ka'batul musharrafa kon bu fekke delu nañu fele ci jerusalem ci sham ki suñu mam sarata ndax hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñuy wax ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni ismaïla mo ñëk juddu mu melni yalla yabal na malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yeuf

mumelni yalla yabalna malakam yu tedd yoyu te sey sayyiduna jibril nek ci bop ba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yabalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim andak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yoniko ci gox bobu dañu bonon ndax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolu yabal ci ñom ku dindi jiko bobu ci ñom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may dom ci soxnam su suñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkkeeram gis nga bo amé yene bu rafet ci sa jëkkeer da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkkeeram am tak ndeer donte mom sax duko am way yene nako jëkkeer ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bobu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma cey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarakallah fay yalla ni kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax ma may ko dom dom joju modi ishaq bi gan ni accé di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonent bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dhayfa kep ko xamni gem nga yalla gem bis bu mujjuba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral taranga je mu am ci yoon yolu yalla bi mu gisse gan ñi mu bek lol dal di taw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi da di koy michu def ko ci place plate yu jek te rafet da di andil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bi ñu ñewé tek ne malaka yi ala taakulun xana du ngeen lek waye gis na ne genni wuñu seeni loxo ñi ngi tok ak seeni grand bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mo ragal mu melni malaka yi wax nañu ko suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mukk ndul ci ñeuk rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahima ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mune modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeul ben gi sante yalla ci mujj ga mana bala nga lek da nga na bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolu moy sama ñeegu ñam fofu nak la jibril xolé mikail gestu ko niko yahiqu li hadha an yattakhidhu rabbuhu khalila jibril gestu mikail niko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limne ibrahim xaritam la deug la ndax ibrahim mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit neki ibrahima da dan yek yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappe ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak la ko malaika yi waxe ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lot ñe pour ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtaan ak gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarakallah mu nga mu ci wañ wa rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate ci tabarakallah indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarakallah indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek waaw jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarakallah ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuti nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so demé ci soudi néna li tax sarata re modi né suñu mam ibrahim ni mu sonné ci téral gan ni dugg ci tabarkal gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cionay rendé ak fess ak alal ni mu nexé nga rendi sa alal fess ko mishwi ko sonu ci buy bëgg dé tégal ko gan ñi lekku ñu néna loolu mom mo doon sabab bi tax sara taré ak itam li ñu dello taranga té taranga kenn du ko dello al karamatu la turad taranga kenn du ko dello té an dayf yukram gan dañ ko wara téral waye gan ñi dé téral nañ leen waye nangu ñu lekk li ñu leen téralé su diiné na loolu tax sara taré ngir yému ci loolu ndax mus ko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lut nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaka yu len wara mbugal si te malaka yaangi ñew ti ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bobu waye ibn abbas neena sara tareena ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam waaw ko xamni fukki at la déssé nga am témiri at waaw magat mu xubidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neene lolu modi sabab bi tax sara tare waaw te itam boba wax ne ni jeukeram mu ngi am temiri at ak ñaar fuk lolu mo yim sarata ba mu re waye nak weddi wul ne yalla mën nako na xam na ne yalla lu ne la mën motax sarata su diine na waxna ak jibril niko waw li ma yalla bëgg defal numu mëna nekké man ma ngi magge dox bidas tollu ci sama juroom ñun fukki at naka la mëna amé doom nenen jibril dal di jël ben bant bu waw dal di jël bant bu waw bi bim koy jël bant ba ngi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nitax toy xib melni dañ koy soga daggé légui ci garab gi fofu nak la ko jibril waxé né ko ki mën li mën na la may dom ci sa âge bi nga tollu fofu nak la xelam dalé mu am yakar ci né ak yaqeen ci né yalla dana ko may dom mu bék lol wanté ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reuy néna dhahikat bi yalla wax néna du rétan néna lim ci djublu mbeureuk la mune ay hadat fil waqt manam biñu ko biko malaka yi waxé né ko sa soxna si la yalla bëgg may dom néna sarata dafa dadi indisposé ci sasi dadi gis baxam motax dhahikat bobu ñu né doko fi réré waye da nga nan gis na baxam ci sasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serigne bu mak bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaqa gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ne alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri ismaeila wa ishaqa inna rabbi la sami'u ad-du'a suñu mam ibrahim ne ma ngi sant yalla mi nga xamne moma may ci samak magge dom juñuy wax ismaeil ak dom juñuy wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mu fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joge jif yu bari ci la nu joge ci la yonent yu bari joge nak ishaq mi mu jur yaqub mu jur al asbat mudi yusuf ak mbokam ci cialale gogo ci la yonent yalla musa joge ba tabarakallah yonent yalla daoud souleyman ñom ñep ci fofu la ñu joge tabarakallah mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sidna muhammad feñe kon lol rek moy sabab ñu ne ibrahim modi abul anbiya modi bayu yonent yi waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

tabarakallahu yu fassiyene continue ak yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu bet gi ko yalla ñeuk sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bindu bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci lako yalla ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñu wax ismaeil melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayuko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogi turess la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمد واي كات بنينا سونو دومي سونو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغيلو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خف ناخ واتو غي ماكاي واتو باج دارا لالكو بوغوما صاح نغيلو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg doomam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magé mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolu tiss na ci mom waye suñu mam ibrahim gëm yalla gu mu gëm yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla muné ko ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara muné ko yeew sama dom man kat gisna ci gint ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisé mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bopu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaari nopp yu dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaeil في بر وصبر وصبر وإيمان منك يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين متنتك نكو يو سما باي للا يالا ديغال ديفكو إن شاء الله فسيننا مون تي للا يالا ديغال تي مان متخ ني كانت هذه المحنة الأليمة ابتلاء من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نتبري بيت متتلو نخمن يلا نتونكو ينتم دي خريتم إبراهيم نينا كيمتان بوري ينجيشي بو نتني وراوارو لسون بو مغنجيشي pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax ji di ibrahim di ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nangu mo dem ci nday ja ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday ja itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jëkërëm rek la bëgg jëkërëm rek la déggal muneko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn beug beug nga gis ni ci walu aada ku ne xamna ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna beug domam fuf motax ba waji ñewé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonent bi ne ko sanday muné ko top kan muné ko sanday mu laj ko ñett yoon yonent bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané ni nday mo gëna bëgg doom waye hajar gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akku sey lolu tax mu nangul lolu jëkërem xamné sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laje sa dom nang ko ko jox mbokki fiñu tollu ci jamono yalla lajul ben nit domam pour ray ko waye nak laj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolou sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajone suñuy dom sax laj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajare defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettre bu reuy bi di alquranul karim shari'am bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal leen ci daara yi ñu jangal leen al qur'an ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu réew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jange leçon bu reuy ndax ki tabe ci jël domam maye deretam maye ruham ko ko fokk na ni du jël domam mukk diko duggal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangé école pour bo maggé tabaxal ma kër dedet nit ëpp na fofu waaw dama dama ëpp na fofu jëlal sa doom nga yobbu ko ci daara ñu jangal ko mu xam yalla ndax yalla daf ne woon yonent bi ay bi njëkk wàcc ci alquran moo di baatu jangal iqra waaye jangal boobu la ca topp bismi rabbik lu nit war a njëkk a jàng
modi tawhid bu mu ko meuna may ngeum gu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour meun ko xam meun ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di isma'il ak soxnam di hajara yalla dogal isma'il ne bay so ma de ray nga tak samay beut nakh ray dafa tiss te itam dom dafa jege xol bay ba amana suñu jakarlo malay xol dom ma na ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mëna dajé motax muné ko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muné ko takma ba mané ngod pour ma bañé yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muné ko itam soma dé ray na nga nam paaka bi ba mu ñaw na nga nam paaka bi ba mu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paaka bi ndax dé dafa metti bu ko défé ma gaaw sedd muné ko bay soma ray ba nopi so delo kër ga nang ma nuyul sama nday wax ko né ko wayjina sama borom ci jamm na ma ñaanal ne ko itam mbubu mi ma sol nang ko summi gannaaw boma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mo makoy xolé mu ne ko souvenir bo xamne meun na mako fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi mu ne ko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjur yow de li yalla diglé nangou nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bekk na ci domam lu jitum koy ray te wayjur bo xolam sédé ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wayjur wu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wayjur nax yalla neena bala ma mere ben goné damay xol ndax ñaari wayjuram mere nen ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreeme ma gëreem ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye isma'il mi de am na ngeureumal yalla ndax amna ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bam ne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana isma'il wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namé paka bi ak namu ñëwé mu tek ko ci put ga dadi tawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul isma'il ne ko baye deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dok manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xéewal ñu pakar ñi ré contane waye bu len yalla téggé natu lu mu tuti ñu ciow ba ñepp jëppi len xolal ki
di Ismaïl mom japp na né natou yalla bi du natou xéewal parce que da fay yok ay gratam motaxone way kat bu mak ba nitou yalla ba soufyanke ba serigne bu mak ba sidi hajj malik si radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala balaika ya rahmanu ya allah ne yalla ma ngi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom goor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dem delusi dem delusi dagul leke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek don natou ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautionné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba paka ba boko xolé da ngay fokk né mën na dag waye yalla rocci na secret ba ba mu gëna noy wëteen motax ibrahima bombu bombu tawarkal xamna ko jël wëteen diko bombu ci batu nit pour rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continuer won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digal pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidina jibril ne ko demal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïl male ñu warona rendi amna ci qissa kat yi ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat ni ma wacce gratu iblis motax ñu ne distance ba lamuy guddu guddu yep ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñewé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba tokki ci la gessu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko bégal sa borom moma yonni nena gërem na la nax lim la santone def nga ko gërem na itam sa dom ji nax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam gërem na itam sa soxna nax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé nena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di ismaïl wax ne ni lolu mo waral tabaski at mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci la nu warona ray ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko bis bobu mu li ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni ku ko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kan liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante ak way rafetal ni mu melni fofu wax ne ni ñenti cyant jib nañu fa cyantu bu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem
iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencé ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dundo yatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nangu wax né ni ibrahima diko sanni ay xeer ba fu xubat ba kon nga gis né kon iblis momu aké pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytani kon yalla xébul iblis donte waxna sax ne inna kayda shaytan kana da'ifa yalla neena pexem shaytani pexem doyedi la waye nak shaytani budon mom dong la du meunal nit dara waye nak dana travailler nit ba nit nek shaytani ni mom suko defé nak fofu la yak ga di gëna reey motax ibrahima sante yalla ba mu muccé ci pexem shaytani ba def liko yalla digal mune alhamdulillah Ismaïl itam sante yalla bu bax

Ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbël arab yi ndax Ismaïl ci mom la arab yi joggé té itam limu def dafa reuy muñ gi mu takko salitul ben yoon gëm yalla gu wër gi nek ci mom lolu kep koy borom pass pass ñëwé nga ko ñu né nak daraja joju yellul ci Ismaïl ci Ishaq la yello lolo tax ñu nangu ciir bobu diko jox kuko yeyowul kuko momul té ñom ñaar ñëpp di ay yonent yu bax ndax Ishaq yonent la Ismaïl yonent la wayé nak yalla ku né ak ngeenel bam la jaklel ngeenelu ray gi ci Ismaïl la Ismaïl nak moy mamu arabiy motax arabiy di titero lolou je fi meunañu ko supporter ñom itam ñu yëkëti sen lamine bind wax def séri discours né ray gi Ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arabiy waye dal li gëna goor modi né kiñu diglé won pour ñu ray ko modi Ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëssu so démé ba gis né Ishaq la xamal né koku wax ku jadd yoon la ngi wër modi Ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ni suñu mam Ibrahim def na ko ci dundam waye bu ci nek rek du Bakar ci mom ndax ad-daruriyat tubihu al-mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat nena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxé né mana ba nga xamanteni dekk ba mu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amon fête gu reey ga té ñu gennon ñom ñepp dem ci fête ga té mo am lu mu namon ci seen yalla yi té modi bayyi ba ñu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dekk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour meun am pexé waye lolou batay rek dole l'islam la deugural l'islam la kon fen way defar la te dañ né deug guy yaq mbok fen way defar mbok ku gën waye deug guy yaq tawhid fen way defar tawhid ku gën mo tax ñu né kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la Ibrahim convaincre ñu bari bañu delusé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba delusé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko ne ko ndax ya def li daf ne xërem bu mag be ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamna ko kon laaj len ko ko mag nya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yey na len ñu tourne ne xam ngeen ni suñ xërem yi do wax Ibrahima ne wa ku dul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko wa ko ko lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen lolou defen la ci Ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defon lolou yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modine ba mu jaare Egypte te bur ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say saye kérok bañu ko laajé ki sa lan la daf né sama sœur la
waaw sama jigéen la. Neneen loolu itam wax dëgg yàlla fen la ci moom, waaye fen wa dagan la, ndax dafa wax ne sama mbokku diine la. La ma ca namm, la mu namm ci uxtu ba moo di ne sama mbokku diine la. Kon soxnaam la, mbokku diineem la. Neneen ñetti fen yooyu la suñu maam Ibrahim dénga fen ci dundam yonent bi sallallahu alayhi wasallam nettali ko, ñu jële ko ci Imam Ahmad. Bu ñu jógee ci loolu ñu jëm ci tabax gi nga xamante ni suñu maam Ibrahim tabax na ko Kaaba gi, ak jàppale gi nga xamante ni tabarakallahu suñu maam Ismaïl jàppale na ko ci. Ndax gis ngeen ne Jibril bi mu ñëwee daf ne woon, bi muy ñëw di may Hajara Zamzam daf ko wax ne ko gone gii de dana mag ànd ak bàyyam tabaxal yàlla fii ab néeg. Wax boobu, wax boobu Jibril moo ko waxoon Hajara. Moo tax ñu ne qad bana Ibrahimu alayhi salaam al bayt al haram baada dalik wa aawanahu fi binaihi waladuhu Ismaïl wa kana binaau Ibrahim lil bayt al haram bi amrin min allah azza wa jal. Ñu ne néeg bii nga xamante ni moo di baytullah al haram di al kaabatul musharafa, gannaaw ba nga xamante ni suñu maam Ibrahim jóge na ci mbir yi, mbiru ray gaak ya ci topp, nee na ci la yi jóg nag ci ndigalu yàlla fas yéene tabax néeg boobu di néegu yàlla. Moom la yàlla di fàttali sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa id bawwana li Ibrahima makaana al bayt an la tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya lit ta'ifina wal qa'imina wal ruk'i sujud. Yàlla ne yonent bi fàttalikul, fàttalikul sa naatonga yonent bu ñuy wax Ibrahim, ba ma ko wane barabu Kaaba ga pour mu tabax ko. Maa ko wan barab bi ndax fondement ba réeroon na, ndax dañu wax ni Kaaba gi suñu maam Adam moo ko njëkk a tabax, waaye ca mbëndum yonent yàlla Nuux ma ca la lu bari yàqoo, ca la lu bari yàqoo bi Ibrahim ñëwee itam wax ne ne bi ko yàlla joxañee barab bi wax ne ne ngelaw lu foor moo upp. Ngelaw loolu nag moo sulli fondement néeg bi, te neneen fondement ba àggoon na ci juróom ñaar fukki xasab. Ci la suñu maam Ibrahim na xam ni fii la ñu war a tabax Kaaba gi. Kon yàlla ko feeñal ci intermédiaire ngelaw lu rëy loolu mu yebal. Moo tax yàlla ni yow Muhammad fàttalikul ba ma wane Ibrahim barabu néeg ba pour mu tabax ko. La ma ko waxoon nag man yàlla moo di ne tabax ko, fexe ba lépp lu di xërëm nga dàq ko fi, setal ko ba ñu bañ fee jaamu xërëm. Fexeel itam ba kenn bañ ma fee bokkaale. Ñu ne xërëm yooyu yàlla doon bañ moo di xërëm ya nga xamante ni giir jur hum ak amaliqa yi ñoo ko fa indi woon. Ndax giir googu ñuy wax giir jur hum, te moo di ñi ñëwoon fekk si Hajara ci Makka, ndax gox ya ñu nekkoon dafa ñàkkoon ndox, ñooñu ñoo ëndaale woon seeni xërëm teg ko ci wetu Kaaba gi daan ko jaamu. Yàlla nag ni Ibrahima xërëm yooyu na fi jóge, xërëm yooyu nga xam ni giir jurhum ak amaliqa yi ñoo ko fi indi na fi jóge. Ñii ne lu jiitu Ibrahima di ñëw nee na barab boobu dafa am ñu fa daan def ay xërëm daan ko jaamu. Yàlla tere ko xërëm yooyu pour ñu jaamu ko fa, loolu tax mu yëg mu digal ko pour mu yëkkati néeg bi dàq fi xërëm yooyu. Ndax ku ne xam na ni Ibrahima la ko jëlee
sen deuk mu gaday joge Irak joge Babil jaar ci fi mu jaar yep du dara luddul rek xex xerem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir baytiya lit taifin mo dina yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabakh kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolou nak tabarakallah waxtu wi def ñu dab fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد جولي تي اي نيونم اكي صحابام ndelu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed som ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan wi ñu genn ñi yon ci ndigal bi mu am ci tabakh kaaba gi motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhihi anna ibrahim qala li waladihi isma'il inna allaha amarani bi an abniya lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala bina'i. ñu ne dikk na ci taarixu ibnu al-athir tudd na ca wax ni ibrahim wax na doomam ja ismaïl ne ko yàlla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi, te itam jox na la ndigal ci pour nga jàppale ma ci tabax bi. Ibrahima di tabax, sayyidina ismaïl di ko jotale xeer yi. Mu nekk liggéey bu yiw boo xam ne fàggu nañ ci tiyaaba ju bari, fàggu nañu ci yiw bu bari, ndax yàlla lu mu digle soo ko defee rek am ci tiyaaba am ci yiw. Kon doom ji mu ngi dimbali baay bi ci ndigalu yàlla, te moo di yëkkati néeg bi njëkk ci kaw suuf, ndax mooy néeg bi njëkk tegu ci kaw suuf mu di alkaabatul musharafa. Waaye bi ñuy tabax kaaba gi wax nanu ne ibrahim wax na ismaïl ni ko i'tini bi xajarin xasanin adacuhu ala rukn liyakuna linnaasi calama. Ibrahima wax na ismaïl ne ko indil ma benn xeer bu rafet ma teg ko ci pied bi, su ko defee xeer boobu mën a nekk xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi. Foofu nag la nu wax ni yàlla dafa yebal sayyidna jibril ne ko demal nga wax ismaïl ne ko mu dem ci montagne abi qubays, am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax xajarul aswad, mu jël ko indi ko. Moo tax ñu ne bi ibrahima yónnee ismaïl pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak namm-namam, ci la jibril ñëwee
jox ko xéeru tedd woowu ñuy wax hajarul aswad moom la teg ca ruknu ba moo di xeer woowu nga xam ne ñii aji ñëpp dañ koy njëkkante pour fóon ko ndax fóon nga tiyaaba ju rëy def ci nekk ngëneel yu rëy def ci nekk waaye l'islaam diinay jàpp ndal la nee na soo ko mënee fóon baax na soo ko mënul bu rey sa bopp soo ci mënee teg sa loxo baax na soo ko mënul demal ba tiim xeer wa rek nga def sa junj su ko defee continue looloo gën ngay dem di buuxante ba ñu gaañ la fa diine ji diine jàppandal la diine yombal la yàlla teguñu ci benn coono xeer wu am solo woowu di hajarul aswad sayna ismaïl moo ko indil ibrahim mu teg ko ci rukn ba moo tax ñu ne fa lam martafaa al bunyan كان إبراهيم يقف على حجر وإسماعيل يناوله وهذا الحجر الذي يقف عليه إبراهيم هو مقام إبراهيم من يمنى بأن خير ونغا خمني بي سنمام إبراهيم دي تبخ كابجي خير وو تلا دان تخو إسماعيل دي كجوت دي مولي موي تبخ يوني خير وو نك mu daan taxaw di tabax moom la ñu tuddee maqaama Ibrahim ku dem màkk danañ la ko won kon ku dem màkk danañ la won hajarul aswad danañ la won itam maqaama Ibrahim mooy barab ba mu doon taxaw doom ji di ko jotali xeer yi muy tabax barab yooyu yépp yàlla daf ko barkeel mu mel ni suñu maam Ibrahim alayhi salaam noonu la dimbalantee ak doomam jooju ci tabax kaaba bu màgg googu ba tabax ba mat sëkk gannaaw ba tabax ba mate yàlla nangu na ñaan ga mu ko ñaanoon ndax moo ko waxoon ne ko na nga nooyal xol yi wa mat leen ñu ñëw ci barab bii ndax ñu mën fii indi wër sëkk wu sama njaboot gi dunde yàlla nangul ko ñaan googu def barab ba itam mu di barab bu ñu wóolu di barab bu jàmm ak salaam yàlla soril fa ay soril fa pecc xoo moo tax suuf sëpp màkka fa ëpp jàmm loolu nag lu leen yàlla jagleel la mu def itam barab boobu mu di barab bu yàlla barkeel ci wàllu wërsëg ndax moom Ibrahim moo ko ñaanoon te wërsëg wa nag di wërsëg wu dagan moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci alquran ne awalam nu makkin lahum xaraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharahum la yaclamuun nee na yàlla subhanahu wa taala nee na maa jàppandal màkk ci Ibrahima ki sëtam mu nekk barab bu ñu ormaal barab boo xam ne danañu fa yóbbu luy ñore fu ne lay ñore Chine ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Afrique ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Amérique ñu ngi koy yóbbu màkk kon màkk lu baax fu ne mu nga fay dem loolu la alquran wax yàlla nag ne loolu rizqan wërsëg la min la dunna bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk wërsëg la bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk ci sababu ñaanu Ibrahim waaye liñ ne tujba yujba ilayhi thamaratu kulli shay maanaa li yàlla wax ne màkk googu meññantu lu ne dana fa ñëw ñitu yàlla yi meññant boobu ñoom firee wuñu ko meññant pom wala banaana wala dugub wala ceeb déedéet ñoom ñu ngi ko firee meññantu ñi gën ci nit ñi
nenen dal makka ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeenel ci ña fa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul 'arifin man yata'allaqu bi baytillahi al-haram wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyar al-khalq ñu ne kep ko xamni sa xol ajuna makka nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax samaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana len yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu makka kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeenel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyan yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabax kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sel bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu dégg ñu ni yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yok sa kaddu ba ñepp deggu ko way ibrahim ci tabarakallah ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ne ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutoon montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlo ak aduna bi yep da mu dadi wote ci bat bu kawé wax né ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mune yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu goré ba ñu ne neeg bu goré bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel negam bi di kaaba gi ci ayu say yep kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lap ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme ba mur souci wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu ne suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu ne bimu waxé wax bi ne inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslabi ar-rijali wa arhamin nisa neena wote mbobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf degg nga ko neena itam ñu ne kon ci seen digg way jur yu goor sax degg nañu wote ba ñinga xamne mën ñu leen ci seen digg way jur wu goor degg nañu wote bobu neena itam ñi jigen ñi jottona ëmb te juddoguñu ñu nekk ay mbémur ci seen biiru wayjur dégg nañu woté bobu kon ñepp ko dégg ñu ne itam woté bobu ba mu amé néna képp ko xamné yalla dogal na ci yow nga namma aji makka néna wuy nga woté bobu
motax neneen ñu wuy ji ñu wuyu kérok ba Ibrahima woté ñene labbayka ñoñu rek ay acc ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba Ibrahima woté ben yoon nga wuyu won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yoyu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu upp ñaari yoon ne nak kemtalayu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yoon lay aji ki wuyu fanwer yoon lay aji ki wuyu fukki yoon lay aji ki wuyu ben yoon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñew wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallah yalla nañu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem ak mu ne ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ni ibrahima wa adhin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé ya'tuka ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani ya'tu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu acc ci ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war ya'tu ka rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli dhamirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem aw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñangi aji ci bateau yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu lay wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dañu ñëw joggé ci yoon yu sori bobu sura leena ni am nañu joggé sénégal ak muné sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni biye and ak coono bu reuy ak ciofel pour dem ci barab bu sel bobu motax yalla ne ya'tina min kulli fajjin 'amiq dañu ñew joge ci ay yoon yu sori mu melni ngeenel bu reuy amna ci digënté dox bi ak war bi ndax dañu wax ni kep ko xamne soobu nga yoonu makka diko dox neneen tank bo yekeuti da nga ci am juroom ñaat téméré ngeenel juroom ñaat téméré rafet rafet da nga ko ci am tank bo sekki da nga ci am ngeenel yu tol non ci ki nga xamne dafa dox ki nga xamne dafa war nak neneen koku dana am juroom ñaar fukki ngeenel ci tank bu mu sekki motax imam shafi'i radiyallahu anhu mom waxna neena al mashyu khairun min ar-rukub kon nak ki dem makka dox mo upp ngeenel ki dem war waye imam malik radiyallahu anhu mom neena war bi mo upp ngeenel ñu ne ko lutax mu ne ndax yonenti bi bam doon aji dafa war doxul bu fekkonté né dox mo upp ngeenel mu ne kon mu dox waye képp kenn ci ñom ñaar sa wax ngeenel yu reey ngi ci luñu mëna royé ngi ci motax yalla ne wowal nit ñi yow ibrahima li yashhadu manafi'a lahum
ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يالا ني نغا وو نيت ني بور ني نييو اجي بور ييتام منا فاغو تي اجغ نيرين يو خامني دا فا ماتي تي والو ادونا نخ امنا ньо خامني نيغي ديم ماك تي جامونوي اج وايي دانيوي ديفي كوميرس سين كوميرس بوبو دا نالين فاغول نيرينو ادونا amna ño xamni itam dañuy dem pour aji rek pour fagu fa yolu yalla ñoñu itam dañuñu fa amé tiyaba duñu dégg seen bammel su ko défé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamni fan yu ñu xam la téragné ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédét bisu tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñune dedet fukki fanu dhil hijja la modi al ayyam modi ayyamul ma'lumati mu melni kon suñu mam ibrahim am wow ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogu ne ibrahima wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modine mom mo ñeuk duggu neegu goor ni ñuy tuddé xarfal ñu ko ñeuk def motax amna ci ngeenel gu reey lolo tax itam mu nek sunna ci kep ku di julit war nga dug ne gu gor sunna la ci yow soko deful sak lab desna teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu judduwale tabarakallah dug ne gu gor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonent yalla shith ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu baax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa judduwale dug negu ko lolou so demé ci téré siré yépp bind nañu ko سيد الحاج مالك سي ويكوتي خلاص الذهب في سيرة خير العرب ني وإذ أتى كان مسرورا يقال ومكحولا كما كان مختونا بلا ألم نينا يننتي بي موجودو نينا فكنا بريباري نانوكو تي بيرو ويجورم با ديفار جومبا خام نينا بي موجودو dafa judduwale jumbax bu werr bo xamanteni tabarakallahu amul ben gañu gañu amul dara neena itam bi mu juddo fekk na tusugal nañu ko tusugal yu rafet tabarakallahu mu melni dañu ko wajale tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga ganese aduna niki nonu itam bi mu ganese aduna maana bi mu juddo fekk nañu ko itam mu duggu neegu gor lolou taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jottu ñu fe jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digeenti suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax أراد إبراهيم أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين سنيو مام إبراهيم دا فا ديم با أم خمم تيفو دينغ جوغي تي خم خمو يقين دينغ جيم تي لي نيو تودي عين اليقين خمغا
mak ñi dañ né ñetti xam xama am xam xam bu ñëk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañu koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañu koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yëm aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé né dé amna té musugulo gis ko dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram wi commencé yaq kon yow legi yang ci aynul yaqin ndax gis nga ko de waye ba tay rek sa xam xam desna ndax xabar nanu la nga xam gis nga legi nak ba des te moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga de su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu ne nak suñu mam ibrahim xamna ni yalla amna modi ilmul yaqin xamna itam ne dekkal amna modi ilmul yaqin xamna ko ndax yalla wax nako waye musugula gis fu yalla di dekkale mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla wan ko nu ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dekkale lol la yalla di netali ci alquran diko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi almauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma inna qalbi yonent bi yalla nenu ko fatilikul ba ibrahima de wax ak man nan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkale way deñ neena bama laaj ko sax ne ko ndax xana de nga gëmul munema ahakay gëmna waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñune innal mas'alata min ibrahim لم تعرض من جهة الشك ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال من اللاج بإبراهيم اللاج يل ولو دكال نينو دفا أمسك كنا يل منو دكال ديدت دفا فكني dafa bëgg rek dolle ko xam xam ci jakarlok de nga dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakarlok mom ci ngay gëna uppé xam xam ak ko luté ci lo xamne dañ la ko tektal rek mu yëm ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla ne ko dama bëgg nga won ma ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam di nga tu ko amul dara lu muy sik ci né yalla mën na dékkal waye dafa bëgg dolé ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolu xam gu wër ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم يالا نيكو جيلال نينتي بيتش نينتي بيتش يوي نك بروم خام خامي ووتي نانو تي ناخ سو ديمي تي عبد ابن عباس نينا بيتشوم غرنوق لا ak tawus ak hamama ak dik mudi sek ñenti picci yi la picci mu ñu wax garnuq ak picci mu ñu wax tawus mudi jamu job ak picci mu ñu wax pitax
ak siq ñu gën ko min ci ganar ganaru siq lol la Abdoulaye Ibn Abbas wax suñu demé ci Akrama et Akrama néna picci yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik néna piccum baxoñ la ak jamu job ak pitax ak siq waye gisum ci alquran fenn fu mu tuddé turu picci yoyu pour léral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti picci nga rendi len suqi len daggaté len suko défé nga jaxassé sen yapp ba mu jaxasso nga set ñenti montagne amna ñu né ñenti montagne la mais amna ñu wax né juroom ñaari montagne la nga tibbu sekk tek ci montagne tibat benen sekk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxassé sen yapp jaxassé dunqiya jaxassé yépp yalla nak né ko soko défé ba nopi nga wo len ci sen tour nena soko defé dé danañu la wuy ci ñom ñëpp dana la wan itam ni may dékkalé ba nga xam ko xam gu wër mu di aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi picci ya suqi len jaxase dunq ya jaxase yap ya daggaté len daggaté yu sew nu mu gëna compliqué rek non la ko défé amna ñu ni ba mu len rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamu jof fi téy bop pitax téy bop baxoñ bo le ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxassé sédel len montagne yi waye bam ko défé mu daldi wo ne yow baxoñ bi ñëwul nga gis la baxoñ bi mom yépp la cey donk mu ngay naaw di fekkante la cey yap mu ngay naaw di fekkante la cey deret mu ngay naaw di fekkante ba baxoñ ba dacc bindam yépp mat bob bi rek ci dess mu waxu ci Ibrahim ñew ba Ibrahim xamni li piccum baxoñ la mu jël bop sekk gi bëgg ko monté ci baxoñ bi bañ niko def junjju bu koy wane lolou du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamu job bi mu bañ ba mu jëlé bop baxoñ bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel na mu melone dara manké wu ci picci ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey dunq fekkante la cey dret fekkante la cey yap fekkante yep Ibrahim di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal ci Ibrahim bi mu ñewé mom itam essayena jël bop tabarkallah pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sheikh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tégué mu yem ci seuk yalla dékkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi waxu momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla ne ko wa'lam na nga xam yow ibrahima ne anna allah niki yalla azizun moy aji notji lepp lepp la man derete wu ko hakimun moy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci Ibrahim suñu mam Ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut bamu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax na ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañ ni al yaqin huwa haqiqatul iman
yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit agor rek ngeumam dessna mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal ard li yakuna min al-muqinin wa yani li yakuna min ashab al-yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéeti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñuy tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonnentibi sallallahu alayhi wasallam wax ni as-sabru nisful iman wash-shukru nisful iman wal yaqin huwa al iman kullu yonnentibi sallallahu alayhi wasallam neena ngëm neena muñ moy genn walu ngëm waaw muñ moy genn walu ngëm neena itam sant yalla moy genn walu ngëm neena itam yaqin te modi am kolute ci sa borom neena modi ak ngëm nak budé setuk ngëm neena modi am yaqin xam nga ki muñ sax genn walu ngëm la am am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngëm la am am lu mu déssé waye ki am yaqin mom moy ki am ngëm gu mat motax so deluati ci hadith yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqin wala yadkhulu an-nar muqin yonentibi neena tabe ci yaqin la bok neena itam kep ko xamne ag nga ci gratu yaqin neena do dug safara muk waaw lutax mu ne tabe ci yaqin la bok xam nga alal dafa sax ci xol kep ko xamne aggulo ci al yaqin so de joxe kha bo de joxe ci sa alal da ngay calculer waaw ku aggul ci yaqin so de joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqin daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallahu ñi am yaqin buñ dé joxé duñu calculer parce que dañu am ngëm gu wuur ci seen borom ni li ñuy joxé pertuñu ko yiwu la wuñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci magasin ci wërseuk mu upp li ñu joxé té buñu joxé yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxé motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abou bakrin radiyallahu anhu bo xolé limu gëné Omar ibn al-Khattab du dara ndax lepp lu mu def Omar def nako waye li nit di gëné nit ci xol lay nek ci dëgëreey gëm Yalla yi la waye nit mën na julli nga julli mu wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci Yalla lay jox adakam valeur moy fa xalam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su di genné adaka daf koy def ak mbekté ndax xamné ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamne bu di genné adaka xolam ngay añ ndax budul won ak nit ñi sax du ko genné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit len ño bokku même action bi mais nak degeere ngeum yu tollo wuñu lolo tax pay yadu tollo grade yadu tollo ci jayshul usra sayyidina abou bakrin radiyallahu anhu yonent bi dafne kune nanga la nga manam kune dafne nanga indi participation bu am solo kero ko omar ibn al-khattab dafne li abou bakkar di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw ko mu dem xaj alalam indi genn walu gi tok di xaar Abou Bakrin mom fogg na ne def na ndam lu reej bi Sayyidina Abou Bakrin ñewé mom dafa jox yonentibi lamu amon yonentibi ne ko lo bayyi kër ga mu ne ko yalla la len bayyi bayyuma fa dara xana yalla la len bayyi la bayyi jabot ji dépense suba sax bayyuma ko fa lolu modi al yaqin tabe gogu nek ci Abou Bakrin bamu meuna jël leppam joxé ko koku su amulon gratu yaqin du ko meun waaw
su amulon gratu yaqin du ko man lol grat bobu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reuy ci mom modine bu xiyan amul gan du kontane du bekk bala bekk rek am gan teral ko cara nga ko ñepp di ciow nak lolou bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikom yu kawelam ci ru yalla am reuyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolou doyna ci waye ci ru yalla am lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko lim ma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yepp ay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wol nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakabul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feuri jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni ma lako defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wut sa baxu bop waw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al isha al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dundu tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaq ak tabarakallah ismaeil kon mu melni mbok yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahima khalilullah moy ki yalla

فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اكي صحابام ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخام تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شيخ احمد التجاني ندو دي لنكو دافل عندك سين خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نيوكو ديفي وون رك سي اديما يي ني ген تي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام fasiyene rek continuer waxtan ci ndax dafa am mana jikko yu kaw yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ne def nañu ibrahim mu di royu kay melni yonent bi limuy reey reey yeb yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netli iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñi wax ismaeil alayhi salam mo faré won makka andak ndayam ju ñi wax hajara benen domam bi ñi wax ishaqa mo faré won jerusalem andak ndayam ju ñi wax sarat waye gis ngeen ni suñu mam ibrahim alayhi salam dan na joge jerusalem di ñew di ayesi ci ardu hijaz ci mak waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di hajara ka faré won mak ismaeil di mak ci giir gogu ñu waxon ne mo di giir jurhum ñom ñi nga xamne ño dekkon ci suuf soosu waye nak wallu gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baaxeleen ñu dekk ak ku baax ci sababu ku baax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam ba ñu gisé picci yey naaw jëm ci wal ga hajara dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma ba ñu gisé ndox ma ba ñu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggona dekk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk say dekkando ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam danañu dekkale ak yow itam dekk bu rafet waye mbokk yi ku ne gis na ni dekkando mbokk la so gisee yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni jibril dawul dañ di ma dikkel di ma denk dekkando ba ma fokk ne suma genne aduna dana don sama dekkando
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci taranga go xamanteni dana dem ba taranga ga yaatu té taranga ba ci gëna reuy modiné dana fexé ba dérét ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dekk ci rek tak fa soxna yoy yeb la koy waral modi dekkando bu rafet yalla dogal na gir jurhum bañu ñewé dekk ak hajara sayna ismaeil mag ci seen biir degg arab degg ebra degg ñaari lak yeb ndax mom bayam ebru la yaayam di qibt ya joge ci egypte mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi leen ëppoon ndax ñoom ñaar rek leen fa ba ñu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci Jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew set sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa Ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëgge am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu man nako jox barki bu reuy xat ga nak man nako ñak lolu reuy waye ndaw su su nga xamanteni modi awa suñu mam Ismaeil ko xaton la ku ñaawoon jikko la ku yaradiku la ndax bi goor gi ñëwé nuyo daf ko fay fay bu gatt li ñuy wax fayé bakkan ne ko lu doon sa soxla goor gi ne ko dama soxla woon Ismaeil mu ne ko neeku fi ci kaddu bu gatt jox ko bang ne ko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek ne wal ba dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wu ko ci dara ngor gi taxaw bu mu yag ne ko su Ismaeil ñewé ne ko ku ñi wax Ibrahima jaaroon na fi ne ko dal ñewon na doon ko sessi fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom gor gi Ismaeil bi mu toge ba jant so digenté takusanu suuf ci le wolbeti ko nak ñew ci ci kër gi ndax tay ne e gor ak panu mbalita yam ci kër suñu xeyé genn ñu kër rek ñepp jëppi len tax goor su xeye dafa wara genn kër gi dem wuti so amul lo def sax japp lo ci dara gennal kër gi donte sax da ngay wañi poto lampi gennal nga wañi poto lampi lolou modi dignité ci yow bo togi ci kër gi tok gogu da fay def tabarkallah ñak fayda ci yow ak ak doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërsekk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam Ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak e fekk fa soxna si ne ko mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn gor go lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaxal rek ñew ci kër jambour di top to fuñu samp bantak fuñ koy simpé ak tabarakallah bay wax
neena dal ibrahima la tuddu neena sa buntu keur gi fiñ ko samp nang ko simpi du fi ismaila xamne bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak tegginam taxna deggul sax kaddu gi koor gi wax nek liko goor gi wax modine soxna si nga tak muy sa awo nang ko fasé ndax du jigen ju bax du jabar ju bax lolou modi buntu keur gi fiñ ko samp du fi ismaïl neku koku modi sama bay modi ibrahima khalilullah da fi ñewon don xol numa toge ak numa sampi keur waye neena dal na la fasé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jeulat say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñeek ak teranga ndaw soso dal di dem mu togaat je mi jamono mom suñu mam ismaïl mu takaat benen soxna gannaaw bam ko takke itam bayam yek na ne takk na keneen mom itam mu toog ab diir daa di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fasam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu xijaaz foofu ca makkatal mukarama waaye ba mu ñëwee comme na mu ne woo nekkee woon baax ci ismaïl noonu rek la demee ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci dooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu maam ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk daw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal ismaïl soriwul léegi mu ñëw xam nga ak mbaax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su ismaïla soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxee tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majmaa al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax su bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga teral leen teral googu nga leen di teral nag ca ngay amee chance waaw ndax yàlla yi mu am ci taraanga xaalis ci gën a tuuti waaw yi mu am ci taraanga xaalis ci gën a tuuti am na ñoo xam ne yàlla joxu leen xaalis waaye jox na leen lu gën xaalis moo tax foo fekk nit teralal mu mel ni nekk jigéen ji moom ki dugg si ci këram ku baax la ku tedd la koo xam ne am na ay garat yu rëy ca boromam nitu yàlla bu mag waaye woyefal boppam bu boo ko gisee doo ko xam waaye jigéen ji di nar naa am chance ndax góoru yàlla dugg na këram xamu ko waaye nag jikkoom ju rafet ak yaram bu rafet moo ko nar a may chance ndaw sa mu ngay toppatoo maam ibrahim mu ngay dugg ko génn di wut lu mu ko jox lu mu lekk ak lu mu naan jox na ko wantaay ni ko uppul sukk na ca kanamam mu ngay waxtaan ak moom waxtaan wa neex na ndax mu ngi koy laaj góor gi di tontu bu góor gi demee ba nar a dem rek mu ne ko walaay ismaïla léegi mu ñëw soreewul de léegi mu ñëw
xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan quoi genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarkalla donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barab ba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barab ba sori mu jegel ko ngir rek bëgg ta taxaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna si man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñëwé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñëwon na fi dal di neewal ba dem sina ismaïl toog ba takusaanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisee laaj na soxnaam ne ko ndax kenn seetuma fi mu ne ko aha kay góor gu baax góor gu rafet si kim ba daal mu nga wex tàll te rafet bi jaaw bu rafet la yor man daal kooku daf may niroog góoru yàlla man daal bi may waxtaan ak moom bugguma woon sax taqalikoo ak moom ndax waxtaanam ci xol lay dugg moom daal téye naa ko téye ne ko soriwuloo pour rek mu toog waaye nag dafa yàkkamti nee na daal Ibrahima la tudd wax na ma nag ne sa buntu kër gi fii nga ko samp nee na fi la na samp bi dëgër Ismaïl daal di sant yàlla ne ko bu yeboo nga sant yàlla bu baax ndax kooku fi ñu woon moo di sama bàyyi moo di Ibrahima xalilullah nee na jigéen ju baax nga nee na jigéen ju tedd nga nee na naa la téye mu ne ko moom sax de ñaanal na ma barke ci sama sëy waaw ñaanal na ma barke ci sama sëy waaye barke boobu mu ko ñaanal ci sëy bi moo waral ndaw soosu ci ay sëtam ci la ki gën ci nit ñi jóge moo di sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ne yàlla nga yi nit ñi di wax bu ci xeet benn ndax am na ci yàlla nga boo xamante ni bu la xasee dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xeet bépp ñaan waaw soo dee ndaw daal di jigéen juy sëy wala ngay ndaw luy wut foo fekk nit ku baax teral ko sàkkul ci moom ñaan ñaanu suñu maam Ibrahima moo topp ndaw soosu lu mu jur mu baax neke ñaan googu ca la leeruk sayiduna Muhammad la xasu lu mu jur rek leer ga nekk ca lu mu jur rek leer ga nekk ca ba agsi ca àddunaan jaar ci Maad ñëw ba ca Abdul Muttalib jaar ci Abdallah mi jur sayiduna Muhammad wàcc si ci sayiduna Muhammad ndaw soosu am sët bu kenn dootul amati lu ko waral ñaanu nitu yàlla moo tax yéen ñiy sëy ñaan leen barke ci seen i sëy di leen teral nit ñi ku ci am jëkkër joo xamante ni tabaarakallahu def di kilifa moo xam kilifa ak àdduna la wala kilifa ak diine ay nit di ko dikkal bul fas sa kanam tabaarakalla bul itam foog ne yaa gën nit ñi ndax dikkal gi ñuy dikkal sa borom kër déedéet jàppal ne rek nga ne la gula yàlla defal nga sante ko ko jaam ya fay ñëw nga xam ne yàlla leen fay yebal mu mel ni kon suñu maam Ibrahim alayhi salaam am na lu ko yàlla defal ndax ñaari doomam yooyu di Ismaïla ak Ishaq kenn ku ci nekk wàll ga nga féete yàlla daf la ca defal xéwal gu yaatu ndax ci Ishaq la jif yi jóge ndax Ishaq amoon na ñaari doom
ben dom bi ñu ngi koy wax yaqub benen dom ba ci dess ñu ngi koy wax ayus wax ne ne nak mom ishaq ma fete won jerusalem lako yalla defal modini dafa ñaanal domum joj ñuy wax ishaq ne ko se ndig yalna ci manam domum joj ñuy wax yaqub la ñaanal mom ishaq ne ko se ndig yalna ci ay yonent yu bari jogi domum joj ñuy wax ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne ayis ci le chinois ye japonais yu jogi waaw amna ñu wax lolu waye ci yaqub ci la yonent banu israël yu bari ci len joge ndax yaqub mom lañu wax israël mo jur yusuf alayhi salam ak mbokam te gis ne ne ci cyallale gogou ci la yonent yalla musa feñe waaw ci la yonent yalla daoud ak suleyman feñe kon yonent yu bari feñnen ci walu gogou waye nak ismaïl ma fété won makka dafa ëpplé ishaq daraja ju bari ndax leru sayyiduna muhammad mo topone cyallale gogou ba mu joggé ci ibrahima rek dafa dem ci ismaïl ba mu joggé ci ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arabiy ba sayyiduna muhammad feñ motax e israël mom nga xamanteni modon yaqub ay setam ñoo di jifi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israël dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin mu melni lutax ibrahima am may gu reey gi nga xamne amna ko ndax daf ti mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu natou lal la ñu ne mbaxu yalla gu natou lal la ndax yalla bala buuf ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yokku seen grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala buuf ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu natou yonent yu bari natou nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waq'u shawa'ibi shayyab wa ad-dahru bin nas khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al-khutub wa allab fama 'ala at-tibri 'arun fi an-nar hina yuqallab ni wurus bala mana jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci tal lakku ko toggu ko lak ga metina suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam dañen ko tek ci dekk buñ ko tege ci dekk dañen ko door ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi dañen ko jam ay pontu daggaté ko tabarakallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci losu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki so beugé jek ci mayu yalla jek ci xewalam fokk nga nangu ay natom ni wurus nango natu teug ba mana jek ci losu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy waye yalla wax ni wa idha tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin yalla ne yonenti bi fatlikul ba man natto ba sa borom natto ibrahima ci ay baat yu nga xamne baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré
neena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal bat yoyu matal gu rafet neena lolo taxone ma am contente ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi way itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax ma ne yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama ak mbax mu di imama gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox bi yefer duma ko jox kuy bokalé ku bax rek kuy wala koy jox kon na kuy yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yewati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wané né yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gañu yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekkon ak mom yep matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gisne ibrahim ku baxla motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim wax ne ne kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxon amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñuni jeelenen ci ma'mar mu jeeli ci tawus mu jeeli ci bayam jeeli ci abdullah ibn abbas muni li yalla wax ni natuna ibrahima ci ay bat neena bat yoyu batul lap rek la at-tahara la

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل

0: ñuni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër lut ñe neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen mëna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxi na yaronte yalla lutan nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggoon yaronte yalla lut la wa mu discuté ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal mi fokk mu ñew mënul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yaronte yalla lutan nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi ci fel gi mu am ci lut rek tax mu wax lolu fa qalat lahu ar-rusul nahnu a'lamu biman fiha malaka yeneku ñun kat ñoo la gëna xam ñi fa nek fofu nak la malaka yi daldi joggi daldi naw nak jup lu dekk bobu ñi wax sadum pour fas yene alak xet wu bon wo wu fa dekk ñu ne bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena falamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñu ne bi nga xamanteni ak si neen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeri ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye nelen bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé waaw motax ñoom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaka lañ ñu ko féké ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak moom biñu ñëwé ñu né ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddi gi nga nekk suñu ñaati gi ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre du tollak waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la leen soga wax ne leen waw xana yeen deggu leen xabaaru wa dëkk bi ñu ne ko lan mo di xabaaru wa dëkk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fillah fil ard wama a'lamu ala wajhi al ard unathan akhbath muné mangi sédé lo yalla né dëkk bi moy dëkk bi gëna bon ci ko soussi fi la dëkk wanti dëkk bi gëna bon ci ko souf moy dëkk bi té itam musuma gis nit ñu gëna bon nit ñi wama a'lamu ala wajhi al ard unathan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkkal ñu né cédé bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax la won yi len yalla santon na nu ko deglu ci yonent yalla lot deg na nu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot da di len di dugal ci kër gi pour ganale len ñu nekk ay ganam ndeke bobu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lutu ndeke mom ku bon la ndax gëmul yonent yalla lut faalé wuko ah topato wuko sax moy nonam bi ñëk itam ndeke bubu kumpulo na ak wa dëkk bi bu lut amé ay gan wa dëkk bi dañuy ñëw di say sayé gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say sayé len teddel len wanti pour wa dëkk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf da neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf dan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dëkk bi né lut kat amna ay gan su ko défé ñu dal di daw ñew nak su ñu ñewé nak da nañu fexé ba say sayé gan ñi waaw bu ko défé nak ñu gatchel yonent yalla lut ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla bolé ko ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax القران وخناني ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ني ني يونت يالا لوط بيمو امي غان ньо ني دي نينا كروك دي خاتنا لول نخ امنا اك جاخله لول واو نخ غان ني ييو نانو ييو غا خامني يونت يالا لوط بوغول مو mo xam ba do la gi wa dekk bi nek wa motax nak mu wax ni hada yawmun asif bis bi di bis bu tiss na te difficile ci man xawma numay def ba sama gagne mucc motax muné waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد ينتي على اللوط نلين جناو بنيو يجيني جناو بنيو يجيني جني نيو ننو دوسي ننو دوسي ننو نك دالدي نيو bi ñu ñëwé nak lañu namoon modi say saye gan yent yalla lo da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatcha ñi samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatcha lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuf ngeen di goor di seyek goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma mëna jappalé man de wet na ci sama deug wet na ci sama mbax ha amna nak wérante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax waaw amnañu wax ni e li tax muné haula'i banati hunna atahru lakum ñu ni waxuko jaxlé la waaw amnañu wax ni e daf ni sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom gi mu ñew ne la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci djublu nenen djekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñumal yalla len sennal kon jaadul yonent yalla lut di jël ay domam di len garal say yu bon pour ñu jotté ak mom dedet dafa wax ne sama doomi jigen yi de bu ngeen leen bëgge jaba mën na leen leen may waaw mën na leen may sama doomi jigen te duma leen ci laaj dara lolou mo gëna sell ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen waaw wante bi yonent yalla lut waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju ndax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fokk ñu duggu safara mënul ñak ndax safara rek moy yeey ci ñoom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yeey ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla loot ne ko yow de xam nga xam gu wirne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen mu ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñun lañu soxla mo tax mu jaaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mu ne aka neexon ma am doole juma mëna protéger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaaxle na te bobu itam malaaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaaka lañu lu dul ne dañu tok rek japp sen njamb ci lako sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lu son na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di boxante ak ñoom waaw ñu ne dañuy dajji kër gi dugg ci biir ba mu boxante ak ñoom ba sonu nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko muneko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk muneko yow lut bul sonal sa bop togal rek nga noppul ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñom kon togal rek nga setan len ha motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoonteek yonent yalla lut ñu ne wahina idin ashraqat nafsu lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xelam nak soga dalé mu dadi nak tok andak sagom gannaaw bamu xamé né yalla nangul na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaaka yi ñew nañu fofu nak feex na lool xamné nak amna geneen katan ju koy jappalé waaw motax ñu né jabrul lut ji nga xamanteni mo def pexé mi ba kacior yi ñew songu ci këru nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne sey ko baax taxula baax waaw nit ki da ngay bëgg ak mbax waaw diko wut wante lo jege nit ki ak lu nit ki baax te bëggulo ak mbax wutulo ko itam do baax bu mu ndax ki bëggul won ak mbax wutuko mom la yalla wax ci alquran ne daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'atan nuuhin wa imra'atan lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min allahi shay'an wa qila dukhulan nara ma'a ad-dakhilin yalla joxana example ci ñi nga xamanteni weddina nu yalla jabaru yonent yalla nuh ja ak jabaru yonent yalla lut ja ñu ni ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jaam yu bax ki di nuh ki di lut neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñok ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal safara neena te kenn du ci man da kon kep kuy seyek ku bax ñi joggé ci Allah ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nekk ci wetam fexé ba kenn bañ la ëppalé ci mbax gogul lolu mo dalon sittuna aisha radiyallahu anha waaw ba tax yonent bi ne sen genn walu diini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxanku sele waaw ndax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru diini di tatan ci mom yiwu sittuna aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la waaw kon kep kuy jigen ju bax Sittuna Aisha saraw yu kayla waaw mais bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw faale wulo warmalulo wuto lu bax ci mom tarbiyulo na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam waaw motax yalla ni ëlëk ñom safara lu mu jëm motax ñu ne bi nga xamanteni nak bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma masil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci biir kër ga ñom ñepp ñu daldi silmax waaw keen gisatul dara waaw keen gisatul dara bañu duggé dal gisuñu lut gisuñu njabot ga gisuñu itam gan ñom ñepp silmax yalla rek mën loolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu a'adhabi والنزور ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم يالا نينا با ني دوغ سي نيوم نييب سيل ماخنا فوفو نك لا يننت يالا جبريل دالدي واخيك يننت يالا لوط نيكو ليمو بڬ مودي ني كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow dal képp ku la gëm andal ak moom ngeen génn dëkk bi waaw képp ku la gëm rek andal ak moom ngeen génn dëkk bi ndax ñii ñëpp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamante ni njël jot na yonent yalla lut genn na ak njabotam bu ko gëm wax nañu ne itam soxnaam sa gennoon na ànd ca ñi ne déedéet gennul dafa des waaw wante yalla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaake dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu waaw su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min alleyl wala yaltafit minkum ahad illa mraatak innahu musibuha ma asabahum inna mawcidahum alsubh alaysa alsubh biqarib sidna jibril ne ko andalak njabot gi la gëm
1: ngén topu guddigi bu len fi fajar fek ngén dem té bu kenn gessu nak wa muné ko sa soxna nak ci mbugal mi lay dess ndax demul wa len dal dana ko dal wa motax muné bi nga xamanteni yalla dogal na yonent yalla lor genn dekk bi ba nga xamanteni katchoru kesse ya rek fa dess ci la nak jibril def la muy def wante katan gi nga xamanteni yalla joxnako suñu yalla joxnako jibril katan gu doy war la ndax jibril ci lafam rek le wëlbeuté souf sa waaw wax nañu ni ñeenti dëkk lañu woon yu nga xamanteni dañu wëddi woon yonent yalla loot ci ñeenti dëkk yoyu benn dëkk ba modi sadum amna benen dëkk bu nekk ci wétam ñukoy wax amura ak benen dëkk bu ñuy wax dawma ak sa'ur ak benen dëkk bu ñuy wax safra muy juroomi dëkk waaw ñu né wante nak dëkk bi ñuy wax safra moom gëmon nañu ñoom ñoo jottu mucc waye ñeenti dëkk yele de sadum ak amura ak dawma ak sa'ur leena dëkk yi ñoom ñoom ñepp dañu alku ndax jibril mu jël lafam waaw ron ko ci suufu dëkk yooyu yëkkati leen waaw wax nañu ni bimu leen yëkkati na leen ba nga xamanteni ñi dëkke asamaan bi ñu tiim dégg nañu sa bi siq ak meewu xar yaak bëy ya nga xamanteni ñoo dëkke woon ci dëkk boobu maanaam dañu yëkk ci dëkk boobu ba mu tiim asamaan waaw ba nga xamanteni dëkk yooyu sempeeku nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkkati leen ak seen suuf yépp waaw noonu la ko jibril wëlbeuté le fété woon kaw moom le fété suuf le fété woon suuf fété kaw waaw noonu la wëlbeuté dëkk bi ñoom ñépp ñu daal di faatu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na wax jibril ne ko zi quwwatin inda dhil arsh makin muta'in thumma amin yonent bi ne ko yow yalla daf la tudde ay tur yu bari waaw ma bëgg nag nga firil ma sa tur yooyu la yàlla tuddee ndax yow jibril da nga bëri ay tur mu ne ko waaw li la yàlla wax maanaam ni la yàlla tuddee zi quwwatin inda dhil arshi makin muta'in thumma amin waaw yàlla ne borom kàttan gi yàlla tudde na la borom kàttan waaw ma bëgg nag nga wax ma ci sa mbiru kàttan yow naka la sa kàttan demee sayidina muhammad muy laaj jibril jibril ne ko ya muhammad rafatu qura qawmi lut ala janaxi fi lhawa xata samiat malaikatu samai dunya aswatahum wa aswat addiik thumma qalabtuha dhahra albatn mu ne ko yow sayidina muhammad kattan gi ma yàlla jox benn misaal rek laa la ciy jox mu ne ko waa kër Lut ña ba ma leen dee alag nee na ci sama laaf rek laa ko laa wëlbatee dëkk ya te yëkkati naa leen ba asamaan di dégg seeni wax di dégg seeni jooy ak seeni sabi picc ak seeni sabi ganaar nee na ma wëlbati li féete woon suuf waaw li biire woon laa féete le biti li bitee woon ma féete ko biir yonent bi ne ko eskay yonent bi ne ko wax ma lu tax yàlla tuddee la mutaan mu ne ko man ku ñuy topp laa ndax malaaka yépp maay seen chef mu ne ko gis nga ridwan mi nga xamante ni mooy garde àjjana muy bëkk néegu àjjana di malaaka mi ñu ko mi ñu dénk àjjana ak Malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaaka yoyu sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sante dañ cey gaaw suma ne len ubbi len safara ñu ubbi suma ne len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tuddé mom mutaa muniko lutax ñu tuddé la amin amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tuddé la amin muniko yalla yenent yi mu massa yoni yeb message bi mu len jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ku wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ni dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallah mbokki insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallah ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu de suñu yaay ju baax

im bi gan ñi ñëwé ganalé na len wayé nak lamu ci bëggoon amuko ndax dafa fogon né rek ay nit lañu waaw mu rayel len yek mich fi ko ba mu rafet tégal len wayé lekkuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax naan yalla mom ci yene rek lay fay ba mu reye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekkuñu wala mu len terale gis nañu ne khabaru gan ñooñu siwna ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mod soldalam dem ba ca wa dekk ba ne len kat sama serign bi amna ay gan gan yu yeme gan yu rafet te gan ñoñu ay gor lañu ñu ni dedet dafa am ben mandarga bu nga xamanteni ci la wa dekk bi de xamene yonent yalla lu amna ay gan mandarga bi modi soxna si dafa complot wa dekk bi ba bu fekenteni yent yalla lu amna gan da fay tal mat gu toy suko defé saxar say jolli ci kaw mo len di wané yonent yalla lu amna ay gan ñu dal di daw si ñew biñu ñëwé fekk na bobu yonent yalla lut jaxlena jaxle gu nga xamne jeggina dayo ba mu wax ne hada yawmun asib bis bi di bis bu tiss la ci man ndax gan ñu selé ni gan ñu taro ni gan ñu yiwé ni ñew sersima ma war leena teral jëflante ak ñom ci yiw sama dekkendo yu badole yi de nar nañu ma gatchel lolu def tiss ci mom lol ba taxna itam wa dekk bi biñu ñëwé taxaw na ci buntu bi jema défendre ay ganam ci say say yoyu ka xamne yaq nañu seen jikko yaq nañu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbax gis nga doomu adama bi leg leg shaytané dana yaq xolam yaq jikkom ba bu defé lu bax daf koy tand waaw ba bu defé lu bax daf koy tand lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytané dana dem ba lo def donte le gëna bon la dana la ko rafetalal ba nga fokk ni le gëna bax la nit ki bu démé ba ag fofu nak na xamné mom c'est fini wa kër lo ci agon nañu fofu biñu ñëwé yonent yalla lo ci mbaxam ak yiwem jëlna ay domam yu jigen domu yu yiw te sel ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañ waaw haula'i banati hunna athharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dedet wa bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci bëgge soxna ma may len waaw bu ngeen ëndé ñent ak tranche ak ma jox len wante nak ligen bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم
ولو أن

bi ñuy wax Ismaïl moo fete woon Makka, yaayam moo di Hajar. Ñoom ñoo fete woon Makka, ñoo ko sinj. Ñi fete woon Palestine wala ci Arbu Kanaan moo di Saarata. Moo tax ñi juddoo foofu moo di Ishaq ak Madiana. Madiana nag dem sanc ab dëkk, dëkk boobu mu sanc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba, ñu faf ko tuddee dëkk ba. Moo tax yàlla nag ne wa ila Madiana. Yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, maa ngi lay bàyyiloo sa xel ci dëkk boobu ñuy wax Madiana, ndax amoon na fa sa naatonga yonent, sa mbokkub yonent bu ñuy wax Shuaib. Daal di dugg nag ci soaram di ko laaral. Ñu ne diggante Madiana, dëkk boobu ñuy wax Madiana, ak dëkk bële ñuy wax Égypte, te yonent yàlla Moussa juddoo woon foofu, wax nañ ne doxu juróom ñetti fan la. Kon xaw naa xëcc tuuti. Ñu ne yonent yàlla Shuaib kenn mënta tudd histoire am, te doo laal tuuti ci Seydna Moussa, ndax gis ngeen ne bi yonent yàlla Moussa alayhi salaam rey nit ci kër Firaun, ba Firaun di ko wut pour rey ko, dafa daw daal di dem ci dëkk bii ñuy wax Madiana. Demu ñëwee itam fekk fi góor gu baax gii ñu wax Shuaib. Shuaib bi daf ne ko najawta min alqawmi adh-dhalimin, yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ni ay kàccoor lanu, ay tooñkat lanu. Kon dëkk yonent yàlla Shuaib boobu wane na na Shuaib kilifa la, kilifa la fa woon boo xamante ni itam donte am nañu ko weddi ci nitam, waaye am na itam lu yàlla def ci moom. Moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon, te moo di ahlu Madiana ak ashabul Ayka. Ñetti saar indi na histoiram, mu di suratu Al-Araf ak suratu Hud ak suratu ak Shaara. Saar yooyu yëpp benn bu ci nekk indi na histoiru kii di yonent yàlla Shuaib. Mu ne aw nitam nag dañu nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnaas wa tatfifin fi lmikyaali walmawasin. Ñu ne nit ñu ñu ko yónni woon nag nee na ay yéefeer lanu woon, yéefeer yu nga xamante ni dañu daan sàcc alamu nit ñi, nekkoon ay agresseur. Yéefeer yu nga xamante ni itam ña ca nekk commerçant dañu daan sàcc ca nañu daan nattee ak nañu daan pesé. Xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu, waaye nag nee neen wërsëg boobu dafa nekkoon wërsëg woo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare di leen seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant. Wante bi nga xamante ni dew nañu, fettirlu nañu, nanguwu ñoo sant yàlla ci xéewal gim leen defal, ndax seen réew maa ngay taw, taw bu bari, lanu di fa sax, nekkuñu dara. Ba ñu demee nag ba weddi xéewaluk yàlla, la nekk nag istidraj. Istidraj mooy alal ju bari joo yor, yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkande la, fekk alal ja itam sa musiba la, ndax bari na ko yor alal. Waaw, di mooy ca alal ja di ca def lu nekk, te du feebar, du am problème, dara du ko jot, léppam di baax. Mel ni mooy gi muy def daf koy gën a indil alal. Loolu la ñuy tuddee istidraj. Moom la yàlla wax ci alquran ne
سنستدرجهم

haythu la ya'lamun waaw ne yonenti bi ni nga xamanteni dama leena defal xewal ci aduna santuñuma ludul dañu jël xewal yama len defal di ca moy te jamu wuñ ma ci santu santuñuma ci neena ñooñu man na len di ma yola mon buum gi pour rek dumay ëllë ki mëna metti dana fexe ba seen fan guddu dana fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu guddu yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax duma yo metti rek laa ciy waaj ëllëg waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ne nekk ki perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa guddu te fan ya feesal na ko lu dul ay moy kooku moo perte wante ki gagné mooy ki nga xamante ni fanam dafa guddu mu fexe ba fan ya mu feesal ko ci topp yàlla ci li ko yàlla digal kon ñii alal ji leen yàlla jox daanaka dañ ko cee moy waaye jaamuñ ko ci waaye lépp yàlla dana ko nettali ci histoire bi yàlla wax ne wa ila madyana axahum shuayba qala ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin gayru wala tanqusu lmikyala walmizan inni araakum bi xayr wa inni axaafu alaykum adaaba yawmin muxiit yàlla nee na dëkk boobu ñuy wax madyana am na fa sa mbokkub yonent bu ñuy wax shuayb moom di doon na woo aw nitam naan leen yéen samaw nit jaamu leen yàlla ndax amu leen beneen buur bu dul moom bu leen di wàññ pese yi ak natt yi na blanche yi baax li ngeen di jaay na mat bu leen di naxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi xayr man kat gis naa ne yàlla defal na leen xéewal gu bëri ndax seen wërsëg yaatu na bëri na te kat wa inni axaafu alaykum adaaba yawmin muxiit su ngeen deful loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mbugalum bis boo xamante ni di ngeen am fu ngeen jaar bu mucc lu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bàyyi itam li mu leen tere mu ne wa ya qawmi yéen samaw nit aw fa nit yàlla di leen matal ni ngeen di pesé wal misaan ni ngeen di nattee wal misaan ak ni ngeen di pesé ni ngeen ko def nag bil xiste ak maanu wala tabxasu asiyaahum wala taafaw fi l ardi mufsidin bu leen di sàcc nag alalu nit nit ci ni ngeen di jaayee waaw loolu nag du rek ni commerçant bi nga xamante ni mooy natt wala mooy pesé waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni nga fay ci ñaari junni wàññi nga valeur waaw ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe yow miy jënd itam na nga tabe kiy jaay ni muy tabe mooy mu bañ a ëppal ci prix yi muy fixé kiy jënd itam ni muy tabe mooy mu bañ a may bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaaduwul waaw kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa digganteeg sa borom su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kiy jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te na mu koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaru ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaarul yoon lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa asiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf ndax yàqkat yi ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ni seen jikko baaxul seen jikko rafetul ndax nit dafa am yërmande mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin
mune bu fekkenti ni ngëm yalla ngi ci yeen Shuaib muy wax ak aw nitam nan lañ bu fekkenti ni ngëm yalla ngi ci yeen wërsëk mi leen yalla jox na ngeen ko doylo te yem ci te bu leen soxla alal lu nit ni ba tax ngeen di njut njaacc ci ni ngeen di jënde wala ni ngeen di jaay ndax kat yalla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mbugal mu metti te mettital mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñeel na ña nga xamante ni ñu ngay sàcc ca nañuy pesé ñu ngay sàcc ca nañuy jënde ña nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy droubler nit ñi di leen triandé di leen nax ñooñu ëllëg mbugal mu metti ñeel na leen kon nit ki su fekkente ni doyloo na ndi ko yàlla jox lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaw lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaye soo doyloowul li la yàlla jox ba sa commerce nga dugal ci riba c' est fini lu mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk waaw sa mujj du rafet mukk lekk ka tour riba mu jëm du rafet moo tax da nga gis nit koo xamante ni mu ngi dund riba cheytaan yi di ko jëy ay lam di bari ci bëtam waaw fekk mu ngi néewu nag ci baatin zahir bi bari na waaye baatin ba néew na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax kii dund alal ju dagan telew kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dunde alal ju lewul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñëwee bu mab su ngelaw ñëwee bu mab moo tax léeg-léeg ñiy dunde alal ju lewul yàlla dana leen di nattoo ñu am soxna yi duñ wër ñu jël seen alal ji yëpp def ci léeg-léeg ñu am itam doom ji wërul ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ne këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul waaw ndax yàlla kat nee na yéen a ngi pexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëg naa seen fexe te yéen yëgu leen samam pexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak lew génne ci ak lewadi moo tax mu ne kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew li lewul lu mu bari bari bu mu fuq sa bët sànnim ci àll ba mu dem wa ma ana alaykum bi xafiid mu ne wante nag man Shuaib de duma leen topp nag di leen surveiller yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaaloo ñu ne ko yaa Shuaib ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb bi ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëgg gi mu leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma yabudu abauna aw an nafcala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow Shuaib ndax sa julli yu bari yi nga dëkki waaw am na ñu wax ne Shuaib dafa bëri wan lu muy naafila guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon yi nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii danga fi dégg ni yonent yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon ne day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikkoy lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu
ñu bayyi diiné ji ñu fekkon suñu bayyi nekk ci té diiné joju aramalul won lek lepp riba nax sa julli yu bari yi moy tax nga xiir ñu ci ñuy baña def ci suñu alal liñu neex ñoo mom suñu alal ñoko diggey bari ñu def ci liñu neex ndax fi aduna la ëllëg dañu fi joggé kon bayyi ñu rek ñu noos ci suñu alal wanti as-salawatuka ta'muruka dañu wax né as-salawatuka bi bu la nexé nga firé ko julli yu bari yu shu'aybu dekké bu la nexé itam nga firé ko diiné nga né as-salawatuka ndax sa diiné ji nga ñu andil ta'muruka mo la xir an natruka ma ya'budu aba'una nga ñuy digal ci pour ñuy bayyi diiné ja nga xamanteni ci lañu fekkon suñuy bayyi ndax sa diiné ji mo la xir tay ba nga ñuy téré ñuy def ci suñu alal luñu neex ñu ne ko innaka la antal halimur rashid yow dal ya mous rek yow dal defé nga ne yow upp nit ñi xel yow kay comme amula alal togal rek qala ya qawm أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ينتهي الشعيب نلن يمسمون أرأيتم إن كنت على بينة من ربي wax leen na bu fekkente ne yàlla daf may jox nubuwa yéema jàngal ma ba ma xam lu baax ak lu bon xam ne lu araam ak lu dagan yàlla jox ma wërsëg wu rafet wu ma doyul woo xamante ne doyloo naa ko ndax bu boobaa damay fuqle di topp cheytaani ba bañ a def li ma yàlla digal bay jël alal ju lewul di ko dugal ci sama alal kooku du ma ko def wa ma uridu an uxaalifakum ila ma anhaakum anhu te nag duma leen digal lu baax ba pare nag di def lu bon lu baax la rek loo xamante ni man maa ngi koy jëfe yàlla ma ko digal ma woo leen ci itam pour ngeen koy jëfe ndax yàlla ma ko sant ndax moo ma def ma di seen yonent mu ne in uridu illa al islaah bëgguma rek lu dul rafetal ñu set nit ñu laab nit ñoo xamante ni dañuy kowe ci lamboo ay jikko yu tedd mu ne loolu nag la ma yàlla digal te danaa ci def sama kentalay kattan te nag wa ma tawfiqi illa billah kattanub liggéey boobu yaakaaruma ko ku dul ci samay mbir wa ilayhi uniib te itam ci moom laa delloo sama lépp wa ya qawm laa yajrimannakum chiqaaqi an yusibakum mithlu ma asaaba qawma nuuxin aw qawma huudin aw qawma saalix wa ma qawma lootin minkum bi baid moom Shu'aybu continué na di waar aw nitam ne leen yéen samaw nit bu ngeen xiir mukk ci wuute gii ngeen wuuteeg man ak ni ngeen ma contré bu leen xool sama doye di gii sama ñàkk geeg sama mbum mu oyof mi bu leen ko xool waaw ndax kat bu ngeen xoolee sama ñàkk xool sama doye di xool ne itam sil maxalaa bu ñàkk solo ci seen biir nee na bu boobaa nag musiba ba daloon nitu yonent yàlla Nuux ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla Huud ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla Saalix ya nee na bu boobaa nag musiba boobu dana leen dal te kat barki démb rek ngeen dégg histoire boobu xewoon ci waa kër Nuux te xew-xew boobu ba muy am ak léegi sorewul ndax barki démb rek la ndax dañu wax ne yonent yàlla Nuux ak yonent yàlla Shu'aybu seeni jamono sorewul.

dana len dal te moy yalla dana xey alak len la dalon itam nitu huut ne dana len dal modi itam yalla dana xey rek alak len wala la dalon nitu salih nya te itam mang len di yegal ne law suñu mbokk la yonent la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ni nit nañ ko yoni won bañu bañe yalla dafa tawlo asman ay xeer wal beti souf sa ci sen ko ñom ñep ñu daldi dey kep ku gënul won lut dey na ci iswar bu mu sare wulen motax mu ne wama qawmu lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jajju len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud djeggul len sen borom ngeen toob seni bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yerna ne la te itam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di jajj ma ngeen di waar pour ngeen delo sen bop xel ci nit yalla borom yerna ne la te yalla ciofelam daf ko fetale doomu adama ay tarangam daf ko fetale doomu adama te bu sañu itam ngeen sant ko te na ngeen koy sante modé fexé ba teggu ci siratal mustaqim wante shuaib bam leen di waar dafa melni waar ki daf leen di jene ñu ne qalu ya shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa ñu ne ko yow Shuaib li ngay wax daal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ noppi jàll sa cooli bari na ñun daal gisewuñ la lu dul seen maxa gu doye ji yow daal nit ku doye ji ko torox leen ne gise rek te kat wala laa raxtu ko bu dul woon ak fami bi nga bokk di fami bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faatu wama anta alayna bi aziz te ñu ngi lay yëgal ne nag tekki wuloo dara ci ñun doo kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu dul woon ak sa famille kon ba léegi ji leen anoon lifa qaala mu ne leen yaa qawmi yeen sama nit arahti aadu alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط من وحب ترس شعيب ملن ينسمون أرهتي أعذ عليكم من الله نخصم فمي نجن بنا كوسي دير يالا ملن بن يالا بن لن تبنين دول دار خيب البنك تيين يالا كدف fune yàlla jaar faak yéen ci taranga wërsëg yi ngeen yor di ko càkkayoo yàlla la sama famille defaluñ leen dara nekkuñu lu dul mindeef kum yéen yéen amu leen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci kaw yàlla lu dul sama famille yéen a gàtt gis-gis yéen di ngeen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewu leen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér ñu niki sama borom di bima taamaluuna muxiit aja peet la lépp lu ngeen def xam ne lépp te bu ëllëgee kat dana leen regle benn par benn parce que mooy ahkamul xaakimin moo tax Shuaibu dafa mujj rek daal di mel ni ku taray ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen samaw nit yamalu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamalee ba noppi la leen neex def leen ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ti suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teg la comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex inni amilun man de fas yéene naa topp yàlla ci lim ma digal
wante naa leen di yëgal ni ëllëg saw fa taalamuuna man yëtiihi adaabun yuxziihi wa man huwa kaadibun. Ëllëg kenn ku nekk ci ñun dana xam ndax ëllëg xeewal lay am wala mbugal mu koy gàcceel. Man de leer na ma ne man mi topp sama borom ak ñi ci ànd ak man ëllëg danañu am teraanga yu koy, waaye képp koo xamante ni wuute naag man ëllëg yàlla dana la teg mbugal mu bayadi, mbugal mu mettital, mbugal muy gàcceel te triste. Moo tax yonente yàlla Shuaibu ne leen wartaqibu inni maakum raqib, na nga muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te bu dee ñëwee lépp leer. Man nag li ma xamoon wax naa leen ko, li ñu ma santoon wax naa ko. Moo tax yàlla nee na walamma jaa amruna najjayna shuaiban walladina amanu maahu birahmatin minna wa axadat alladina zalamu lsayxatu fa asbaxu fi diyaarihim jaathimin. Yàlla nee na xeet woowu dañoo di ëhlu Madyana, ci ñoom la yónni woon yonent yàlla Shuaib. Yàlla nee na keroo ko ba Shuaibu tayee ma tayyi, nee na yonent yàlla Jibril laa yebal. Yonent yàlla Jibril moo ñëw ba tiim leen xaatu yuuxu bu foor boo xamante ni yuuxu ba moo dagg seen xol yi, ñoom ñëpp ñu daal di mërmeelu ci saasi daal di dey. Ñooñu mooy ëhlu Madyana. Mu des beneen xeet bi nga xamante ni calum ñu ko yónni mu di asxaabul aykat yi. Kon ëhlu Madyana ñoom Jibril moo leen anak ci yuuxu, nga xam ne nit doyadi benn yuuxu malaaka moo dagg seen xol ya, ñoom ñëpp ñu faatu dey. Waaw, képp ku lu doon Shuaib rek kaa bokk nga ci ñu faatu. Wante ñii nga xamante ni ñoo di ashaabul ayka te moo di ñoon garab ga, ñoom dëkkuñu woon Madyana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax Madyana. Yàlla yebal fa itam yonent yàlla Shuaibu pour mu woo leen, ndax ñoom dañ doon jaamu garab, benn garab gu sëq goo xamante ni xob ya dafa dugglante nekk garab gu ñàng. Xëy na daal pour que lu mu jinnee fa nekkoon, waaye daal wax nanu ne garab googu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla. Yàlla yebal fa nag Shuaibu pour mu dem fa waar leen, wan leen ne leen kii garab la mbindeef la comme yéen

الدنيا هم الأهل والكل هلبي دهت وحل يا دنيا.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جورجي ñu sant yalla di dimbaliku ci mom di jeggulu suñuy bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf kep ko xamanteni yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank kep ko xamanteni yalla bayyi nako ci cyankute amul kenn ku ko mëna gindi may sédéné amul benn bur budul yalla di sédéné muhammad jaamu yalla la yonentam la ma ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci ay ñooñam ak sahabam ginnaw lolu nak dañ leen andil tay waxtan wam solo mu di yusuf ak mbokam yusuf wa ikhwatuhu mu melni histoire bu am solo la histoire la bu nga xamanteni alquran mo ñu ko netti waye ba ñu duggu ci histoire bi ñu nuyu galo meng ci tiawon di bekk ci ni mu faydalé émission bi ak ni mu koy topoto ñu koy nuyu di nuyu itam ibrahima mbay di jangale katu arab nek ci isine ben tali de nuyu itam alwin badraan. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القرآن تي بوبام مو ني نتي الاسوار يونت يالا يوسف عليه السلام نتي ديكو تي نتي لين بونو تي ايب مو نيك ليسون بو خامتيني كيب كوي بروم خيل داغا تي وارو ناخ القرآن dañu di wax ni netli bi may netli yenn histoire yi ci biir alquran du sawar lamiñ rek motax wala am jot motax yalla diko netli waye daf ci am ak waru go xamanteni borom xel yi dañen ko di waro ci histoire yoyu mom la alquran wax ni laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab waye yalla toujours borom xel yi lay waxal ndax borom xel yi ñoom ci seen bopp ñooy mën a jëriñoo yenn sew-sew yi mu mel ni yàlla tudde ni histoire yonent yàlla yusuf tudde ne ko ahsan al qisas maanaam histoire bu rafet bokk na ci histoire yi gën a rafet moom histoire yonent yàlla yusuf mu lu tax yàlla tuddee ko ahsan al qisas lutax mu tuddee ko histoire bi gën a rafet ci histoire yi dañu xoolee histoire yi ci biir alquran yépp rafet na mu waaye histoire yonent yàlla yusuf moom itam dafa rafet lool mu ne nag lu tax yàlla tuddee ko ahsan al qisas li xusni mujazaati yusuf ixwatahu wa sabrihi ala aadaahum wa karamihi fi lcafi ankum حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم من لتخ يلا تدي
histoire bi histoire bu rafet nena ndax yusufa ci bopam def ci jeuflanté ak ay mbokam jeuflanté bu rafet ndax dañu ko upp doole won ko ne ñu la upp doole ci koy pexé bu jël ko sank ko yalla dolel ko ba mu am doole mëna fayu mu ballen ballen bal gu rafet téelu len ci xolam dara lolu nak nek lu am solo ci yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan moy jambar mu ne laysa shadid bi sur'a innama ash-shadid man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab mu ne jambar nekul ci ne ni la tollu kuma togn ma fayu ken yabuma lol du jambar jambar mu ngi ci ngam mer ba pare am maîtrise fofu la jambar nek maîtrise bi yusufa am nak ci ñu sonal ko narona fat bakanam yalla dik ak yermandem xettali ko ba ken fal rayuko mu muccu nek bu yef ñep dem ba ay mbokam gindé ko ak mom mu mal len ni moy yusufa mañ doon fexel mu bal len ngir mbaxu bopam ak jëm yalla lolu la yalla taqdir lolu tax mu tuddé ko ahsanal qisas ndax jëflanté bu rafet bi yusufa jëflanté ak ay mbokam ñu né kan moy yusuf ñu né yusuf yaqub mu ko jëf Yaqub Ishaq moko djuf Ishaq Ibrahim moko djuf kon dañuy wax ni Yusuf seut la ci mam Ibrahim ndax bo gisee ñuy tuddé suñu mam Ibrahim ñukoy tuddé abul anbiya manam bayu yonenti dafa fakk ni dafa am ñaari cieur benn cieur bi mo dañé lepp luy juif wala ngay nasaran ci mom nga soxiko budé arabiy itam ci mom la nu soxiko ndax yonenti bi mën nga yim ay mamam ba ci ismaïl té boko topé ci côté bobu da nga gis ni ismaïl ibrahim moko juuf kon budé ci walu arabiy ibrahim amna fa ciir su li ci walu yahudi ak nasarani gis nañ ni ibrahim mo jur ishaq Ishaq jur Yaqub Yaqub nak wax nañ ne banu Israël yépp ci mom la mu joggé lolo tax ñu tuddé ko Israël ñu naan banu Israël Israël nak mo doon Yaqub ndax Yaqub alayhi salam dañ ko dakantalé Israël mais du turam Israël moy jaamu katu Yalla bi ndax ci lugha Ibraniya Israël moy abd il moy Allah manam jaamu katu yalla bu don ci arab la dañ nan abdallah la tud kon mu melni jaamu yalla bu dappato won diko jaamu boromam lolo taxone ay nitam tuddé ko jaamu katu yalla bi mudi israël israël mom nak mom lepp lo xamanteni rek jif nga wala ngay nasaran yaangi joggi ci mom mom nak ibrahima mom nak ishaqa ku jur ishaqa ibrahima ku jur kon ibrahim buñu waxé né mom moy bayu yonenti é xel dana ko mëna nang ñune an abi hurayra radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim salawatullahi alayhim جلنا أبي هريرة رضي الله عنه من يونان تبي صلى الله عليه وسلم دان وخن كتاد دكينا خمنتيني كتاد دمو كجوف كتاد دجوركو كتاد دجوراتكو نينو كوكو مو يوسف ميغا خمنتيني يعقوب مو كجوف يعقوب إسحاق جوركو إسحاق إبراهيم جوركو متخ موم يونان تبي صلى الله عليه وسلم في مسانو تدي يوسف مونة بروم بايو تدي ndax ay bayam yépp dañu nekk ay yonent ba pare tet ñu waxtalafu fi ma'na ismi yusuf nit ñi nak am nañu wuté ci turu yusuf ndax ñi dañ né
tum bi arab la ñi ne dedet hebreu la waye li upp ci fuqaha wi ñom li ñu japp modi turu yusufa hebreu la mais do arab waye am na ñen nak ci borom xam xam yo xamanteni wax na ni turu yusuf arab la ñi ndax al asif mom moy al abd ñu ne nak yusuf kon nekkon na jam lolo tax ñu boole al as al asif ak al asaf bi firi njaqare njaqare gi mu nekké won biñ ko takalé boy juroom duggal ko ci ten ba ak itam japp biñ ko japp mu nekk jam njaqare gogo ak jam bi mom la ñu boole lolo tax ñu tuddé ko yusuf kon yusuf mën ngeen wax né tour wi tour arab la am nañu wax lolu mais am nañu né dal yusuf tour wi tour hébreu la lolo tax même ci walu grammaire itam dañ koy bolé ci malayal sarifi mo ngi kon yusuf alayhi salam tuduna ben guddi aljuma gënta gëntu ko koy jaxal bimu xeyé mom yusuf netena gënti ki bayam wanta bay bi bimu ko fekke muy nelaw bimu yewu mom yusuf da fay yewu andou tit bo xamanteni tit bi ëpp na bayam yaquba laaj ko ne ko lan la yow sama dom mu ne ko ra'aytu abwaab as-samaa'i futihat wa qad ashraqat minha an-nur fastanarat an-nujum wa ashraqat al-jibal wa zakhrafat al-bihar wa 'alat amwajuha wa sabbahat al-hitanu bi anwaa' al-lughat wa ra'aytu ka'anni ulbistu ridaa'an أشرقت الأرض من حسنه ونوره ورأيتك أن مفاتيح خزائن الأرض ألقيت بين يدي فبينما أنا كذلك إذ رأيت أحد عشر كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين يوسف بايم من دي باي جسنا نبوك أسمان يبقوا بيكونا جسنا ليرغي إتم دي باو فنك فن ليرغي في جوجي nena bitiwi leer nañ montagne leer nañ nena itam djiji rafet nena sen douchi itam di bawane rek nena mangi deg djinn yi ñu ngay sabbal sen borom ci bir geej di wax nan subhanallah nena nak djinn bu nek ak sa lakku bop di ngay sabbalé sa borom nena mu melni dañ ma solal ben mbub nena mbub leer la nak ndax mbub mom nena bima ko solé gis na ni souf ci dafa leer nañ ndax leeray yu mbub ma nena mu melni dañu dajalé tiabi souf yépp tiabi magasin souf yépp sanni ko ci sama kanam jox mako mune bima nekké ci xal bi nena ci la gis na fukki bidiw ak ben nena ñu gawé ku jogé ci ko asaman nena ñu ngi and ak jant bék wër bi biñu ñëwé ba ci sama kanam ñoom ñepp ñu rot daal di may sujjotal bay bi neko ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin neko yow sama dom mangi lay jegal ne sa genti gi bu ko netali say mbok ko netali say frère say domu bay ndax bo len ko netale denen la fexel ndax shaytané dafa nek nonu nit lolou lañ ci gis modi ne shaytané bëgg bëggam yépp mu ngi ci takalé ay nit loolu mo nekk bëgg bëggam tém bitam bi gëna reuy moy takalé ndax wax na ni mom fir'auna mom iblis dafa am nguur gu reuy am palem ami njabootam di leen commandé ñuy daw ci service waye ñi ko ci rendre compte yépp mu takal len grade yu fort ñu ngi ñi ñu ne ko takalena digeunte jëkkeur ak jabar wala takalena digeunte dom ak wayju wala takalena digeunte ñaari xarit yu andon ngir yalla ñoñu dal lay takdir takal len ay grade yu am sol waye ku ñew wax ko ne ko fexena ba diw nan sangara lolu duko deglu sone fexina ba diw njaalo lolou diko beglo sone fexina ba diw sacc lolou diko beglo waye sa so ñewé ne ko fexina ba diw
ak diw takale ko nen rek mu contane mu melni kon beure bobu la sheytane di beurek ñu di dugg ci bir famille di len jaxase di dugg ci bir society bi di ko jaxase ba tax itam nit ñi dootuñu mëna té ant té yërmëne yalla mu ngi ci ant nax al jamaatu rahmatun wal furqatu adab manam mbolo mu dajé jëm ci seenu bëgg bëgg bokku bëgg bëgg diko wut né né mbolo mom luñu wut am ko waye mbolo mo xamanteni dañu dajalo té bokku ñu yéene bokku ñu bëgg bëgg lañuy wut duñ ko mëna am mu melni kon mu jéema dakk sheytane ci suñu biir xamné yalla limu bëgg ci ñun moy ñu and xolatay li tax sar bi ñu tuddé ko ahsan al-qisas modi ne yusuf mënon na dag ay mbokam bayi len ñu dem waye lañ koy togn togn yépp bañu ñëwé reconnaître seen jumté ci mom daf len ko bal ba mu jex tak lolo beglo yalla mu melni kon li beglo sheytane mom moy merlo yalla li beglo yalla mom moy merlo sheytane kon nak ñu fexé ñu bay beglo yalla di merlo sheytane bañ itam di merlo yalla di beglo sheytane kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ne ayyuma thnayn jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma rida al-akhar kana sabiqahu ila al-janna mune amul ñaar ño xamanteni and nañu amul ñaar ño xamanteni and nañu bu jekki xulo dox sen digeunte ñu takaliko ëlëk ka cey wacce bopam ñew jox loxo moromam ma baluko ak ne ko mala togn nena koku ëlëk bu ndé duggu aljana moy ñëk duggu moromam momu xulo lo kon ñëk xulo manam xulo ba paré ñëk dem balu ak tiyaba ji ci nek reyna mëne ko yusuf alayhi salam loolu dal na ko ci digënté ay mbokam té modi sheytane fexé na ba duggu ci digënté bi yaqub gorki di yaqub alayhi salam netale yusuf wax ko ne ko fukki bidiw yi ak ben moy su fukki doomu bayyi ak ben jant bi moy man ni weer bi moy seye ñu da lu jëmuna yag yag da na nu dem ba nga nekk ci daraaje ju reuy ñoom ñepp ñu nekk ci suufu service lolu mu ne ko nak kon du ko netali say mbokk nak bo leen ko netale mën na am firange nek ci ñoom firange gogu mën na leen joo ci musiba ñu fexel la ba sank la ndeke bi goor gi di netali genti gi bobu soxna si manam tante yusuf bobu mu ngi ci biir kër gi te dégg na ko goor gi woo ko ba mu ñëw mu ne yow soxna si maa ngi lay ñaan nga nëbb secret bi nga xamante ni xale bi wax na ko dama bëgg nga nëbb ko ndax boko neppul mën na jur ak nono ci digëntéem ak ay fréram soxna seen waw waye am na jex jexal bu ya ak bu sheytane def ci xolu ndaw si ndax do na jigen mom bu ko wolu ci secret mu ñaari secret boko joxe jigen rek mu feñal yalla dogal soxna si wo xalé yi ba ñu ñew mu netale len ko bi mu ko netale nak fan tafakhat awdajuhum wa qasharat juluduhum ghadaban ala yusuf nena ko ngi ko netale ñoom ñepp ñu daldi mer mer mer mu for ñu daldi wax ni ma buniya bi shams ghayru abina wala bil qamar ghayruk wala bil kawakib ghayruna thumma qalu innaka rahila yuridu an yatamallaka alayna فيقول انا سيدكم وانتم عبيدي فحسدوه على ذلك بلنكو سخنا سي نتري نيو مار ني ني جنت بي دال دو كين كودول سونو باي وير دو كين كودول ياو ني دي سونو يار بي دي يو نيكول نين نودو ني نون دال جيس ني دوم راحيل مي دي يوسف دا فا بوج دال نيك سونو بور نيو ني نيك اي اي اي اي اي بادولام لول نك دو في امي sheytane daal di leen di dugal ci seen biir ak kañaan kañaan boobu bàyyiwu leen
ñoom ñepp ñu d'accord ci né li fi sus dal moy nañu fexel Yusuf ray ko ñu wax né uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin ñu ñëlin Yusuf wala ngeen yub ko sanni ko ci all bo xamanteni dootul gisati bayam bayam dootul ko gisati su ko defé nak bu boba yeen tiefel ga bayam amon ci mom tiefel gogu dina wëlbeetiku nek ci yeen su ko defé ne ngeen mëna dund ci kër gi dund bu aisé loolu la leen sheytaane yakki wal ñu jël ko fas yene ko nak def ah bi nga xamanteni nak d'accord nañ ci ray Yusuf amna ko opposé te modi Yahuza Yahuza nak daf leen gën ba pare ak leen xel nekkon nit ku bax bañu nal birma di kompolo mu ñu ci wona baña bok ndax ngolo mako upp doole waye xolam dal xawon na am tuti deg deg ngir tiefel ak yermande bu mu am ci Yusuf wax na ne Yahuza mi sax xef yi ci mom la ñu joggé moy mamu jifi bu ne yahud ne yahuza manam e gir yahud mu ngi joggé ci yahuza kon yahuza moy mamu yahudi moy mamu jifi mom yahuza mi nak bu amul yermane la ci yusuf alayhi salam mom la alquran di wax ni qala qailun minhum la taqtulu yusuf والقوم في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا مو وخلول موني اي ينس مدومي باي بلين راي يوسف ننكو جل سان نكو چتين سوكو دفعي توكي كتو سنو فا رمبي ديوود نخ من ننكو فر يوبوك سوكو دفعي من ننكو يوبوك بنين دكي جاي كفا غور جدو توكو جيستي بوكو دفعي نو نبل وايا راي دفعي ديس ñu ne ñu ñu ko sa lool la wax ñu ne kon nak d'accord nañ ci xalaat bi nga xalaat bi xalaat bu jublu kon Yusuf dal li ñuy def moy na nga fexé rek ba nangu ko ci suñuy wayjuf légui nak li ciowli nak ñu ñuy def ba récupérer ko ci goor gi ndax goor gi Yusuf rek la bëgg Yusuf nim ko tafé ci xolam dafa ëpp bëggu Yusuf sori ko benn yoon waye gis na ne kañaan gi nga xamanteni nek na ci xolu mbokki Yusuf yi nga xamanteni ñoom ak Yusuf ñu bokk benn bay neen dal kañaan ko doy war na ndax Yusuf doom bayam yi yeb kenn ku ci nek wax na ne mujj nga nek nit ku bax nek yonent am na ñu wax lool ñu ni waw nit ku bax ndax dana am xolu kañaan koku lajoon neen ko benn doom xam xam bu ñu wax al hasan ñu ne ko ayahsabu almu'min faqala lis-sa'il ma ansaka bani yaqub dañ ko wax ne ko ndax julit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xana da nga fatte doomu yaquba ya bañu iñaane seen bopp mu yusuf kon ñu mëna wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan waaye nag feebar la boo xamante ni nit ki daf ko war a opéré ba dindi ko ci xolam bu yegge ne jangoro ngi ci biiram bu ñuy wax kañaan war naa fexe ba loolu dañ yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daan na annoncé ay jangoroy xol yoo xamante ni daan na dukkat di dugg si ci biir xeet wi mu koy annoncé comme ni messieurs yi di annoncé feebar boo xamante ni dafa ñëw ci jamono te ñu ragal mu gaañ nit ñi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daan na wax ni دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء من جنبري خل جي ألغون نت نجكين مونغي رامسي ورسي الإسلام بي كون دم لين جن نيكو جي مونغين دي نيكو جي موي نجن فخب خجار سن خل جي تدو يالا أب جنغ القرآن كون دا نكي نت دانا باق بقاري أم خلو كنيان فعند ذلك أشبعوا رأيهم أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف إلى البرية فقال لهم روبيل وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف
ñoom dañu compolo ba d'accord ci ne Yusuf alayhi salam d'accord nañ ci dugal ko ci teen ñu nak legi nu ñuy def ba nangu ko ci suñu loxoy bay legi nak amna seen benn mag bu ñuy wax Robel wax neen ne Robel moom moy taaw Yaqub ndax moom benn mag ci doomam yi moom mo leen wax neen man de xawma ci dara waye seen bay de du leen wul nuk ci Yusuf ndax nim ko bëgge dafa ëpp waye ñu ne kon li ñuy def modi ni mu dal ay xéetu fowu kay ñu ñew dal diko tatchul diko wayal ba mu bëgg su ko defé ñu wax ko nak ne ko ñu ni lañuy def bu ñu génné ci all bi comme xalé la xalam day nekk ci fofu dana sawar pour and ak ñun waye fa aqbala ala Yusuf وهو قاعد يسبح فجعلوا يتلاعبون ويتضاحكون بين يديه فلما راى يوسف اشتاق الى اللعب معه فاقبل عليهم فقال اخوتا هكذا تلعبون في مراعيكم اقبلوا على يوسف يوسف xabar yalla ndax bayam daf ko yaron ci jaamu yalla comme bayam jaamu katu yalla la won daf ko dafa yaron yusufa ci jaamu yalla yusufa ngi tok rek te sabal boromam e dañu wax ne mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam alifan musta wal ibadatu tiflan wa hakadha nujaba manam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni non na jaamu yalla te bam koy min bogo xale bu ndawla kon lolu mën ñu gis ne yonent yalla yusuf itam ni non na jaamu yalla te bam koy min xale bu ndaw la kon kep koy ko bax dañu ñu min ci yow ak jaamu yalla ci sa jamono yi ndaw su fekente ni yalla dogal na ci yow nga am avenir ci walu l'islam bu sel fokk rek ci sa jamono yi ndaw ñu takkat la wala ñu yar la ci jaamu yalla dañu ñu ñu fokk mom fokk diko tatchul diko wayal ba mu kontane da di ñew ne len waaw ndax yeen ni ngeen di foye su ngeen genné ci all bi ñu ne ko waaw mu ne man dal dama bëgg ngeen dem ci sam papa su ngeen démé ngeen wax ak mom su ko def mu bayima may and ak yeen dem di foy mom Yusuf mo wax lool mu melni kon mbokam yi da nga ko won tanam bu mu tek lañ ko ëmbël ci seen xol mom la philosophe ba doon wax ne akhafu dhikban bi wajhi insan ragal na tilgi yor kanamu nit dima wane sa mbokk la fek bugul lu dul am ci man pexe ba fala dal mo melni kon kanam gogu la mbokki yusuf lay yoron ci kanamam ngir pexe bo xamanteni ñu koy fexel yusuf pour jël ko ci loxoy bayam alagib

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبتدئي جنو بنو سنت يالله جل جلاله النبي صلى الله عليه وسلم جل جاي صحابه مكينيوم دلو سنين تي كاتلو يالله اك مباخم فاسيني كونتيني سن تم بنو فيكم دورون تي مودي يوسف اك مباكم مو نيك استوار بون سولو القران نتليكو تي گن جار رافيت تي نتلي لولو تخ القران تديكو احسن القصص mu nek itam histoire bo xamanteni kep koy julit man nga ci waro ñu gisone ci atuma ci ñu genn waxtanon len won len ne len yusuf am ko ngeneel bu yalla def ci mom ba ci tan feñ moy ciofelu bayam ci mom ba ci top itam mo di gent ga nga xamanteni gent nako te gent gogu woné ngeneel lu reuy lo xamne yusuf da nako am ci aveniram lo ko defon na ak kanyan ci ay mbokam gën ko bañu ko yegge taxon ñu fexé ay pexé yo xamanteni bañu joté ci mom ta ben nañu ko ci ten ten ba nak lañ ci bëggoon moy yalla jël fa bakanam waye yalla ak ndogalam samuna yusuf bi jël fa bakanam mu melni kon ñu na yamoon ci bi ñu jëlee yusufa dugal ko ci tenn waaye dañu jóge ca kër ga tàggutu woon nanu ak seen bàyyi waaye lanu chartonte woon ak moom ñu wax ko fas ko ñëw fecc nanu wax jooju ndax lamu bëggoon moo di rek sànq yusufa waaye la seen bàyyi bëggoon mooy ñu yóbbu yusufa indiwaat ko bañu ko jaré dugul ko ci ten ba nopi ñu jaxlé nañu ci buñu démé ban lay li ñu yobbu seen bay taxo nak ñoom ñep ñu dajalo pour sét ban xalaat bu rafet lañu wara mëna am pour yobbu ko seen bay pour mu mën ko gëm ba du leen jëppi ñu d'accord ci né ñoom dal nañu japp ben ci bay yi ñu yor ak xari ray ci ben gatt su ko défé kom sunu won nanu yere bi yusuf solo ñu ne lak nanu ray gatt bi jël dret ci takal ko bu yere taxé buñ ko yobbo wax ko ne ko dal dem nanu waye tilu ga ko lek waye bam koy lek nak bobu daf ñu fekkon ñu yitté wo yenen sunu raja'u ila ya'qub wa huwa qa'idun ala qari'ati at-tariq yantadiruhum mata ya'tuna bi yusuf falamma danaw minhu استصرخوا صراخة رجل واحد ñu bañu delusé fekk nañu seen bay di yaqub xaar na len ba son ba bi nga xamanteni jant bi sona mo wata genn ci buntu kër gi daldi taxaw ci di boron wi di len sentu ginaaw ci gina gis ne ñu ngay ñew waye bi ñu ñewé bu tim ko rek ñoom ñëpp dañoo àndandoo yuuxu daal di tànn ci suuf di yuuxu yaquba ne leen lan la ñu ne ko daal lan ca bañoon daal moom moo ci mujj am ndax yusufa daal tilli ga nekk na ko qaalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mataina fa akalahu dhi'b وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وهذا قميصه نيكو باي نون دي دانيو ديمون ريك دون راوانتي دي ييكتي كو مونتاني دي واتي نيغي باي وون نك يوسف تي سونو باجاج بور مو نيكاي غاردل نيكي دال تيل دوخي نانيو غناو با فادو كو باليك كو نين دال بي نيول بيتي كو نييو فك ني فدا خامنن نا ساخ دي بو نيو واخون دغ ساخ دو نيو گم waye nak mbubam ma ngi ni xana bo xolé mbub mi
da nga gëm li ñu wax nek ta ñoom li taxone ñu ñu ci bëcëk gi mo dina nit su fekkenti ni da fa li muy wax du deug ci mom ñaare bo xolé bëtam rek tan ko xam ndax bëc da fa nek e ciir bu doy war ci nit nga xamanteni pastu kat yeek ñi def enquête ñaare dinañ ci xamé ni nit ki wax na deug wala waxul deug ñu xamné ñoom bu ñu ñëwé ci bëcëk gi e sen lay du deugër ndax nañu dootu ñu mëna xol yaqub ndax war nañu ko té bu boba itam sen lay du deugër ñu nekkon nak nañu ñëw ci guddi gi su ko défé lay wa gëna mëna deugër loolo tax ñoom ñu ñëw ci waxtu guddi motax alquran net li ne waja'u abahum 'isha'an yabkun alquran neena ñoom bañuy ñëw waxtu geey lañu ñëw ginaaw bi jënt bi duggé biñu ñëwé nak ñu bënd seeni bëkk di joy joylu di wané né yusufa ci la lek na ko té lool nakari na len ndekete yo lool lepp dara mu ci néna yaqub alayhi salam néna wone len ngum gum ñu daal jël ngum mi jox ko mu xol ngum mi wol beuti set xol ne len dal ma ra'aytu zi'ban ahlama min hadha akalatni wa lam yashqa lahu jayban mu ne am nga musuma gis ti lu ko lewete ni lek ni bu mu jeex te mu mu bu xote kul a ti ligi da lewet na lolu nak nek jëm jëm bu reey ci ñoom ndax lu to nit li di lek nit lek bu mu jeex te mu mu xote kul lolu mom deggal na sen fen ga kon ñoom waxu ñu won deug waye yent yalla yaqub da di jël ngum mu diko fon ndax ciofel gi mu am ci yusuf di fon ngum mu melni xam daf ko song ndax ciofel ngum upp ak takhaliko gi nga xamne takhaliko nako ak soppe mu dal di xam bi mu xamale ko la len wax ne len in kuntum sadiqin an adh-dhib akalahu fa ayna adh-dhib jituni bihi mu ne bu fekenteni lek gi nga xamanteni di ligue lek nako yusuf bu fekke deug la ma ngi len di ñaan ngeen dem ci Allah ba andil ma ak tel ñoo ñep mu daldi genn dem ba ci Allah ba pour wuti til andil ko yenen ti yalla yaqub bi ñu tamé ba ci Allah ba ñu ne ha yeg ngeen ni ñun de suñu baye amna lay ci suñu ko ndax ñun de di jonneen bu baax ci mbum mi ngi ko jox te buttuñu ko won ndax buñ ko bëtton xotti ko xeyna lay bi mu am ci suñu ko du ko am waye wax deug yalla limi wax deug la waye teñu dem rek fekk yusufa ci ten ba ñu daal di koy genné ray ko su ko defé buñu ko rayé nak jël ben ci ciirem yi yobul ko su ko defé da nga xamné kon liñu ko wax deug la biñu waxé lolu seen mbokk mu bax momu ñuy wax yahuza xolam daldi nakari wat lol ci wax joju ndax mom musul bëgg ko ray yusufa wala ngay wax sax lu jëm ci waxu ray mu len ikhwata ayna al'ahd alladhi bayni wa baynakum wallahi la in fa'altum ma taqulun la ukhbiranna ya'quba bima kana minkum ilayhi wa la akunanna minkum aduwan ma baqitu mu len yeen samay mbokk an wallere bi doxon sama digënté ak yeen te modi ngen baña ray yusuf ngen d'accord ci man ba jël ko duggal ko ci ten dina ci yalla ne bis bu ngen ray yusuf man ci sama bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaqub maneko yusuf ñun ñoko ray waye tilla lek te bu boba dana nek sen non ba faw ñu ne ak kon nak lolu jaru kon dal nañu bayyi non rek te wut tilli gi ñu la ci yobul ko ñu yobul ko tilli gi yew ko bam ne ngod japp ben tilli rek yobul ko bi ñu ñëwé yent yalla yaqub ne leen yewé leen ko ñu yewé ko ci ligi wa ko ñëw ba ci kanam am taxaw yent yalla yaqub ne ko ayyuha dhib akaltu waladi wa qurrata ayni wa habiba qalbi wa thamrata fuadi laqad awrathtani huznan tawilan wa alaman aziman mu ne ko yow ci ligi ndax yow ya lek sama dom mi nga xamanteni mo doon sama seddu xol mi nga xamé sama doom ji nga xamanteni mo doon sama meññentum xol yow tili gi de donu lo nga ma ñakare lu yag ak metti wudul dañ bu mukk
mu melni yalla dafa wax lo fofu tiligi mu wax ni nit di waxe ci ligi wax ko neko la wa haqqi shaybatik ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shara al-anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun makdhubun alay wa inni la dhikbun gharibun min bilad misr neko ci ligi neko yow yaqub ginna ko ci sa ak bi jaw ginna ko ci sa ak bi jaw nela lekuma sa dom te itam mo bok ci man lekul sa dom mune itam xana xamulone sen yap ak sen dret yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañu ko ormal ñun rap yi bu duñu ko laal duñ ko jalgati mang lay yegal ne dañ ma dural sosal ma tumal ma waye lekuma sa dom man nak ci jogu tumranke la ma ngi joge egypte yaqub nak wama adkhalaka ard kanaan lan mo don sa tank fi ci suufu kanaan lay wut ci suñu rew mi comme yow egypte nga dekk mu ne ko ci tuli ajdi qarabatin li min ad-dab azuruhum wa asiluhum mu ne dama ñew ndax am ay mbokk yu ma fi wara set may mbokk til yo xamanteni e ay mbokk lañu ma ñewon nak pour ne meeku ci len pour itam jokk mbokk kon nga gis ne ndeke rap yi sax dañuy jokk mbokk ak ni yalla bëgge jokk mbokk nga gis ne kon nonu la fi tili gi don dox ci bañ ko jappé itam léralal na yaqub wax ko ne ko mom dal tumal nañ ko ci doomam waye mom lalu ci dara lepp lu bokku ci tili itam lalu ci dara lolu itam taxon na yonenti yalla yaqub xamni doomam ti la lekk ko waye benen pexé ci dugg waye ti la lekk e waye amon na ak jaxlé te wax na ni malakul maut ko soppon yonenti yalla yaqub la ku yitté won ay mbirem la wax na ni malakul maut moy malaak mi jël ruh yi bis sakku na ndigal ci boromam ne ko man dal dama bëggon nga may ma dem séti yonenti yalla yaqub ndax dama ko sopp yalla ne ko jox na la ci ndigal mu ñew sét ci yonenti yalla yaqub fekk ko ci melokan bobu melokan bi mu ñaké yusuf ba tok diko naxarlu mu ñew yonenti yalla yaqub laaj ko ne ko lan mo doon say tank da nga ñew pour jër ci ruh wala da nga ñew pour leneen mu ne ko dama ñew rek pour sét ci la ndax jafel guma am ci yow mu ne ko waaw man dama am ak jaxlé ci sama benn doom bo xamanteni dañ na ma fatu ñukay wax yusuf ndax mos nga jël ruham mu ne ko ruhu jam yépp nak xam na len te itam genn du ci recc te yeguma waye nak yeguguma fuma jëlé ruhu yusuf lolu taxon yonenti yalla yaqub daldi gestu doom yi ne len بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون من هنا يين سمي دوم دال سين بكن مولين نط بغين دف للين نيخ للين صوب ده موجة جيو سما دوم سانكو تيريتم نبو مني دغين كو سانك وعينك جيلنا يالا دخلكو سما دغين تكيين دنا مون عندك يالا wax ne itam ñu jëlé wax bi ci Abdoulaye ibn Abbas mu wax ne li tax yalla natto yonenti yalla yaqub mu ñak domam ji di ñu ji ñuy wax yusuf te mu soppon ko lool lu tax takhliko bi am te takhliko bi nek takhliko bu metti nek natto ci yonenti yalla yaqub ñu li ko waral modi yonenti yalla yaqub gis dafa rengi won ben gatt ben xar ci kërëm fekkon ko mu wor mu rendi won ko nak don ko wacc am ben dekkandom bu ñewoon don ko ñaan ci li mu rendi mu gantal bañ ko ci amay wax na ne lolu motax yalla natto ko itam jël ki mu gëna sokk ci doomam takale ko ak mom mu melni kon legi dal yonenti yalla yaqub xamna ne doomam sank nañ ko waye xamna ne itam domam deewul ndax tim nak wax nako ci wax yu wer malakul maut itam wax nako ci wax yu wer waye ni metti yonenti yalla yaqub modi tax
taxaliko bi mu taxaliko ak soppem te xamul fu mu nek mom dafa bëggoon Yusufa di nek ci wetam rek loolu moko metti waye du dafa yaakaar ne Yusufa dafa dé mom xamoon na xam gu wër ne Yusufa déw ñu ne Yusufa sax na ca téen ba ñetti fan yo xamanteni lu tollu juroom ñaar fukki malaaka ñu nga fa diko wétti ci ko ñaan go xamanteni malaaka mi ko indi loon ay ci bañ koy soogu duggal ci téen ba moko joxon ñaan gi bam ko joxé ñaan gi nak ci la juroom ñaar fukki malaaka yi ñew wétti li ci ko ci téen ba mu am fa ñetti fan ci ñentelu fan ba ci la jibril alayhi salam ñew laaj ko ne ko lan mo la fi duggal mo ne ko samay doomi baye ñuma fi duggal mo ne ko lutax ñu duggal la fi mo ne ko ndax dañu ma añaané mo ne ko da na la jox ñaan go xamné sokay ñaan rek di genn ci tenn ñaan go ko nak mom la leen waxoon ci aljuma bi waye dañ ko daggon ndax waxtu wi laaj ko won waye tay dañu leen ko andil su ko defé mu nekk ñaan go xamanteni ñaan go am solo la di li gune war nga di ko ñaan surtout bo tollo ci problème di do ne ko da ngay wax ya sani'a kulli masnu'in wa ya jabira kulli maksur wa ya hadira kulli mala'in wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliban ghayra maghlub wa ya hayyan la yamut wa ya muhyi al-maut la ilaha illa anta subhanaka أسألك يا من له الحمد يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك ويا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد أن تجعل من أمري ومن ضيقي فرجا ومخرجا وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بيوسف جانجي نيانجي لا يغطر أم بين كرابان mu dafa ñu jikko bo xamanteni ñu nga joggé ci benn dëkk bu ñuy wax Madiana mu di dëkk yaronte yalla Shuaib ñu joggé ci Madiana jëmoon Égypte yalla dogal nak ñoom ñu reer ci yoon wi pour man la toujours rek yalla ak hikma ndax wara la joggé fi jëm ndar nga jaawale yoon wi wuti kaw la ba fajj fa problème nit boku day woné né yalla rek mom mo dik ak hikmam mu melni kon ñoom bañu joggé misra lañu jëmoon té itam joggé matiyana jëm misra é dafa jubu lool ak joggé matiyana jaar ci ardu kanaan kon li tax mu am moy ñaan gi nga xamanteni yenente yalla jibril dikte nako yonte yalla yusuf ci bir ten ba bam ko ñaané dal la yalla dogal caravane gogu jogon jëm égypte ñom reer nañu ba dañu mujju jëm yoonu kanaan biñu ñëwé ba ca dëkk ba ca leen gis ten ba bañu maré nak lañu yebal seen xalé ba ne ko demal ca ten ba leen nga wutal ñu fa dox biñu ñëwé bi waaji ñëwé ba ci ten bi mu dal di duggal bagam yenti yalla yusuf ci la jappandiko nim ci jappandiko ci bak bi muy xecc di xecc di xecc ba bi mu gisé li mu xecc ne du ndox gis na ne xalé la bu rafet mu da di contane ne ah man de amna xalé bu rafet ay way amna xalé bu rafet way da di koy jël nak da di koy nubb commerçant yi mu andalon lutax mu nubb len ko ndax bu len waxé ne dama ko for xeyna ñoom da nañu xalaat bokk kook moom te xale bi rafet na rafetaay boo xamante ni moom mi ko for di Malik ibn Taaf li mu bëggoon mooy rek aki moo ko moo tax moom ak ña mu àndaloon nga xamante ni ñoo bokk mbir ñoom rek ñoo ko xam waaye yeneen commerçant yi àndu nag ñoom dañ leen ko nëbb loolu la alquran di nekk li wax ne wa jaat sayaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwahu qaala ya bushra ya haada gulaamun وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ممن يكون القرآن نتلينكو نتلين بو مجي أيب وقنا دال ينتيا ليوسف تكي تكي بيني ودوغل سين باك جابون لنا تي باك بي بيني كو جلي يتب نب نمك وإن دكي
yakuza mi nga xamanteni mo eppon tiofel ci doomu yaranti yalla yaqub bi yakuza dawul jog mukk di nemmi ko mbiri yusuf wax na netam da na def bis bu nek mu andal ko ñam diko ko sanni ci bir ten bi pour muy lek kon nga xamne yusufa amon na zahir waye itam amon na batin amon na zahir ndax yakuza da na ko jox muy lek amon na batin ndax itam amna malaaka yu daan joge aljana diko andil lu mu lek mu melni kon yalla daal ndek ku ko denk rek mu gardel la tay gis ngeen ne yanti yalla yaqub mom bi muy tagatu yusuf daf ne ko denk na la yalla lolo tax yalla nangul mukk setan ben yoon mom dal kum e responsabiliser nan ko dal denk ko mom dana ci taxaw yakuza nak mom bi mu ñewé di indi ci yusufa luma lek bi mu ñewé xol na ci bir ten bi waye yusufa dara ne ka bago caravan bi ñom ñoy japp yusufa jël ko nak tok ak mom fele mu gis ay nit ñu tok mu dem fa gis fa yusuf tok ci seen bir mu dal tay wagne ko mom yakuza dal di dem ci frère yusufa yi wax la ne na yusufa de amna ay tukki kat yu ko fekk ci ten bi ba genné nañ ko ñu nga tok ak mom nak legui nañu dem ne len suñu jam la bo xamanteni dafa dawon suko defé ñu jaay len ko suko defé ñu mën ko genné dekk bi ah bi dal di ñew bi ñu ñewé nak fekk malikum no daaru tok yusufa tok ci seen bir commerçant yi tok ah ñoo mbokk yusufa yi dal di ñew bi ñu ñewé ñu ne len ah xalé bi de suñu jam la won dafa daw legui nak ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek moy jaay ko su fekke soxla ngeen ko ñu jaay lan ko waye suñu jam la won bu dawon ñu ne ko ah ñun dafa ñu ko jaay ñu jënd ko yusufa nak wax ne ni fofu dafa nebb ni ñi samay mbokk leen ñoo bokk benn bay ndax xam nga bu waxe lolu ba delu wat ci loxoy mbokam amana ñu ray ko te gis na ne loxoy yi mu nek li muy tis a mo oppi yeen ma ne loxo ay mbokam mu daal di rek faf tok daal di nopi japp ñamram ñu ñu lool la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci ñeppoyef abdullah ibn abbas mom dafa wax ne ñu ko jaay e ci ñepp ku tollok ñaar fukki dërëm comme ñu fukki nit leen woon ñu ñu sédo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñom noonu leen ko sédo waye dal jaay nañ ko ci ñepp ñak fayda e mom la alquran wax ni wa sharaw bi thamanin bakhs dirahim ma'duda wa kanu fihi min adh-dhahidin mu melni kon ñom presque xawlu ñu maye yusuf aw ñu gi dañ ko tuddu non rek waye soxla wuñ ko mom dal li ñu bëgg moy ne yusuf ko genn dëkk day wa kanu fihi min adh-dhahidin li ñu bëgg dal moy bañati ko tek ak seen ñaari bëpp mu melni kon jaay nañu gor jaay nañu ko baax jaay nañu ku yalla bëgg jaay nañ ko nit ñu baax ñepp bëgg mu yoonent yalla yusuf waye ndike jaay goku ñukoy jaay yépp

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokkitou ngi ginnaw bi ñu sante yalla julli ci Muhammad sallallahu alaihi wasallam, julli ci ay ñoom ak sahabaam, delu ci neen ci seen tem biñ leen daan waxtaanal ci aljuma yi weesu, bi mu di istibaaru yonenti yalla Yusuf alayhi salaam. Waaye mbokk yi, balaa ñu dugg ci waxtaanu tey bi, dana am tuuti rek lu ñu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante tilde bi ak yonent yàlla Yaqub. Te tilde gi waxoon ko ne ko dañu ma tuumaal duural ma. Ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko, dafa xaw a niru sax wax bu ñaaw. Ma ne leen nag da ngeen jaawale, ndax baatu duur olof la. Duur moo di sosal nit ki loo xamante ni, maanaam waxal nit ki loo xamante ni laalu ca dara, nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc, bëgg ko, du ko def ci ak nëbb, du ko def ci feeñ, bëggul ñu koy def bu leen fréquenté, nga xam ne sàccul ba pare nga jiñ ko ak càcc. Kon duural nga ko. Mu mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku olof. Te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. Bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUR, waaw. Bu dee ci bindum alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. Kon ñi dégg noonu wolof bi ñu xamee ko noonu. Mu mel ni nag mbokk yi, yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko doon ko dugal ci kaso bi, te itam ndigal la jóge ci soxna soosu nga xamante ni moo ko tuumaaloon doon ko sàkku, moo waxtaan ak borom këram ba ñu d'accord ci ne war nañ ko dugal ci kaso bi. Waaye Yusuf deful dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaso, bu dee ci wàllu baaxir. Su dee ci baaxir nag gis nañ ne war na dugg kaso, ndax xel mi moom mooy jëmm ji mooyul, waaye xel mi mooy na. Waaw, li xel bi mooy nag moo tax yàlla nattoo ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bakkaaram. Mu mel ni nag yonent yàlla Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ak yonent. Boo demee ci Fakhru Razi mu ne moom mu ngi wax ne yonent yàlla Yusuf jot na lu baax lu njëkk muy am ñeent fukki at. Nee na yonent yàlla Yahya itam jotoon na nabu waar lu njëkk muy am ñeent fukki at ak yonent yàlla Isa. Mu ne kon dafa niru ñaari yonent yooyu. Kon yonent yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot nabu waar. Te mu mel ni kon dañ koy sànni ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar. Te ñu dugal ko ci kaso bi mu am fa fukki at, maanaam biñ koy dugal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñett. Léegi boobu boo lee fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñett day nekk fanweeri at. Kon bi mu wax ci kaso bi kon la amee la jote nugu waa. Ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam dugal nañ ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba muy dugg ca kaso ba dugg fa woon moom dong, am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. Ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi. kenn ki mo yor walu nanu nguur bi lepp lu nguur bi di nan ci loxom lay jaar kenn ki mo yor walu nguurum lepp lu nguur bi di lek lu jëm ci walu nguur koku nako yore won ñoom ñaan ñoo ñu nak def nañ dega bu len duggal ci kasso kéro bu ñu dugg ci kasso ba fekk na itam yonent yalla yu su fa di dugg ci kasso ba ñu and ndo ñoom ñett duggando kasso lolu alquran wax ni wa dakhala ma'ahu sifna batayan mu melni kon yonent yalla yusuf ko dugg na ci kasso ba mu dugg ci kasso bi itam wa kasso bi yeb gis nañ ni nit ku baax dugg si na ci bir kasso ndax amna ben serigne bu ñuy wax qatada mom da wax ne balaghna anna ihsanahu kana yudawi maridahum wa yarhamu hazinahum wa yajtahidu li rabbih wa qad wajada fi sijni qauman qad inqata'a raja'uhum wa ishtadda bala'uhum wa tala huznuhum fa ja'ala yaqul abshiru wasbiru tu'jaru inna fi hadha al-ajri thawaban fa qalu ya fata barakallahu fika ma ahsana khalqaka wa hadithaka laqad urika lana fi jiwarik inna la nuhibbu an takuna fi ghayri hadha al-makan mundu ra'aynaka lima tukhbiruna bihi min al-ajr wal-kafarati wat-tahara faman anta ya fata qala ana yusuf ana yusuf ibn safiyyallahi ya'qub ibn ishaq ibn khalilillahi ibrahim ñune serigne bobu ñuy wax qatada neena yusuf ku doon jëf jëf yu rafet la ci biir kasso mu ne tax kuma tane febal ci biir kasso bi neena yusuf moy jop di lobatal ay garab di la faj neena ko fa sana am ak ñakare neena def lay yeureum ba bok ak yow ñakare ma neena itam ku doon fallu ci walu jaamu yalla la ci biir kasso ba guddigi yeb daf ko daan nafi la neena yusuf fekkon na ci biir kasso bi aw nit yo xamanteni dem na ba seen yaakaar jeex na ci aduna seen yaakaar top na ci aduna ndax yaakaar lañ ne daal ñoom seen aduna dootul neexati mukk ndax melokaan wu christ buñ nekkee ci biir kasso bi ak yaakaar ni dootuñu génnati kasso bi mukk fa lañuy deye dem ba nattu biñ leen bi leen yàlla teg nekk nattu bu tiis seen ñaxare yàgg waaye respect lii la leen doon wax ci biir kasso bi nan leen dég leen te muñ su ngeen déggee te muñ lii leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante nii ku ci jot dootoo waxati dara yéen na ngeen xam ne lii natt la rek bu leen yàlla teg bi mu yàgg-yàgg dana teggee ko bi mu wax wax yu rafet yi ñi nekk ci biir kasso bi la jékki-jékki rek am ñu ko wax ne ko ah yow waa ji de yow ku yàlla bàkkeel nga yaa rafet jind rafet jikkoo ca rafet waxtaan yow daal bi nga duggee ci kasso bi ba léegi yàlla daf fi def barki ñun sax yëngatuñu wetitu kasso bi ñun daal bëgguñu lu dul ko nekk ci suñu wet rek bi ñu gisee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla day jël nañu ko ak suñu bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko far ngir dugg bi ñu dugg ci kasso bi ak laab goo xam ne dañ ko laabe ci biir kasso bi waaw ñëw waa ji nañay kan yusuf na leen man maa yusuf doomu ku baax ko ku ñuy wax yaaqub yaaqub di doomu ishaq ishaq di doomu xaritu yàlla ba ibrahim ah ñoom ñëpp nag ñu xam ni kii nit ku baax la nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daal di dal sedd guy ci waxtaan yooyu nga xamante ni yusuf doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kasso bi waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kasso bi ànd ak yusuf ñoom bi ñu dugguse ci kasso bi rek lañu def yusuf a xarit te xoog moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba gis ne leen ko daal yow yusuf ñun dañ laa bëgg bëgg nañ la lool ba amuñ ci yow sago yusuf na leen nag ah ma gën gi nag ngeen tey ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla natt ko ca bëggin te ma cëndu ni itam ca marché ba yóbbu ma këram
1: bëggoon na ma.
0: waaye ba ma duggee ci biir këram leen yàlla nattu soxnaam ba nattu boobu moo ma tàbbal tey fii ci kaso bi. mu ne kon nag na ngeen tey ci man. loolu leen bëgg a woon rek ne nitu yàlla kenn du ko ñoo ko. nitu yàlla kenn du ko ñoo ko ndax boo ko ñoo koo da nga koy miin. te miin googu nag moo lay gaañ. ba tax na dànn ko rek mooy gën ngir nga mën a jariñu ci moom. te li ñu wax naan ñaar néew na bu ñu jariñoo ci nitu yàlla ndax miin ngay tax moo di jabar ak bëkk nekk. jabar ak bëkk nekk dañuy miin nitu yàlla ba miinaay googu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu. mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daal di comme ko doone daal nanu laaj Yusufa comme moom daal day wane ne nit ku baax la te itam day wane ne am na lu mu xam nanu ko laaj ne ko daal gént nanu pour mu jëm ñu firil gént ba. et mu mel ni kon dafa xaw a niru ne ñoom daal ñu ngi koy diing ak tuuti. kon leneen Yusufa doon tere mel na ne am na ndax fu ne nii commencé nañoo diing ak. kenn ki daal di jote moo di ki nga xamante ni moo doon jox buur bi muy naan maanaam moo nekkoon serviteuram. mu ne ko inni raaytuka anni fi bustanin fa ida ana bi asli karmatin alayha thalathatu anaqida min inabin fa janaytuha wa kaana ka'su lmalik bi yadi fa asartuha wa saqaytu lmalika shurbatan wa qala alxabbaz inni ra'aytuka anna fawqa ra'si thalathu silalin fiha khubzun ta'kulu at-tayru minhu nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka min almuhsinin. serviceur bi ne ko man di dama gént gis mu mel ni dama nekk ci benn jardin. mu mel ni dama nekk ci benn taatu garabu raisin. nee na ma tagg fa nag ñaari cëggu raisin. nee na bi ma ko wittee nag nee na ma naan ko nag ba mu nekk ji nee na ma koy jox buur bi muy naan. maa ngi lay laaj yow Yusufa gént googu lan la. lakk ko tungu bi nag man de biig dama gént mu mel ni dama yenu ñetti peñe mburu. maa ngi koy yenu nii ci biir gént gi. nee na am picc nag yu tag ci kaw peñe yooyu ma yenu di lekk mburu mi. mu ne koo itam maa ngi lay laaj nga firi ñu suñu gént gi ndax gis ne ne yow ku rafet xam-xam nga te baax. Yusufa itam te boo ca saas rek firi gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju àgg. waaye alquran nekk li na wax ne ñaari ndaw ñooñu de géntoon nanu gént gi ba laaj ko Yusufa. qaala ahaduhuma inni araani axsiru xamran wa qaala al axaru inni araani axmilu fawqa ra'si xubzan ta'kulu at-tayru minhu nabbi'na bi ta'wilihi inna naraaka min almuhsinin. waaye Yusufa daf leen wax ne leen li ma leen di xamal daal mooy ñam ba ñuy préparé ci kër ga war leen ko indil fii ci kaso bi jox leen ko mën naa leen wax ñam ba la muy doon. waaw mën naa leen wax ban plaa la lu njëkk muy agsi fii. loolu moo gën a néew ci li ma yàlla xamal. mu mel ni ñoom ñaar dañu ko wax ne ko haada fi'lu lkahanati wa sahara ne ko lii jibalkat yi gisaanekat yi dañ koy def ñoom mën nañ laa wax loo gisagu. kon bu ñu mënee wax ne mën nga ñu wax ñam bi ñuy defaral ci kër ga te agseegul loolu itam jibalkat yi danañ ko def ak gisaanekat yi. Yusufa nag ne leen ma ana bi kaahinen wala saahir man de duma jibalkat duma gisaanekat aw ma sax aw ma ciy mbokk aw ma ciy xarit musuma leen naa gis musuma leen naa fréquenté. zalikuma mimma allamani rabbi lii xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëliwu ma ko fenn. léegi mu mel ni comme dii ngat bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni dugg ndoo ne ci kaso bi ànd ak Yusuf. mu mel ni Yusufa nañ meeku na ay xërëm yoo xamante ni prisonniers yi ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wet. mu nekk ay xërëm yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi dénk la yi xeer la ñu ngi ko tiim rek di ko jaam. légui nak yeuf ko bëgg wax bëgg leena wax ne len xere ñi ngeen di jamm amul ben ngeeriñ amul ben fayda li am solo moy di ngeen jamu yalla xamne mo leen bind man inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun wattabtu millata ibrahima wa ishaqa wa ya'quba ma kana lana an nushrika billahi min shay ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يوسف نلن ماندي مسما بوكو تي يونو غاني nga xamanteni gëmu yalla te itam dañu weddi alakhira ni amul ñoñu bokuma ci seen yoon jégewuma len bokuma ak ñom ci dal man ma ngi top yoon wi nga xamanteni modi yoonu ibrahim di yoonu ishaq di yoonu yaqub té itam ñoom musuñu bokkale ak yalla dara loolu na xewal la go xamanteni yalla defal na leen ko waye nak di upp ci nit ñi di ñu sant seen borom ci xewal yim leen defal lu yalla daf leen bind wërsegal leen ñoom ñu dem sant keneen lañu waroona jox yalla ñu jox ko keneen mu ne daal ya sahibi as-sijn al-arbabun mutafarriqun khayr أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منين يعندك من تكسب من لين دلاج نق أي يلا يتخلقه يلا بينك ورس bi nek xaliss bi nek wengu bi nek dekk bi nek xair ak yeneeni façon yalla nak yalla yu takaliko yoyu ñu gën benn yalla bo xamanteni mo noté mën lepp benn yalla bi ñu lepp mën lepp té ku wax ak mom mo xam da nga dugg ci juroom ñaari geej wax ak mom mu dégg la ëpp yër mëne ñepp di fajj aajo yi te fajj te sawar ci lool ndax yalla bobu gënul ay yalla yo xamanteni yi toj la yeex yi denk la yi wor la yi xeer la yo xamanteni yene len wutal ay tour defal len ndax ben yalla bobu gënul yeen dara jaramu wulen lu do ay yef yo xamanteni rek yene len defal wutal len ay tour ngeen diko jaamu yeen ak seen bayyi dem te itam yalla waccewul ben preuve buy wone ni ñi war nañ leen jaam maa leen di ñegal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowooral ja mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jóg ci musib ñu bari ci nit ñi xamuñu ko loolu la leen Yusuf wax mu mel ni bi mu leen waxee lii ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nanu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso bi qaala ya saaxibay sijn amma axadukuma wa huwa saaqi فيسقي ربه خمرا ويعود إلى منزلته وأما عناقيد الثلاثة فإنها ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج وأما الآخر فيصلب والسلال التي رآها في المنام ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج فيصلب فتأكل الطير من رأسه من ينعم ينعم ينعم anna ngeen ak man ci kaso bi te laaj ma seen gént gi maa ngi leen yëgal ne yow mii nga xamante ni yaa doon servir buur bi muy naan da nga delluwaat ci sa place toog di servir buur bi muy naan te metti ci gurégin yi nga xamante ni dakkoon nga ko naroo ko buur bi moo dine dañ fi des dese nga fi ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee danen la jël si delloowaat la ci sa place mune baye nak yow mi nga xamanteni yaay lak ko tu mburu bi yow nak dañen na jël ci pendre la dañ lay ray te itam ñetti dañu mburu yi nga xamanteni yeen won nga ko lolu mo di ne dese nga fi ñetti fan yo xamanteni dang ko top ci kasso bi mu ñetti fan yi jéxé dañen lay jël ci ray la suñu raye nak dañen la sanni buñ la sanné nak ay picci ñoy ñew te nek sa bop ni ko lon dal mo doon seen gëdd gi abdullah ibn mas'ud waxna ne e lamma sami'a qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nal'ab wa nujarribu 'ilmaka hadha fa qala yusuf qadallahu al-amra alladhi fihi tastaftiyani mune abdullah ibn mas'ud mo wax ni bi nga xamanteni yusuf filin na len

Kasabi. Me. E litakon ñu topp ci Kasabi modi ni. Dafa amone ben mbolo mu nekk ci Égypte. Contrôle bour bi. Fexé ne ñu nekk pour ray bour bi mënu ñuko. Ñu ne kon nañ ko jaar ci ñinga xamanteni ñom ñokoy tajal ñam. Kon lak katum bour bi ko ñakal mburu buñ ko jaaré ci mom ak kikoy jox muy naan. Du ñak dañen am ci yoon ci mom pour ray ñu ñaw gis len ger len xaliss bu bay da len dal su ngeen raye bour bi rek e sen place sax dina gëna bax legi nak ñu d'accord ci lolu ko jox xaliss bi waye bi ñu démé bu ci digg bu mom serviteur bi kiko don xel muy naan mom dafa dem bu jikke rek xelam dal di bañ yaramam daw dal ci karanga yi nga xamanteni bour bi mu ko fay defal ak bax bo xamanteni bour bi bax nako mom dal mënatu la supporter di ray bour bi diko tay ak lañ ko jox ci karanga yépp limu ba ni mu bare waye gisutu ko ngir ngor bi nga xamanteni mo nekk ci mom mom dal mu deltu gannaaw la katu mburu bi nak dal di lang ne mom dal fokk dal affaire bi mu am e biñu dañé nak bu bour bi wara rer ñu tajal ko rer mu wara rer e bour bi tag ci mburu mi nak dem bay sax serviteur bi dañ koy wax ne ay bour bu lekk ndax ñam wii de dañ ko toog dañ ci def façon boo ko lekkee rek da nga dee ah moom lekk këtu mburu bi itam daal di ne bour bi bul naan ndax moom itam e boisson bi mu la jox nga koy naan jus bi mu la jox nga koy naan daf ko toog waaw léegi nag bour bi daal di jaaxle daal di teg ak mbur mi daal di teg itam jus bi laanu ci dara waaye mu woo lakk këtu mbur mi ba mu ñëw mu ne ko mbur mi nga ma jox lenko mu lank ne du ko rek ndax xam na ne def na ci lëkkul mu woo e ki nga xamante ni moo koy jox muy naan mu di serviteur bi mu ne ko li ma bëgg yow itam mooy nga jël jus yi nga ma defaral nga naan ko moom mu jël jus bi naan ba ko lam fees ndax def ci dara lu bon ah bour bi nag nekkoon ñii nan ma leen yóbbul ca kaso ba dencal ma leen e ba ñu seet seeni mbir waaw keroog nag ba ñuy dugg ca kaso ba yuus ba leen àndal moo tax dañ koy seet ni itam dëppoo na ak ñoom bi yuus ko firee gént gi dëppoo na ak dégaa ba ñu def moo tax serviteur bi kenn rayu ko waaye lakk ko tungur bi moom ray na ko ndax la mu naroon mooy ray bour bi mu wax ni e moom serviteur bi ba muy génn keroog ca kaso ba pour dem delluwaat ci place am yusufa wax naak moom yusufa daf ko wo bu mu ñëw mu ne ko man de li ma bëgg moo di soo demee ci bour ba nga ne ko maa ngi ci kaso bi pour mu bañ maa fàtte ndax soo ko fàttaliwul rek mën na maa fàtte te kon danaa fi yàgg ne ko nag def ma dara dañ ma fee dugal noonu rek pour dalal fitna ci léegi nag soo demee nga fàttali ma ah nekke moom yàlla mer na ci loolu ndax yàlla am na loo xamante ni du ko toore mukk nitam waaw yàlla nangul benn yoon nanguwul benn yoon nitam di ko fàtte waaw jëm ni li yusufa jël doomu aadama jaarale ko ci digganteem ak yàlla tax na yàlla fexe ba natt yusufa mu gën a yàgg ci kaso nag yonente bi sal allahu alehi wa sallam wax na ni rahimallahu axi yusuf lawla kalimatuhu ma labita fi sijn mu ne yàlla na yàlla yëram sama mbokk mooy yusuf mu ne bu du woon ak baatam boobu mu wax yóbbante ko serviteur bi pour mu wax ko bour bi pour fàttali ko boppam mu ne kon du yàgg ca kaso ba waaye nag la tax mu yàgg ca kaso ba moo di ne dafa fàtte yàlla jël doomu aadama doxale ko ci digganteem ak moom moo tax mag ñi di wax ne ala bi zikrillahi tasdadu zunub maanaam nekkee fàtte yàlla ba koy fàttaliku ci nitu yàlla yi loolu dafay dolli seen bàkkaar kon loolu danañ ko fa mën a déggee moo tax nett li nañ wax ne jibril alayhi salaam nett li nañ wax ne jibril alayhi salaam ñëw na ci kaso ba fekk fa yusuf bi mu ñëwee yusuf xàmmee na ko xam na ni kii jëm na jëmu nit dugg ci kaso bi waaye nag du nit malaaka la jibril la léegi nag mu ne ko yow nga mu baax bi lu tax ma gis la ci biir nit ñi nga xamante ni ay mooy kat leen ba ñu dugal leen ci biir kaso bi looy wut fii ak yow ni nga sell yow jibril ne ko yow kon laab ki te sell

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. موكي جلدي ginaaw biñu sante yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dimsi nan rek fasiyene motti tay iswaru yenente yalla yusuf alayhi salam ñu ci ajuma ji wessu li tanon ci yusuf ibu deme ba nek bur tayitam fekkon na lu jitu moy nek bur ak sabab bi bokon na ci gentu bok nga xamanteni firilon nako bur bi te mo xon ko ne ko da nga am juroom ñaari atu bekkor yo xamanteni juroom ñaari atu na tangé koy jitu juroom ñaari atu na tangé yoy nak biñu wesso yalla dogal juroom ñaari atu bekkor yi ñew aduna bi yépp yépp ko waye égypte yeguñu ko ndax yonenti yalla yusuf mom mo géré won économie ba ci loxo yu mucc ayib mu melni yonenti yalla yaqub mu ngi dëkke woon kanaan yalla dogal nag ñoom itam dekor bi sonal leen amuñu dara lu ñu dunde mu yebaloon nag boobam yi ne leen dem leen ci égypte su ngeen demee mbuur bu baax a nga fa dana leen dimbali ci wàllu dund ñu jële fa tuuti xaalis ñëw na ci dëkk bi pour jënd si dund waaye bi ñu ñëwee fekk na ne seen mbokk moom ñuy wax yusufa te ñu sànni woon ko ca ten ba yusufa moom moo fa falu buur bi ñu ñëwee nag fekk na yusufa xàmmee na leen waaye ñoom xàmme wuñu ko loolu la alquran wax ni wa jaa ixwatu yusufa fa daxaluu aleyh fa arafahum wa hum lahu munkirun waaye bi ñu ñëwee yusufa am na lu mu waxtaan ak ñoom ndax dañu ñëw rek mu ne leen yéen daal sama xel dalul ci yéen dama yaakaar ne ay espion ngeen yooyu ñëw ci dëkk bi pour rajo si sama awra dëkk ñu ne ko déedéet ñoom ñu ngi dëkk Cham ay sàmmkat leen bekkoor bi moo ñu sonal loola tax ñu ñëw pour si dund waaye ñun wax dëgg yàlla sori nañu loolu ndax suñu bàyyi yenent la te nit ku baax la yusufa na leen yéen ñaata ngeen ne ko ñu fukk lanu woon ak ñaar ñun ñëpp nag ay doomi bàyyi lañ benn bàyyi moo ñu jur waaye ka ñu fukkeel ak ñaar yàlla dafa dogal mu demoon ci àll ba nag ba mu demee ci àll ba ci la ko tëll fadd ray ko fa kooku yusufa leen ko doon wax moom la suñu bàyyi gënoon a dëgg yusufa na leen waaw léegi nag ñaata ngeen ñu ne ko léegi fukk lañu mu ne leen fukk ngeen ana keen fukkeel ak benn ñu ne ko ki ñu fukkeel ak benn nag moom rakk la di doomu ndey ci suñu frère boobu nga xam ne kii yale konnel ko moom nag la suñu bàyyi jël teg ci wetam moom lay xoole suñu frère boobu mu ne kon nag li ma bëgg moo di danaa leen may dund waaye nag bu ngeen dee dellu si beneen yoon na ngeen ànd ak moom su ngeen ànduta ak moom nag duma leen may dund ndax lii ngeen wax aw ma ci benn preuve aw ma dara lu ma wan ne lii ngeen wax dëgg la man daal li ma yaakaar mooy yéen ay espion ngeen ñoom itam ñu daal di ne waaw bu ñu demee daal dana nu waxtaan ak suñu bàyyi su fekkente ni dégg nanu dana ànd ak ñun ci lii waaye itam moom mënoo ñàkk bu ñu demee rek danañ waxtaan ak moom mu ne leen nag kon balaa ngeen fay jóge na ngeen tayle kenn ci yéen mu toog fi pour wane ne da ngeen dellu si ñu bantale nag ba ñu bantalee nag pour kan moo war a toog yàlla dogal bant ba dal ci seen frère bu ñuy wax Chamoun nag moom moo fa toog moo tax moom la alquran wax ni walamma jahazahum bi jahazihim qala tuuni bi axin lakum min abikum la tarawna anni uufi lkayla wa ana xayru lmunbinin
فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لجنك بنا خمنتني دفلنا لن دنبو موخناك بكني كمي ممبور بنا لن أنا الجنو أندالنك دونكو جند دنبو بول دول لنكو تسين بداش نا نما أغال نيوم يوم يغل لي تبو ألقي يتم بنا نيو خيني دوتو نعمتو لنيو جند تيس دنبو lolu nak taxone ñoom ñu dem and ak alal ji waye yebuñu ko bañu ñëw ba ci seen bay dañ nako bay dañ nako ñun day wax deug yalla fekk ñu fa bur bu baax taral nañu xétu taranga bu nekk defal nañu ko waye nak li ñu jaaxal neena dal buñu day ñëw nañu and ak Benyamin waye bi nak na len ñu waral lolu ñu netti ko neko dal wax deug yalla dafa ñaawon jott ci ñun tegon ñu ay espion ay wayu dal lañu tegon e biñu waxtane ak mom nak pour bëggal gëna woor la tax mu ne dal ñu ko indi Benyamin bay bi nak yeen hal aamunukum ali illa kama aamantukum ala akhihi min qabl mu ne ndax da na leen mëna te wolooti ci sama doom ji ñuy wax Benyamin lu dul nama ñaké won pexé ci nama ñaké won pexé ci sama doom joju ñuy wax Yusuf mu melni kon Benyamin ñu ngi jema fexé ñu ko jëlé ci seen bay wayé nak seen bay ci bopam moom am na itam ak jaaxlé ndax fokk ñu jël Benyamin bolé ko frère bi ñu dem té loolu itam defon na ci moom ak tees motax dañu discuté gorgi def leen leen man dal limu bëgg modi bala ma leena jox Benyamin ngeen dem ak mom fukk ngeen gëñal ma watal ma ne da ngeen indi Benyamin du ngeen ko def na ngeen defoon Yusuf te itam su ngeen ko indi woon seen bakkan dana ci def yeen ñëpp ñu ne ko d'accord waye dañu wax ne wallere bi mu wallerante ak ñoom modi daf leen wax ne leen na ngeen gën ci yonent bu mag boobu ñuy wax Muhammad te nekk yonent bi gën ci yonent yi tey ñu ci mujjub jamono na ngeen gën ci dara jam su ngeen gën ci dara jam nak dana leen woolu pour bayil nak Benyamin ñoom nak ci leen gën nak ci dara jey ku mag koku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam legi nak ci la goor gi daldi woolu nak xale yi baye leen ak Benyamin pour ñu wara dem ak mom yobbu ko Egypte waye biñu dem am na mu leen yebé daf na leen yeen samay doom ñu wara ngeen te itam yeen ñepp benn bay ngeen am yeen dugg nak modi su ngeen dee dugg Egypte da leen dugge benn buntu na ngeen taxaliko ñi jaar fi mu ne lam ci doon daw nak modi daf doon daw bëc ci ñoom ndax ñoom ñëpp dañ baye leen jox te itam dañu rafet xamna Yusuf nak daf leen jogati ci taaf ndax daf leen gëna rafet waye ñoom ñëpp rafet dañu rafet ba paré am daraja am taxaway yu jekk tabarkal e am itam li ñu tuddé hayba mu di caractère ku leen gis rek leen légui nak biñu ñëwé nak ba Egypte ci lañu taxaliko kenn ku ci nekk groupe bu nekk jaar ci buntu bobu Egypte fekkon na mu nekk ñenti porte ñi jaar fi mo la alquran wax ni qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafarriqa wa ma ughni ankum min allahi min shay'in in al-hukmu illa billahi alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal al-mutawakkilun mo ngi kon dañu ñëwé nak ba Egypte ñom xalé yi la leen seen bay digaloon def nañ ko te moo di kenn taxali ko leen def ñeenti groupe ñii jaar fi pour rek daw ayu bët ci ñoom e mu mel ni dañu dugg see ñoom xale yi Yusufa kontaan na lool ndax la mu chartonteeg ñoom ñoom matal nañ ko def nañ ko ndax indi nañu Benyamin bi ñu ñëwee nag Yusufa ne comme nak matal ngeen charte bima chartonteen ak yeen li ma bëgg nag moo di teral leen ka
ginaaw defaral na len reer bu neex reer bu neex la len defaral ndax wajjal na len ay ganar wajjal len yapp bu bari defal la ni tan boisson bu bari waye nak dafa taxé ba def ko ay table yu bari comme ñoom fukk lañ woon ak ben mo fexé ba organiser ko ñaar ñu nekk bokk table légui ñaari doomu nday ñu nekk ñoom ñoo bokk ben table dañu togué nak wara reer kenn ku ci nekk togg ak sa doomu nday e ben yamin mom dafa tok mom seul ndax doomu nday ñu dafa faatu té modé yusuf manam tumal len ko ci ak faatu neneen dafa faatu té fekk yusuf bobu moy bo bi bu ben yamin togué ñu commencé reer xalam daw ca magam ja mu daldi commencé joy yusuf ñu ne ko lay joy mu ne ko su fi sama doomu nday ja nekkon de mom lay bokkar reer waye nekk fi dafa faatu yusuf ne ko waaw kon kay bayil ma tok reerando ak yow yusuf daldi tok reerando ak mom daldi wax nak reer yi ne len ah ki de neena mbokam ma dafa gañu mbokam mi gañu nak lay joy na la tax nak ma tok pour defal ko seral seral xolam li ñu toge nak reer ba nopi li ñu waré jot nak pour teri yusuf ne ah ñaar ñu bokkon reer nak ñu bokku teud mu ne kon nak comme xalé bi ñoo bokkon reer nak mom ñoy bokku teud dañu demé nak ba tedd du guddigi xaj yusuf nak commencé di waxtaan ak benyamin mu ne ko lo tudd mu ne ko mangi tudd benyamin mu ne ko ñaati dom nga am mu ne ko am na ñetti dom mu ne ko nan tudde sa taw mu ne ko sama taw maa ngi ko tuddee yusuf mu ne ko lu tax nga tuddee ko yusuf mu ne ko mooy sama frère bi nga xamante ni wax nañ ne dafa gaañu te tali yelleg ko lu tax ma tuddee ko yusuf pour fàttaliko ko mu ne sa ñaareelu dom koo ko tuddee mu ne sama ñaareelu dom maa ngi ko tuddee azib maanaam maa ngi ko tuddee til mu ne lu tax nga tuddee ko til mu ne pour fàttaliko itam sama frère ba ndax dégg naa til moo ko lekk mu ne ko sa ñetteelu doom ñoo ko tuddee mu ne ko maa ngi ko tuddee addam addam nag ci arab mooy deret mu ne ko lu tax nga tuddee ko deret mu ne ko ndax ba ko tilu ga lekkee mbubbam ma dafa taxoon deret moom lu ëndi woon sama bàyyi jox ko ko léegi nag deret fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttaliku sama frère boobu moo tax su ma ko wooyee deret rek damay fàttaliku sama xarit bi xeytam bëgguma ko fàtte mukk duma bëgg di ko fàttaliku saa su ne loolu tax sama ñetti doom yi ma njëkk a am ma tuddee leen ma tuddee leen yusufa ak zibu ak addam pour mën a fàttaliku sama frère boobu yusufa ne ko waaw xanaa bëgguloo frère bu mel ni man ma nekk ci sa wet taxaw taxawaay bu mel ni sa taxawaayu mbokk moomu génn àdduna mu ne ko du wallaay baax nga baax nga gépp baax na waaye nag sama sañoon nga nekk sama frère waaye nag rahila jur la yaquba itam jur la mu ne ko billaay su fekkonte ne ñoom ñoo la jur mu ne kon dama mën a remplacer sama frère bi dem waaye kooku kenn mënu ko remplacer ci man foofu nag la xoolu yusufa daal di jooy yusufa daal di jooy jël ko def ko ci dund bi lu yàgg si giwaat xool ko daal di koy wax ne ko man mii de maay sa mbokk ma ñu waxoon ne jël yaa ko lekk mu ne ko yow la mu ne ko waawaaw daal di koy nettali fa frère yi jaar ak moom yëpp benn yàlla itam daal di jooy tafu ko ñu jooy ñoom ñaar ñu yegg ci néeg bi benn yàlla nag ne ko Yusuf maa ngi lay yëgal ne du ma tàqaliku ak yow man dematuma fenn man daal yow rek laa soxla woon a gis comme gis naa la dootuma dem Yusuf ne ko waaw yow dëgg la waaye xam naa sama bàyyi sëgam man rek la ñàkk jooy ba si maxa su la ci tegee damay ragal ne kon mën naa génn àdduna te bëgg ko mu génn àdduna te gisante wuñ léegi nag ci pexe rek laa mën a jaar ba nga toog fii mu ne ko pexe bi naka la mu ne ko am naa benn potundaa bu may naane ñu ngi ko liggéeyee or potundaa bu cher la te itam potundaa bu ñu fonk la danaa fexe nag bo buñ leen defalee dund ba ngeen di dem danaa jël potundaa bi dugal ko nag ci sa biir bagage waaye yow melal ni ku ci xamul dara rek su ngeen demee ba génn dëkk bi danaa leen wooru jiñ leen ay sàcc waaye su boobaa bu ñu ko seetee ba gis ko ci yow su boobaa nag danaa am pexe pour téye la
waye ko la ci ni rek dara xewul man na jom leneen yalla dogal yu fa defé ko comme nam ko xalaté won dama ko defé non nak ñu daal di leen defal dundu safal leen seeni gelem ba mu fess ñu dem nak ba nga xamanteni genn na mu dëkk bi biñu dañu ba genn dëkk bi nak nga am nak ay nit ñu leen tap moy gadd yi nga xamanteni ñoo nekk ci palé bi daal di leen di wax na leen yeen de ay sacc ngi ci seen biir taxaw leen ñu na de taxaw li ko woon ay sacc ñu ci seen biir waaye ñu ne ko waaw mu ne déedéet ñoo sacc nekkul ci suñu biir ñoom ay doomu yonent ñun xam ñu lan mooy sacc xana xamu leen ni bi ñuy dugg si ci dëkk bi sax gëlem yi ni wax dañoo takk seen gémmiñ ñi pour bañ ñu lekk ci mbay mi waaw bëgguñu ñu lekk toolu kenn waaw ngir maandu rek ak yar boo xamante ni suñu bàyyi yar nañu ci lislaam ah mu ne ay sacc ngeen de ñu daal di wàññeeku bi ñu ñëwee ba ci pale bi nag ñu commencé nag di visité ñuy visité nag léegi bagage car bagage dañu commencé di visité et lu jiitu ñuy visité laaj nañ leen ne leen waaw suñu alal di ñu sàcc kuñ ko fekk ci yéen lan mooy fayam lan mooy atteem ñu ne ko xanaa atte ba xew ci suñu dëkk ñun di commencé na sàcc ba ñu xam ne yow yaa sàcc dañu lay téye yow mi sàcc mu nekkoon képp koo xamante ni gis ngeen bagage bi ci moom na ngeen ko téye boobu ñoom seen xel damoo ci ne sax ki sàcc mën naa nekk benn yaamin yàlla dogal itam ñu commencé ci ko dina mag di visité fu ñu visité rek dañu gis dara ñuy seet di seet ba agsi ci dem yaamin jusqu' ne ah kooku de jarul seet kon moom bane la lay ragal ne xelam du nekk ki sàcc jarul seet mbokk yi ne ko ah déedéet moom kay fokk ngeen seet ko ndax su ngeen ko seetul tuuma gi du dañ ci ñun du dañ ci yéen seet leen ko rek seet leen ñëpp ba ngeen xam

ci biir bagage Benjamin loolu nak def gacce ci ñoom ñoom ñepp ñu ñepp seen loor lu yagg daal di seggi bi ñu seggi nak daal di wax ni yeen doomu raaxila yi de dañu dañ mukk di am gacce ci yeen fu ñu dem rek ngeen gàcceel ñu boobu ñu ngi xas Yusufa te yóbbuñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom mii bu fekkee sàcc na dafa rey magam ji rek ndax magam ji mësoon naa sàcc te kat mag gi mooy buur bi taxaw di Yusuf waaye càcc googu nga xamante ni jiw nañ ko Yusufa càcc ko càcc la gu mata leeral am na ci nag ay wax yu bari waaye bi ci gën a fees daal moo di ni Yusuf te càcc gi nga ko jiw moo di ni ki jur ndayam maanaam ki nga xamante ni mu am na ci moom te jur yaayam gën loolu yàlla xëram la daan jaam mu amoon nag benn xëramu or bu rafet Yusuf a sàcc ci xëram ba nag sànni ko waaw di ñu demee nag ba trouvé ne Yusuf moom moo sàcc xëram gi nag loolu nag nekk événement ci ñoom et fu ñu waxee rek ñu xase ko ko mais sàcc la woon waaye nag ki sàcc xëram sànni ko kay dafa bëgg a sévé rek tële ndax li yàlla gën a bañ mooy bokkaale kon Yusuf am na yërma ne ci maamam pour bañ ëllëg mu dugg safara tax mu sàcc ab xëramam sànni ko waaw comme na Ibrahima defoon rek daani xërëm yi ba pare na xërëm yi ko def loolu kenn du ko considéré bakkaar moo tax nag ñoom ñu ne woon nag Yusuf dafa sàcc waaye càcc gi daal loolu la am na sax ñu ne daf dana am ay yalwaankat yu daan ñëw ci kër gi di yalwaan Yusuf di sàcc ñam yi di leen sarax waaw loolu tax itam ñu ne su sàccee magam ja sàccoon na waaye ñaar yi benn bu ci nekk rek lu baax la loo xamante ni Yusuf doon na ko def kon mënu ñu ko tuddee ak càcc waaye itam li lay wan ne famille bu baax la ñoom Yusuf ak rakkam li la koy wan moo di bi Yusuf waxee ni bu leen visité xale bi ñoom bu fekkoon ñaaw nañ njort ci moom dañ daan ah kon baax na bu ñu ko visité nañ dem waaye nag buñ ñëw visité nañ ko rek te itam toogaa yu xale bi foofu nekk seen alkande kon loolu moom mooy wane ni day wax bu ñaaw bu ñu wax rek ci kaw jaaxle waaye xale bi ak magam ja yépp ñu seet wicc leen ci wàllu ak càcc mu mel ni coow rëy nag daal di am léegi nag Yusuf nekkoon nañu téye xale bi ñu ne ko nag du ci dal ndax xale bi bàyyam mag la te moo nekkoon ci itam doon ko womat te itam dafa chartonte woon it ñun ne nañ ko indi wala suñ bakkan des ci kon su fekkente ne xale bi bàyyi nañ ko fi loolu suñ gàcce lay nekk léegi ñu bëgg mooy nga jëm ñëpp téye ñu te bàyyi xale bi wala nga jël kenn ci ñun te bàyyi xale bi Yusuf ne déedéet loolu ëpp na ma koy def man du ma tooñ comme xale bi moo sàcc rek mën naa téye xale bi seen mag jo ñuy wax Robel nga xamante ni fu masaana mer bu xaacoo rek jigéen ju ëmb ju dugg xaacu bi sa ëmb dana wadd ci suuf ndax foola yu baatam ak doole ñu nekk ci moom Robel daal di mer bi mu baree ne ko Yusuf ma ngi lay yëgal ne soo bañiwul xale bi dinaa yooxu te bés bu muy yooxoo fii jigéen ju ëmb ju ko dégg dana la nekk ci biir ba dana wat mu mer ba kawar yaram yi daal di jóg waaw fu kawar nekk ci yaramam rek jóg na taxaw waaw mu mel ni gaynde gu mer fekk itam yàlla dafa def benn xikma ci doomi Yaquba yi ndax lu ci waaye mer mer mer bu la kenn laalee ci ñoom rek sa mer daal di giif yàlla dogal comme Yusufa xam na loolu bi Robel meree rek Yusufa daal di yebal doomam ju ndaw ji ne ko demal nga jàpp ci loxoom demal jàpp ci loxo kële doomu Yusufa ji doomu Yusufa ji daal di ñëw di dox ba ci kanamu Robel rek mu daal di téye loxo bi bi mu téye loxo bi rek ci la mer mi giif foofu nag la Robel njëkk a ñaaree njort waaw mu daal di wax ci xelam ni kër gii de deretu yonente yàlla Yaquba mu ngi fi waaw kër gii de deretu yonente yàlla Yaquba mu ngi fi ndax noonu meree woon te frère yi kenn laalu ko ci lu dul xale bu ndaw boobu moo ñëw laal ko ñëw daal di giif ci la commencé ñaaw njort léegi nag yàlla dogal dañu discuté ak frère yi Yusuf itam daal di lank ne du bàyyi xale bi lu mu ne daf koy téye ba ñu demee nag.

muslimi man la fex ba jël ci mom xale bi ci lañu dem non la alquran wax ni falam mastay asu min khalasu najiyan fofu nak ila seen mak bobu ñuy wax yahuza dal di waxe ne dal mom wax ne nak li tax ñu wax ne seen mak la ndax mo leen ëppoon xel yahuza nak mom la wax ne man dal duma la joge ci dëkk bi mukk dafa duma la joge ci dëkk bi ndax la mu sàttante woon ak bàyyam moo dina yuusufa dana ñëw ki Binyamin dana ñëw wala bakkanam des comme nag Binyamin ñëwul dina toog ci dëkk bi ba Yaquba digal ko ne ko jërësil wala itam mu toog fa ba dee waaye daal mënatu la jàkkaarloo ak bàyyam ak ñaari bët mooy daal mënatu ko ndax sànq na mu yuusufa delluwaat itam sànq Binyamin loolu met ci lool ci moom mu ne kon nag yéen sama frère yi maa ngeen di wax ne leen dem leen man mënumaa dem su ngeen demee ngeen wax sama bàyyi ne ko sa doom ji de sàcc nga te itam li nga xam rek la ñu mën a seede te ca seede nanu nag sàcc gi wér na bu ngeen demee ngeen wax ko loolu ngeen wax ko itam ne ko su fekkente ne bamul na la ñëw laaj waa dëkk bi wala mu laaj itam ñu ñu àndaloon doon wër si dund te ñu bokk ak ñoom benn dëkk na leen laaj su leen laajee dana xam ne ñun ñu dëggu leen loolu alquran nattali na ko qaala kabiruhum alam taalamu an abaakum qad axada alaykum mawthiqan min allahi wa min qablu ma faradtum fi yusuf falan abraxa alarda xatta yadana li abi aw yaxkuma allahu li wa huwa xayru alxaakimin irjiu ila abikum faqulu ya abana in ibnaka saraqa wama shahidna illa bima calimna wama kunna lilghaybi xaafidin wastabi alqaryata alati kunna fiha walcira alati aqbalna fiha wa inna la saadiquun waaye biñu ñëwee ñoom frère yi bàyyi fa yahuza daa di dem si ci dëkk bi biñu ñëwee jaaxal woon nañ lool ci ni ñuy waxee Yaquba xabaar bi wax ko ne ko sa doom bi kat dafa sàcc waaye ñu gëdd rek daa di koy wax ne quoi sa doom bi de wax dëgg yàlla sàcc na bu buur ba cee na ko ndax potu ndaam ba la sàccoon te potu ndaam ba nekkoon valeur ndax or la léegi nag téye nañ ko fa foofu nag Yaquba jaaxle na fa nag ak jaaxle foofu jaaxle na fa jaaxle goo xamante ni natt na lool ba tax itam mu wax la ñu waxoon rek ne leen qaala bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun asa allahu an yatiyani bihim jamian innahu huwa alalim alxakim mu ne seen bakkan nat na leen ba ngeen def na leen sopp waaye nag xam naa ne yàlla xikmaam dafa xóot yoon na am itam Binyamin mu ngeen sànq yàlla dana ma ko indil ba indiwaa leen ma sax yusuf kon mu mel ni moom Yaquub xelam mosul dañ ci ne dana gise ak yusuf la ko def nag moo di ne gént ba mu fiyaloon yusuf xam na ne gént la koo xamante ni géntuk dëgg la xam na ne itam la tëgg ba waxoon ak moom dëgg la xam na ne itam la malakul mawt waxoon ak moom dëgg la loolu tax mu xam-xam goo wër ci ne yusufa dama gisante waat ak Yaquub.

0: waxe ni kon mom yaqub xelam dañu ci ne gëna dajé ji ak domam joju ñuy wax yusuf motax alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biddat aynahu min alhuzn wa fahuwa kadhim legi bi nga xamanteni yenen ti yalla yaqub xalé yi wax len ko li xolam naqari na lol mu ne an wona sama njaqare ci sama dom ja yusuf e bëj ya daldi wax tal ngir njaqare mu nar te neub merga bu ba xolé kanam ko doko gis mu daldi du moyu xalé yi duggu neegam tok am na ko lol ci xolam waye xalé yi wax ko ne ko tallahi tabta'u tazkuru yusuf hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ne ko baye ginnu ci yalla ni do dañ mukk di fateliko yusuf ba fateliko bobu ak tefel bobu e tabal la ci ak alkane mun ko yusuf deena genn ci sa xel e waye mu melni mun yaqub dafa nekkon ci xal dal di genn rek fekk doomi ci biti mu daani ñew na len jog len jogal ngeen dem seti yusuf te ngeen baña nagu ci yermande yalla dem len seti li moy yusufa ak mbokam te ngeen baña nagu ci yermande yalla ndax yermande yalla yatuna man nga am yalla dana ma indi yusufa indil ma mbokam e xale yi daldi jog nak pour dem seti wa ki yusufa waye bañuy dem de demon nañu ak ñak pexé ndax xamoon ngeen ni yusufa mom du feñ loolu lañu jottu won waye boba goor gi xamna xam gu wer ci ne yusufa jégué nako lool te itam tollu won na ci e mum fo xamanteni dem na ba ñaan boromam yalla teggil ko natt bi nga xamanteni tegg nako ko te modi taxale ko bi mu taxale ko soppen ba de yusuf motax bi ñu ñëwé delu ci wat égypte ñom xalé yi ñaari groupe lañu am ñu ñëw am na ñoo xamanteni nak dañu tok ci wetu yaquba diko wetti ndax lutax ndax benyamin dem na yusuf itam dem na kenn desatu ko xamanteni dana mën di womat gor gi legi nak am ñu dem delu egypte am ñu tok ci wetu gor gi ñi nga xamanteni ñoo delu won egypte bañu demé bañu ñëwé ci yusuf waxtaan nañu ak mom biñu ñëwé alquran neena fa lamma dakhalu alayhi قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين دنيو دوغسي لا فملني دنيو دوغسي عندك جاخلي غولن ديباسي ني نيو نيكو يو بور بي ني نيو ديكور بي لال نانيو بو باخ لال ني تام سونو مبوكي tay nak ñu ñu indi marchandise bu ñogan pour bëgg jënd ci dund li mu bëgg nak moy nga may ñu dund bu bari té sarax ñu ndax tollu nañ ci tiss fo xamanteni dal wax dëgg yalla jéggi na dayo té yalla dana fay ñi nga xamanteni dana ñu saraxé loolu nak e jaaxal na borom xam xam yu bari ndax dañu wax ni yeenenti dañu jëfëndiko sarax kon lutax fi mbokki yusuf yi wax yusuf ne ko sarax ñu te yenen te waru lek sarax ñu ne yenen te kay war na lek sarax dañ ne yenen te yeb dagam na ci ñoom ñu jëfëndiko sarax ba mu dess yenen te bi sallallahu alaihi wasallam ndax yenen te bi sallallahu alaihi wasallam mom e dañu aramal ci mom mu jëfëndiko sarax do lek sarax e waye nak yenen yenen te yi ñoom dañ leen jëfëndiko sarax lolu ayé bi leral nako waye yusuf bi mu len xolé e yaramam xawna daw li tax yaramam daw mo di ni bayam tollu na ci tiss fu jeggi dayo ndax gisatul benyamin gisatul yusuf e mbokki itam tollu nen ci jaxle ndax xagn nañu sen bay ñaari soppem e benen bi ci dess itam keur ga amul benn dund motax biñu waxe ba talal ko seni loxo melni ku koy yalwan nan ko sarax ñu lu ñu dunde ji ndax yoratuñu dara ci kër gi foofu nag la xolu yusufa dawe mu feeñu leen foofu nag na leen feeñoo daal di commencé nag kenn ku ci nekk mu wax la lan ko defoon mu jekki jekki xol kenn ci ñoom ne ko du yow ya waxoon na nanu ray yusuf ko ko te mu ne ko du yow ya génne woon paaka bi mursima yahu zami moo la dogale ne bu ñu ko ray ndax ray dafa tiis ne mu ko jël dugal ko ci teen kenn ku ci nekk mu wax la la nga defoon ñoom ñëpp nag mu laajandoo ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xanaa kon yow yaay yusuf yow foo ko mën a xame yusuf a daal di leen wax ne leen waaw man maay yusuf kii mooy sama frère daal di jël Benyamin ne kii mooy sama doomu ndey daal di koy taf ci dënnam ne ko nag yàlla moo ngi xéewale ñu daje fii ci àdduna ndax bu seen pexe juboon kon dee naa te kon ak keroog yow man xiyaam rek la ñuy daje ci foofu nag ñoom ñëpp ñu daal di rus et wursaay goo xamante ni jéggi na dayo ñoom ñëpp ñu daal di njatt seen loos xamatuñu dara dara loo xamante ni mën nanu ko wax loolu la alquran wax ne qaala hal alimtum ma faaltum bi yusuf wa axihi id antum jahiloun qaalu a innaka la anta yusuf qaala ana yusuf wa hada axi قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فوفوك نيوم نيب لي ريك لا نوخ داني نيكو دال لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين نيكو دال نغنيل يالا جوخنا لاكو دانيو جومون نيكون تي غير واي بالني بالني نين دي نيو دويتي نيو ديف لو ييس waaye yow ku mat nga te itam yàlla ci boppam moo la defal ngëneel fal la ngay buur ba pare mu def la ngay nit ku baax waaye déggul li leen yusufa tont yusufa daf leen wax ne leen laa takriba aleykum laa takriba aleykum alyawma yaxfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoon ñu ne ko waaw mu ne baal naa leen ci xol bu sedd guy jàppaluma leen lu toll ni tarfatal ayni cig ngat ci sama xol baal naa leen yéen ñëpp te itam yàlla boole nañu jëggal ñun ñëpp ah foofu nag bu ñu tuddee saar bi ahsan al qasas suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet moo di lu ñaaw li nga xamante ni doomu bàyyi yusufa yi seqoon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fii yusufa mujjee ak ñoom yusufa ne leen jëggal naa leen ci xol bu sedd guy ne leen ana sama bàyyi ñu ne ko suñu bàyyi de mu ngi ci dëkk ba mu ne waaw ni mu def ñu ne jooy na la ba silmax naxarlu na la ba silmax mu ne dafa gumba ñu ne ko waaw et fekk yusufa itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la chemise bi maam Ibrahima moo ko moomoon ndax maam Ibrahima ba ko aw nitam jàppee taal taal bu rëy pour sànni ko ci pour mu dee dañ ko summi woon bañ ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safara bi Jibril daal di dem ci àjjana jël fa benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la moom la ñëw fekk Ibrahima ci biir safara bi mu jox ko ko ne ko sol ko et maam Ibrahima nag comme moom maam la ci Yusuf ndax moo jur Ishaqa Ishaqa jur Yaqub léegi nag chemise boobu yàlla dogal bi ñu jëlee Yusufa itam sànni ko ci teen bi mu dañ koy sànni ca teen bi dañu summi woon ndumma ndax mbubba moomu moom la mu taqal deret yóbbu ko jox ko bàyyi bi ne ko tili yaa ko lekk comme dañu summi woon mbubbu Yusufa nag malaaka yi itam daal di jëlaat mbubbu soi boobu ñëw fekk Yusufa ci teen bi ñu jox ko ko mu sol ko Yusufa nag mbubbu moomu la garde te mbubbu moomu itam xeetu àjjana moo ci nekk ndax mbubbu ma àjjana lu jóge mbub moomu ku am problème et soo ko téyee sa problème dana dem képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téye mbub moomu njàqare ba ak tiis ba day daal di dem mbub moomu nag la Yusufa daal di jël jox ko fréeram yi ne leen su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi moo ne leen izhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyyi et bu ko tegee ci kanam gi rek dana gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw andak domam yépp ñu ñëw joggé fofu ci ardu Canaan joggé ci kawga da di ñëw dëgg ci ak man fi ci Égypte ñu né nak ay bi lu bax la ci walu bëtt ak kanam go xamanteni jangoro daf ci nekk ñaari soko day jang diko ko moccé yalla mëna la ci defal ak wër modi izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa tuni bi ahlikum ajma'in ñu né ay bobu képp ko xamanteni yang koy e jang diko e bo amé jangoray beut wala nga am itam jangoray kanam soko day jang yalla mën na ci defal tawfiq waye nak bi nga xamanteni jox na len chemise bañu wara déparer égypte pour delu wat kanaan ñoom xalé yi e dañu départ rek yaqub mu ci kawga toga len nak ci ay doomam bañuy départ rek la len wax na len man nga dafa melni mangi yek xatu yusufa man dal dafa melni yusufa ak may xey mbadu dama na ray gisa tek sama dom ji ay way su ngeen ma jappé wul won dof waaw defé ngeen ne dama na luma wax ngeen tek ko ay waxu waxu mborent waye cey bu ngeen ma fello wul won kon da ngeen xamni sama dom ji dana tass dana gisante ak mom e do ni ko yow dal bay yang ci sa nag rek yow dal sa ciofel ci yusuf mo dul day lolou motax nga nek fi rek defatliku yusuf koku deena fekk bobu xalé ya départ nañu pour ñu indi ko chemise bi té itam digënté égypte ak ardu kanaan dox bi dox joom ñetti fan la waaw yaquba yëpp ci ak xet bo xamanteni e mu ci chemise bo xamanteni ñako yor ñu nga ci ardu miso kon nga xamni e amna lu yalla def ci yaqub té defuko ci domam yi motax bi nga xamanteni ñew nañu ñom doom yi indi chemise bi bi ñu ñëwé nak jox ko yaquba wax ko xew xew bi nek lip ko ni mu démé yépp é fofu nak la xalé yi togon fofu ñom ñëpp daldi am gatché gu toll ni é ña démon gatché ga ñu am é yaquba itam é daldi contane motax yahuza comme mu indi won chemise bi yahuza wax na fofu néna man nga bañu dugalé yusufa ci témb ba jël chemise ba takal ko deret ñew man mako joxon sama bay mu ne kérok nakar bima def ci sama bay reyna mu ne wante itam bama bañu trouver yusufa ba gis ko man la joxat mbubam mbub momu pour ma jox ko sama bay pour mu tek ko ci beut ye ndax jangoro ji deñ su ko defé mu delu wat di gis mu ne itam bama ñewé bama ko joxé mbub ma xabar bi gëna neex ci xolam mako ko andil kon nakar bi gënu na nakari ci xolam mako ko tegon waye itam mbekté bi gëna neex ci xolam mako jox té modi yusufa feñu kon melni xalé yi légui ñom ñepp trouver nañ sen frère yusufa itam gis na bayam gog nga xamanteni modi yaqub yaqub itam gis na doomu joji nga xamanteni modi yusuf yalla dogal nak xalé yi daldi wax sen bay ne ko bay ñu ne dañu bëgg nga jéggalu ñu yalla ci ñaawte bi nga xamanteni togon nañu ko ci tan ko yow tek ko itam suñu frère bi de yusuf bay bi ne len waw waye nak duma ko defa bu mu legi ñaan gi damay xaar bu guddi aljuma ci ngeel waxtu mo da ngeen ci nangu ñaan su ko defé dana len ñaanal pour yalla jéggal len sen bakkar yalla dogal nak yusuf annoncé na nak ci dëkk bi wone ne mooy juróom war naa jóge ca kaw ga daal di ñëw si Égypte loolu nekk événement bu rëy ci Égypte et góor gi nga xamante ni moo di Walid ibn Rayyan moom itam génn ànd ak Yusuf pour teeru itam yonent yàlla Yaqub keroog Yaqub bi mu dugg Égypte mbooloo mi ko teeru bari na et ndënd yi di tëgg ñuy wal fiit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamante ni moom la doomam falu buur foofu ci Égypte et mu ne Yaquba gi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci Yahuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat bi ñu ñëwee nag ba jub mbooloo mi ci la Yaquba wax Yahuza ni ko waaw xanaa këre muy seen de moom mooy buuru Égypte bi et Yahuza ni ko déedéet kële sa doom jëla moo di Yusuf mu Yusuf moo nekk ci taranga ji mu ne ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek moom moo ko mën bu muy taxale ko ak Yusuf ba bu ñu gisé digënté li mat na juroom ñett fukki at ñi soga gisé nga xamanteni kon yalla lu ne mom moko man biñu ñëwé nak ba nga xamanteni ak seen Yusuf ñu na bay bi akolat ko ñu yaay ji itam akolat ko waye bi mu ñëw bay bi li la ko wax def ne ko bay lutax nga joy ma ba ñak sey bëtt ñu won ñu rek nak yowmal khiyam ak fi suñu gisewul fi itam mën nañu gisé yowmal khiyam fofu nak la ko yaqub waxe ne ko man la tax ma la doon joy modi da nga genn ci sama loxo te xawma won fuy muju dama doon laga rek tikante bi nga murtat fi nek yefer te so ko murtaton nek yefer yi yowmal khiyam gi ñu gisante ndax da ngay bok ci ñi dem safar lo rek mo taxone di joy ma lay ñaanal fo man ti nek itam nga nek julit de ci liman mu ko lo rek mo waralon sama joy mu ko xamone na ni yowmal khiyam da ngay fa dajé waye dama xamul won ndax digënté bi yalla e sheytaane mën na la fi soppi nga mel nenen loolu moma xawona jaaxal te yusuf da di len di toklo nak ñom ñep ñu tok mu da di toklo yaay ji toklo bay bi biñu toge nonu nak ci la bay bi ak yaay ji dal di jog ak fukki doomu bay ak ben ñom ñep ñu jog da di sujud da di rak ñu ñep sujud pour magal yusuf ci taranga gi nga xamanteni yalla defal nako mom la alquran wax ni wa rafa'a abawayhi 'ala al'arsh wa kharru lahu sujadan e fofu nak la yusuf gesso bay bi ne ko bay li de modi gënt gëm ma filon ba may nek ndaw waxon nga mani ma su fukki doomu bayyi ak ben dañen la sujote ak man ak sa yay ji gënt ke de dafa melni tay modi li mom la alquran wax ni wa qala ya abati hadha ta'wil ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدر من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم اي من يوسف بن وخي لول باي بي ليكو گنت گي دي يالنا امال نكو اي خيوال گي تام گيس ناكو مو نيكو نك يالا ديفال نما اي ترانغا با ما گيني تي كاسوبا ñu ne fofu lu tax waxul ne ba ñu génne ca teen ba waaw ndax musibaam yépp mu ngi doore ca teen ba teen dañ ko dugal moo tax ñu génne ko fa def ko jaam génne ko waat ca ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax Yusuf tëb kon rek ne is akhrajani min sijn lu tax waxul is akhrajani min digga ñu ne fofu li tax Yusuf def ko takarruman li an la tax لأن لا تخجل إخوته ñene def ko def ngir ak mbaxam ngir bañ itam frère Mirous ndax su fateliko won ten ba rek kon frère Mirous ndax nit ki soko balé ba paré té fo tok di netti lam la def baloko waaw nit ki su fekke lam la togn bal nga ko fofu nga koy faté gas ko sout waye bal nit ki ba paré fo tok nak di netti é lam la def lolu day wané ni lolu dañu ko ci sa xol Yusuf nak pour woné ni bal na len bal bu wër lolu tax ba muy netti moy jow way itam tuddul ten ba waaw ndax frère ya ko dugalon ci ten ba waye kon frère yi dugalon ko ci kasso ba nak mu tuddu kasso bi waaw ne yalla teral na ma def na may bour bu ma genné ci kasso ba mu indi len mom yalla jëlé len ci kaw ga te itam gannaaw ba nga xamanteni sheytaane doxon na sama digënté ak sama frère yi waye nak yalla ko bax la waaw te itam ko xariñ la moom yàlla ko xam la muy def la mu mel ni kon moom Yusuf alayhi salaam yàlla defal na ko taranga boobu te itam gént gi nga xamante ni géntoon na ko gis na ko gis ku wér foofu nag wax nañ ne ci la Yaquba jóge moom Yaquba alayhi salaam ci la jóge nag pour jéggumul frère Yusuf yi njumte bi nga xamanteni def nañ ko ndax dafa nekk njumte bu doy waar te itam waxon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jéggulul ñu ci la Yaquba daal di jóg nag jóg lu penku Yusuf topp ci ginnaawam
1: xalé itam top ci ginnaw Yusuf top toroxlu ak gatché ak rous da commencé nak di djeggulu yalla bay bi itam commencé di djeggulu yalla xalé yi nga xamanteni toñu ñan yaquba dal di talal loxom jëme ko ci ko asaman dal di wax ni allahumma ighfir li jazaa'i ala yusuf wa qillata sabri an وَأَوْلَادِي أَوْلَادِي مَا أَتَوْا إِلَيَّ وَإِلَى أَخِيهِمْ يُوسُفْ بَاتِي دي واخ لول ديكو ريبيتي خالي دي واخ آمين يوسف دي واخ آمين ني نيك سي نيان غوغو دي نيان دي نيان دي نيان ب جبريل جوغي سي كو اسمان دادي واتش نيو بوتيم يلانت يالا يعقوب نيكو يالا نانغونا سا نيان يالا نينا جيغلنالا جيغلنا يوسف djegal na itam freram yi nga xamanteni ñoko toñal te itam wolereenté na ak ñoom ni ñoom ñepp dana len def ay yonent waaw ñu nekkon ñoom balen yalla djegalé pour wané ni inna ma ghafurur rahim yalla bu lay djegal itam daf lay djegal te dula top dara ñoom dafa melni kéro yalla dafa fotal sen bakkar ba mu melni ñu ngi soko jut motax yalla nak def len ay yonenté gannaaw siki ñoom ñepp nek nañu ay yonent ñoom frère Yusuf yoy ko bëggona ray yalla tuddi wat na def leen ñoom ñepp ñu nek ay yonent motax fofu la jigeel waxe yonent yalla yaqub ne ko nanguna sa ñaan yalla nanguna sa ñaan te itam xalé yi dañu nekki ay yonent ñoom nek e bi nga xamanteni nak yaqub ñew na Égypte dund na fa ak Yusuf lu tollok ñaar fukki at ak ñent dunu nako ak Yusuf ñaar fukki at ak ñent e ñu ne itam e takali ko na ak doomam joj ñu wax Yusuf ci lu tollok juroom ñett fukki at e ñu ne itam bi nga xamanteni yalla dogal na enti yalla yaquba daldi genn aduna bi mu genné aduna dafa waxon Yusuf ne ko suma genné aduna na ngeen ma sul ci sama wetu bay ba Ishaq motax bi mu genné aduna ñu ko sul ci wetu bayam ba di Ishaq fofu ñu ko sul e wone ginnaw bi yaquba gañu mom Yusuf alayhi salam dund na lu tollok ñaar fukki at ak ñett ci ginnaw deew bayam kon Yusuf amna téméré at ak lu top e bi mu dundé lolu nak yalla dogal nak bi xamanteni dem na ba nga xamanteni legi genn adunaam jegesina nga xamanteni leg mu genn aduna ci la nag delloo njukkal boromam daal di tàllal loxoom jëme ko ci ko asamaan moomu Yusuf daal di wax ne rabbi qad ataytani min almulki wa allamtani min ta'wil alahadis fatira alsamawati wal ard anta waliyi fi dunya wal akhira tawaffani musliman wa alhiqni bissalihin Yusuf daal di wax ne yow sama borom yow da yaa ma may nguur te itam yaa ma def yonent jàngal ma mu ngay fee gént yow boom bi nga xamante ni yaa fente asamaan ak suuf yow da yaay sama kilifa fii ci àdduna ak ëllëg itam ci àllaaxir maa ngi lay ñaan yal naa deewaale liimaan su ma dee dee daal yal naa deewaale ngëm bu wër te itam yàlla nga ma aj ci sama bàyyi ya wa alhiqni bissalihin yalla nga ma acc sama bay yu yew yi yalla bok ci ñoom e ba mu waxe li ba pare nak ci la yalla dindatul nak lu yagg yalla jël bakanam ñu sul ko fofu ci Egypte mu melni kon histoire yonent yalla Yusuf alquran ne tari nako motax mu ne zalika min anba'il ghaib nuhihi ilayk wa ma kunta ladayhim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun yalla wax na yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko histoire bi bokku na ci histoire yi nga xamanteni kumpale won ci yow ndax fekke wuloko xamulo naka la deme won man mala ko netti wax la li amu deme wax la ne la amna jam buma fonkon bu ñu don wax Yusuf li mo di histoire te itam frère am ya dañuy dajalo di kumpulo pour gañ Yusuf bobu fekke wuloko mu mën ci netti dara e mu melni kon e histoire bu mucc ayib la alquran netli ñu ko ñu mën ci jëlé leçon yu bari mën ci jëlé ak mu mën ci jëlé itam e
0: xol bu rafet ndax yusufa xol bu rafet bi mu am loola tax xoolal dara lu ñaaw ci ay mbokkam loolu dafa xor rek lu rafet ci ñoom dafa mel ni itam histoire la boo xamante ni li ci aju ci ay xikma dafa bari ndax soo xoolee même ba ci wàllu moy ndax moy dafa nekk lu doy waar li ki nit ki mooy yàlla bu mu def rek yàlla dana ko fayeeku boo xamante ni ci xikmaam la koy defe ndax boo xoolee yonentu yàlla Yaqub lu tax mu dal di yàlla nattoo ko mu taxale ko Yusuf ci biir histoire bi gis ngeen ne dafa rayoon gàtt ba dëkkandoom ñaan ko ca te mayu ko ca loola tax yàlla nattoo ko doom bu mu gën a sopp mu taxale ko ak moom la tolloog juróom ñett fukki at boo xoolee itam moom Yusuf alayhi salaam boo gisee ñu dugal ko ci kaso ba du dara lu dul ne xelam ma nga xamante ni rek xawoon naa jëng ci mu moyoog ndaw si loolu moo taxoon yàlla nattoo ko mu dugg kaso moo tax Bakar benn tuuti wu ci waaw Bakar benn tuuti wu ci comme nit ki na xamuloo ban Bakar ci la yàlla di nattoo da ngay boole moytandikudoo yépp mu mel ni itam histoire la boo xamante ni day wane ne nit ki fitna bu mu nekk yàlla mën na ko caa génne dugal ko ci xéewal Yusuf dafa juddu bi mu amee fukki at ak juróom ñaar ci la commencé am ay nattu ba bu muy am fanweeri at ci la ko yàlla def buur kon nga xam ne dugu ci kaso wala nga nekk ci situation yu critique taxul itam ngay saalib bay def loo xamante ni wax dëgg yàlla l'islam bëggu ko yàlla bëggu ko nit ki foo mën ci toll rek na nga jàpp ne jaamu yàlla nga yàlla ngi lay surveiller te itam nga jàpp ne itam yàlla moomu am na parti bu am solo boo xamante ni moo ko occupé ci sa dund su ko defee léeg-léeg nag nga koy bàyyeeg sa bopp waaw wakkeelu ci yàlla waaw am na loo xamante ni def ko rek te toog seetaan waaye nag jàpp ne lépp ci àdduna yow yaa koy defal sa bopp loolu moom ak réere yàlla la ba tax na itam ku yàlla jox ak xéewal yéene ko ko ndax itam yàlla xéewal bi mu jox nit munoo ko añaane ba mu ñàkk ko ndax xéewal bii nga xamante ni naxam na ko jox Yusufa mbokkam yi taxawoon neen pour iñaane ko ko waaye munu ñu woon a fexe ba Yusufa ñàkk ko te itam la ko wane mooy Yusufa dem na ba nekk mbuur te itam ci nguur ga mu nekk fexe na ba bokk koog ñoom ngir yàlla ak mbaaxam mu mel ni kon mbokk yi loolu moo doon histoire bi histoire bu am solo la yàlla ñu yàlla dimbali ñu mën ko jëriñoo jëlee ci itam ay leçon yu am solo tabarakallahu seen mbokk Cheikh Ahmadou Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdoulaye Diop ci seen émission Kalimatul Haq wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي غنا بنيو سانت يالا جولي تي يدنتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيام اك صحابام دنيو سنن تي كاتنو يالا اك مباخام فاسيني كونتيني استوارو يدنتي يالا داوود عليه السلام. بوكي جيس نين تي اجوما جي ويسو ني يدنتي يالا داوود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam. Gis nañu ni jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xali bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu bur ci suñu biir. Kérok yonent yalla Dawood amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagn, wante bala ñu continue ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amon ben fami bi ñoom ci la yonent yi di genné modi fami Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf. Lawi gis genné mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam. Kon ci famem ci la yonent yi daan genné, wante ci fami Yehuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci ne bur yi daan genné, motax yonent yalla Dawood mom mu ngi bok ci fami Yehuza. Yonent yalla Suleyman itam mu ngi bok ci fami Yehuza. Wante ñaari fami yu tedd yoyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci seen loxo ñi mujjé ñew dañ ko sankon, ndax bañu démé ba nga xamanteni mak ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew, ñom dañu dem ba jël ciiru yalla ga sanni ko. Légui nak top ci kay bi taxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ sey ak jigen ñi ci mbedd mi waaw becc ak ñepp di gis goor ak jigen lengo waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen beut. Lolu ñaari fami yoyu daan nañ ko def mu di fami Yehuza bi nga xamanteni ci la bur yi daan genné ak fami Lawi bi nga xamanteni ci la yenen ci daan genné. Lolu nak taxone yalla jéppi len ba nangu itam nubu waga nangu itam mamlaka ba mu di nguur gaak nubu waga yépp nangu nako legi muy genné ci benen fami. Lolo tax balen yalla jeppé nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba motax kérok bañu tanulo yonent yalla Shamwil bur yonent yalla Shamwil ñaan yalla yalla dafa joxogn ben oudé bu nga xamanteni mbar la yor ci dëkk ba kenn falé wu ko koku la yalla wax ni mo wara nek bur bi. Koku nak mom bokul ci fami Yehuza bokul itam ci fami
Lawi mo ngi bok ci fami Benyamin te Benyamin mo nekkon doomu ndey Yusuf ba lolo taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahu al-mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil-mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al-mal ñene shamwil talu te meñu tan pour mu nek suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah légui nak shamwil ne len inna allaha astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim mu len nak ngeenelu yalla la rek bum ko jeglen yalla ko tan pour mu nek sen bour ngen nangou ko tan nako ngen lank ko itam tan nako motax nak mom talute gis ngen ci aljuma ji wessu ne fal len ko bour mo xey nek bour yilif bunu israël gep ndax dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben famille yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappelé ko ci wanté jëlul ak mbax dëkkelé ko ci kër wala mu dëkkelé ko ci famille serigne hadi touré radiyallahu anhu yalna yalla yok léram dañ wax né ak mbax dëkkul fenn waaw ku gor gor rek yalla jox lako waaw dekul fenn te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darbi wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ña dem nañu ken mënatula bax mu ne bul wax lolu mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mak ñu aggon dang fa ag mu melni kon ñom banu israël ñi bokkon ci fami lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci sen loxo mu dalé ci seeni mam ñom demon nen ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngene li itam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneeni loxo kon innal fadla bi yadillah mbax dal ci loxo yalla la nek waye gis ngeen mbok yi ne yenent yalla shamwil and na ak taluta ak nit ñi ñi wara wuti nak barab ba nga xamanteni fa len wara xexé ji ak jalut wante gis ngeen ne amna lu len shamwil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak eppul nga ah lenen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiba an-nasu an yaqulu amanna wa la yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ne gëm nañu yalla te man yalla duma len nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa kër shamwil di wa kër طالوت دي واكر داود عليه السلام كروك نيوم بني دمي بچا دخغا ني امولون باس باس نيوب سغ نين تي دخغا نان با ماندي ني ام باس باس نيوم وي نونو جيفي نديغل واي واخ نانو ني نيوم بانيو نيوي تيتم ني ام نجورتو رافيت سي سين بوروم نا يالا دانا لين جابلي ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wañé ku ci seen mbolo bari na lool ndax ñaan nan ci ndox ma dafa bari
lolu taxone ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu démé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonent bi démé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nanu pour décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi déssu nak yonent bi pour xex ñu ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa déssone motax yonent bi waxon na ci xare badar wax juliti ne len antumul yaw ala adadi ashabi talut ne len tay nak waaw yene ngi tolok limu talut ba ndax talut yonent yalla daoud jamono mo jitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam motaxone yonent bi ne len nak sen lim bi tay mu ngi tolok limu yonent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak jalut kon ñu mën cee déggee kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru taluté yi 313 la woon 313 nag nekk lim bu am solo ci wàllu vikar ndax mag ñi turu yàlla yu bari wala dog yu bari daneen ko di faralee daneen ko faral di jëfandikoo ci lim bi di 313 waaw cosaan li nag moo di xare badar soldaar ñi jullit ñi 313 leen woon fii itam ci walker taluté yi seen lim bi 313 lanu moo tax ñoom jullit ñi ba ñu demee ba nga xamante ni jàkkaarloo nanu ak noon yi te noon yi bari lool ñoom ñu néew lool seen yaakaar rëy ca yàlla seen pas-pas rëy taxoon na ñuy daan wax ñu doon wax ñoom jullit ñi naan كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ñoom jullit ñu ngi wax naan bari na lim bu néew ci bët waaye bari lool am kàttan lool ci pas-pas ba tax ghalabat ñu nopp fi'atan kasiratan lim bu bari lool ci bët te néew lool ci pas-pas ak kàttan waaw ñu not leen nag bi iznillahi ci mbaaxu yàlla wallahu yàlla nag maa sabirina dafa ànd ak wéy muñ ñi yàlla dafa ànd ak wéy muñ ñi kon boo muñee rek yàlla ànd ak yow te dañu wax ne alsabru laa yati illa bilfaraj waaw olof lépp ko ne ku muñ muuñ mu mel ni ñoom jullit ñi ba ñu jàkkaarloog jaaluuta di kàccoor bu bon boobu ñaan nanu seen boroom ne ko rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ne ko yow suñu boroom ñu ngi lay ñaan nga sotti ñu muñ na nga dëgëral suñu tànk ba duñu daw na ñu

yene ak seen bëgg bëgg nekkul ludul fay l'islam bi. Yalla nga ñu dimbali ci ñoom bañu gañaleen. Motax Jaluta daldi yuuxu ca kaw ne Taluta li mu bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex. Su ma la gañee jël sa mbooloo yilif ko booleek sama mbooloo, soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleek sa mbooloo. Waaye Taluta dafa gestu moom soldaat yi mu àndal laaj leen ne leen tey kan mu am fitu jàkkaarloog Jaluta mële. Maa ngi leen di yëgal ne képp koo xamante ni walanteeru nga jàkkaarloog Jaluta soo ko rayee danaa la may sama doom ju jigéen. Waaw, delloolu ku njukkal. Waaye la jaaxal nit ñi moo de xale bu ndaw moo génn fa gëddanam ne moom mën naa jàkkaarloo ak Jaluta xeex ak moom. Xale boobu nag moo di yonent yàlla Daawuda. Amoon na fukki doomi baay ak ñett moo doon caat ci baayam, nekkoon itam xale bu ndaw. Et la mu gënoon a mëne nag moo di mbaq. Waaw, tubaab yi di ko wax lancepeur, loolu la gënoon a mëne. Baayam mas na ko ci wax bis ne ko yow de dafa mel ni sa wërsëg yàlla daf ko def ci mbaq gi nga yor. Ndeke làmmiñu baay ba itam làmmiñ bu barkeel la, ndax na ko baayam waxee. Waaw, noonu la amee. Moo tax nag keroog ba Daawuda génnee taxaw Jaluta xeeb na ko lool. Ba ne kii daal moom da ngay ñëw ba ci moom mun na ko rek. Waaw, moom daal du ki ma war a jàkkaar lool. Waaye Daawuda nag taxaw ci kanamam ne ko daal tey doo fi jàkkaarloog keneen ku dul man, danaa jàkkaarloog yow te danaa la buum ci kattanu yàlla ak mbaaxam. Wante wax ne ne yonent yàlla Daawuda alayhi salaam keroog bi muy ñëw ci yoon mi romb na benn doj. Doj woowu moo ko wax ne ko man de doj laa Daawuda, dama bëgg nga jël ma ci kattanu borom bi yóbbaale ma, soo demee nga dugal ma ci sa mbaq gi. Waaw, yàlla dana def ci man kattan gu ma mën a rayee noon bu bon boobu di Jaluta. Wax nañ ne xeer woowu la yonent yàlla Daawuda jël dugal ko ci mbaqam gi, wëndeel ko ba mu xiir, sànni ko yonent sànni ko Jaluta ba mu ko dalee rek la faatu. Te wax nañ ne yemu ca faataane na lu bari ci yéefeer yi. Fala xare ba yem ba Jaluta daanoo ci la ñële yox-yoxi ñemeetu ñoo xeex. Ca la nag Jaluta gañe xeex bi yàlla jaarale ko ci yonent yàlla Daawuda alayhi salaam. Booba Daawuda mu ngi nekk xale bu ndaw. Loolu nag te lu neex a dégg la, ndax ci xare Xunayn gis ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ba jaaxle te jullit ñu bari daw, ndax ci xare Badar jullit ñi dañu nee woon yéefér yi bari. Yàlla dogal jullit ñi gañe ngañe bu fees bu amul benn werante. Waaye ci xare Xunayn yéefér yi dañu tuuti, jullit ñi bari lool. Jullit ñi nag yaakaar ne seen bariwaay moo tax ñuy gañe, te itam bariwaay taxul kenn di gañe. Waaw waaw, ngañe fu mu amee rek, ngañaay fu mu amee rek yàlla ci dugal loxoom pour yàlla nag wan jullit ñi ne leen bariwaay taxul ngeen gañe, niiw taxul ñu gañe leen. Yàlla dogal yéefér yi keroog ca xare Xunayn dañu duma jullit ñi dàq leen ba keroog ñu bari daw nanu ku dul sàng bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu néew ci saxaaba yi, ñoom ñoo dawul. Keroog yonent bi ba mu jaaxlee tibbuna suuf sànni ko yéefér yi. Ba mu leen ko sànnee suuf sa dafa mel ni ay bomb yu ñu sànni yuñ leen sànni, ay missiles yuñ leen sànni ba faat na boom na ñu bari ca ñoom. Waaw, kon bu yonent bi sànnee suuf mu rey ñu bari, kon Daawuda bu sànnee xeer itam xeer wa mën naa rey. Waaye xeer rayul yàlla ci boppam moom moo rey, xëy na yàlla dafa làqatoo loolu. Mu mel ni kon
yonent yalla Dawuda

ina yeren ci yalla daoud alayhi salam ko faté won ci jaamu yalla la ku mënon sabal boromam la ku ko mënon top la yeren ci bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koori bi ci gën modi kooru yeren ci yalla daoud mu ne ndax da dan wor bis di dog bis bo woré tay noppul suba wor ginaaw suba noppul wat ginaawati suba mom non la ko dan defé ku dapato won la ak ci jaamu yalla té amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu né mom yenen ci yalla daoud da dan wor beccëk bi dan nafilé itam guddii waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu né itam amul benn waxtu bo xamanteni jall na ci guddii gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yenen ci yalla daoud mu nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabot yenen ci yalla daoud mu ngi wor bis bob kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka dan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa deme borom keur ga mën na farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol te itam lolou e taxul itam yalla wacce yonenti wacce itam tere mi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gorlu ba lu la wër itam mbax gi royat ci mom

bo xamne rombu na ci guddiyi te gisulo ben njabotu yonent yalla Dawuda mo nga taxaw di julli ci guddi gogu waaw mom Dawuda mo ngi julli te ina te itam amna njabotami ku ci julli budé itam dekk ba mu dekk te yilif ko beccëg ñepp duñu andando baña wor fokk rek am ñuy wor am ño xamanteni woruñu kon e dundum yépp ba mu jeex non la nekké won non itam la ay njabotam nekké won kon yonent yalla Dawuda li alquran wax ni wazkur abdana Dawuda zil aid kon yalla reconnaître na e lu bax lolou nga xamanteni yonent yalla Dawuda saxawon nako njabotam itam saxawon ko ñi bokkon na ci ay jaklem quwwatul mamlaka manam nguur gu deugur gu lako yalla joxone waaw nguur gu deugur lako yalla joxone yorul won nak nguuru ciomo waaw ndax yalla wax na ne wa shaddadna mulkahu waaw ñoko e deugural nguuram nak ba mu nek nguur gu deugur te am puissance motax ñu ne mo gënonu deugur nguur ci bur yi nga xamanteni bokkon nak ñom jamono ndax wax neen ni dan na garder mihrabam waaw barab gi muy tok difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett dan nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla Dawuda dan jaamo boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw kuñu garder nak wax deug yalla and ak itam yalla gardel la bopam wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla Dawud alayhi salam ku amone caractère la waaw te itam e puissance am amulone waaw kenn ku ko meuna dekk wax neen ni musuta xare muk bañu gagné ko ci xare wala mu daw wala sax mu xawa yox yoxi tuti non bu mu massane jakar lol gagné na la duma la itam mu ko fess ñu itam amone na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla Dawud modi yalla demone na ba e jappandalal ko weñ nuko neex waaw nuko neex rek jefandiko ko ci weñ waaw lu daan jël weñ fexé ba li ci liggéey lu ko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wétam waaw melni e fil de fer go xamanteni rek suko neexé deungal suko neexé dam waaw lu weñ deugur deugur bu ko daw de tey ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom lu ko neex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu man di jefandiko weñ nuko neexé waaw fer yonent yalla Dawuda lepp luy xetu fer di weñ rek bu ko massane tey ci loxom katan diko yalla jox ak khususiyé bim ci am taxna weñ nga da fay noy ci mom ba gëna noy bantu gatax ñuko neex rek def ko ci motax nak ñu ne cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla Dawuda yalla jox ko jaglel bu reuy bi ci weñ ñu ne yonent yalla Dawuda alayhi salam da daan maska wu leg leg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajek nit ñi di len laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy rif dekk bi ndax ko mandu la wala manduul waaw nit ñi di wax ci mom lu bax rek waaw ku mu dajal rek lu bax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku bax wax deug yalla waye bis yalla yebal ben malaka yonent yalla Dawuda da di maske wu dugg ci bir nit ñi dajek nak ben waye yaakar ni nit le ndeke koka malaka la mu dajek mom nak da di koy laaj ne ko lo xam ci bur bi rif dekk bi mu ne ko ah bur bi dal baxna waye ben jikko rek ko yaq mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko limuy dundé ak limuy dundalé njabotam du ci ñaq bopam waaw mu koy jëlé ci baytu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundalé bopam di ci dundal njabotam lolu nak rek moko yaq waye ku bax la mom dal bu fexewon ba lamuy dundé di joggé ci ñaxu bopam dal mu gën waye dal loolu moko yaq bur bi dal loolu la ko contrer ah yonent yalla Dawuda nak dal di nak ni tay dal fasiyene tuma mukk
lekati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekuko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam kontane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseiller malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lola tax yalla wax ne wa allamnahu san'ata labusin lakum lola tax ñu jangal ko nak e ñu liggeye ay mbubu kong wa alalna lahu alhadida waaw ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggey nak ay mbubu kong wax ne ni mbubu kong yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu dor la jasi du dug waye nak bu ko massané liggey lu cher la ko daan jaayé danako lolu mo nekkon day nga tara métier bi nga xamanteni ci la mujju amé tarangam bur la won waye mujjon na dal alalu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax né e di len dundé sen ñaxu bop ndax yonent yalla daawuda daan dundé ñaxu bopam mom dé daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mom ko tégon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokku na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenent def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bum atté day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl al khitab modi al bayan fil kalam manam ku eloquent la won su masana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ne yalla daf ko mayon hikma mayen ko itam mu am experience ci walu atté motax kana la yatata'ta'u fil qada bayna an-nas motax bu daan atté dawul éviter waaw bu atté rek nono la té atté ba day jaar yoon mom yenent yalla daoud alayhi salam motax e jëlenen ci baydawi mudi borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu al-hikma wa fasl al-khitab muné ay qawaynahu bil hayba iz kanat tu'ayyiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza 'anil bayan fa awha Allahu fa awha ilayhi an yaqtul al-mud'a 'alayhi فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فأعظمت بذلك هيبته بين الناس مني بيضاوي دي بروم خم خم بومك بي وخناني وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مني موم لمشي دي جمودي يعلمو دقرلي nguru yonent yalla dawuda ci mu nguur ga nek nguur gu am caractère ñi ne caractère bobu nak luko waral mu ne ndax yalla mom moko jappelé jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté et lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mu ne ndax net li nañu jëlé ci wax ne amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu demé police kalamé ko ñew ci yonent yalla daoud kalamé ko ne ko dal waji dafa nangu sama nak e waji ne ko nak wi momu ko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom la ñu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba e wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mënu la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo da xalay ñuy togn lolu taxoon yenente yalla daawuda bi atti bi ñewé ci mom yalla mo dimbul yenente yalla daawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu demé mu ne ko yow yenente yalla daawuda waaji nga xamanteni mom la ñu accuser té moy ki nga xamanteni moy jël nagu waji ray ko li tax nak mané la ray ko modi
waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëme yalla motax bi yonent yalla dawuda waxe na nanu ray waji ba gay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla dawuda wax ne ah yow yonent yalla dawuda dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atewo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray li atti bi nga atté nak xamna ne du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la meuna joggé muné ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba paré nangu nak wi ci mom waji nak ëppuna ëppon na ko lamiñ ba narona nangu deugëm lolu nak taxon na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek kenn daw ci tek baat ndax amon na jenen doole jo xamanteni mu ngoy jappalé ci suuf ñi wanti mom yenente yalla daoud alayhi salam ku baxol la wanti ab ne itam natou bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natou bu tiss ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al-ulama'u fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب نوني برخم خمي ووتننو تكوز بتخ يلا نبتو يننتي يلا داود نبتو بريدي borom xam xam yi wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yenen ti yalla daoud dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé won ay bisam def ko ñett ciir bis bi daf koy atté jam yi benen bis bi ci dess daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci dess daf koy wet ak boromam diko jamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaq amnako te mamam la yaqub amnako te mamam la lolu nak taxone muné yow sama borom ara alkhayr qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli muné ko dal gisna ni yiw akuk mbax sama bay yimu jitu dal yobou nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat do ko meuna am ndax mo sen martabe yi nga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul muné melni tay ñu bari yaakar ne ne ken meunatula melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma ngi lay yëgeul ni ñom ay jam lañu yo xamanteni e dama leena natou ñu muñ natou ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma sok leena takal gratuit waye nak bul yakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ni fama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man kep ko xamanteni signé nga contrat pour andak man amna nak ay xétu natt yo xamanteni dana la kon nattu e su fekkenteni degeur nga mo jëflante ak yow su degeurul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ah ma ngeek ay nattu muné ko ndax nattu won na yonenti yalla ibrahima ci safara waaw mu xey rek fek ay bayam gem xërem diko jaam mu leen xërem yi ngeen gem diko jaam du dara bayi leen leen te jaamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mbokam yi méré ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takko japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko
timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko weddil sa borom mu lank deugar ci pass pass ba ma ko natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man te rob bu mu deugere bañu sanni ko ci safara wa ma wax safara wa ne ko ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxone legi dindina ko defna nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go andak jamm la seddel guuy andak jamm ci sama jamm bobu di ibrahim gënal nugg te gënal neex neej ba muy noppalo mu ne kon bama ko natto ba xamne man rek la gëm man rek la bëgg neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom joj ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko natto won na itam ismaeila ndax e xale la tollu ci adunaam warona foy warona yitte wo lu nek ndax warona dem ci boati wala muy and ak xale yu jigen yi di dem ci plage wala muy tof cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yeb def ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul mané ko ma wax bayam né ko e sa dom jot ñuy wax ismaeila ray ko kérok ba mu ko naré ray taggu nako waye ismaeila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu mu bëgg ba ma gënal ko bopam loolu tax mom ismaeil itam ah ma tapal ko grat kon e natto won na itam yenente yalla yaqub tek ko itam tis wurey ndax mako jox dom gi ñuy wax yusuf waaw mu rafet lool ma jël ciofel duggal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakare lolu taxon na dem na ba silmaha ndax ciofel bu mu amon ci yusuf ak tit go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jeseti yusuf ba mukk mune nak e natt bop man natt won yaquba mu muñ ko ndax kérok ba e domam ye ñewé ne ko dal bay yusuf tindiga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fasiyene na muñ ko rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mune ko kon yonent yalla yaquba li tax ma takal ko garat moy dafa muñon mune ko wacc nak yow yonent yalla daoud man tagguma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak ah da ngay nangu ma tegg la natto fofu nak la yenente yalla daouda dadi nango nak ne yalla kon man nga ma tegg natto ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni nattom bi ñewé xeyna mom nam ko foggé won sax amewul non motax nak ñu ne natto ba amna borom xam xam yu ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni inma kanat fitnatu daoud bin nazar waaw ndax dañ ne yonent yalla daoud dafa gisone jabaru jambur waaw dal di koy xol xolu ki dal suma sañon takko waaw top ko rek diko xol baña teggi beutam diko xol rek diko xol di xolat di setantar rek yalla jitt ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisé nak lolu nek natou nek ñaawte fi tam ci mom yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'in nadratan nadra fa inna laka al-ula wa alayka al-ukhra muni wa alayka al-akhira yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam neena dajé bi ngay dajé jigen ji ci mbedd mi sa beut tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogolu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse tegg sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak daldi ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñom dañ né fitna bi nga xamanteni yalla tegg nako yonent yalla daoud moy dafa nagon e jabaru ben généralam daldi koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba mu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mo gañu ci xare ba bamu gaño ci xare ba nak yent yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na
yalla mere ko yeddu ko nak yedd bu metti yebal itam ay malaka malaka ñew nak jeflante mom jeflante bo xamanteni taxon na yonent yalla daawuda beugatul dara ci adunaam ndax itam japp ne rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu mi dafa gatt te tabarakallah histoire bi am solo ñi ñaan rek inshaallah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale natou bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daawuda te mu nekkon natou bu reuy ci mom.

ابنك داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات داود نكو واو فمن أنت يو لببي يو يعيكن ونكو من ما يكيد دو أدونا غير خميم سما يو بروم أك خلات الأخرة ونكو واو لوي دفكي ألبي أك montagne yu ko yi nga nek ci kaw montagne yi te nek lo fe kenn kan mo la fi wetti la bibi ne ko yegal so bu ge xam ki may wetti ci kaw montagne bi yegal so yegge dang ko gis yetti yalla daoud dal di yek ci kaw montagne bi bu mu accé ba ci waji nene gis na ben new bu teud gisé new bi teud wax la bibi ne ko haza anisuk haza jalisuk mon ko ki moy se wetteul ki ngay tok di waxtan ak mom la bibi ne ko waaw waaw mon ko ki kan la bibi ne ko yekeutil fi bop bi fete amna ben tableau nickel bu ci nek bind nañu ci histoiream soko lire da nga xam kan yent yalla daoud da di ñew ba tim neew bi yekeuti bob bi bi ko yekeuti gis alwa nikel bi mu yekeuti alwa bi xol gis ci histoiream ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan malikul muluk aishtu alf aamin وبنيت ألف قصر وألف مدينة وهزمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفتضت ألف بكر فبينما أنا في ملكي نبنيت الوبا من لديو دوم ديو لولنك بند من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دوننا جني أت ممنيو بمي وحده dunduna jinni at tabna jinni pale tabna itum jinni dekk tabax len tabax yu rafet defar yon ya mbedd ya yeb waw ñafa nek amuñu ben problème dana gagnena jinni xare takna itum jinni jigen dana itum bal nen ma itam gune jank jank bu ci nek bañ ma koy jox ken musu ca jaar may bama nekki ci nguur gu nexe nonu aduna weurma lepp fuy sima neena amna ben malaka buma dikkel bis ñukoy wax malakul maut neena buma dikkele nak neena lama jël nak genné ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suuf si moy sama lal te ci lalu or la dan tudd matla yu noy tay nak souf si moy sama lal sax yi ñoy sama dekkando bi yenen ti yalla daoud liré ba aksi fi dafa daanu xum motaxon yenen ti yalla daoud dina fofu leçon bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni daruna ci montagne di jaamu boromam motax mo yenen ti yalla daoud dañul di jéglu boromam ba wax nañ ni nit ñi daan nañ ko sét ci yaakar ni dafa febar waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni yenente yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njumte bobu nga xamanteni def nako lolu yenente bi moko netti dina yenente yalla daoud nit ñangi ko don sét ci yaakar ni dafa febar waye febaru kersa waaw ak ragal boromam ci njumte bobu nga xamanteni defon nako bokk ngeen gis ni xammem soxna jambour rek amna ñu ni te tak nako na xammem nako rek waye waxu ci defu ci ludul ba waja faato lako tak yalla jeppi ko ci waaw ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu gi chaxaan gi chaxaan rek ñu neexé war nañu bayyi suñ bopp xel
ndax yonenti yalla daoud de li defon nako fitna te nit la rek comme ñun motax ñune nga xamanteni nak yalla nangul na tuup yonenti yalla daoud ne ko jéggel na la bakkar bi ndax xamna ne rek ñunte la jéggel na lako wax nañ ne boba nak la yonenti yalla daoud commencé fum de ñaanati boromam bala jéggulul bopam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul moromi julitam yi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulul ba paré nak soga jéggulul bopam dal na wax ni allahumma ighfir lil khati'ina fa asaka an taghfir li daawud ma'ahum yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggel moy kat yi amana su jéggelé moy kat yi dang ma mëna jéggalalé xam nga ki ñaan naan yalla yalla nga tijj ñi ci kasso bi te yow nga nekk ci kasso ba ah buñu leen tijé itam nga gennalé motax bo dé ñaan ñaanal nit ñi jamm ñaanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon ñent yalla daawud ku mënona ñaanal itam nit ñi ñeggal la kon loolu leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi nañuy ñaanalaté ñeggal waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bop jëlën ci abdullah mu wax ne ñent yalla daawud ba mu duggé ci njumte di ba légui ba ni mu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw masuta nangu teen ndax defé né rek bu téné jakarlok boromam ndax kersa gu reey go xamanteni amna ko ci digënté mak boromam ba ko yalla natto nak ba xamni nit ku bax la ci lako yalla nak waxé né ko ya daawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يالا نك تيلا وخي نك يونت يالا داوود نيكو يو يونت يالا داوود سيكو يرافيت تخنا نك واخ دغ يالا ناونا لا كون نك دفنا لا nga nek sama khalifa fi ci kaw souf la ngay avocat itam kon na nga acti nit ñi ci deug te bañ ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon yu mu bëgg nga jaar ci do ci mëna jaar te ma ngi yegël ni nit ñi nga xamanteni ñu ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon yu mu reud ñoom di ëlëk am na ñu mbugal mu metti waaw tax ndax fatte gi ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko régler motax ni al hakim huwa dhillullah fi ardihi manam avocat bi bu yalla don am ker fi ci ko souf ñune avocat yi ñom ñoy keru yalla ñoy itam khalifa yalla yi ci jaamam yi motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne waxna ci ngeneelu atte kat bu mandu mune al muqsituna ala manabira min nur an yamini arrahman وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما مالوا من أتكت يماني إلك يالا دنا لين غرم كونتان تي نيوم إلك داف لين دي تك تي أي منبر يو خامتيني منبرو لير لي نيك ني نيك تي ندي جورو بروم بي يالا موم نياري لوخام ييب ndeyjor la su fekkonte ne loxo jaaduna ci mom motax mandu ci atté dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi aljana manam ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki rek mom moy duggu aljana waaw ki xamul deug te du atté deug koku safara la jëm ki xam deug te atté wul deug koku safara la jëm ki xam deug tay atté deug na koku mom moy duggu aljana su ko defee itam avocat yi bàyyi seen bopp xel moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na jële ko ci abi saïd al khudri radiallahu anhu mu ne inna ahaba annaasi ila allah yowma alqiyama wa aqrabahum minhu majlisan imamun aadil wa inna abghada annaasi ila allah yowma alqiyama wa ashaddahum azaban imamun jaa'ir yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni k
ci yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yowmal xiyam te muy gëna jégué barap ci yalla manam muy gëna jégué yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu mu ne ci yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam te mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reey la bo xamanteni yalla xébu ko yantibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni sinfani min ummati iza saluhu saluha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha mun ñaari xet ngi ni ci sama xet buñu baxé nit ñi bax suñu boné nit ñi bon ñen ko ñaari xet yoyu ñaari nit ñoo ñu ñan la mune président yi ak borom xam xam yi manam bour yi ak borom xam xam yi ndax bour yi buñu baxé dëkk bi lu bax rek ka fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek ka fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax né itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gëreum na yonent yalla daoud gannaaw ba mu xamé né nit ku jublu mu def ko khalifam def ko itam mu nekk atté kat bu mak ci xétam bi nga xamanteni modi xétu yonent yalla daoud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digënté yonent yalla daoud ak xétam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashab as-sabt ni iswaru nit ñi nga xamanteni yalla daf leen téré woon pour ñi nap ci bisu samedi ñom nak ñi ngi bokkon ak jamono yonent yalla daoud alayhi salam la alquran wax was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirata albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun mudi histoire bu am solo dafa amone aw nit Abdullah ibn Abbas moko netli ne inna qauman min bani israil sakanu qaryatan ala shati' al-bahr bayna misr wa madyan harrama Allah alayhim sayd al-hitan wa sa'ir al-amal yawm as-sabt yalla waxna ni yow yonentibi nga fatil nga len laaj len laajul ci fi mbiru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga waaw Abdullah ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej gi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñom dal ñu ngi nekkon ci digënti Égypte ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem li xetu liggey manam bis la go xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fetu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nek sen fête ciosan li fi la yalla moko

0: Egypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xétu ligéy manam bis la bo xamanteni fét la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jeul samedi mu nek sen fét ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël né len bu samedi joté bu kenn nap waaw ñu tej magasin yi tej biro yi bu kenn ligéy ndax bisu fét la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak Abdullah ibn Abbas neena mbir mi mu ngi xewewon ci jamono yonenti yalla Daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu di dara ludo rek daf len don natou set fan la sen ngeum toll motax ñu ni pour yalla xol sen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu nap ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo dé nap dal ñaari jeen ngay am wala ñett waye bu samedi joté nak def su geej gi day fess del ak jeen jeen yi gënona jafé nap danaka ñoy gëna fess sax ci tefes ci waaw bu bo dé xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndax jeen yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jeen ku nap dal ñaari jeen ñett ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah geej gi day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wante ñi nga xamanteni aduna ñor na len te itam sofantal nañu kaddu ki yalla gi ñom de doon nañu jëm ay pexé pexé yi nak modi dañ dan bayyi su aljuma jotté su aljuma ñëwé comme ni ki bis bi dem nañ ci tefesu geej ga gas fa nak ay tax yu xoot waaw duggal ci nak seeni mbal waaw am nañ ko ci défé nak ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwé ba jëm yu touru ci ci tefes gi buñu ñëwé nak jëm yi buñu duggé ci tax mi dootu ñu mëna té genn su ko défé nak su samedi passé nak ba dimanche ñëw buñu ñëwé nak dañuy fekk jëm yoy ci biir tax mi bu ko défé ñu jël ko bu ko défé nak buñ leen laajé lutax li ñu né ñom dal dimanche lañu nap waye napu ñu samedi ni ko doon def nak dan nañu am jëm yu bari wax dëgg yalla waté bu gisé ku melni hatun ibn al-fadail di wax di laaj nan ben bis laaj na ne ndax gisu len ci téré yalla bi lu dagan lo xamanteni boko de wut do ci am dara waye bu de lu aram nak nga mën ca am lu bare bañ ko ko laajé mom hatun ibn al-fadail dafa wax ne lol de modi iswaru qissati ashabis sabt ndax ñoom dafa aramon ci ñoom nap samedi waye nak ñi jogon doon nap ci samedi ga ñoom de daan nañu am jeen yu bari ba dañ daan joor sax jeen yi nak bari way waye nak ñi nga xamanteni jëfi won neen digël pour mëna am jeen wu dagan wu ñu mëna lek ñoom bu ñu démé par ben jeen ak ñett lañu am lolu nak moy ñi aduna bi ti doxé ba légui ndax so xolé tay yoon yi nga xamanteni mom la yalla sip buggu ko ku ci wuté alal yoon yoy ñoo gëna joxé alal ndax tay ji so andon ak nit ngeen genn réew mi waaw yow nga yenu say sak di jaay dal di jaay itam ay mbaxana ak gro mom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yalla dana dem ba mën la jënd dana la upp alal lool lutax ndax yoon yu mu ko wuté du yoon wu yalla gëreem motax am ci day yomb ni ci nonu itam boko xolé ci yoon yu bari lu demé ni ci tay ki nga xamanteni dafa yitté wo walu musique di teug musique koku lamuy am ci alal su woté la koy fekk ci alal parce que yoon wa du yoon wu yalla gëreem koku lamuy am ci alal day gaaw lol te bari lol wante nak du yoon wo xamanteni gënal na yalla e fani le rek am ben manekin bo xamanteni ñu ko woné ci télé bi ñu laaj ko yow lan lañ lay fay bar wer mu ne liñ koy fay bari na lol mu ne dal te mom taram rek la yor mu ne nak te setlu na ne dal médecin yi nga xamanteni ñom ñoy nit ñi nga xamanteni kenn gënu leen am valeur ne na ñom nim leen ëppalé soldu sax ëpp na waaw nga xamne tay tiaxan bi ci li nit di gëna téddé ci li nga xamanteni mom la yalla gëreum té modi xam xam ak itam yëré jikko yu rafet yo xamanteni moy jikko yi yalla gëreum ku yëré jikko yoy dé man na wax né sa wërsekk man na néw waye nak bu ëllëgé ah ñëpp dénen la ñé su ko défé mëna kenn bobu lim wax amna solo trop né dal mom soldam mën na ci fay médecin yu bari ndax nim leen ëppulé soldu dafa am dafa jéggi dayo ah nga xol né kon ci ashabu sabt gaay yi nga xamanteni ñi ngi doon napp ci samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ñi nga xamanteni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkente ni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci amee lu dagan am nga na mu yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamante ni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandowoo ko loolu de boo ko defee bu wujji sa borom yàlla dana kontaan ci yow wante itam da nga kontaan ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom banu Israël doon leen ko def di napp ci samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daoud daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajjuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg duma ye gën a metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu nun sanastadrijuhum min xaysu la yaalamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye nag yàlla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën ya waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ci dëkk ba benn xeet bi sinfun am saka wa naha wa sinfun am saka wa lam yenha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ñi xotti orma naan leen bàyyi leen napp gi am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di napp ji waaye nag wax neen ne daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam terewuñu ndax dañoo bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yenent yàlla Moussa alayhi salaam Jibril ñëwal na ko bis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax Jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkande gi ci moom laa koy njëkke lu ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito anil xaq cheytanun axras ci gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaane bu muuma la waaye mbokk yi histoire bi histoire bu am solo la mu di histoireu mbolo mi nga xamanteni yalla téré won na len pour ñu nap ci bisu samedi té ñom ñu don nap ci bis bi té doré won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jëen yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbok sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sine fasiyene waxtan ci yenente yalla daoud alayhi salam kon nañ ko don defé ci aljuma yi wessu bokki julit yi gis nañ yenente yalla daoud alayhi salam am na natou bu ko yalla tegon natou bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yenente yalla daoud li nu wax ne yalla daf ko natou won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne natou bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu tak soxnam waaw ahlu sunna dañu ne dal lolu epp na ñukoy tek ci deru yonent ndax yenent dal ëpp na yenn doye di gi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal nattu bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat te atté ba itam mu bëgg mu tek ko ci dëgg bañ cee topp bakkanam moom bi nga xamante ni ndaw yooyu ñëw nanu di Jibril ak Mikail ñew yoré jëm nit jaar ci ko mir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom bañu waxe Daoud wax ko ne ko dal dañu am histoire bu dox suñu digënté netliko yent yalla Daoud jottu te deglu sax ka ca dess mom dal dafa deglu ki ñëk wax mu wax ba sotal rek mu atté ñu ne fofu la njumte bi amé ndax la jaadu won modi dafa warona deglu ñaan ñepp kenn ku ci nekk wax mu soga atté waye nak gawtu bobu mu gawtu nekk ben nopp deglu ki ñëk mu wax ba sotal rek mu atté te deglu lu ko ca dess fofu la ko yalla condamné amnen ñi wax ne lolu moy natou bi ahlu sunna ñom lolu lañu wax nenañ dal yenen waxi ci am yépp ay israïliyat la jifi rek ñoko def wante ëpp na ci deru yonent surtout yonent bu melni yonent yalla daoud fa mu aggon ci ak mbax ak sel ñi dal lolu ëpp na ci mom mu melni kon yalla dal natou won nako waaw mu joom joom bu reuy mom yonent yalla daoud alquran netliko wate itam bu mu joomé reconnaître na ak njumtem djeggulu na boromam yalla djeggal nako bam ko djegalé nak lako def nak mudé khalifam ci ko souf muné ko kon nak bodé atéti na nga atté ci deug té bañ na top sa bakkan ci atté bi ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ملني كون لولو وخون ننكو شي اجوما جي ويسو كون يوننت يالا داوود يالا نات نكو وانت ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سل لا جامبو راغال بروموم لا
1: yalla itam sédel ko lolu yalla itam tapal nako ci grat ndax gërem nako ci wati gis nañ itam ci aljuma ji wessu histoire bi nga xamanteni doxon na digënte yenen ti yalla daoud ak ñañu téré won nap ci bisu samedi mabla alquran waxni wasalhum عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون نجسون نيوم نيتو يننتي الله داود لنوون نيوم يننتي الله داود تلين بني نب كبث السمدي waye nak yalla tax len di natou sen pass pass fan la tollu bis yi nga xamanteni daganal na ci ñoom pour ñu nap ko bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara ludul ay ben ni jeen ak ñaar ak ñett ba ko nap dal danaka sax do am ndawal ko yobbu sa kër waye bobu yalla ngi natou sen pass pass waye samedi biñ len di téré mom jeen yi dañuy fess del ci tefess gi ba so len nap do am ben ciono ngay dem ba sax jeen yi dañuy mur ndox mi do xawa gis ndox mi ndax jeen yu bari ay bobu yalla mu ngi natou sen pass pass waye ñi ca topon ndigelu yenen ti yalla daoud ñoom de don nen téré ñi topul won ndigal nax ñi newuñu wona nap ci bisu samedi waye nak teralon nañu ay pexete modi don nañu gas ci tefesu geej gi ay pax yu xoot yo xamanteni jeen yi su samedi joté ndox mi mën na len xëc ba ci pax yoyu mu duggal len ci te bu boba dootu ñu mëna té genn su ko défé bu dimanche joté bu ñu ñëwé rek fekk fa jeen yi nak jël len lolu nak yenen ti yalla daoud don na len ko téré ne len nak ak nap la mom dal fasiy day maté du maté bu ko jox sa loxo comme yalla téré na rek yeen samedi bi bu len ci lal dara wala ngeen di ci jëm dara waye amna ci mbolo mu nga xamanteni ñoom dañu téré ñañu téré ñoom de dañu mujj sax gaday len dem wuti sen benen dekk dekk fa ngir jeppi len ak mere len ndax nit ki su fekkenteni da ngay and ak mom wala mu nek sa mbokk di def lo xamne yalla gëremuko yenente bi gëremuko yow ci sa bop gëremuloko nga téré ko téré mu te soko daggé yalla dula ci condamné waaw motax so demé ci lakh deuri muy wax né daganul ci julit bi muy and ak kacior waaw daganul ci julit bi muy and ak kacior ndax dañuy bañ kacior ga nek ci waja royat ci xaritam te bu fekke da nga nek ku bax di and ak ku bon so deful attention boy dugg ci bon nga sax du ko yek motax ñu né daganul ci benn julit muy méré moromu julitam lu ëpp ñetti fan nit ki mën ngeen meroo benn fan ñaari fan ñett fan waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp waaw loolu moom yenent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo mere merewante lu ëpp ñetti fan kon su fekkente ne da nga mere sa mbokk jullit fexel ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan ndax yonent bi wax na ne ayu masnayn jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma rida al akhar kana sabiqahu ila aljanna ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma yàlla nee na koo koy jiitu àjjana wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merog moom dafa nekk kàccoor te la tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la loolo tax ngeen jote yenent bi neena nak koku bu la nexé sax nga dagu ko bañ ko xamati waaw man ngeen baña bokku sax kër wala ngeen bokku rew wako mané gaday gaday ko waaw illa an yakuna fasiqan mudé kacior nak mom bu la nexé nga tong ko dogok mom aduna ak alakhirah waye budul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxone ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yent yalla daoud téré len nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni téré bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu ithman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci yad mom yalla motax ba yonent yalla daoud da deme batay ci tere gi ni ko don jappale itam bañu deme batay ci tere gi ba beru yalla nak neena wacce na sama mbugal ci ko rubb ku len yonent yalla daoud rubb ak rubb guma len rubb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñoom de jeppi na len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni do ne nap bisu samedi bobu balen yalla jeppe daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot du ko wër soxna yaak dom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mom la alquran wax ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ملني رب بوبو nga xamanteni yalla rub nako xet wo di xetu yonent yalla daoud ba soppi len ay golo dafa nitif wu reuy ci dekk go dafa nitam tif wu reuy ci nit ñi ndax ñe ber woon delu sinen fekk sen mbokk yooyu doon napp bisu samedi boobu ñoom de nekk nanu ay golo ñu tiim leen nag di leen yedd nan leen lii de yéen a ko teg seen bopp ndax yàlla tere na leen yonent yàlla daoud tere na leen ñun tam tere nañ leen ngeen lànk rek fetteerlu ah moom de xam naa ne yàlla moom bu la teree nga bañ lu mu yàgg-yàgg itam rek da nga ko gis mu mel ni falamma ataw amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yàlla nee na ba nga xamante ni dem nañ ba jéggi dayo nag ca lañ leen tere woon di napp rek defaaleetuñ ci dara nee na ñun yàlla wax nañ ne leen nekk leen ay golo waaw ko defee nag ci ngeen di yéese nag lu ngeen doon da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamante ni kenn du leen considéré ti ne yéen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nag ay golo ñay ñëw fekk borom kër goo xamante ni golo la nga koy yedd muy yëngal boppam waaw di wane ne rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu weesu na ah xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom tax na yàlla duñu soppi golo mukk waaye nag képp ku génn àdduna fekkoon la toppuloo ndigalu yàlla toppuloo ndigalu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su boobaa itam da nga rëccu ni golo yi rëccoo woon mu mel ni beneen yàlla masxoo ñu nekk ay golo dundaatuñu ci kaw suuf lu ëpp ñetti fan la ñu dundaat ci kaw suuf yàlla raxas leen maanaam ñoom ñépp yàlla jël seen bakkan moo tax golo yooyu benn dundaatu ci ñoom ñépp dañu dee waaw di leen yàlla masxoo daal ñetti fan la ñu am ci kaw suuf daal di faatu mu mel ni nit ñu pert lañu ndax yàlla mbugal na leen fii ci àdduna te moo di masxu na leen def leen ay golo te bu ëllëgee yowmal xiyam itam yàlla dana leen mbugal mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal ko ñu gis ne mbokk yi daal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg, ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom. Waaye nag diw mii duma ko wax dëgg ndax dama ko rus, wala diw mii duma ko wax dëgg ndax dama am complexam, kooku jaaduwul. Dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci koom rek wax ko. Yonent bi nee na sil man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk, nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante bu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëggu googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënut a bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko. Te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal, nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu la yatanahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun. Yàlla nee na nag li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur, nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek te daawuñu tere, duñu wax dara lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkandeba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, bum ca jàpp njàmburam na wax man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Yàlla nee na, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul bu ko mënee dindi ci loxom na ko def, su fekkee munu ko ci loxom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def, su fekkee nag munu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam. Te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënutuñ ca dare, dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa. Mu ne ni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma, weddi itam samay kéemtaan ki samay ndigal di fenloo samay yonent, nee na ñooñu nag ñoom rek ñoo yeyoo safaraw jahim. Yàlla ñu ci yàlla musal. Mu mel ni nag moom yonent yàlla Daawuda alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci atteem, ndax am na ñaar ñu jote bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man de kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak xaram dugal ko ci sama tool ñu lekk nag la ma jotoon a bay, mais ñent ma yépp lekk nañ ko. Am na ñu ne tool ba nag ay garabu raisin la woon, xar yi daal di ñëw ak nag yi lekk meññent ba ba mu jeex tàkk. Léegi nag dama ñëw pour nga atte ñu nag ci sharia bi nga xamante ni moom la yàlla tëral. Waa ji daal tooñ na ma. Ah, waa ji la itam d' accord ci ne moom moo ko tooñ ndax mu jël aw nagam dugal ko ci toolam mu lekk meññantam. Yonent yàlla Daawuda daal di wax ne kon yow borom tool bi jëlal nagu waa ji booleeg sa tool. Bi leen attee noonu ba ñu génn, bi ñu génnee nag boobu yonent yàlla Suleymaan mu ngi nekk xale bu ndaw toll ci fukki atam ak ñett. Bi ñu ko rombee daf leen laaj ne leen sama papa naka la attee mbir mi. Ñu ne ko ah, moom de dafa wax ne borom nag yi na jël nagam yi jox ko borom tool bi ndax loolu moom mooy atte bi. Yonent yàlla Daawuda ne leen ah, nanu delluwaat nag ci góor gi mu seetaat atte bi. Mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma seuk mom yonent yalla daw mom yonent yalla Sulayman ndax yonent yalla Sulayman yonent yalla Dawuda mom moko jur mu nek xale bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis biñu delu se ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu setlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fekkonté né jox nga ma ndigal man dal nenen la gisé nudul ni yent yalla Dawuda né ko waw kon nga indi sa gis gis ndax mom xel pousse bu reer la mak dana ko for gone itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jeriño mew mi ak soow mi lu jur itam mom mom mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ca tol ba di ko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi kom namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mom fa fekkon meññant mu tol nonu delusina su baba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël mom itam ay nagam ni ko dal papa lol la gisé comme atté mu ne ko atté bobu nak mom mo gëna jup mom mo gëna sel mané kon nañ ko doxalé non kon yow borom nak yi da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko défé mom mu dem é yoré nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé nan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xari lum ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam jur gu ci am itam luñu jur ci at mom rek mom mom mom ba kérok itam ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wang ko fekke won nonu le yonent yalla Sulayman atté bu jubé non wayé nak wax ni né atté yonent yalla Dawuda ko yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlom hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخام فاسيني وقتانك يين سي يننت يالا سليمان عليه السلام بوكي جيس نين سي ني يننت يالا سليمان yenent yalla bu mag moko jur mudi yenent yalla daoud alayhi salam yenent yalla daoud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yenent bu bari ay jakle ak may yenent yalla daoud alayhi salam bari won na njabot ndax yenent yalla musa yenent yalla suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax suleyman mu dajale banu israël gep ne len yalla wax na ni bu mu fi joge na ma suleyman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla daoud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokku na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu lajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wét liko ñu lajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon niñu ko laaje yonent yalla suleyman bobu mu nek xale bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nek itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tont waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar suleyman mi donnu bayam bi di daoud taxna mu deglo ko laaji suleyman ne len li geuna jege nit ki modi alakhiram li ko geuna sori moy limu wessu nit ku nek la nga wessu bis bu nek daf lay geuna sori waye dula jege mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nek daf ñuy geuna sori waye duñu geuna jege mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ine ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham dañe ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wét mune ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mune len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak le yonent yalla daoudé joggé yek ci ko minbar bi dal di khutba tag boromam sant ko bu baax

dadi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allah ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñep na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon sulayman donu na yonenti yalla daoud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mo melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jef ji motax ñu ne yonenti yalla daoud dundatul lu yag dal di genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yeengalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yobuko ca seug ye sul ko bo delusse ci keer gi nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobul ci seug ye sul lool da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam deneen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waaw lu sak fal neex neex bis dana ñew nga folé ko bu la nit ñi folé wul itam dé dana la folé kon yonent yalla daoud dé folé nako wante domam joj ñuy wax sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna daoud wa sulayman ilman wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin yalla neena ñun dañu joxone yonent yalla daoud ak domam joj ñuy wax sulayman ñoo len joxone valeuru xam xam jox len itam nubuwa neena ñu sant ma ca nak ci ngeenel gi nga xamanteni defal na len ko ci bir way gem ni motax yonent yalla sulayman bi mu falo amna lu mu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootu ko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla sulayman benn bur dootu ko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne li tax yalla may yonent yalla sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tan bi mu tan valeur bu tolni xam xam kon lol day wane ne nguur limuy neex neex alal limuy neex neex xam xam moko upp valeur moko gën lol la yonent bi wax ne khuyira sulaymanu bainal mali wal ilmi wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yonent yalla sulayman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne daoud wante buñu topé askanam dana dem ba jexé ci suñu mam ibrahim kon liñu wax ni ibrahim mom moy bayu yonent yi deug la ndax buñu topé ay mami
Suleyman ak Dawud dañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam Ibrahim alayhi salam ñu ni lam tuzkar fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqif qawmihi min da'wati ñu ni yonent yalla Suleyman alquran indi wul ak wotem indi wul itam e position ay nitam ci wotem kon wote yonent yalla Suleyman alquran detaayé wu ci lu bari waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla Suleyman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di degeural itam message motax insha allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonent yalla Suleyman yalla joxon nako ko wante li epp solo ci li yalla mayon yonent yalla Suleyman li ci epp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonent yalla Suleyman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amon xel ku daan xalat ku sori won gis gis la ku yaat won xel la te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla mousam eppon na atam olof dana wax ne ndaw du mous lu epi atam waye bo de xol yonent yalla Suleyman da nga nan mom ak mousam eppon na ay atam bo xole ci yenn masala yi yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante problème yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu leer mom yonent yalla Suleyman gis ngeen li doxone ci digënté e ñaar ñoxlo won té kenn ka ak juroom dugoon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci Suleyman atté mu nek atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi Suleyman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawret té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawret bobu amna ci histoireu ñaari jigen ño xamanteni dañoo xulo won lan mo leen jotale won kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu démon ci yenent yalla Suleyman pour mu atté len wante yenent yalla Suleyman atté na len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laajé ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid waqad wulidtu ma'aha fi al-bayt wa fi al-yawm al-thalith ba'da wiladati waladat hadhihi al-mar'a aydan wa kunna ma'an wa lam yakun ma'ana gharibun fi hadha al-bayt famat ibnu hadhihi al-mar'a fi al-layla li'annaha اضطجعت عليه فقامت وسط الليل واخذتني من جانبي وانا نائمه واضجعته في حضنها واضجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لارضع ابني اذا هو ميت ولما تاملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت فقال سليمان ائتوني بسيف ثم قال
اشطروا الولد شطرين واعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت احداهما وقالت لا يا سيدي اعطوها الولد ولا تشطروها. واما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق امامه اعطوا الولد للمرأة الاولى ولا تميتوه فانها امه. يلنت يا سليمان بي نيارين جيجين ني نيوي دا فا لاج كنك نيكو لو نين جوتي نداو سي نيكو مان دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньо ньо ньо بوكون بن سال كين مو نيكو ناك نين نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ داما ام تاي mom mu am dem yalla dogal nak bi domam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam jidé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom déna ma xol ko xolaat ko sétantal ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tegal mako jël sama dom mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reey ci hôpital bi bañu dem nak ci yonent yalla Suleyman pour mo atelen wante yonent yalla Suleyman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jeluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de ndeke ndaw si da fay nar wante ci ñewuk yonentu yalla Suleyman ak mën gu mu mëna atté taxna yonentu yalla Suleyman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lir bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio te nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonenti yalla Suleyman doon nam ci atté bobu bi waji ñëwé ak jassem jël lir bi xacc ci jassi ji ndaw siñu sacc domam dal di yoxu ne ko bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la su ci ray nare am kay jox ko ko mom mu feti wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la ken du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambul tek fa domam jade dal di wax Suleyman ne ko ray ko rek nan ko xat ci digg bi kenn ku ci nek jël walam Suleyman ne ko nang len di yeggal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow yalal ak chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonentu yalla Suleyman atté teguko ci ay texte teguko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté waaw ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xalam mu yaatu ak xalatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonenti yalla Suleyman ndax yalla xamlo won nako bupp ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap ba ci gunoor yi sax xorondam yek yépp buñu addo mom Suleyman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak yi
soldaram jekki jekki ben picc sap mune len xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mune dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharab picc mi neena jur len jurel len de jurel len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dana ñew de nanguko bari na ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa dom yobuko motax mu ne kun jurel len de tabaxal len rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujju lulul ci rap jeki jeki mir bay jang jeki jeki mu commencé magat ba kër ga kenn dut fa bëggate deggati mune picc mi lolou la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiq at-tayr yeen nit ñi mang leen di yeggal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabé rek mu yegg motax bis picc mu ñi wax musa njugri masna sap mu laajat soldar yi tok ci wetam ne len yeen samay soldar mang len di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham kudul yereme ken dula yerem ne na lol la wax kon nak di len yeremeunte ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal di sap jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen limu sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne istaghfirullaha ya muznibin yeggulu len sen borom yeen def katu bakari lol la picc mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len diggal diko diggal sama bop ngeen di yeggulu sen borom bis itam benen picc rombat na daldi sap bi mu sabé mu laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picc mi wax benen picc rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc mi neena way way yeen nit ñi jital len lu bax yobante ko sen bammel su gen deme fekk ko mu ne picc mi mu ngi yey nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobe rek lay doon nga bayiko ci douche ba wanti juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariño ji ëlëk ndax mo lay jural njariñ ludul jeex bu mukk kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko fa tok na bis itam siq gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li siq gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin siq gi neena ngeen di fateliku sen borom yeen way saggan nelaw yure yak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap njel di len ko fateli nan len uzkurullaha ya ghafilin fateliku len sen borom yeen way saggan lolou la siq di sap fajar gu nek motax
yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ne addiku idha saha yaqulu uzkurullaha ya ghafilin. Lolu yonent bi deugal nako bi mu ñewé ci ginnaw Sulayman, wax na ne sekk de bu de sab fajar neena lamu jublu ci sabga ak lamuy wax modi fatiliku len sen borom yeen way saggan ci xam go xamanteni yalla xamalon na yonent yalla Sulayman sabu picc ak ñanaaw yek lu aju ci ñom non itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra Sulayman bi mawkibihi ala namla faqalat an-namla subhanallahi al-azim ma a'zama ma utiya ala daud fatabassama Sulayman min qawliha wa fassara qawlaha li junudihi thumma qala ala unabbi'ukum bi khairin wa huwa a'jabu min dhalik qalu bala qala ittaqullaha fi sirri wal alaniya wal qasd fil ghina wal adl fil ghadab war rida. Ñu ne yonent yalla Sulayman rombu won ben xorondom, xorondom bi daldi yemu ci li yalla may Sulayman, xorondom bi daldi wax ni subhanallahi alazim tuduna seluk sama borom bu mag bi ma a'zama ma utiya ala daud kawte fu ana lan mo gëna mag li yalla jox wa keur daud ci ay xewal ci nguur ak alal ak daraja ñi de ñu reuy may deke Sulayman degg na waxu xoronom bi. Sulayman daldi muñ daldi wax soldar yi yi ko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mu ne mom de mu ngi yému ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla Daoud mu ne waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yémé li xorondom bi wax. Xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ñi ragal len yalla cik neub ragal len yalla cik feñ.

ne ko xam nga lutax ñu tuddé won sa bay Daoud mu ne ko dedet mu ne ko dafa amone jangoroy xol ndax ku yakamti won la ci atem ba bis atene ñaar yakamti ci atte ba ba yalla dal ci ko torop bañ ko waxé ne ko lolu njumte la ko xamanteni war nga ko baye xel bëri na takkanam bëri febar bobu ci xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud mu ne ko ndax xam nga lu tax ñu tuddé lu Suleyman mu ne ko dedet mu ne ko ndax yalla daf la jox nguur bu mu mësa jox kenn jox la aduna ba mu doy jox la xam xam ba mu doy te mësulo ci gis sa bopp kon sa xol mucc na ci lépp loo xamante ni ay ba xol la loolu tax ñu tuddee la Suleyman mu ne ko lu xam nga lu tax yàlla tàggatal la ngelaw mu ne ko déedéet mu ne ko yàlla daf la bëgg a wan ne aduna ngelawu kese la jarul jàpp loolu benn xorondom bu ndaw bu tuuti boo xamante ni bis bu nekk yaa ngi koy romb léeg-léeg sax nga joggi ko mu dee xorondom moo wax wax yu am solo yi yonent yàlla Suleyman mu mel ni yow nit ki yaay xekkay gunóor yi waaye yàlla xeebu leen ndax soo demee ci alquran am na fa saar bu ñuy wax suratul nahl yemb la nu tuddee saar wa boo demee ci alquran itam am na fa saar boo xamante ni suratul nam la leen koy wax xorondom la yàlla tuddee saar wa kon bu ñu jaamuwul suñu borom joxuñu ko gëddaam itam bind na yeneen mbindeef ñu ngi koy jaamu te jox ko gëddaam mu mel ni moom Suleyman alayhi salaam nit ku yéemila woon ci jamono yàlla tàggatal woon na ko itam jinne yi comme ni mu ko tàggatalee ngelaw ndax alquran wax na ni fa saxarna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruhaan xaysu asaab wa shayaatina kulla bannaain wa gawaas وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب يلا نمو تاقتلي سليمان قالوا لنن لكو تاقتلي تم جني وي جني نياري نت دفكوي دقرك وي أمو تي خم خم بلير أمو تي تم خم خم بوير ولا نكو تي أم إتم نتوتل وانت إتم ay mbindeef la yoo xamante ni yàlla bind na leen tëral ci ñoom sharia ñu koy jaamu di ko jullil di ko wooral di ko joxeel azaka comme ñun nit ñi ñu ko yàlla santee ndax yàlla wax na ci alquran ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyaabuduuni binduma nit ak jinne lu dul ba dama namm ci bind nga ñu jaamu ma kon mu mel ni jinne moom xëy na ñoo ko dul gis waaye lu am la ñu ne aalamul jinni aalamun ajib li annahu xaafin an innaas la yarawnahu bi ayunihim wa in kaanu yarawna axyaanan bacda athari ñu ne monde jinne monde bu yéeme la waaye nag dafa nëbbu ci ñun ba mënuñoo jàkkaarloog jinne yi da leen gis ndax noonu la ko yàlla dogale mënuñu da leen gis ak suñu bët lu dul ko yàlla baaxe xam-xam ba wante nag léeg-léeg danañuy gis seen i jeexital jeexital boo xamante ni

وجود الجن أمر معلوم من الدين بالضرورة، ونجد ذلك واحدا وواضحا بصفة خاصة في سورة الرحمن، حيث يتجه الخطاب في آياتها إلى الثقلين الإنس والجن، ويتكرر الآيات في خطابهما بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. من أم جننك بديت والدين فريق دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم آخرون بعيدون عن الإسلام. وفي سورة الجن حديث عن جماعة منهم آمنت بالله ورسوله وسمعت القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فاهتدت إلى الحق، وذلك قوله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يوني أمنا أكرل تجني وأمنا أمبولو تجني جمنون يننتبي صلى الله عليه وسلم manam man nañu wax ni jinn yi ñaari kurel lañu am nañu xamne ay jutit lañu ñuy pratiquer sen l'islam di julli namu waré di wor namu waré di joxe azaka namu waré di def lu bax di moytu ndiko itam di togn wala ñuy gaddu aq. Amna ci yeneeni kurel yeneeni mbolo yo xamanteni ñoom amuñu diine ay yéfer lañu man nañu jëfëndiko sangara man nañu ñialo man nañu ray nit man nañu gañ nit ñi li ci upp jinne yi jommal nit ñi wala ñuy jëfëndiko ci nit ñi di leen doflo wala ñu leen di tek yenn febar yi modi jinne yi nga xamanteni gëmuñu yalla ay di jinne yéfer yi ay jinne yi nga xamanteni jinne julit lañ ko jinne yoyu lepp lu salté lu l'islam bëggul dañ koy daw. Mune nak li deugal wax bi modi so demé ci suratul jinn yalla nge wax ci alquran di wax ni qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada. Alquran mu ngi wax ni amna am mbolo ci jinne yi gëm nañu yenente bi sallallahu alaihi wasallam bañu déggé alquran wacc ci mom ñu genn ci cyankuté gañu nekkon wuti leeru l'islam ak ndubam moy liñu yalla wax yenente bi wax ñuko ci kaddu borom bi mu wax ni deenan ma yalla deena ma wax ma ne ma amna ak kurel ci jinne yi ñom di deglu nañu sa alquran bi bañu ko deglo yému nañu ci li ci nekk ci kaddu dëgg ak njub bañu wax ne inna ñun jinne yi de sami'na degg nañu qur'anan alquran ajaban bu yéme waaw ndax wax bi du waxu nit te li ci nekk ci ay waratek njub rafet na rafetay bo xamne ku ko deg dang ci yemu inna sami'na qur'anan ajaba alquran jo xamne yahdi da fay orienter nit ki diko jubale ila rushdi ci mbax ak yiw fa amanna nun de gem nañu sax bi ci alquran joju gem itam yonent bi mu wacc leen di yegal ne bu ñëk ba daan nañu bokalé daan def lu bon waye tay bayé nañu bokalé tay d'accord nañu ne yalla rek moy yalla amul kenn ku melni mom wala nushrika bi rabbina ahada dootuñu bokalé suñu borom kenn yalla rek la jël dootuñu jël kenn diko doxalé suñu digënté suñu borom lolu ay jinné ko wax yalla jël wax ja netti ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran so demé ci suratul jinn dang ko fa gis wa qad sakhara allahu aljinna li sulaymana alayhi salam ta'malu bayna yadayhi bi izni rabbih wa fi dhalika yaqulu subhanahu fi surati

Suleyman alayhi salam dem na ci bour bi jëm ko convaincre ci l'islam mu bañ mu joxe xak bour bi ba mu xexé ak mom yalla dogal Suleyman gagne ko yalla dogal itam bour bi daldi gañu ci bir xex bi Suleyman nak ñam fa jappon ci ay jam bokku na ca ben doomu bour bi bu jigen bu rafet bokku na ca jam yi mu japp e yalla dogal nak Suleyman e bëgg ndaw si ndax taru ndaw si dafa jigi won dayo lol Suleyman daldi bëgg ndaw si faf ko tak mu nekk soxnaam ba mu ko takke nak fan yu ñëkki yi mu def ak soxna si yépp amul ci soxna si lu ko neex ndax soxna si dal dafay fanane joy di yendo joy di joy rek Suleyman dem ba jaaxle ci joy yi dal di koy laaj ni ko waaw man di depuis ma tak le ba legi dama gis ne rek bis bu nek sorongu di touru ngay joy lan mo la naqari muniko sama bayyi dama ko soppone bugu ko lol nga rayiko ñak gis bima ko ñak gis lolo tax may joy Suleyman niko waw sa bayyi amul na nguur waye amulon nguur gu melni sa nguur sa bayyi deug la mu la jur waye nekul won yonent te man yonent la kon yow am nga chance nek jabaru yonent di dundu itam ci nguur gu dakk de sa way jur yoron xana lolou mën ta defal sa xol ndaw si neko dedet ndaw si neko لو أنك أمرت الشياطين فصوروا لي صورته في دار التي أنا فيها أراها بكرة وعشية لرجوت أن يذهب ذلك حزني لو سنكو من دال دم ياكار نسو ديغلون س جني يتبخ الماء استتم يتبخ كتسم بير كر بكده في أمي جاكار لوك موم قدك بچك su boba nak ragal na ni lolou man na defal naqar wi ci man ak tis wi ci man Suleyman daldi digal jinne yi ne len kon tabaxal len ko estati bayam ñu tabax estati bi mu nek estati bu rafet wanti ndaw si dafa melni dafa am pexe yum ci lalon ndax bu fa Suleyman ayé du def dara waye bu Suleyman ayé ci yenen soxnam yi ndaw si da fay fanane su jotal estati bobu di estati bayam estati bi lay su jotal e waye amna ben jinne bu ñuy wax Ansif ibn Barkhiya mom xarit la woon ci yonenti yalla Suleyman Asif ibn Barkhiya mi jinne ju yalla mayon la ndax demon na ba am ismullahi al-a'zam mom nak e ko amone laisser passer le ci bir keur Suleyman fu ko neex dug dan na dug sax ci neegu Suleyman te do laaj ndigal ndax cër bu reey bu mu am ci wetam daan na dem itam ci ay soxnaam ci kër yi di leen nemmeeku te booba du ca tàggu Suleyman te Suleyman itam jox ko ci ndigal ndax confiance bu mu am ci moom moom Asif ibn Barkhiya mi mu nekkoon jinne ju yàlla may ñu ne ndaw si jaamu googu mu doon jaamu estati boobu ñu ko tabaxal ci kër gi Suleyman musu ko yëg wante Asif ibn Barkhiya mi
bis dem na ci kër ndaw sa dugg fa nonu rek yalla dogal mu fekk ndaw si di sujootal estati boobu Asy Ibn Barkhiya am lu ko metti lool ndax yargulen Suleyman yar ci tawhid yargulen Suleyman yar ci wéetal seen borom bañ ko dendaleek dara neke ndaw si de moom mu ngi sàcc di jaamu xërëm ci kër gi te borom këram yóbbu ko Asy Ibn Barkhiya moo dem wax ko Suleyman ne ko gis naa ci sa biir kër loo xam ne yàlla bëggu ko mu ne ko lan la mu ne ko sa ndaw sa kat estati ba nga ko tabaxaloon moom yàlla la ko def keroog Suleyman dafa mer keroog Suleyman dafa mer mer bu metti bi mu ñëwee dafa toj estati bi daal di yedd ndaw si ne ko lii nga def waroo ko woon a def def nga lu rëy ndax li yàlla gën a bañ moo di bokkaale lu tax ngay jaamu xërëm bi su ma xamoon ne tabax xërëm bi tabax estati bi ak jaamo nga ci namm kon duma ko def wax ne ne Suleyman keroog ànd na moom dong dem ba ci àll ba mu wéetal fa boroomam jéggulu ko wan ko ne ko itam lii erreur bu rëy la ñu ne ci ni ñu nettalee Suleyman alayhi salaam bu masaan di dugg ci douche am na jaaro bu mu takk ci loxoom jaaro boobu du ko yóbbaale amoon na benn taaraam bu mu wóolu bu ñuy wax al amina ma da daan summi jaaro bi rek jox ko ko neneen nag pouvoiru nguuram doole nguuram gépp mu ngi woon ci jaaro boobu la ci jaaro boobu la noti jinne yi ci la daan wax ak picc yi ci la notee lépp wante jaaro boobu bu daan dugg ci douche daawu ko yóbbaale moo tax ñu ne la yamassu xaatimahu illa wa huwa tahir ñu ne wante moom Suleyman bis doon na dugg ci douche daal di summi jaaro ba dénk ko taaraam boobu ñuy wax amina ndeke wax ne ne yàlla mere na ko ci tabax boobu mu tabaxaloon ndaw si estati bi moo taxoon nag cheytaane am doole ci wàllam ba profité occasion ñëw jël jëmm Suleyman ñëw ci taaraam boobu di amina ne ko jox ma jaaro bi man la Suleyman mu yëkkati jaaro ba jox ko moom cheytaane mu daal di dem ca trônu Suleyman ba daal di fay toog di atte comme nam daan atte jinne yeeg rab yeeg yëpp déggal ko di topp ndigalam yaakaar ni Suleyman la ndeke dafa jël melokaanam jël jëmmam ba mu mel ni Suleyman la moo tax bi Suleyman génnee ci douche bi wax ne ne kanamam changé na lool ba nirootul sax Suleyman ndax erreur bi nga xamante ni am na ci këram te mooy xëram bañ fa dugal loolu taxoon na Suleyman ñëw ci Amina ne ko jox ma sama jaaru mu ne ko yaay kan man jaaru ba jox naa ko Suleyman delloon naa ko ko yow yaay kan Suleyman di dugg ci kër yi di dugg ci kër yi di wax ne mooy Suleyman nit ñi di ko xëllëf suuf naan xool leen waa ji moom de dafa dof nee na moom muy buur bi yow boo doon Suleyman da nga taxaw fii naan man la Suleyman mu mujj jaaxle dem ca tefesu géej ga ànd faak benn nappkat ñuy ànd di napp bu ngoon jotee nappkat bi jox ko ñaari jën benn bi mu jaay ko bi ci des moom lay butti daa di koy reere fa la nekk lu tolloog ñeen fukki fan ndax ndaw si jaamu na xërëm boobu lu tolloog ñeen fukki fan ci biir kër gi te Suleyman yëwu ko waaye ba mu fa toogee ba am fa ñeen fukki fan wax ne ne jinne ji di Asif ibn Barkhiya bi mu xoolee daal doxalin wi xew ci kër Suleyman lu tolloog ñeen fukki fan bokkut ak na Suleyman doon tërale bokkul itam ak nam doon doxale
dal di dajale nak jinne yek ñepp ne len nak nemeku na ci kër gi lo xamanteni dal xawma yeen nima ko gisee ngeen ko gisee wala deet wante dal gis na ni ki tok fi di atté dal budé Suleyman la itam bokku tok Suleyman mama xamone bu ñëk wax ne ne ba sheytaane xamé nak ne nand nañu affaiream ci lan naaw nak daw yo balé jaaro ba mu démé ba tim geej fa la ko sanni waye ci hikma yalla ak mbaxam bañu démé ba nga xamanteni Suleyman warna ñibisi fek ñu napon jeen yu bari waja def nam daan def rek ndax buñu masana nap ba paré dana jël ñaari jeen jox ko waji daadi jël ñaari jeen jox ko Suleyman dem ci marché ba jaay benn jeen bi benen jeen bi ci dess mu buti ko fasiyene ko réré bamu ko buté nak ndeké jeen wowo ba sheytaane sanné jaaro ba mom moko wann ci bir geej gi yalla dogal itam ñu japp ko ba waji day joxe jeen itam yalla dogal mu nek ci ru Suleyman mu jox ko ko Suleyman itam bamu day jaay ñaari jeen ya yalla dogal na mu jaay benen ba e bi jaaro bi nek nak mom la tey fasiyene ko réré motax bu ngi buté fekk ci jaaro ba bamu xamé né jaarom la mu takk ko pouvoiram daldi delu ci wat ci mom mu daldi delu ci wat nak fekk sheytaane dem na mu daldi togat ci xedam di atté namu daan atté wayé nak ci la xamé nak xam gu wër ci né yalla ko natou mu delu wat ci boromam lolo tax ñu wax ni wala qad fatanna Suleyman wa alqina ala kursiyhi jasadan thumma anab way ahlu sunna dal daf ko weddi ñom dañ ne dal upp na pouvoiru yenente yalla Suleyman di nek ci jaar ne histoire bi net leen ko ni wante dal lolo dal wax deug yalla doyu leen ñom comme arjima ngir mi dal warul demé non amna itam ñeneen ñu ci wax ndax mom dañ ne la rayba anna misla hadha at-tafsir wahm wa dalal li anna al-mulk bi yadi llah wahdahu la yati bi wad' al-khatam fi al-usba' ñu ne nguruk yalla ak pouvoiram dal upp na yalla diko tek ci jaaro kon dal wax bi dal wax la bo xamanteni wax nañ ko wante dal taxul ñom ñu ci basé wu ci walu histoire ñu ne itam gis nañ ne yonent bu baxé ni yonent yalla Suleyman jinné war ta jël melokanam waaw sheytaane warul jël mukk melokanu yonent nitu yalla sax walu yi sax sheytaane warul jël melokanam gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ni ku yima gis ci gent man nga gis ndax sheytaane mënul jël sama melokan koku yonent bi wax nañu ko wante itam yonent yu sel yi sheytaane mënuta jël ñom itam seen melokan mukk kon melna ni wax bi dal mën nañu wax ni israiliyat la mune wa hunaka riwayat ukhra يذكرها معظم المفسرين كالفخر الرازي والقرطبي وغيرهما ومنها أن فتنة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش هذا الولد فسوف يتسلط علينا يني أمنا ينيني نتلي يوخمنتني لأبتكي فريقة القرآن وخننكو كملني فخر الرازي القرطبي أكنين يدل نمنار waxna ne fitna bi nga xamanteni mo dalon Suleyman modi Suleyman dafa amone ben dom ji nak sheytaane yi ak jinne yi daldi rakal ni xale bi bu fi magge ñom ci ligeyel Suleyman ak ala Dawood ci lañ mi dé ndax duñu dañ mukk kon dina ci service nit ñi ñu ne kon nak nañu def pexé ba Suleyman baña am kuko don légui nak ci len don fexé ay fexé pour jëm boom doomu Suleyman jojju
waye Sulayman alayhi salam da fa jëlon domam joju acc ko ci ko niri pour laq ko fofu pour jinne yi bagn ko meunal dara lutax khawfan min ash-shayatin an taqtulahu ñu ne wayante nak gis Sulayman genn na ba dugg ci wat ci tronam sama digënté ak mom nek na miqdar alf sana lu tollok junni at doxna ci digënté bi baba nak ñom la seen yaakar tass xamné nak amuñu chance féké yonent bob wanté Sulayman wax na né yeen mbolo mi falyuballigh ash-shahid al-ghaib falyuballigh ash-shahid al-ghaib fa innahu sayyid al-anbiya wa khatamur rusul Sulayman ne len yeen mbolo mi ku deg wax bi lako jotli ku ko degul won ñukoy jotlante diko jotlante baba moy feñ ci jamono donte distance bi yagna ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fala ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonenti dotul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonenti ci gannaaw yonenti bi sallallahu alaihi wasallam e wax deug yalla ak yonenti mom dakuna ginnaw bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul مرسلين وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم موتخ موم سليمان عليه السلام سخنا مكة وايي بامو نوبي سي جامو غام فا دون ديف ген مكة ورا ديلو وات نك جيروزاليم دي تي اردو كنعان تي فلسطين فمو جوغي bamu genné makka mu fa genné subatel la fa joggé andak nak soldara mi bañu ñëwé nak ba ag ci barab ci dëkk bu ñuy wax Yaman ci réew mu ñuy wax Yaman ba ag ci benn dëkk bu ñuy wax Sanaa Sanaa nak dëkk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da ñen dem ci Abraha moy bur ba bëggona mab Kaaba ga dëkk bobu la dëkke won di Sanaa ñu né bi Sulayman aksi ci dëkk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori Tisbar côté midi yoy la aksi té wax na né fa mu joggé mu ngi joggé Makka ci suba gi aksi Sanaa ci jamono midi té wax na né digënté bi ngay doxé Sanaa jëm Makka wax ne doxu wer la mom nak mu dox ko ci ay heure yu neew waaw

Sante gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak ben sou sou rafet sou sunnat Suleyman na sou sida rafet na natna xarama wacc fi pour meuna julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu touti nak soga nak meuna continuer sama tukki waye wax ne ni falamma nazala qala al-hudhud qad ishtaghala Suleyman bin nuzul فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك فبينما هو ينظر يمينا وشمالا رأى بستانا لبلقيس فنزل إليه نيوني بيغا خامتيني سليمان واتشينا فوف تي دك با بيتي موم غا خامتيني موكو دان وان بارابو ندوخ يي موكو دان وان جيني بور جيني ايتام مانا فاك ندوخ مي بور سليمان مانا ام ندوخ مومو جابي هوت هوت نا ne kom Suleyman day wacc te julli jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gëne bamu yokke nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet leke tol bobu ben bur bu ñi wax Balqis mom moko mom mu daldi ne ah tol bel dara fet na xaarama dem set lan mo fa nek bu mu ñewé nak mom hut di picc momu ñi wax Musa Njubri bi mu ñewé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hut la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hut mi nga xamne mo andon nak yenente Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc momu nak ñom ñaar ñuy waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legi nak picc mam fa fek de Afir ne ko min ayna atayt yow fan nga joge mu ne ko ma ngi joge Sham ma ngi andak dañu demone Makka waye joge nañ fa dañu wara delouat Sham ma ngi andak nak Suleyman ibn Dawud picci mu ne ko kan modi Suleyman ibn Dawud mu ne ko bour la bo xamanteni yilif ne nit ñi jinne yi yilif shaytané yi yilif picci yilif ne itam njaay all yak ngelaw yi legi nak hut mi andon nak Suleyman mom itam daldi laaj picci mi ne ko yow yaay kan mu ne ko man ma ngi tuddu Afir muneko fan nga dekk muneko ma ngi dekk ci rew mi muneko waw rew mi bour bi fi nek numu tuddu muneko amna bour bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bour bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax yalla may nako itam ay taranga yu reey amna sa waji amna taranga waye sama bour bi itam amna taranga muneko bour la bo xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tollok ñenti téméri bour nek nañ ci suufu kilifté fam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mo nek bour di gëna mag legi nak picc momu daldi wax hudud ne ko fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bour bobu taranga yi ko Yalla defal muneko akhafu an yatafaqadani Suleyman fi waqti salat muneko dama ragal nak Suleyman lacce ma bu julli jote dama beug gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndokh yi suma gisul rek man nama indil problem hudhudul yamani bobu muy picci mi dekke Yemen dadi wax hudhud bobu neko inna sahibaka yasruhu an ta'tiyahu bi khabari hadhihi al-malika muneko sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay xabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci nguur reyna legi nañu dem nga xol su ko defé nak
lañ fay gis ci ay taranga so demé wax ko Souleymane lool dana ko beglo ba bu la méré won sax lool mën na gifal méram mo fexé nu mu waxtané ak mom ba convaincre ko wut hud dadi d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar daldi wuti nak balé Balkis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne watafaqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin la u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la adbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin Sulayman dadi khol ne waw julli jotna de ana hudhud dadi lati wante nit ñe gine yépp ak picci ak ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set len ko ci bir mbolo mi way waaw xeyna mu nekk ci barab ene bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal nak ci lay gis hud hud di delu sen ak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nekk picci mu am doole bima ko dogalé nak la ko hud hud neko dal nga djegal ma dama nekkon ci farata waw farata ci la nekkon djegal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Souleymane te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci lañu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci e soldat yi avant ñuy ag ci Souleymane ci la ko giru picci yépp wër nak commencé nak di sepp hudud neko li nga def waro ko wona def kilifa gu toll ni Souleymane denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagulok yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Souleymane ak confiance bi mu la jox nga genn tagulok batay ji nga tax ba mu fat wax yow de su yebo nga xamni Souleymane gignna ne dana la mbugal gignna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bimu gigné est-ce que settéwul ci gignam waw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax andina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin gignna waye nak neena boko andilé argument bu leer bu woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotu la mbugal dotu la ray fofu nak la hudud waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bi mu ñëwé ba taxaw ci kanamu Souleymane Souleymane ko méré lol wayé mu ñëw yëkëti batam waccé gënam lolou da fay wané ni mu ngi maggal Souleymane diko torox lul wante Souleymane yotuko yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbej ndax méré bu ko méré bu xibatam woné caractère ci kanamu hud hud caractère bo xamanteni hud hud jaxlé won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hud hud dadi wax Souleymane ni ko ya nabi yalla اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه منيكو ياو يننت يالا بي فاتليكول الك سا تخواي ياك سا بروم الك بولاي اتي يننتغا واي الك داغا تخاو راندر كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو ناخغا ام يرمدي سي مان فرات لا دخي وون واي دخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دو سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti liñuy wax nan yalla rek mo amul bour waye bour bu nek am nga bour te bour yep yalla modi sen bour kon Souleymane bour nga ya ma yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanamam mu atté la kon amal yërmëde ci man ndax yalla am yërmëde ci yow ëlëk fofu nak la Souleymane nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajituka min sab'in bin naba'in yaqin
inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil fahum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khab'a fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فوفنك لن وخني سليمان دالتي غناونك توق دقلونك هدهد فرموخ لتخون مجن هدهد دالتي توق توتي بساقوم دلو سوات تيد مموتيتون دنيات تخلم ci la wax Sulayman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gisna lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci ben bur bu jigen ndax gisna jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur joxnako itam ci walu taranga lu ne muniko bashir ba muy tok turonam ba reyna yemena yeme go xamanteni jigeena dayo ci nañ ko liggeeyé ci walu wurus ak jama fekk na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yépp fekk na ko mom ak nit ñi mu yilif ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñu koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fumni ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sankuti ñoom de lutax su jëta luñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñuñ ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom moma ma arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gisna len seen bur bi itam gisna ko nguur gu reey gi itam gisna ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Sulayman meram daldi dalé mu daldi wax né waaw sa nanzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bu mu ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Sulayman bindé ben lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hurhut mi indi xabar bi moko yobuat motax nak Sulayman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Sulayman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلو علي وأتوني مسلمين سليمان دفو بندي كان لاتر بني لاتر بي مجي جوغيتي جامو يالا بني وخ سليمان منغا خامنتني داود موكو جور خمغا جام باتو جام ki nitu yalla yi grade bu fort la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw abdullah bo xole taranga gi gëna reey yonenti bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngan ci asaman kérok baat bu gëna neex yalla woyé ko yonenti bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax Sulayman wax ni min abdillah Sulayman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba
bismillahir rahmanir rahim muné ko ma ngi tambalé sama lettre ci turu yalla nga xamné bismillahir rahmanir rahim e kaddu bu tedd la muné ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccu dal ak jam xewal mo nga ci ña top njub kon nak ma nglay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama santé yalla taggoko jox ko lamu yello ci garat wala ta'lu alayya ma nglay wo ci l'islam bul dangiral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa njabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yoyoy jaamu te ngeen baye jant yi ngeen di jaamu ndax jant du dara mbindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chaise bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lemmiko dal di lire wante niko alquran netle dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim an la ta'lu alayya wa'tuni muslimin qalat ya ayyuha almala aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid wal amru ilayk fanzuri madha ta'murin qalat إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلقيس بمو أبي اللاتر ببليركو دفو أخني يين مولو ممور عن لندي يغلني اندل نن ما في اللاتر واي اللاتر بنك اللاتر بو تدل أم نيوني كاشي بمتدف موتخ Balqis waxne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bi lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mune len nak lettre bu tedd len ma fi indi lire nako waye wax ji ci nek yemena waw yemena lettre bi dal du lettre chomo mune kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji demu ñuy wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul da yeen ka teewé sede ma ca jappale ma ci walu xalat man dal bour la bo xamanteni damay diso waaw bour la bo xamanteni damay diso ndax diso moy jëmmi njub ndax wax neen ni ku diso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de boromi katan lañu yalla jox nañu nguur jox lañu soldat te suñ nguur yatuna te itam ñi ñu jamar lol xex ak ñom yep ci xare xam nañu xadar giñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adhillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bour yu am katan yi te am dole buñu duggé ci dëkk di xex danañu yaq dëkk ba rappal ko ba lu dëkk ba rafet da nga dem ba yaakaar ni fi kenn musu fe dëkk bi musul rafet te itam buñu démé ba gagné danañu japp wa dëkk ba ñeca baxoon nekkon ci ñu tedd ñu jël len def len ñu soufé toroxal len def len ay jaam te mang len di yegal ni ñi fi yonné lettre bi buñu deful attention dénañu fi ñew rappel suñu dëkk japp ñu ñun ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak légui nañu sét benen solution ndax ki yonne lettre bi dé borom katan la té ragal na ni nguuram mo ëpp doole suñu nguur mune waye nak dana yonne ci mom benn délégation
suko defé nak jox len cadeau pour set ba xam ndax waaji ab yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben délégation bu am solo wax ne netan la lu tolok jouni gor ak jouni jigen wut itam lu tolok juromi téméri ay mool moli wurus yu rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni meun nga ci ami milliard bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jama ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum miskle ak parfum andar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda ku am personnalité daldi jël nak cadeau ya tek ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkanteni nangou na cadeau bi ma xamni bour la aduna ko ñox su fekke delusi nako nak ma xamni kon ki yenent la aduna ñoru ko me yalla rek mom moko ñor waye ndike hutut mom bi mu sané lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jëlé gestion pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hutut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam gestion bi nga xamanteni Balqis jël nako di Malikatu Saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal len may jaay dana nu xamne yalla jox na mako ba mu doy seuk daldi ne konté len lu tollok juroom ñenti kilomètre yoy yépp gaay jël ay bag ay moli or ay moli

tam kem tan yam fa gis tasante ki tam yonent yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lati anahudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolu taxon na mu mer ndax li hudhud genn te taguuko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jot na te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolu taxon na mu tekk ko ba bamu delu se mom hudhud giram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajana ñoko hudhud neko def nga lu reey ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bimu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo legi nak giñ na ne dana la mbugal

motax bi yenente yalla sulayman alayhi salam laje mbolo ma laj len kan moko meuna andil chaise bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko chaise bi de sorina gis na waye man na lako andil bala beccëg ge xaj waaw man na lako andil bala beccëg be xaj ngi melni ci waxtu suba lako waxon muneko bala midi ma andil le chaise bi wante Sulayman dadi koy dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada lima bëgg gën na gaaw nonu fiek midi sorina lima bëgg modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk ñu ne alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñi wax ismullahi alazam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jeeli ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jeegi dayo ñu ne wa joju nak mo jog ne ko man de man na lako andil ci xefa xibi man na lako andil ci xefa xibi ana kon ki mo gëna gawle kene fuf sax wante mom wajoju nga xamanteni wax nako ne ko danal man na lako andil ci xefa xibi wute nañu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nañ ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نت وخي بن بوتي نيك ريك من نيك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم يعني برام خام خام يووتين نو تي جم جنغا خامين تني مو وخون سليمان نكو من لا أنديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفة خبي يعني أم ننو وخني جم جوجو جبريل جبريل مو فكي وان جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na lako andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man nako andi ci digeunte xefa xibi amna ñeneen ñune dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yonenti yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñune dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mo ng koy jele ci tawret te modi ismullahi alazam bobu mom le ënde chezu balqis bobu amna nak ñu ne dedet asif ibn barkhiya la ndax wax ne ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi alazam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla sulayman chez bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax nañ ci wax yoy waye jëm ji daf ne yonent yalla sulayman qala lahu unzur ila as-samaa'i wa nadhara ilayha thumma radda tarfahu fawajadahu ñu ne jëm ji daf wax sulayman ne ko xolal ci kaw asaman si
Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman delo ci wat beutam fekk chaise bi jeli nañ ko saba ba andi ko ci Baytul Maqdis ci Jerusalem gaway bobu de upp na ci doxo ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diseni arshu balqis ñu jëlé ko saba indi ko ci Baytul Maqdis ci digënté xafa xepi koku wax ne ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neew neew neew sax motax ñu ne mom yëneent yalla Suleyman falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru waman shakara fa innama yashkuru li nafsi waman kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi Suleyman yonent yalla Suleyman alayhi salam xole ci ko asaman delo ci beutam gis ne andil nen ko chaise ba mu gis gu wer ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hada min fadli rabbi wax deug yalla li ngene lu sama borom la li de yalla mako defal waw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xol valeur bi fa mu nek na mu sore nek amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xepi waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sante wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg leg mu jël taranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba faf yaqule motax mu ne hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru mu ne ndax yalla daf may natu ndax dana ko sante ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ku sante yalla ci xewal gi la defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu sant ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla Suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yep yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len limu bëgg modi chaisem bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natt xelam ndax musna wala musul waaw dama bëgg natt xelam ndax musna ndax bur bu musla wala musul waaw mu ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha nanzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax Suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna Suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm anna shayatina خافت أن يتزوجها سليمان ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وزريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار يني
yonentu yalla Suleyman alayhi salam dafa beggona natou xelu ndaw Sidi Balqis ndax bour la waye bour man na dof bour man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maské wu waye nak Suleyman mom dafa am nak luko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy serigne bu ñi wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman man na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé sen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé na xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba rob yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax rob yu yu gudd yi daan sol rob yi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba rob bi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ wa lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax rob yu yu gudd yi daan sol rob yi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la wa ndaw si rafet na lol wante tanki tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxon nak Suleyman wax ne nanu masque chaise bi waaw pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele ah mom de mo dencion chaise am tejj ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko fi te gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bagn ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ni ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak le Suleyman xamne ndaw si kat borom xel waw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dembou sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reey neena day tax nit ki du bari lu muy weddi waw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reey ak xam xamam mo taxone waxul ne du sama chaise ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis joge ñu yenu chaise am ba ak lamuy reey reey gaaw andi ko ci seconde yi newe nono lolu logique nangou ko waye mom xamna ne xam xam mën na lu ne motax weddi ko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé ne fofu la yonent yalla Suleyman alayhi salam xamé ne kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu dess bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Suleyman
ci ne ndaw si kat nit la wanti du jinne bokut ak jinne dara yorul itam tanki mbam waaw la ko war la Suleyman def nak ba xam ko modi yerente yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevoir e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don dugg si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy dugg se digeunte bi dañ ko liggey bu yeme ndax Suleyman dafa digal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko bu mu jek soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinne yu rafet te sel dugal ko ci bir ndox mi dal di jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce vert buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni biñ ko téggé ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaar né ci ndox ngay xous niki jinné yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaar né ndox la fekk vert lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit mën na ci dox mën nga ci daw mën nga ci dawal sax vélo lutax ndax vert bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo dé xol seta yu ver bi ak niñu ko liggéeyé da ngay yaakar né ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñewna fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis da di aksi Suleyman da di koy wax né ko udkhil as-sarh é ko aksil Balqis da di wak rabb bimu sol commencé wak rob bi nak yaakar ne ci ndox lay xous bimu wagee rob bi nak yekeuti tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yelami gis tank yi li ci fete souf yep mu gis ko xamne kon jinne yi dañu don fen lolo tax nak Suleyman daldi dumoyu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen

leddu moyu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñeuk bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo delu waté tek ci sa beut nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenenbi yalla sulayman alayhi salam ba ci beutam teggo ben yon rek leddu moyu nak nax teggu bu ñeuk bi da don set ba xam nax li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lola tax nak ba mu dum moyo dafa dum moyo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muné ko waccel sa robbu ne ko verenda la buñu liggéeyé ver buñu rattaxal waaw buñu rattaxal ba mu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waaw mom la alquran wax ni qila laha udkhil as-sarha فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها لتخوضه إلى سليمان وانت سليمان عليه السلام بمجيس ندال جني لنجون وقت درد تي دق مرسا وارن دوسي نك دوسي دادي نيو توب نيو وقتان لسليمان جيكا دف موي دف كووشي الإسلام daf ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara minde fa rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nek ci sen service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu jaamu ga njari nek ci ñak jaamu ga lor nek ci motax Balqis momitam wax deug yalla yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne ne la gëna ñoddi ak tuubam moy kemtaan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hurhut waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox mën nako dox nekkon bras droit yaronte yalla Sulayman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yene won nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yenent la ne bu ko dello kado yi mu xamne yenent la su ko nango mu xamne bour la Sulayman alayhi salam mom kérok dafa dello kado yi lolou won na ndaw si ci ne ki kat ab yenent la ak itam arash chezam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni liggey nako ci bir kërëm ba boko gisee tek ko ndox lolu mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy si yonent yalla Sulayman alayhi salam motax mu tuub mom Balqis waw alquran netliko wax ni qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi su jotal boromam daldi tuup dadi wax ne yow sama borom jinna ne togna sama bop ci lima wessu ndax sacrifice na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togna sama bop wante nak tay ji lepp luma deful reccu nako tay ji de tuup na jebulu na andak Sulayman jebulu ci kan jebulu ci yalla mi nga xamanteni mom minde fi mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tuubna mom la alquran wax ni wa utina alilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxonna yenen ti yalla Sulayman xam jox ko itam nugu wa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kéfir gamu nekkon deddelé ko la mu doon jaamu te modi jant ba légui Balqis gëmul kudul yalla xolam kudul yalla nekku ci mu mujju nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngëmam wax neen ne nak yenen ti yalla Sulayman alayhi salam historien yi wax neen ci ñaari wax neen ne am nañu wax ne ginaaw sigi

0: Suleyman daf ko tak am ñu ne dedet yonent yalla Suleyman takuko wante daf ko may bur bu ñi wax tuba waaw wante dal li upp ci li nit ñi wax modine yonent yalla Suleyman alayhi salam mom moko muju denc wante mbokki yonent yalla Suleyman alayhi salam ci mission bu reuy bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundugo gis amna fumu yam yent yalla Suleyman ba mu demé ba digam jégeci nga xamanteni légui nak suppu na dé té gis ngén yent yalla Suleyman alayhi salam waxuma la dara ci histoiream wante dara gënu ci yémi waxtaan yi nga xamanteni don nako waxtaan nak mindeef bobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy war la nax bis sax mom Suleyman alayhi salam jël na xorondom don waxtaan ak mom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pep ngay dundé mu ne ko benn pep mu ne ko kon dana la jox ñaari pep su ñaari bo amé ñaari at ma joxat la yenen ñaari pep dal di koy jël duggal ko ci benn kaf wanti ci mous go xamanteni nek na ci xorondom ak xelam mu reuy taxon na xorondom bi dafa xaj benn pep bi ñaari xaj pour économiser benn pep bi mom la dundé ci at mi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen atma réservé benen pep ba kéro bi sulay bi ñaari at yi maté ba Suleyman ñew di xol pour jox xorondom bi yenen ñaari pep yu mu dundé kéro ba mu ubbé kaas ga fekk na fa benn pep bu ne ñum mu yaakaane xorondom bi day fenn mu laaj xorondom bi ne ko waaw lutax nga dund nga ne ñaari pep ngay dundé té def nga fi ñaari at té man benn pep bi la gis nga dundé ko bayyi fi bi ci dess mu ne ko wante defumako luddul rek wola diku nit dama wola diku nit nit wolu wumako mu ne ko lutax mu ne ko ndax nit day mer di contane té itam pep bi ñaari pep yi nga ma jox digënté bi maron nga fi manon nga ma fi méré méré bo xamanteni xeyna mer gogou dana tax doto ma joxati dundu te bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédey daldi gaw te bëgna guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gaawu faté te yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunoori yilif ñanaaw yi waaw ba tax na itam problème yu bari yi ngay jankuwantel taxna man nga ma faté té bu boba bu ma faté ci gas gi rek man na dem bar sax lolo tax nak ñak wala diku nit lolo tax comme diglanté nak nit ma def li gëna wor waw économiser sama dundu lek benn pep bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réservé ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pep bi bu ko défé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtaan la wo xamanteni doxon na ci digënté yenen ti yalla Suleyman ak ben xorondom wante yenen ti yalla Suleyman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna ahlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yenen ti yalla Suleyman da doon ligéelo jinné yi ak shaytané yi ño daan tabax jakk yek estati daan defer ciin yek yépp ño daan itam toxal xeer yu reuy di liggéey yu metti di gasteen yek foras yi yépp ñom ñoko daan def wante nak amna benn secret bo xamanteni mu ngi law ci nit ñi gëm ko modi ne nit ñi dañu gëm ni jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li djublu ci sa dundu li ci djublu ci li ñewagul sa avenir jinne mën na la wax lepp sheytane yi mën na la wax lepp lolu nit ñi dañ ko gëm wante Suleyman pour Suleyman bëgg fenn lo jinné yi won len ne len xamu len dara ci ghaib xamu len dara ci kumb taxon na Suleyman négocier ak boromam waxtan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay genn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu tax la rek bo xamanteni Suleyman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne len jinné yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne len ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu fi te ak ségul te fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yam lolu taxon na yenente yalla Suleyman négocier ak boromam pour dal budé genn aduna jinné yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew len ko fas yene agalé tabarakallah ñu len di sante di len gëreum
1: li ci ay ñoñam ak sahaba dañu sinen fas yene continuer kien histoire sayyiduna Suleyman alayhi salam bokki juliti gis nañ ne aljuma ji wessu Suleyman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna wax ne ni Suleyman dan na fa dem wer wu jot mais bu demé ñetti fan la fay am de lu ci wat tabarakallahu sayyidna Suleyman alayhi salam amna lu mu ñaanon boromam te modine da fo xon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genn aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxon mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne len liñu gëm ci jinne yi taxawul te modi ni jinne xamna ghaib maana jinne xamna kumpa lu ñewagul li xew ëlëk yalla rek mom moko xam li xew gannaaw ëlëk itam yalla rek moko xam mu melni Suleyman alayhi salam amon na pouvoir bu reuy bo xamanteni bu masana dugg khalwa ba nek ci mihrabam di jaamu boromam wax ne ni jinne ju ko jégué rek ci moment bobu da ngay lak ni wutendi lakki ci safara ndax doley bir ji nga xamanteni yalla jox nako sayyidna Suleyman alayhi salam motax wa fi maut Suleyman alayhi salam yusajjilu alquranul karim أن الجن قد فوجئت بموته بعد أن أكلت دابة الأرض عصاه التي يستند إليها فخر واقعا على أثر ذلك وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته جسنين تلينو القرآن نتلي ci gennu aduna ak sayyidna Suleyman alayhi salam alquran netli nañu ci lu yeme ndax yelente yalla Suleyman alayhi salam bamu demé ba digam djegesi dafa def ben espèce khalwa nek ci mihrabam di jamu boromam ba nga xamanteni dem na ba dig ba jot yalla dogal shaytané dal di ñew jeur roham wax ne ni famu tok mu ngi sukkandiko won ci ben yak mom yerente yalla Suleyman ndax gis ngeen ne bokon na ci sunna yi yonente yi dañu daan yor yak moy kan yoy mak ñi di yor lolu sunna la mom la sidi haji malik radhiyallahu ta'ala anhu wax ci mimiya ne hamlul asa sunnatun lil anbiya'i ma'an تكن حاملا يا ابن ميم تنأ من شأم مني يريب نين سن لتي يننتي مني كون نك ياو نيت كي سو ديمي با ام نين فوكي ات رافيت نا تي ياو غا روي يننتي تي سن سن بوبو te modi ngay yor yak mo waral ngay gis leg leg mak ñi di gaddu kan ñu ne kan bobu nga xamanteni ki la yonenti yalla Suleyman sukkandiku won amna ñu ne xam nga historien yi mom dañ ci wuté wax neen ci ay wax wante dal neenen dal bi yalla jele roham barab bim ko jele tok na fa lu tolok at te jinne yi ak nit ñi xamu ñu ne Suleyman genn na aduna wante pour yalla won nit ñi ne len ak jinne yi ne len Suleyman genn na aduna dafa yebal ben rap wu ndaw wu ñuy wax mah mah moy espèce gunar bu ndaw la bo xamanteni da fay lek denk ñaare tabul yu maxe yeb ben gunoro koy lek armoal yu maxe itam gunoro koy lek ñaare lu aju ci denk rek gunor gogu da fay dugg ci be lek ko ba mu fanaax gunor gogu nak lañu tuddé dabatul ard wax neen ne mom mom la yalla yebal mu dem ci yetu Suleyman wi lek yet wi ba yet wi fanaax bi yet wi démé ba atnutul nak Suleyman ci la yeb wi dam Suleyman daldi daanu bi mu daanu ci souf nak fofu la jinne yi soga xamé ne ndeke kat Suleyman gennon na aduna bu yag mu melni lolou day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mergu reey lutax ndax Suleyman daf len daan ligeylo di len yenulo ay xeer di len gaslo di len tabaxlo ay sanche yu reuy ñuy ligey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamone ne Suleyman genn na aduna bu yag kon bayi nañ ligey ba bu yag waye nak ba mu daano lañu xamne nak Suleyman mi kat radiyallahu ta'ala anhu mom kat genn na aduna lolu taxone nak ñom ñep ñu daldi wëccax seen loxo nak bayyi liggey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi na xam na ne tay Suleyman alayhi salam genna aduna legi nak noppulu nañu ci seen liggey dootuñu gisati ku am doole jumu leen mëna noté comme ni leen Suleyman noté won ñu jël nak sen indépendance totale wante ñew neen jël mah bi nga xamanteni mo maxon kan bi ba kan bi dam ñew neen di wax ak mah bi waaw motax thumma anna shayatin qalu lil arda law kunti takulina at'am la atayna bi atyab at'am ولو كنت تشربين الماء لسقيناك أعذب الشراب ولكن نهدي إليك الماء والطين شكرا لك دايو نيو تي مخ بي نكو دافال غا نيو تايلو ري ناخ يا نيو وون ني سليمان генنا ادونا ناخ سو ليكول وون ياتوي كون دانانيو كونتينو دي ليغي دير بو ياغ وانتي ناك كوم يا نيو ديمبلي با نيو خامني سليمان генنا ادونا bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté né rap nga wuy jëfëndiko ñam kon dañen la ëndël lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté né itam rap nga buy naan ndox dañen la ëndil ndox mi gëna sel ci ndox yi jox lako wanté nak xamné né do lek ndox do lek ñam do naan ndox wanté nak tay dañen la jox cadeau ndox mi gëna sel ak lek gi gëna sel jox lako donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox lako comme cadeau ndax lu reey li nga xamanteni defal nga ñuko wante so gisee Suleyman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi euleuk li xew waaw li xew euleuk koku alalu yalla la kum ci mosalu rek lo ci mos motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñewé te alquran wacc yalla wax nako ci alquran neko alamul ghaib فلا يظهر على غيبه احد الا من يطبع من رسول يالا نينكو والوكم فنك سما يفلا واو سما يفلا كين خاموكو كومبا كين خاموكو لي خيو الك كين خاموكو واو لي خيو الك كين خاموكو من يالا رك ماكو خام ليك ليك نك من يالا دا نا تان سي سامي جام نياما سوف ما ام لوما لين سي خمال واو اوبيل لين ريدو كومبا ñu am luñ ci gis touti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni lég lég nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa lég lég itam nga gis jinné jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lolu lepp day aju ci mashi'a yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamné ci nam namam la ko xamalé lolu mo xam ko wante nak jinné yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet lolu yalla tel nañu ci yé mu melni nit ñi amna fuñu tégon jinné yi jox leen ay pouvoir yu doy waar lolu itam alquran net li nako nax yalla wax na ni wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa jinné yi wax na ni amna ay nit ci nit ñi ci doomu adama yi seen lepp ñu ko acc ci jinne yi buñu jaaxlé ci jinne yi lañu jëm buñu amé ñu fébar jinne yi lañ ci yaakaar suñu amé ay aaju jinne yi lañ ci yaakaar bu boba nak képp ko xamanteni préféré nga pour and ak ñom su boba nak la ngay def yépp xërem leen koy tuddé la ngay def yépp xërem leen koy tuddé ndax amul ko ëpp yalla waaw nit dal su féké tawhid bu wéré ngi ci xolam buy dimbali ko na dimbali ko ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yalla buy wut na wut ci yalla ndax yalla mo am lepp waye yalla ak leneen mom yalla mënu ci d'accord te itam jinne ci seen bop yalla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu manam ñu am ñu gëm am ci itam ño xamanteni gëmuñu waaw wa anna minna salihun wa minna alqasitun فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا واو كوكو جيني نيوكو واخ يوننتي بي نيكو امنا وي گم سي نون امنا ايتام ني جانغ گمونو لودول ني اي ييفير لانو وانت نا كيب كو خامتيني نا داوغا ووتي نغم يا ام نيوب گاغا خامتيني موم لا نييب بگ كون مو ملني جيني نيت ني گم نونو لين دي جفلانتك نيوم wante nañu xamne diddani la yajtami'ani ñaari safana ngi ni yo xamne duñu dajje ndax su wéké jinné ji dafa nek yéfer nga bëgg mu dimbulé la nga xamne ki ngay jëflantel ak lëndëmu kessé la lam lay diggal yalla du ci bëgg dara lam lay diggal yépp sobé lay nek amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu bo dé jëflanté ak ñom itam li yalla diglé rek leen lay diggal waaw motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndëm féké da nga yoré liman do mëna jëflanté ginné yi su féké amulo nak benn liman nak su boba nak mën nga jëflanté ak ñom waye bu boba nak nga xamné yaangi ci lëndëm go xamanteni so ci génné aduna directement safara nga jëm mu melni ginné yi nga xamanteni ño doon ligéyal Suleyman alayhi salam bi Suleyman genné aduna amna luñu def ndax dañu wax ni shaytané bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna Suleyman alayhi salam genné aduna amna lu shaytané def modi shaytané jël na tuuma bu reuy sanni ko Suleyman wax ni Suleyman dal nekul won julit ni yefer la won namu ko defé modi da fay jël luñuy tuddé ay xarfa fufa mudi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar ñu sul ko ci suufu chaise ba nga xamanteni ci la yenente yalla Sulayman alayhi salam dan tok amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digeunte ba mu perte won nguuram te yalla tegon ka natu ba amna ñu ne ci la ñu jël galaj yo yusul ko ci suufu chaise ba am ñu ne dedet bi mu genné aduna la ko ci shaytané def sul ko fa bi nga xamanteni yonent yalla Sulayman genn na aduna legi shaytané daal di dajali nit ñi dajali itam jinné yi daal di leen wax ne leen Sulayman alayhi salam lim leen noté won du yalla du dara ay galaj la ak xërem yo xamanteni def ko sulon ci suufu chaise bim don tok fofu la ko sul galaje ak xërem yoy ci la len noté ci la len shaytané wo nak sulli lo len mirma bañ ko sulé itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu démé légui nak nit ñafa nekkon ñi ci bari gëm nuñu li shaytané yi wax waaw gëm nuñu ko né dal Sulayman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg

Abdoulaye Ibn Abbas moni bi nga xamanteni rayna nu qabil mag bi nga xamanteni qabil rayna habil neena bobu adama mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga rayba rayba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni kilimong yek mandarin yek yu ci bari ñam len yu safon suker waye mettet lo musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñum yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf si dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettet lu gi nga xamanteni de nga mettet lu len ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci la yek ne ndeke ray nañu domam bobu di habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye Ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam defna martiya joyi domam joji di habil.

yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaroon ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam musul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musu ñoo nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam defna ko ci habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langu suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langu suryaniya denk ko domam joju ñuy wax sheeth momitam dañ ci ñew sheeth ginnaw bi habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddu mom juddowul nek cheikh dafa juddu mom dong lutax ndax bu juddo ñew ci lay mëna tak labu da mi nga xamanteni mom mo don cheikhu habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société mëna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru sheethin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayr muzdahami mom chis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong mo ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñeek bi modi ñew na pour fas yene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom té lèr gogou du raj raj lo ak kenn du bo xanté kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu né rek yalla la xass na ci hikmam té nit ñi yeguñu ko ñu né bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax sheeth wax neen né sax sheeth wax neen né sheeth é modi bu fekkén nénen sheeth lak bi mu ngi joggé ci suryaniya du lako arab ñu ne signification sheeth moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonent gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may sheeth mu nek chansam yalla ko ko may pour mu fas yene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñu ne sheeth mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiya bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamono yi suñu mam ismaeil don won nako ci suñu mam ibrahim wante ismaeil mom bi mu ñewé dekk ak arab yi ñukoy donnanté ba yalla dogal itam am ku ko donnu ci arab yi kiko donnu ci arab yi nak mom lañuy wax ya'rub ibn qahtan mom dom la ci yonent yalla hud alayhi salam mom ci da dan lak langu suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire e marsiya bobu moko traduire ci arab da di koy way wax ne ni mo ñeuka war fas mom ya'rub ibn qahtan mu ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah bu ñu toppé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mamu arab yi ñu ni marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiya bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil biladu wa man 'alayha fa wajhul ardi mughbarrun qabihu تغير كل ذي طعم ولون وقل بشاشة الوجه الصبيح وقابيل أذاق الموت هابيل فوا حزنا لقد فقد المليح وما لي لا أجود بالسكب دمع وما لي لا أجود بالسكب دمع وهابيل تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمو دفي مرسي بي
suñu mam Hawa momitam nekkon.

jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jeukeram baroy ko ci mjang momitam felu nako neko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bi thamani rabihi wama yughni albuka'u 'ani albawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da adh-dhabihi fofitam la iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil biladi wa sakinha fa fil jannati daq bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adad dunya marih fa ma zalat makayid makayidati makayidati wa makri ila an fataka thamanu ar-rabih فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا إبليس وخ اي مرسي بي نك لي موي تيكي موندي سيني مام آدم عليه السلام جوينا دومام جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها من ريومي سوفسي سوبيكونا لي نك تي كو سوف lepp itam soppekuna andak souf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena souf sepp cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon nga yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metit lu ku bax ki dem motax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mune lepp lu amone tiafka neena sa tiafka soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir naqarlu genn aduna habin ki neena waqal bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam gasete won de setetu ko kanama ma ngi ñeek kanama ma ngi ñaaw lutax ndax metit lu dewu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabil adaq al maut habila mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama njaqare worna sama lakko xol wona sama tis laqad fuqid al malih deug deug ñak nanu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam ga koku ñak nañu ko aduna ñak na ko xamanteni dotu ko amati ba mukk mune wama li la ajudu bi sakbi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxi ni yakaratumako kon fokk ma sama rongoñ touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam ba mel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamne sama wettal la won ci mbax sama wettal la won ci jakaja sama wettal la won ci waqaf ya sama wettal la won ci dox mbok sama wettal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju mune e waja ash'alatun wa laha ranin liha biha neena jumyi ñu ngi bayyi ko ko asaman di yuxu di joy ma ngi deg ay bat yu joy ci ko asaman si di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju de habil mune te qabil kat dofba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuxu lutax muy yuxu li qatl ibn nabiyyi bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togn ko wax ko lu ñaaw def ko ko kon nak mom matna barama wiccex yuxu ndax reyna domu yonent bo xamanteni toñu ko def ko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu
sama xol gombu reey ngi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du reey gi nga xamanteni reey nanuko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna la'in wa laysa yafna aduun la yamutu fanastarihu mune la ko def nak du dara lu dul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yalla ñu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikté lu bon bu mu xey ray mbokam rayf rakam jo xamanteni ñu bokk ben biir bokk ben bay bokk ben borom mune ay wajiri non bi de su deewon bañu noppulu de sant yalla wanti def dafa fasiyene andak sama seut dund ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motali ñu ngi len di gërëm di

0: الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي جنو بنيو سنت يالا جلي تي يوننتبي صلى الله عليه وسلم جلي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنين فاسيني كونتينيك يين تي استوارو سيدنا ادم عليه السلام مكي جيسنين تي وقتان وي ويسو استوار بيغا خامني خيونا تي كير سونو مام ادم عليه السلام جنو بامو امي اك جاخلا تي نجابوتام denk na njabot gi asaman lank ne atunuko mu denk njabot gi souf lank ne atunuko mu denk ko montagne yi ñu lank ne atunuñuko mu walbatiku denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama bëgg nga tok ci njabot gi surveye len mune d'accord te ndike boba narna ak tiay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jëmon mak ba mu deme la xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habil te ray ba dara dikte wu ko ko ndax musu ta xam lan modi ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy raye mu yekati xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonentibi sallallahu alayhi wa sallam joye won domam ju tedd ja ibrahim kérok deba ibrahim genné aduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joyna waye joy ja nak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu rongañam modon soté ku ci beutam di dal ci deñam pour wané ni ki fi joggé sopu nako motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sa rongoñ touru waye nak yuxo daanok yep ñak teggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtan wi wessu wax nañ len li suñu mam adam bind mudi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax nañ ni suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bi thamani ar-rabih wa ma yughni al-buka'u 'ani al-bawaki idha ma al-mar'u ghayyaba fi ad-darih fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da adh-dhabih muneko sang bi bayil joy ndax ki ngay joy dem na te dotul dik moniko te mang lay yegal ni joy dotul meuna jeriñ nit ki mukk ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek moniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko be jumok sa borom joyal sa bakkan fexelno bereek sa bakkan fexelno bereek sheytane fexelno bereek aduna bañu bañ la moylo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel du kër gu ñuy nekk ba faw yàgg yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfale suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ne wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu, ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu tolloog téeméeri at yoo xamante ni nangu la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon faag dund gu neex, ma añaane leen ko, ma añaane leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol, maag samay pexe danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ey, budul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana, ñëpp safara lañu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu aadama. Wax neen ne suñu maam Adama alayhi salaam yàlla remplacé na ko doom ju baax ju ñuy wax Shiit. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo demee ci Xilaatu Dhahab fi siirati Xayri al Arab, Sidi Haji Malisi mu ngi fay wax ne wa kaana Shiitu wasiya al asli muntaqilan min xiiratin karami lil xiirati al karami. Mu ne Shiit ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, looloo tax ba muy ñëw àndut ak kenn moom dong moo ñëw, ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom. Shiit moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam Adama mën a fàtte Habil. Mu nekk nag gone gi sës ci moom, mu koy wax ay mbootam di ko wax ay xabaaram. Yàlla itam def ci moom secret suñu maam Adama alayhi salaam ne bu fi jógee Shiit moo koy donn, mu nekk prince héritier nekk waliyul ahd bi. Moo tax moom Shiit mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bii di Adam alayhi salaam. Bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam. Moo tax nag ñu ne suñu maam Adam wàcce woon neen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa. Moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom. Waaye nag Qabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil, moom suñu maam Adam daf ko dàq, daf ko dàq génne ko këram, ndax dafa mooy ndigalam. Yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit, kon nekk na aaq ndax mooy na wayjuram, nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki. Ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax Adn, ci réew mu ñuy wax Yaman. Fa la nekk nag, fa la Iblis ñëw nag soppeeliku ak jëmm, ñëw ne ko xam nga li tax ba nga jëlee sarax, sarak jël sarax yàlla nangu, saraxu sa rak bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sarak ji ak Adam safara lañuy jaamu, te yow nag musuloo jaamu safara. Looloo tax safara mere la, jëlul sa sarax. Looloo tax safara si ñëw rek jël saraxu sarak ji di Habil, ndax sa bàyyi ak Habil ñoom safara lañ doon jaamu. Kon nag soo bëggee nag juboog sa borom da ngay jaamu safara, ndax safara mooy sa borom. Wax neen ne moom Qabil moo njëkk a jaamu safara. Waaw, moo njëkk a jaamu safara, mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo don cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañuñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxuñu ko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wex ak ku ñuul wala nit ko xonk wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ang ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne seen wute melokan ak seen wute lamign man sama kemtan la man yalla mako def sama beug beug bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يونتي صلى الله عليه وسلم نين نيت ني ньо يم كوم بني بني موني كو ويخ غنول كو نيول كو نيول غنول كو ويخ نين غنيل بي دال مون كي راغال يالا تي ايتام بو نين ديلو سي اسوار دا نين جيس ني ادم امول وون كولور بو نكو مانا جوخ مونو واخ كو ويخ لا مونو واخ كو خونق لا مونو واخ كو جون لا مونو واخ كو نيول لا ndax couleur yep dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax neen ne nit ku ñul la won yaron ta yalla musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñu lawon mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juron ibrahim miñ doon wax legi te bi mu genné aduna yaron tibi sallallahu alayhi wasallam joy mariyami neen nit ku ñu lawon bilal mi ngeen di deg itam mu doon muy ki ñeeko noddu ci l'islam te yalla bëgg noddu lool yaron tibi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko té noddu ka di ëlëk yowmal xiyam yalla dana len xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñu lawon kon wax joju day daldi daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogalé ba nopi wante wax nañ ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax way jur nek na yonent ci ay domam bi la ko laaje modi adam moy way jur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sang ko ba tek ko pour julle ko wax ne ne chiss dafa wax jibril ne ko lima beug dal moy nga jité ko moniko dedet doxal ci kanam nga jité ndax yow yaay sa khalifa bay yaay khalifam fi ci ko suuf lim doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax ciis mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax na ne ray gi nga xamanteni ray nanu ko habil taqabir ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit wayé dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waaw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni ku ko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wone ne ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbali ba mu wër koku na japp ne dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba taxna itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonk na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp ne nit nga ray ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upna lamb ji ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi bëgg ko lol contane ci ni mu doon xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xale bi gañu gañu yoyu nak def ko fébar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax metit yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu yi metitu gom ya tax munuko wona muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yent bi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn duko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhirah ndax ay yakkat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci all bi mom dong ndeysan diké waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajje ak addu kalpe bobu addu kalpe bi dadi koy japp su miire yamu yoron nangu alal ji ba di setul dara bayiko muy dem far sheytane man addu kalpe bi wot ko bu mu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yeb be su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dadi koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray
1: waji tinu ko tinu mu bañ jekki jekki nak am benn pittaxu pol benn piccum pol mu romb dinaaw waji dadi ne yow pol mi yow piccum pol mi romb ma ngi lay sédélo ne ma ngi lay sédélo ci sama digënté ak sama borom ni waji de japp na ma nangu sama alal te lewuko lolou doyu ko yew na ma pour fasiyene ma ray ma ngi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom wajid addukal bi daldi xaqataay ne ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédé lolou ludul pitaxum pol mi waaw wajid nopi lam ko yewé ba paré daldi koy ray bam ko rayé nak ñu tok dir bu yagg am benn bur bu falu ci dëkk bi gis ne nak addukal pe yi bari neen ci all bi mu wut ay soldar neen len jappal addukal pe yi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuy japp biñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogale nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul daru luma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét té nga bayyi métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo legé dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu malay tek nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy and nga nek ci sama wét ma wutal la itam solde bu baax té nga genn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bur bi bur bi itam xétu taranga bu nek defal nako mom addu kalpé bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bur bi comme mok waji ñoo daan bokk di reer bokk di agn bokk di ndekki mu nekkon bur bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak benn bis ñu tok di reer ndekki bur bi dafa toggul woon nenenu ko defaral tay dal yap picc la bëgg reeré ñu wut nak benn piccum pol mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tégal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu tégué reer bi rek bi addu kalpé bi togué bur bi tok ñepp tok ñepp ngi yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nek ci bur bi rek jekki jekki rek addu kalpé bi daldi xaqataay ci ko ba ñi togon ñepp jaxlé bur bi ne ko loyré mu nopi mu ne ko addahku bila sabab min qillati al-adab mu ne ko ré bu amul luko waral ñak teggin la té nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loyré mu ne ko picc mi rek mo am lu ma fatali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am ben way bu ma massa bima nekké addu kalpé dafa am ben way bu ma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yere yamo salon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jekki jekki sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dal di koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko ma ngi bëgg nga sédé nga nekk sédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may ray té toñu mako mu ne ko kérok dama ko ré ne ko yow amul lo koy def sédé ludul pitaxum pol bur bi ne ko waaw alors fu ngeen mujj nak mu ne dama ko ray bur bi ne ko man musuma xamné ndek mas nga ray nit mas nga ray nit mu ne ko waaw waji de ray nako mu ne ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni inna an-nafs bin nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril aya ba ne ko inna ma jazaa'u allazina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم مونيكو فايو غاني nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko souf di yaq neena ñooñu buñu leen jappé dañ leen di ray nañ leen pendre dagg seeni loxok seeni tank te juwatle ko ñi ci rayul nit nañ leen daq jël leen yobbu leen ci benen suuf bu bokut ak rew mañu dekkoon lolu moy gacc gi ma leen di tek fi ci aduna waye yomal khiyam danen fa dajje ak mbugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci salami mune ko nak ma ngi lay yeggal ni yalla ku mandula bi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ko mëna dox sama digënté ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la ray lo kon ngeen gis ne atta yalla feñ na fofu motax nit bo démé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna sekk wéru way mu melni kon qabil mi wax ne ni kep ko ray nit baba aduna bi di tukki dana am ca bakar ba ndax mo ñëk ray nit waaw kep ko ray nit rek qabil mi dana am ca bakar ba ndax mom mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtaan yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtaan yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sel lañu jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirëm ñenti malaaka wax na ne yonent yalla manam malaaka buñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñoom yalla di wax muy dem ci yonent yi di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftem kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi wax nañu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruhi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax ne moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñepp faatu muy an nafkhatul ula ak an nafkhatul thaniya way wax na ne kelok bi nga xamanteni yalla namu ne ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sel ñoko jël ci ndax dañu wax ni nit ki su fekente ne war nañu jël ci ruham mu wara faatu wax na ne dañuy tejj lamiñam neena bu boba nak ñenti malaaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaaka ay ñew su ko defé nak waji teud wara faatu lamiñam mom dootul mëna té wax dara day melni ku lu day melni muma neena malaaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilu rizq man ana muwakkalu rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muniko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tib sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa dé dafa jégeñ ñu né malaaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay genn aduna da non xamne dal magasin ba len yalla joxone pour ñu ci jélé wërseug waaji diko indi magasin bobu dara déssatu ci motax mu né ko yaakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko nara faatu benen malaaka dana ñew dugg ci nuyu ko ne ko man la yalla denkon sa nan wante wërna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërseuk ci walu ndox jeexna kon dama yaakaane sa dafa jégé niki nonu benen malaaka dañu dugg ci mu di ñettelu malaaka bi bu ñëwé nuyu ko ne ko man la yalla joxone sa waluk noy werna souf si penkok sow gisatuma oxygène bo meuna noy lañ ma joxone ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakar ne sa sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxone sa dik say waxtu yep man la ko yalla joxone waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna werna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxone jeexna kon nak fokk naane sa sa dafa jege fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu deme amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mune kon malaka yi nga xamanteni ñoo daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele deme ñom ñoy ñew ñi côté chamoñ lañuy dugg sé ñi dugg sé côté nday jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ñoo joggé côté nday jor bu ñewé dañ koy nuyu ne ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tud rek waaw amana sax mbokk yang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon say rafet rafet dadi genné nak limu jotta def yépp ci lu bax ñu genné ay feuy yu wéx tal ci lim ko bind yu rafet dadi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contanté go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñoom ñoo genné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ñoo doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoñu nak ñoy ñew ni quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñom itam ñu daal di genné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbeuti kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fum ne ni tej nañu walu gimu manam walu lu baxam ak walu lu bonam tej nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legi nak bu ñepp deme bu malaka yoyu deme te modi kiraman katibine yi jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre su ñu ñewé nak mom la ñukoy jox suy dekk mom lay dekki walé su malaka yoyu deme amna benen malaka buy ñew su ñewé nak dana and ak yeneeni malaka malaka mom nak mom lañuy tuddé azrail mudi malakul maut bu ñewé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax na ko ne ko kat new kele teud kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñewé nak dana and ak malaka yermande ak malaka yi mbugal sheytane itam dana ñew tok su sheytane ñewé tok fofu bëgg nañu yow nit ki bul wax new bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax sheytane ci jamono bobu day wax ak new bi nan ko deewal ci kefer weddil yonent bi weddil dine l'islam su ko defee new bi nak man nay wax ak sheytane nan ko waaw dedet su ko defee dedet joju nak du ko defee sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mune dedet dedet ja tombek nga nan ko waxal sa ñortu man na ñaaw ci ne ki kat xeyna dafa nekkul nit ku wara texe lolo tax mu lay gantu fekk gantu wula sheytane lay gantu kon togal ci wetam rek nan la ilaha illallah amana su ko degge mën nako fatali yalla mu tuddu ko te bu ko tudde fokk mu dug aljanna neena fofu nak malaka maut bu ñewé leg leg bu dey jël ruh gi dana ko jël jël gu metti leg leg nak dana ko jël jël gu woyof te yomb neena su fekkenti ne nak jël nako mu nek neew bu texé mu ne nak day jël ruh ga jox ko malaka yu bax ya malaka yermande ya ñoy yegg ak ruh ba nak yobbu ko ci hadratu rabbil alamin yobbu ko ci pey bu sel ba su fekkenti ne nak neew la bo xamanteni texewul yalla manam malaaka yi dañuy jël malakul mawt da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaaka yi mbugal ya ñom ñokay jël yob ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki teud ci bamélam ñu salat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalum bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax né wéranté amna ci ñi wax né mbugalum bamél amna ñoñu amna ñu né amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bamél amul am ñu né amna kay dañenu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan togi ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bamélam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax né dañen ko dañenu dundal dal la ka dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko waante dal li gëna wër ci borom xam xam yi ñu wax ko mo dina dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé mucc nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yanti bi sallallahu alayhi wasallam moko wax mo né ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so bëggé mucc ci mbugulum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak lab so bëggé mucc ci mbugulum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugulum bammel so bëggé mucc ci mbugulum bammel del jang alquran so bëggé mucc ci mbugulum bammel del bëri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al-ashya tudhi'u al-qabr wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yaatal sude ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugulum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugulum bammel waaw mak ñi neneen jeexitalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñul kon jeexitalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñi ne ba ci top modi wor waaw nit ki bu fekke jikom yep war la neneen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugul ko ba ca top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokku mu am mbugulum bammel bi ci dess itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugulum bammel motax yantib sallallahu alayhi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa in 'amat 'adab al-qabr minhu yantib neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé nax sagane lab da fay waral mbugulum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw nax bari na ku duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yugo kon mu melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko laaj ci bir bamela ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu fekenteni nit ki adunaam jeexna alakhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena sen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak danañu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jeer ruh gi su jele ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul mautu budé jeer ruhu nit ku bax koku neena du ko xecc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji niko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfirati llahi wa ridwanihi yow bakan bu teybite sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuy ji ngeggalu yalla ak yermandem ak payam yu reey ya neena bu kerek bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn ko woyef genn ko xamanteni day melni rek ndox muy touru di joge ci mbuss mo xamanteni dañu tekki gemminga nan ndox ma di yolé néna non la roh ga di yolé ndank danaka dana genn té aji dem ji duko yeb kon mu melni nonu la malakul maut di jëlé ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu rot ci ko ndank ba dal duko yeb su jëlé roh gi nak néna malaka yu sel yoy ndek ñu ngi tok ci wetu waji diko xaar su jëlé roh gi ba paré rek dal di koy tek ci sen loxo ñom nak ñu nawak roh gi jëm nak ci teyi bu sel ba di bëtt asaman gi ben par ben malaka yi di len ubil leleg ñu rombu sax mbolam malaka waye malaka yi dañuy laaj nan waw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu nan diiw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju baax
2: a'udhu billahi minash
1: leleg ñu rombu ay malaka malaka yi di laaj waw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neex na cortejam bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yeen ka daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni dafa ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non lañuy non la malaka yi di téro roh bi diko taccu di tuddu turam turam yu sel yoyu su fekenteni ita Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaqa tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay dañu koy wax mom malaka yi dañu koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreum ndax dafa bok ci mbolo ma yalla gëreum su malaka yi demek roh bobu ba ci asamanu juroom ñaar neena dañen fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi 'aliyyin warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena baat bi lim len di wax daf nan len bind len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana 'aliyyin ci la bok te ngeen dello ko nak ci suuf mu duggat ci bir bamelam ndax yalla neena ci suuf lañu len bind te ci suuf lañ len di dello te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dekké neena nak buñ ko ëndé dana am yeneen malaaka yu ñew malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñoy laaj nit ñi ci bamel yi su ko defé nak buñu ñëwé lañuy laaj neew ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yonent su ko defé nak dana wax né yonent bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yonent wacce won nen ci mom alquran gemna ko deggal nako néna fofu nak dana am ben baat bo xamanteni ci ko lay addo né sama né jam bobu de lam wax deug la waw wax né né baat bobu nak baatu borom bi lay nek wax né jam bi kat limu wax deug la kon nak yaatal len bamelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo pexum aljana mi muy upp ci bir bamelam neena su ko defé nak malaka yi yaatal bamel bi lu tollok fa gis ci sam yam waaw fa nga commencé xol ba sa beut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wa joju nak bu toge gis xewal yiko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nek motax habibun najar bañu ko rayé mu wax ne ya layta qaumi ya'lamuna bima غفر لي ربي وجعلني من المكرمين كوكو القران مونيو كو نيتلي مو ملني كون ملائك يو سيل يويو نوي اندك جام يو سيل يويو كورتيجي سين روح ما ديفال لين ترانغ ييغا خامتيني موم لا لين يالا خارول واخ نني فوفو نيت كي توك كبير باملام نينا دانا فا فك بن جيم جو رافيت واو برافيتايم ييم كو موم واجي su ko defé dana laaj jëm ci ne ko waw yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetli ci bir bammel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw ja nga daan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wetli le ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfam ju bax koy wetli ci bir bammel wanti itam jëfam ju bon mo koy wetli ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gaño ñu nga xamanteni malaaka yi jël nañu roham jilin bu sel dekkal ko ci bammel dekkin bu sel ndax itam beure nak shaytané ba daan shaytané delu na bokku ci ñinga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jaglé gu ko yalla defal jaglé yi ko yalla defal nak bari na ndax wax ne ne jaglé yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doon ne loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet nita dak ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dak waaw yalla yemu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wadhaytun wa turisinin wa hadha albalad alamin laqad khalaqna alinsana fi ahsani taqwim xola yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turusina giñ ci makka waaw giñ na ci ñent yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na dooma adama ci melokan wa rafet waaw kon nga xamne adama lolu ak jagle ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñëwé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yërm doomu adama yërmane yalla la gëna jégé ci méram ba ci top itam e yalla dekkal ko aljanna mudi benen xéewal bi ci dess itam mu jangal ko turya mudi jagle ci mom